လူများစွာတို့ကယေရှုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များအားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါတင်တို့မှာတကူရရှိကြမယ်။တင်တို့သည်ကဘာစွန်းတိုင်အောင်သွား၍လူများအားငါ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြကြပါလို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်ရုပ်ပုံထဲမှာတွေ့မြင်ရတဲ့သူကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ရုပ်ပုံနှင့်မိရှာနှင့်အတူတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာခြင်းယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းခံပြီးနောက်ဆယ်ရက်ကြာတဲ့အခါတပည့်တော်အားလုံးသည်တနင်္လာတည်းတွင်စုယုံလျက်ရှိခဲ့ကြပါသည်။ထိုအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တန်နှင့်တူတဲ့အတန်ဟာအထက်ကောင်းကင်မှရုတ်တရက်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။တပည့်တော်များကမိရှာများနှင့်တူတဲ့အရာများကိုမြင်ခဲ့ကြရသည်။၎င်းမိရှာတို့သည်အဖျားဖျားကွဲကာထိုသူတို့အသီးသီးခေါင်းပေါ်တွင်တည်နေခဲ့ကြပါသည်။ထိုအခါသူတို့သည်ယေရှုဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ပြည့်ဝလျက်ရှိနေကြပါသည်။သူတို့သည်တကိုးဆန်းရေရရှိကြသဖြင့်အခြားသောဘာသာစကားများကိုပင်ပြောဆိုနိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ယုတ်ပုံ3ပေတရုသည်လူများအားတရားဟောခြင်းယေရှုနောက်လိုက်တပည့်တော်များသည်ယေရုရှလင်မြို့ထဲ၌နေခဲ့ကြပါသည်။ထိုကာလ၌ကဘာပေါ်ရှိတိုင်းပြည်အသီးသီးမှလူများစွာတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါသည်။ယေရှုတပည့်တော်များသည်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိခံစားကြတဲ့အတွေ့သူတို့ဟောပြောချက်များကိုလူတိုင်းကမိမိဘာသာစကားဖြင့်ကြားခဲ့ကြရပါသည်။တပည့်တော်များသည်တေလွန်၍ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ကြပါသည်။ပေတရုကထ၍တင်တို့မြင်တွေ့တဲ့အရာသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးဖြစ်တယ်။တင်တို့အပြစ်အတွက်နောင်တရကြလော့။တင်တို့အပြစ်များဖြေလွတ်စေရန်ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမတော်၌ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုလူတိုင်းခံကြလော့။ထို့သောပြုလျှင်တင်တို့အပြစ်များကိုဖျားသခင်ကခွင့်လွှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးကိုလည်းရရှိခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။လူပေါင်းများစွာတို့ကပေတရုကိုယုံခဲ့ကြပါတယ်။အပြစ်မှစေကျော်ခြင်းအမှတ်သားအတွက်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ကြတယ်။ထိုသူတို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိကြကာယေရှုတွင်တင်ခဲ့တဲ့နန်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံလေးအသင်းတော်မိသားစု ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိတော်သူများဟာကြီးမားတဲ့အိမ်တော်မိသားစုကဲ့သို့အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအသင်းတော်သို့မဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်လို့အခေါ်ခံကြရတယ်။သူတို့ဟာမိမိတို့ပက်ဆံနဲ့ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုအချင်းချင်းမျှဝေခဲ့ကြတယ်။အချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီခဲ့ကြတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်။အတူတကွဆုတောင်းကြတယ်။တပည့်တော်များကယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြတယ်။တခါတရံမှာမုန်းတဲ့စပစ်ရည်တွေကိုလည်းအတူတကွတုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဟာယေရှုကတပည့်တော်များအားမိတ်ဆွခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုလမ်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းသူတို့နီးတူပြည့်လို့ရပါမယ်။မုန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ယေရှုချိုးဖဲ့သောခန္ဓာကိုယ်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။စပစ်ရည်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုစေကျော်ရန်ယေရှုတွန်းလောင်းခဲ့တဲ့အသွေးတော်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံကခြေမတန်မစွမ်းသူကိုကြမ်းပါစေခြင်း။တနေ့တွင်ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့သည်ဆုတောင်းပထနာပြုရန်ဗိမာန်တော်သို့သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဗိမာန်တော်တကားဝ၌သံတော်စားတူထိုင်နေခဲ့ပါတယ်။သူသည်တခါမျှပင်လမ်းလျှောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါသူကပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ထံမှာငွေတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။သို့သောပေတရုကထိုသံတောင်းစားအားငါ့မှာရွှေငွေမရှိပါဒါပေမဲ့ရှိတဲ့အရာကိုတင့်အားငါပေးမယ်။နာဇရက်မြို့သားယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့်ထား၍လမ်းသွားပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေတရုကသူ့ရဲ့လက်ကိုကင်ဆွဲပြီးထူမလိုက်ပါတယ်။ထိုခဏချင်းမှာပင်သူ့ရဲ့ခြေနဲ့ခြေပွားများသည်တံမာလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်က
ကျမ်းမာလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ရွှေငွေထက်သာ၍ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခုံပေါက်ခါဘုရားသခင်ဘုံတော်ကိုချီးကျူးလျက်ဗိမာန်တော်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ6ပေတရုနဲ့လိန်ညာတဲ့အမျိုးသမီးအာနာနိဆိုသူနဲ့ဇနီးရှဖိရေတို့သည်မိမိတို့၏မြေကိုရောင်းချခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအလုံးကိုအသင်းတော်အတွက်ဘုရားသခင်ထံပေးလူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေတစ်ချွတ်တစ်ဝက်ကိုသူတို့အတွက်ဖယ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။အာနာနိသည်ရောင်းရငွေအချို့ကိုသာပေတရုထံသို့ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအလုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ပေတရုကိုပြောခဲ့တယ်။ပေတရုကအာနာနိလိန်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုသိတဲ့အတွက်အာနာနိအားသင်သည်လူကိုလှည့်စားနေတာမဟုတ်ဖျားသခင်ကိုလှည့်စားနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ထိုစကားကိုကြားတာနဲ့တပြိုင်တည်းအာနာနိလဲကျသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာလာပြီးအာနာနိရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုအပြင်ကိုထုတ်ယူသွားပြီးတင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်မကြခင်မှာပဲရှဖိရီရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဘာအကြောင်းကိုမျှသူမမသိခဲ့ပါသူမသည်လေပေတရုကိုထတ်၍လှည့်စားခဲ့ပါတယ်သူမသည်လဲကျ၍တည်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်သူမရဲ့ယောက်ျားဘေး၌တင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေကိုတက်မဲ့ခြင်းနဲ့စိုးရိမ်ခြင်းမှကင်းဝေးစေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုလှည့်စားရန်မကြိုးစားသင့်ပါကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုလှည့်စားခြင်းမပြုလုပ်ပါယုတ်ပုံခုနှစ်တထေပံကိုတတ်ခြင်းတထေပံဆိုသူသည်ဆင်းရဲသူများကိုကူညီမဆတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်သူသည်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဟောပြောသည့်ဖြင့်ယူဒလူများကိုဒေါသထွက်စေခဲ့ပါတယ်သူကိုတရားရုံးတော်သို့ခေါ်ဆောင်ပြီးမဟုတ်မမှန်အပြစ်တင်ပြီးစွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူနဲ့အတူရှိနေကြောင်းကိုနားလည်ခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ကထိုယူဒလူများတို့အားတင်တို့ကဖျားသခင်ထံမှကြွလာတဲ့ယေရှုကိုကွပ်မျက်ခဲ့ကြတယ်လို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ယူဒလူတွေဟာအလွန်ဒေါသဖြစ်ကြသဖြင့်တထေဖန်ကိုမြို့ပြင်သို့ဆွဲထုတ်ခေါ်သွားကြပြီးတေသည့်အထိကြောက်ခဲနှင့်ပောက်ခဲကြပါသည်။ပေါလုဆိုသူကလည်းလူငယ်တယောက်ထံ၌သူတို့ရဲ့ဝိလုံတွေကိုအပ်ထားခဲ့ပါသည်။နောက်ဆုံးတွင်တထေဖန်ကသခင်ယေရှုကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသိမ့်ပိုက်တော်မူပါ။ဤသူတို့ပြုသောအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါဟုအတန်ကျေလောင်စွာဖြင့်ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ခရိယာများကိုဘယ်သောအခါမှစွန့်၍သွားမည်မဟုတ်ပါယုတ်ပုံ၈အေထရိုပီခရီးတဲ့ရှမာရိပြည်တွင်ဖိလိပ္ပုသည်ယေရှုအကြောင်းကိုလူများစွာရှေ့၌ဟောပြောခဲ့သည့်ဖြင့်လူများစွာတို့ကယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ကြပါသည်ထို့နောက်ဖျားသခင်ကဖိလိပ္ပုအားတေကန္တရအရတုသွားခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အေထရိုပီနိုင်ငံမှအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးသည်တေကန္တရလမ်းအတိုင်းအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ယထာစီနေစဉ်သူသည်ဖျားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကိုဖတ်နေခဲ့ပါတယ်။ထိုစာအုပ်ထဲမှာလူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ဒုက္ခဆင်းရဲခံစားမိသူအကြောင်းကိုဖတ်ရှုခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဖိလိပ္ပုအားထိုအရာရှိတံသို့သွားရန်နှိုးဆော်ခဲ့ပါသည်ဖိလိပ္ပုသည်အေထရိုပီအရာရှိစာဖတ်နေတာကိုကြားခဲ့ရပါသည်ဖိလိပ္ပုကသူဖတ်နေတဲ့ကျမ်းသည်ဖျားသခင်စေလွတ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုဖော်ပြနေကြောင်းပြောပြခဲ့ပါသည်အေထရိုပီခီးတဲ့ကယေရှုနောက်သို့လက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ပါသည်သူတို့သည်အတူတကွခီးပြုတ်နေကြစဉ်သူကဖိလိပ္ပုအားဤအရတွင်ရေရှိပါれဗတိဇံမင်္ဂလာကိုအကျွန်ုပ်မခံယူရန်စိတ်တဲ့အကြောင်းရှိပါသလားလို့ဆိုခဲ့ပါれဖိလိပ္ပုသည်အေထရိုပီအရာရှိအားရေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးခဲ့သည့်ဖြင့်ဝမ်းမြောက်စွာနှင့်သူ့ရဲ့ပြည်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါれဤသို့ဖြင့်ယေရှုရဲ့
ကယ်တင်ခြင်းသတင်းဟာနေရာဒေသအနှံ့အပြားသို့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါလေ။ယုတ်ပုံကပေတရုနဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံ။တနေ့တွင်ပေတရုသည်ဆုတောင်းရန်အိမ်အမိုးပေါ်သို့တက်ခဲ့ပါလေ။ထိုနေရာ၌ဘုရားသခင်စီလွတ်ခဲ့တဲ့ယူပါယုံကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပါလေ။သူကကောင်းကင်မှရွက်ထည်ကြီးနဲ့တူတဲ့အရာသည်မြေပေါ်သို့ကျလာတာကိုမြင်ခဲ့ပါလေ။ထို့အထက်တွင်တတဝါမျိုးပေါင်းများစွာရှိကြပါလေ။သူကစာလောင်မုတ်သိပ်သည့်ဖြင့်ပေတရုထလော့တိုက်၍စားလော့လို့ပြောဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရပါလေ။ပေတရုမြင်ခဲ့တဲ့တတဝါများဟာယူဒလူတို့ရဲ့ထုံတန်းဓလိအရာမတန့်ရှင်းတဲ့အရာများဖြစ်ကြပါလေ။ထို့ကြောင့်ပေတရုကအရှင်ဖျားကျွန်ုပ်ဒီမတန့်စင်တဲ့အရာကိုအဘယ်အခါမျှမစားဘူးပါလို့ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော့အတန်တော်ကဘုရားသခင်ကတန်ရှင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့အရာကိုတင်ကညဉ့်ညမ်းတယ်လို့မဆိုရလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဤယူပါယုံကို၃ချိန်တိုင်တိုင်ညင်မဲ့ခဲ့ပြီးနောက်ရွက်ထည်ကြီးသည်မိုးကောင်းကင်သို့ပြန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ30ပေတရုနဲ့ယောမလူများပေတရုဆုတောင်း၍အပြီးတွင်လူ3ဦးတို့သည်သူ့ကိုတွေ့ရန်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်သူတို့သည်ကောနေလိဆိုတဲ့လူကစေလွတ်သည့်ဖြင့်အခြားမြို့မှရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကောနေလိဟာယောမခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကိုဂုံပြုတ်ချီးမွမ်းရန်ဆန္ဒရှိပါတယ်ကောနေလိကဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပားကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်ကကောနေလိအားပေတရုကိုသွားတွေ့ရန်မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ယူဒလူမျိုးများအမြင်၌ယောမလူမျိုးများသည်မတန့်ရှင်းတဲ့လူမျိုးဆိုပြီးမရှိကြောင်းကိုပေတရုအားယူပါယုံဖြင့်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုသည်ကောနေလိဆေလွတ်တဲ့သူတို့နဲ့ကောနေလိနေအိမ်သို့သွားခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဝင်လာတဲ့အခါကောနေလိဟာခီဥကြွ၍ပေတရု၏ခြေရင်းတွင်ပြတ်ဝစ်လျာပေတရုကကောနေလိအားထလော့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဟာလူတန်မှန်ဖြစ်ပါれအဘယ်အကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်ရသလဲလို့ဆိုခဲ့ပါれကောနေလိကသူတွေးခဲ့တဲ့တမန်တော်အကြောင်းကိုပေတရုကိုပြောပြခဲ့ပါれပေတရုကလည်းဖျားသခင်ကိုဖော်ပြရန်ကြွလာတဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုကောနေလိအားဝေငှခဲ့ပါれကောနေလိနဲ့မိသားစုတို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်လာကြသဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံရရှိကြပါれ။ဖျားသခင်သည်လူသားတိုင်းကိုချစ်ပါれ။ဘာသာစကားလူမျိုးနွယ်သို့မဟုတ်အသားအရောင်မတူတဲ့လူသားအားလုံးကိုထတ်တူချစ်နေပါれ။လူတိုင်းသည်သားတော်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအစေခံကြရန်လူချင်းပါれ။ယုတ်ပုံ7ပေတရုထောင်ထဲရောက်ခဲ့တယ်ဟေရုဘီရင်ကယေရုရှလင်မြို့ရှိဘုရားကျောင်းမှယုံကြည်သူများအားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုနောက်လိုက်တပည့်ယာကုပ်ဆိုသူကိုကွပ်မျက်ခဲ့တယ်ပေတရုကိုအကျဉ်းချထားခဲ့တယ်ပေတရုကိုတန်ကြိုးဖြစ်ချီနှောင်ထားပြီးစစ်သား2ယောက်ရဲ့အကြားတွင်ထားခဲ့ပါတယ်တညတွင်ပေတရုအိပ်ပျော်နေစဉ်သာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တူဟာပေတရုရဲ့အနီးတွင်ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးအချုပ်ခန်းအားထွန်းလင်းစေခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်တော်ကပေတရုကိုနှိုး၍မြ мян ထားလော့ငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုအခါတန်ကြိုးတို့ဟာပေတရုရဲ့လက်မှကျွတ်ကျခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်ပြီးတမန်တော်တို့နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်၍ကောင်းကင်တမန်နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ7ပေတရုနှင့်မိတ်ဆွေများပေတရုသည်အကျဉ်းထဲ၌နေစဉ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့သည်အတူစုဝေး၍ပ
ေတရုအတွက်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုခဲ့ကြပါတယ်။ပေတရုထောင်မှလွတ်တဲ့အခါမိတ်ဆွေများစုဝေးရာအိမ်သို့တန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ထိုအိမ်သို့သူရောက်တဲ့အခါခြံတကားကိုခောက်ခဲ့ပါတယ်။အစီကံအမျိုးသမီးတယောက်ကတကားဖွင့်ရန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမဟာပေတရုရဲ့အတန်ကိုမှတ်မိသဖြင့်တကားကိုမဖွင့်ဘဲအိမ်ထဲသို့ပြေးဝင်ကတကားဝသို့ပေတရုရောက်နေကြောင်းကိုသူတို့အားပြောပြခဲ့ပါတယ်။ထိုသူတို့ကသင်ယူနေသလားလို့ပြောကြပါလေ။ပေတရုဟာတကားကိုခောက်မြဲခောက်ခဲ့သဖြင့်ဂိတ်တကားကိုဖွင့်ကြရာပေတရုကိုမြင်သဖြင့်သူတို့အံ့ဩခြင်းဖြစ်ကြရပါလေ။ပေတရုကဖျားသခင်ကသူ့ကိုဟေရုလက်ထဲမှကယ်တင်ခဲ့ကြောင်းသူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့အသင်းတော်ဆုတောင်းတံကိုနားညောင်းခဲ့ပါလေ။ယေရှုကလူနှစ်ဦးသုံးဦးတို့သည်သဘောတူ၍ငါ၏နာမတော်၌အတူတကွဆုတောင်းတဲ့အခါထိုသူတို့နှင့်ငါအတူရှိနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်သည်ကနဦးအသင်းတော်များနဲ့အတူရှိနေတကယ်သို့ယနေ့ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်တဲ့သူများနဲ့လည်းအတူရှိနေပါတယ်။ယုတ်ပုံ73အလင်းရောင်နှင့်မိုးကောင်းကင်မှအတန်တော်ပေါလုဟာယေရှုခရစ်အသင်းတော်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ယူဒခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပေါလုဟာတထေပံတည်နေတဲ့အချိန်တွင်သူ့အနားမှာရက်ပြီးကြည်နေခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာယုံကြည်သူများစွာကိုလည်းတတ်ရန်ချင်းချောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တနေ့တွင်သူဟာဓမ္မသက်မြို့ဘက်ကိုခရီးပြုခဲ့ပါတယ်။ထိုမြို့ရှိယုံကြည်သူများကိုဖမ်းဆီး၍နှိပ်စက်ရန်ကြံစီခဲ့ပါတယ်။သူခရီးပြုနေစဉ်မိုးကောင်းကင်မှတောက်ပတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုဟာသူရဲ့ပတ်လည်၌ရုတ်တရက်ထွန်းတောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးကောင်းကင်မှအတန်ကရှောလူရှောလူတင်းဒီအဘဲကြောင့်ငါကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လို့မင်းမြန်တန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ရှောလူကအရှင်တင်းဒီမြည်သူဖြစ်ပါသနည်းလို့မေးလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။အတန်တော်ကငါကတင်းနှိပ်စက်ညှဉ်းဆဲနေတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေါ်လူကထပြီးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကိုမှသူမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ပေါ်လူရဲ့မိတ်ဆွေတွေကသူ့ကိုဓမ္မသက်မြို့သို့လက်ဆွဲပြီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ14မျက်မမြင်ပေါ်လူနှင့်အာနာနိ၃ရက်လုံးလုံးပေါ်လူမျက်စိကွယ်ခဲ့ပါတယ်။အစာမစားနိုင်အရေမတောက်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကလူတယောက်ကိုပေါလုစီသို့လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုသူကတော့ယုံကြည်သူအာနာနိဖြစ်ပါတယ်။အာနာနိကပေါလုဟာခရိယန်များကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူသိခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းပေါလုစီသို့သွားခဲ့ပါတယ်။ပေါလုအားညီကိုလမ်းပေါ်၌တင်တွေ့ခဲ့တဲ့ယေရှုကတင့်ကိုပြန်ပြီးမျက်စိမြင်နိုင်ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အာနာနိကသူ့ရဲ့လက်များကိုပေါလုခေါင်းပေါ်၌တင်ခဲ့ပါတယ်။တခဏချင်းမှာပဲပေါလုဟာမျက်စိပြန်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လည်းပြေဝါလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာယခုခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းပြရန်ယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူခဲ့ပါတယ်။အသင်းတော်ကိုနှိပ်စက်ခြင်းအစားသူဟာလူများကိုယေရှုအကြောင်းပြောပြစပြုလာခဲ့ပါလေ ယုတ်ပုံ15အသင်းတော်သည်ပေါလုနှင့်ဘာနာဘအတွက်ဆုတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပေါလုနှင့်တငယ်ချင်းဘာနာဘတို့ဟာအန်တီအုတ်မြို့၌အမှုတော်ဆောင်ရန်သွားခဲ့ကြပါတယ်တနေ့တွင်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များအစာရှောင်၍ဆုတောင်းနေကြစဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူတို့အားပေါလုနှင့်ဘာနာဘတို့ကိုငါ၏အမှုတော်ဆောင်ရန်အတွက်တည်တံ့ရွေးချယ်ကြလော့လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကသူတို့အားယေရှုအကြောင်းမကြားဘူးသေးသောသူများထံသို့တွားဖို့အလိုရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များဟာပေါလုနှင့်ဘာနာဘတို့အပေါ်မှာလက်များတင်ပြီးဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်သူတို့ကိုဝေးလံတဲ့နေရာများသို့တရင်ကောင်းကိုကြည်ညာရန်ဆေလွတ်ခဲ့ကြပါလေ။ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့သင်တို့သည်ကဘာအရရက်သို့သွား၍
ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောကြပါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်များကလည်းသာသနာပြုဆရာများကိုအယက်ဒေတာအသီးသီးတို့ဆေလွတ်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ16ပေါလုယေရှုအကြောင်းကိုဟောခဲ့တယ်။ပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့ဟာမြို့ရွာများစွာသို့သွားခဲ့ကြပါလေ။ဆုတောင်းခဲ့တဲ့အိမ်များသူတို့တွေ့ခဲ့ကြရတဲ့ယူဒလူများအားတုံတင်ပေးခဲ့ကြပါလေ။သူတို့အားယူဒဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးများကိုရွေးကောက်ခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့လူမျိုးများဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။သူတို့အားခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့ဆရာကြီးများကိုလည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ယူဒလူများကိုအပြစ်မှကယ်တင်သွားရန်ကြွားရောက်လာမည့်ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူဒလူမျိုးများကယေရှုဟာသူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်သူတို့လက်မခံခဲ့ကြပါဘူး။ယေရှုဟာအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမျှမပြုခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်ကသူ့ကိုတေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။သူဟာနောက်တစ်ကြိမ်တေခြင်းကိုမရင်ဆိုင်ရတော့ပါဘူး။ယနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းဟာဖျားသခင်နဲ့တင့်မြတ်ခြင်းရရှိကြပါမယ်။မှန်တရားကိုတန်တရားဖြစ်၍မလေးမစားပြုတဲ့သူတွေကတော့တည်ခြင်းသို့ရောက်ကြမယ်လို့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။အချွတ်သောယူဒလူများနဲ့အချွတ်အခြားတိုင်းတစ်ပါးသားများကပေါလုရဲ့ဟောပြောတဲ့တရားကိုယုံကြည်လာကြတဲ့အတွက်အသင်းတော်များဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လာခဲ့ကြပါတယ်။သို့တော်လူအများကတော့မယုံနိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ကြပါယုတ်ပုံ19ပေါလုမြင်ခဲ့ရသောဗျာဒိတ်ယူပါယနှစ်အနည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါပေါလုဟာအသင်းတော်များသို့အလဲသွားခဲ့ပါလေသူနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဟာဗိတုံပြည်သို့လည်းသွား၍တရားဟောရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ကြပါလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာရှေ့ဆက်ပြီးဘယ်နေရာကိုသွားရမယ်ဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူးတနေ့တွင်ပေါလုကဗျာဒိတ်ယူပါယုံတစ်ခုမြင်ခဲ့ပါတယ်။မာကေဒေါနိပြည်သားတဦးကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုသူကပေါလုအားမာကေဒေါနိပြည်သို့ဖြတ်ကူး၍ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီမဆပါလို့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ချက်ချင်းပင်ဖျားသခင်ကသူတို့အားမာကေဒေါနိပြည်သို့သွားရန်လမ်းပြနေတယ်လို့ပေါလုကသိလာခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာယေရှုနောက်ကိုလိုက်လို့တဲ့သူများအားလမ်းပြနေပါတယ်။တခါတည်းံအိမ်မက်ယူပါယုံဖြစ်ဥဆောင်လမ်းပြတတ်ပါတယ်။သို့သောဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျမ်းစာတော်၌ပါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အစဉ်အမြဲလမ်းပြနေပါတယ်။ယုတ်ပုံ18မြင်းငလျင်ထဲ၌ပေါလုနှင့်သီလပေါလုကသူမိတ်ဆွေတိလာနဲ့အတူမာကေဒေါနိပင်လယ်ကိုဖြတ်၍ခရီးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ထိုနေရာ၌ရှိနေသောသူများအားယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။တချို့ကယုံကြည်တော်လဲအခြားသူတို့ဟာဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူတို့ကပေါလုနဲ့တိလာတို့ကိုရိုက်နှက်ပြီးအကျဉ်းချထားခဲ့ပါတယ်။ထိုညတွင်ပေါလုနဲ့တိလာတို့သည်ထောင်ထဲ၌ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းတခြင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါယုတ်တရက်မြင်းငလျင်သည်ပြင်းထန်စွာလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ထောင်တကားပွင့်၍အကျဉ်းသားတို့ရဲ့တန်ကျိုးအနှောင့်အဖွဲ့များဟာလည်းပြတ်ကျကုန်ပါတယ်။ထောင်မူးကအကျဉ်းသားများအားထွက်ပြေးကုန်ပြီလို့ထင်မှတ်သဖြင့်အလွန်စိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်။တို့ရာတွင်ပေါလုကတင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအန္တရာယ်မပြုနဲ့ငါတို့အားလုံးရှိနေကြပါတယ်လို့အော်ဟစ်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ထောင်မူးကမိတိုင်ကိုတောင်းယူပြီးပြေးလာခဲ့ပါတယ်။သူကအရှင်ကျွန်တော်ဟာကယ်တင်ခြင်းရရှိစေရန်အဘယ်သို့ပြုရမလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါကသင်ကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထောင်မူးနဲ့မိသားစုဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းများစွာနဲ့သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။
ုပ်ပုံ19ပေါ်လူနှင့်မတိသောဖျားအတွက်ရစ်ပလင်ဧသင်မြို့သူမြို့သားတို့သည်ယုတ်ထုဖျားများစွာကိုကိုးဝယ်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကပေါ်လူတုံတင်ခဲ့တဲ့ဖျားအကြောင်းကိုသိလိုခဲ့ကြပါတယ်

ထိုဖျားဟာအရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင်းထိုဖျားဟာအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းရွှေငွေနဲ့ကြောက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဖျားမဟုတ်ကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖျားသခင်ကတည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အချို့လူတို့ကပြည့်ရယ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောလူတွေကယုံကြည်ကြပြီးသာဝရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ဥတည်နေတဲ့အလံကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြပါလေ။ကျွန်ုပ်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကမသိရှိခဲ့တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယေရှုအားဖြင့်သိရှိနားလည်နိုင်ပါလေ။ယုတ်ပေါ်နေစေ။ပေါ်လူကိုတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်ခြင်း။ပေါ်လူဟာကောရိန္သုမြို့ကိုတွားခဲ့ပါလေ။ကိုယ်ရင်သူမြို့သူမြို့သားတွေဟာအလွန်ဆိုးကြပါတယ်သူတို့ကဘောလူကိုအလွန်ဒုက္ခပေးခဲ့ကြပါတယ်တညတွင်သခင်ယေရှုကဘောလူထံသို့ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါနဲ့ဆက်၍ဟောပြောပါလက်မလျှော့နဲ့သင်နဲ့ငါအတူရှိတယ်အဘယ်သူကမှသင်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ထို့ကြောင့်ဘောလူဟာကောရိန္သုမြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးလူများစွာတို့ကသူ့ရဲ့တရားစကားကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။တနေ့ကြတော့ယူဒလူများကပေါလုအားဖမ်းဆီးပြီးတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုဟာလိမ်လည်ပြီးတရားဟောတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ခံကသူတို့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ပါဘူး။ယူဒအမျိုးသားတို့အားတရားခွင်မှနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ထိုအခါကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားများကယူဒခေါင်းဆောင်အားရိုက်내ကြကပေါလုသည်ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲလွတ်မြောက်ခဲ့ပါသည်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဒုက္ခနှင့်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ခါမှာပင်ရဲရင်စွာဟောပြောနိုင်ရန်တတ်သိပေးနိုင်ပါသည်။ယုတ်ပုံနဲ့စက်တီစစ်သားများကပေါလုအားယူဒအမျိုးသားများလက်မှကယ်တင်ခဲ့ကြခြင်းပေါလုဟာနိုင်ငံအသီးသီးရှိအသင်းတော်များကိုဆက်လက်ပြီးတွားရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်အချို့သောယုံကြည်သူများကပေါလုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့မတွားရန်တတိပေးခဲ့ကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယူဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကြံစီနေကြောင်းကိုသိရှိကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေါလုကငါသည်သခင်ယေရှုရဲ့နာမတော်အတွက်ထိုမြို့တွင်အသေးခံရန်အစဉ်သင့်ရှိပါれဆိုပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုခရီးဆက်ခဲ့ကြပါれမကြာမီယူဒအမျိုးသားများကပရိသတ်တို့အားပေါလုကိုစန့်ကျင်မှုပြုရန်စွပ်ပေးခဲ့ကြပါれသူတို့ကပေါလုကိုလမ်းပေါ်မှာတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါれတချို့သောရောမစစ်သားများရောက်လာသည့်ဖြင့်ပေါလုကိုကဲတင်ခဲ့ကြပါတယ်ပေါလုသည်ရောမစစ်သားများနေတဲ့စစ်တမ်းလျားအပြင်ရှိလေကတိပေါ်၌ရပ်ပြီးပရိသတ်အားသူမိခဲ့သို့ယေရှုနောက်လိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုသူတို့ကအော်၍ကျွန်တော်တို့နဲ့ဝေးဝေးနေကြပါသူ့ကိုတတ်လို့လို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်စစ်သားများကပေါလုအားယူဒလူမျိုးများထံမှကာကွယ်ရန်အကျဉ်းချခဲ့ပါလေ ယုတ်ပုံ22ပေါလုကမင်းများရှေ့၌တရားဟောခြင်းပေါလုသည်ထောင်ထဲ၌နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ပါလေယူဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကြိုးစားနေစေပင်ဖြစ်ပါれဒါပေမဲ့ယေရှုကပေါလုထံ၌ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ယောမမျိုး၌လူများထံငါအကြောင်းကိုပြောပြပါလို့အားပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကိုယူဒဘုရင်အဂိပ္ပမင်းကြီးရှေ့တော်သို့ခေါ်သွားကြပါတယ်။သို့သောပေါလုသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။သူသည်ရဲရင်စွာဖြင့်ဘုရင်နှင့်ဘုရင်မရှေ့၌မတ်တက်ရက်ပြီးသူ့ကိုသခင်ယေရှုကသူ့အကြောင်းကိုနေရာအသီးသီးမှာရှိကြတဲ့လူများထံပြောပြဖို့ရွေးကောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဝေငှခဲ့ပါတယ်။အဂိပ္ပမင်းကြီးကိုပင်လင်သခင်ယေရှုအားယုံကြည်ရန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။

ဘရင်ကပေါ်လူမှာအပြစ်မရှိကြောင်းသိခဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုလွတ်ရန်အာဏာမရှိခဲ့ပါဘူး။သူကပေါ်လူအားရောမမျိုးတို့သွားပြီးအင်ပါယာဘရင်ထံအယူခံရန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အင်ပါယာဘရင်သာလျှင်အာဏာအပြည့်အဝရှိတဲ့အုပ်ချုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။မုံတိုင်းတိုက်ခံတဲ့သင်္ဘောပြက်ပေါ်၌စစ်သားများကပိုးလူကိုအခြားအကျဉ်းသားများနဲ့အတူရောမမြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးသင်္ဘောဖြစ်ခီးသွားခဲ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းခီးမှာသင်္ဘောဟာပြင်းထန်တဲ့မုံတိုင်းမိခဲ့ပါတယ်။ခီးတဲ့အားလုံးကမိမိတို့တေကြမယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကပေါလုထံထင်ရှားပြီးပေါလုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့အေဂရစ်မင်းရှိ၌ရဲရင်စွာမတ်တပ်ရရမယ်။သင်နဲ့တကွခီးတဲ့အားလုံးရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အချိန်နည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါသင်္ဘောဟာကမ်းခြေတစ်ခုအနီးသို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။လိုင်းများပြင်းထန်သဖြင့်သင်္ဘောဟာပျက်စီးစပြုလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခီးတဲ့အားလုံးဟာပင်လေသေးတို့မခုံချရပဲကုန်းပေါ်ကိုလုံကြုံစွာနဲ့ရောက်ရှိလာနိုင်ခဲ့ပါလေ။ဘုရားသခင်ကပေါ်လူအတွက်အကြံအစီရှိသဖြင့်မိသည့်ခက်ခဲမှုကမျှအန္တရာယ်မပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ယုတ်ပုံအစစ်လေးယောမမျိုး၌ပေါ်လူအချင်းချခံရခြင်းပေါ်လူဟာယောမမျိုးတွင်နှစ်နှစ်ကြာအောင်အကျဉ်းထောင်ထဲ၌နောက်ထပ်နေခဲ့ရပါလေ။ထောင်ထဲမှာနေစဉ်သူ့ထံသို့လာတဲ့လူများအားယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါလေ။ထောင်ထဲမှာကဗတ်ရရ၌ရှိတဲ့အသင်းတော်များထံသို့စာများရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါလေ။ပေါ်လူရေးသားခဲ့တဲ့စာများဟာကျမ်းစာထဲမှာပါဝင်နေကြပါလေ။ယနေ့ခရိယန်များအတွက်လည်းဖြစ်ပါလေ။ပေါ်လူဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှတဲ့အတွက်ခက်ခဲမှုမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာသူဟာအယိတ်ခံရသလိုကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်ခြင်းနဲ့ခံခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာအစာငတ်မွတ်ခြင်းနဲ့အိပ်ယံနေရာမီရှိခြင်းများကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာယောမမြို့၌အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဖျားသခင်ကပေါ်လူအားကောင်းကင်ဘုံ၌စုများစွာကိုချပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါ်လူဟာသူပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းတည်သည့်အထိအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူကပြောခဲ့ပါတယ်။တည်ခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေအဘယ်မြည်သောအရာကမျှယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာတော်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားကွဲကွာစေနိုင်မည်မဟုတ်လို့ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်ဒီသတင်းတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန့်နှံ့စေကြပါစို့။သို့မှသာကဘာတစ်ခုလုံးကယေရှုဟာဖျားသခင်နဲ့အတူနေထိုင်ရန်ထာဝရအသက်ကိုလူသားတို့အားပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာထာဝရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်မိတ်ဆွေတော်မူထားတဲ့အတိုင်းမောရှေနဲ့အာရုံတို့ညီအကိုဟာအီဂျစ်နိုင်ငံမှာကျွန်းခံနေကြရတဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့အီဂျစ်ပြင်ကိုရှောက်ထားခဲ့ပြီးမြဲအီဂျစ်ပြင်ကတော့ကောင်းမှနေစေပါပဲဒါကြောင့်မောရှေနဲ့အာယုံဟာဖျားရှင်ရဲ့တကူနဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုဖားရီနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားစေခဲ့တဲ့အခါမှာအစ္စရေးတွေကိုလွှတ်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ရတဲ့အကြောင်းထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး၈ကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖားရီသေးပြီးတနိုင်ငံလုံးပုတ်စုံနာနေခဲ့ပြီမဲ့လို့လဲအစ္စရေးတွေကိုတော့လွှတ်မပေးခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်အီဂျစ်နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုချိန်ကုန်တွေရင်ရဲတွေနဲ့ပြည့်စေခဲ့တယ်။အီဂျစ်ပြည်ကအစ္စရေးတွေကိုလွှတ်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပြီမဲ့ဂရိမတီပဲကောင်းမှနေစေဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖျက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး၈ကိုဒေါက်တာထွတ်မြတ်အေးကတမိုင်းနောက်ခံများနဲ့အတူအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြထားပါဗျ
1: ။ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး၈နဲ့အဲဂုတ်ထုတလွာအသေးရလောက်အောင်ဖားများစုပြုံတက်ရောက်ပုံအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဖားများလွန်ပေါ်ဒုက္ခတော်မှဖားရောကောင်းမှနေခဲ့ပါ၍တခါမြေမှရှင်တို့ထပုံဇလန်းစုံကိုလည်းဆက်လက်နားတော်တဆင်းရပါဦးမယ်။ဖားရောဘရင်ဟာရှင်ကိုကြောက်သလား။ဒါမှမဟုတ်ရှင်တွေကြိုက်လွန်းလို့အရေးတွေပြက်ကုန်သလားတော့မသိဘူး။မာမာနာတွေနည်းနည်းတော့ကျသွားတဲ့ပုံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မန်တွေဘလောက်ပဲညှိုးသွားသွားသူ့စိတ်ထဲမှာတော့စိတ်ကောင်းဟာမလွှမ်းမိုးခဲ့ပါဘူး။တနည်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ကိုယ်စလဲတွေဖြစ်တဲ့မောရှေအာယုန်တို့ကိုဆက်လက်ပြီးညှင်းပယ်နေစေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အင်မတန်ယွန်စရာကောင်းတဲ့ယင်စိမ့်ကြီးတွေဟာဈေးတွေကငစိမ့်တန်းတွေကိုတက်တာတဲ့တောင်ဆိုးအောင်တိုင်းပြည်ပေါ်ကိုတက်လာတာနဲ့ကြုံရပါလိမ့်ဦးမယ်။မောရှေကဖျားသခင်စီမှာအဲဂုတ်ထုကိုစားအသနာခံပေးရတာကိုလေဒီမှာမြင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အထက်ထက်ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းနတ်တို့လွှမ်းမိုးရာအဲဂုတ်ထုမြေကိုဖျားသခင်ဘယ်လိုဒုက္ခတွေဆက်ရောက်စေတယ်ဆိုတာကိုဆက်လက်တွေ့ရမှာကတော့ကျမ်းရဲ့အနှစ်ချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယဒုက္ခဖားများထဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ကိုကြပြားဆန်းဆန်းလေးကျွန်တော်ပေးခြင်းပါတယ်ကြပြားဆန်းနေဆိုပြီးတော့နူးနူးညံ့ညံ့လေးပါကလားလို့တော့အထင်မသေးကြနဲ့ဖပြုတ်တကောင်ကိုကိုခြုံတဲ့ဆောင်းအောက်မှာထည့်ပြီးအိတ်ကြည့်ပါနူးညံ့ယုံသားမကပျော့ပြဲပြဲနဲ့ဘလောက်ဒုက္ခရောက်အောင်ခုံဆွခုံဆွလုံမယ်ဆိုတာကိုတွေးယုံလေးနဲ့သဘောပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဖားကို HEKA ဟီကာဆိုပြီးတော့နတ်ဖျားအဖြစ်ကိုးကွယ်တဲ့အေဂုတ်ထုပြည်ဟာဖားတွေတနိုင်ငံလုံးတက်လာချိန်မှာတော့ဘယ်လိုပြဿနာတွေတက်ကုန်နေဆိုတာကိုမတွေးဝန်းတဲ့တိုင်အောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟက်ကာဆိုတာဟာစောစောကနိုင်မြင့်နတ်ကြီးဟက်ပီစီကပေါ်ထွက်တဲ့သရဝါပေါ့ပြီးတော့ခက်လန်းလန်းကနေတွေးကြည့်ရင်အရင်တခါပေါ်ပြခဲ့တဲ့မိချောင်းလိုလိုမွေလိုလိုအပပီနဲ့လဲဆွေမကင်းမျိုးမကင်းဆိုတာကိုစဉ်းစားလိုက်ရင်အဖြေပေါ်ထွက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကျန်းတွေရဲ့ဒီဒန်ခတ်ချင်းတွေရဲ့ဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလွန်အလွန်ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖာနတ်ဟာဖျားမဘုမဟုတ် goddess ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖျားမဟာသင်ရှင်းချင်းကိုဖော်ပြတယ်ပြီးတော့အင်မတန်လှပတဲ့နတ်ဖျားမလို့လည်းသူတို့ယုံကြည်ကြပါတယ်ပြီးတော့သားဘွားဆရာမကြီးတို့ကိုအုပ်ချုပ်တယ်လို့လည်းအဂုတ်ထုဒီကခင်မှတ်ယုံကြည်ကြပါတယ်ရှေးခေတ်အီဂျစ်ယဉ်ကျေးမှုများကိုပြန်လည်တူးဖော်ရှာဖွေရမှာဟက်ကာဟာအိုစီရစ်လို့ခေါ်တဲ့နတ်ဖျားကိုပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်အောင်ကူညီပိုင်းမာတယ်ပြီးတော့ဆေးရေးပကြီးတရုတ်ဖော်မှတ်တမ်းတွေအရ Headship Set ဆိုတဲ့အီဂျစ်မင်းသားကိုမွေးဖွားရမှာဥဆောင်လမ်းပြတဲ့ပုံမျိုးတရုတ်ဖော်တာကိုသူတေတီများတွေ့ရှိခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲသူဟာရှင်သန်ခြင်းနဲ့မွေးဖွားခြင်းကိစ္စတွေမှာအများဆုံးအပူဇော်ခံရတဲ့နတ်ဖျားမတဆူးလို့ကျွန်တော်တို့တွက်ဆရကြောင်းဖော်ပြလိုပါတယ်။ကဲဒုတိယဒုက္ခဖားများထားပုံအကြောင်းကိုဆက်ကြပါအောင်စို့။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၁မှ၅အထိထာဝရဘုရားကလည်းသင်သည်ဖာရောဘုရင်ထံသို့ဝင်၍ငါဤလူတို့သည်ငါအားဝတ်ပြမိအကြောင်းသူတို့ကိုလှုပ်လို့မလှုပ်ဘူးဟုညင်းလျင်သင်ဤပြည်တလျှောက်လုံးကိုဖားတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်ဥမီမြစ်တီလဲများစွာသောဖားတို့ကိုဖွား၍သူတို့သည်သင်ဤအိမ်၌၎င်းအိတ်ခန်း၌၎င်းအိယာပေါ်၌၎င်းသင်ဤကျွန်းတို့အိမ်၌၎င်းသင်ဤလူတို့အပေါ်၌၎င်းသင်ဤမုံဘုံ၌၎င်းမုံနယ်သောခွက်၌၎င်းတက်ကြလိမ့်မည်သင်မဆ ảy ၍သင်ဤလူသင်ဤကျွန်းရှိသမျှတို့အပေါ်၌တက်ကြလိမ့်မည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အကြောင်းကိုကြားပြောလို့ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏တဖန်ထာဝရဘုရားသည်မောရှေအားမိန့်တော်မူပြန်သည်ကာ အာယုံသည်ချောင်းရည်မြည်ရည်အိုင်အင်းရည်တို့အပေါ်၌လှန်တန်ကိုကင်လျက်လက်ကိုဆန့်၍အဲဂုတ်ထုပြည်အပေါ်သို့ဖားများကိုတက်စေခြင်းဟာပြောလောဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့ဒီလိုအပြစ်စီရင်လိုက်တာဟာကြားကြရတဲ့အတိုင်းပါပဲတအိမ်လုံးဘယ်နေရာမှာလွတ်သေးသလဲဘယ်နေရာမှာမလွတ်တော်ဘူးအိရာတဲ့အထိရောက်တယ်ပြီးတော့ဟင်းအိုးတွေတဲကိုလည်းဝင်တဲ့မုံနေတဲ့နေရာတွေမှာလည်းသူတို့ပါတယ်အဲမုံနေတဲ့နေရာမှာပါတယ်ဆိုလို့ကူညီပြီးနေပေးတယ်တော့မအောင်မင်းနဲ့နော်မုံထဲမှာပါသွားတာကိုပြောတာအဲ့ဒီတော့မုံထဲမှာလည်းဖားဟင်းအိုးထဲမှာလည်းဖားဆွပြုတ်လှုပ်လည်းဖားဖားနဲ့ဘယ်သူမှမကင်းတော့တဲ့ဘဝကိုအကုန်ရောက်ကုန်နေလမ်းလျှောက်ရင်လည်းဖားတွေပေါ်မှာလျှောက်ရတယ်ထိုင်ရင်လည်းဖားပေါ်မှာပဲထိုင်ရတယ်အောင်မဲအိရင်တောင်ဖားနဲ့ဆိုတော့စားစားသွားသွားနေနေဖားအပေါ်မှာဖွေသူပါရှင်ဆိုလို့ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဖပြုတ်တို့ဖလက်တဲ့တို့ပကုံညင်းတို့ ਨੇ အဲဂုတ်ထုတွေဘုံဘောလောရင်ဆိုင်ရတော့တာပေါ့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်ဖြစ်နေပြီဆိုမှဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြို့ဝကျွန်းပေါ်မှာညံ့ညထွက်ပြီးတော့ဖားရိုက်တတ်တဲ့ဖားသားကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေတောင်မှလန့်ဖြန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးရမယ့်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီထွက်ပြေးတောင်မှလွတ်လန်းကလည်းမရှိဘူးနေရာတကာမှာဖားကပါလို့ဖြစ်နေပြီဆိုတယ်မဟုတ်ဘူးလားစိတ်စိတ်တွေးရင်ရေးရေးပေါ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပြော့တော့တော့ချွဲပြစ်ပြစ်နဲ့တတ္တဝါတွေဒီလောက်လွှမ်းမိုးတဲ့အချိန်အဲဂုတ်ထုဘလောက်စိတ်ညစ်မလဲယွန်ရမလဲဆိုတာကိုတွေးတာကြည့်ကြပြီးတော့ဒါပေမဲ့ယွန်လို့စိတ်ညစ်လို့လဲမသက်ရဲဘူးဒါကနတ်ဖျားရဲ့အနွယ်ဝင်မဟုတ်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်နှိမ့်ပိမ့်ပြီးငြိမ်းခံနေကြရပါတယ်တဲ့အငယ်6နဲ့9အာယုံသည်အဲဂုတ်ထုပြည်၌ရှိသောရေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်သဖြင့်ဖားတို့သည်တက်၍အဲဂုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံးကိုဖုံးလွှမ်းကြ၏ဝိဇ္ဇာဆရာတို့သည်လည်းဝိဇ္ဇာအတက်အားဖြင့်ထိုအတူပြုတ်၍ဖားတို့ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်အပေါ်သို့ဆောင်ကြ၏ကြားတဲ့အတိုင်းပဲနော်ရောင်တော်ပြန်နဲ့ရောလွတ်ပြန်ပြီဖားကဖျားသခင်အမိန့်နဲ့တက်တာကိုသူတို့ကပါဝင်ပြီးတော့ဆေးတောင်မွေးလေးနဲ့ဖွေးတော့သူတို့ကတက်ခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြန်ပြီပေါ့အဲသူတို့ရဲ့အစွန်းတကိုးကလည်းရှိနေတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ညင်းလို့မကောင်းဘူးထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သေချာစဉ်းစားကြည့်ဒီနေရာမှာသူတို့လည်းဖားတွေကိုဖန်ဆင်းပြီးတက်ခိုင်းတယ်ပဲဆိုပါစို့ဘယ်သူနာတယ်လဲအမှန်ဆိုရင်တက်လာတဲ့ဖားတွေကိုသာသူတို့ကမောင်းချရမှာအခုတော့ပညာပြကျင်လို့လို့ရောင်ပောင်ပြီးသူတို့ကရောပြီးတော့ဖားတွေကိုတက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီလိုတက်လာတဲ့ဆိုကြဲကအဲဂုတ်ထုပြည်ကြီးမှာဒုက္ခနှစ်ဆရောက်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားမောရှေဖားနဲ့ဝိဇ္ဇာဖားလေနှစ်ဖားပြိုင်တော့အီဂျစ်တီဒုက္ခနှစ်မျိုးရောက်တာမဟုတ်ဘူးလားအငယ်၈မှ၁၂အထိကြတော့အခုလိုဆက်ပြီးတွေ့ရတယ်ထိုအခါဖာရောမင်းသည်မောရှေနှင့်အာယုံကိုခေါ်၍ထာဝရဘုရားသည်ဖားတို့ကိုငါနှင့်ငါလူတို့ထံမှဖယ်ရှားတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်လော့ဣသရေလလူတို့သည်ထာဝရဘုရားအားရစ်ပူဇော်ရသောအခွင့်ကိုငါပေးမည်ဟုဆို၏မောရှေကလည်းကိုတော်နှင့်ကိုတော်အိမ်များမှဖားတို့ကိုပယ်ရှင်းဖြစ်စည်း၍မြစ်၌သာနေစေခြင်းငှာကိုတော်နှင့်ကိုတော်ကျွန်များလူများအဖို့အကျွန်ုပ်တောင်းပန်ရသောအချိန်ကိုချိန်ချက်တော်မူပါဟုလျှောက်တော်နက်ဖြန်နှင့်တောင်းပန်လော့ဟုမိန့်တော်မူသည်ဖြစ်၍မောရှိကကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားနှင့်တူသောဘုရားမရှိကြောင်းကိုကိုတော်သိစေခြင်းဟာအမိန့်တော်အတိုင်းဖြစ်၍ဖားတို့သည်ကိုတော်နှင့်ကိုတော်အိမ်များကျွန်များလူများထံမှထွက်သွား၍မြစ်၌သာနေကြလိမ့်မည်ဟုမောရှိလျှောက်ပြီးလျင်အာယုန်နှင့်အတူအထံတော်မှထွက်သွား၍ဖာရောဘုရင်အပေါ်သို့ထာဝရဘုရားဆောင်တော်မူသောဖားတို့အကြောင်းကြောင့်မောရှိသည်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုလေ၏ဒီကျမ်းစာကိုဖတ်ရခြင်းအဖြစ်သိလာတဲ့အချက်ကိုသတိပြုမိမလားတော့မဆိုနိုင်ဘူးအဲဂုတ်ထုဝိဇ္ဇာပညာရှင်ကြီးတွေဟာဖားတွေကိုမောရှေဖားတွေနဲ့အပြိုင်ဝိဇ္ဇာဖားများအဖြစ်တော့ကုန်းပေါ်ကိုတက်ခိုင်းလို့ရကောင်းရကြမယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ဆင်းခိုင်းလို့တော့မရဘူးဆိုတာဟာသိလာထင်ရှားနေပြီတကယ်လို့သာရတဲ့နောက်ဖာရောအခုလို့အောက်ကျနောက်ကျခံပြီးမောရှေကိုဘယ်ပြောမလဲအခုတော့ပြောရပြီငါနှင့်ငါလူတို့ထံမှဖယ်ရှားတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်လော့တဲ့ရှင်းပါတယ်နော်သူပါခံနေရတာကိုရန်တော်တို့မောင်မမိတ်သန်တို့ဝိုင်းပြီးကလောထုတ်နေတဲ့ကြားတွေကသူ့သလွန်ပေါ်မှာဖားတအုပ်ရောက်နေလို့ဖားတော်တယောက်ထိုင်မရထမရဖြစ်နေပြီဆိုတာဒီအချိန်မှမြင်နိုင်နေမဟုတ်ဘူးလားအလွန်စိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့အသံနဲ့ပြောတဲ့အချက်ပဲကျွန်တော်အယူအဆပြောရရင်ဒီနေရာမှာနက်ဖန်လို့ပြောတာဟာသူပြောတဲ့အချိန်ကသကောင်နီးနီးဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်သကောင်ကြော်ရင်နက်ဖန်လေဒါအပြင်မင်းတို့စိတ်တိုင်းကျဖြစ်ရပါစေမယ်ဆိုတဲ့အထိလေလံအများကြီးပျော့သွားပြီဆိုတာလေသတိပြုမိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပဲပြောပြောမောရှိဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒဘုရားသခင်နဲ့တူသောဘုရားမရှိဆိုတာကိုဖာရောသိစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့အတူဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်အငယ်73မှ95ထာဝရဘုရားသည် မောရှိတောင်းလျှောက်သောစကားအတိုင်းပြုတော်မူသဖြင့်ဖာရောသည်အိမ်များရွာများလယ်ပြင်များတို့တွင်ဖေကြ၏အဖေကောင်တို့ကိုစုပုံ၍ထားသဖြင့်တပြည်လုံးနံလေ၏ဖာရောမင်းကလည်းသက်သာရကြောင်းကိုသိမြင်သောအခါထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းစိတ်နှလုံးခိုင်မာ၍သူတို့စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေပြန်လေ၏စိတ်နှလုံးခိုင်မာသွားပြန်ပြီတဲ့နော်ဒီတခါခိုင်မာတာကတော့ဘုရားသခင်ကြိုးရှည်ရှည်နဲ့လှန်လို့မဟုတ်ဘူးသူဟာသူခိုင်မာတာဟုတ်တယ်အင်္ဂလိပ်သမားကျမ်းစာမှာက he hardened his heart ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်သူနှလုံးကိုသူခိုင်မာစေသည်ဆိုတဲ့အ내အတိတ်ပဲဘုရားသခင်ကခိုင်မာအောင်မလုပ်လဲငโกကလေးကသူနှလုံးသားကိုကမသန့်နဲ့ဘရင်ကျွံတွေကိုမလွတ်နိုင်လို့အမျိုးမျိုးယမဲရှာပြီးရတဲ့နီးနဲ့နှိတ်ကွတ်နေခြင်းနဲ့ဘရင်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီသမားကျမ်းစာကိုဘာသာပြန်တဲ့နေရာမှာအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုလှန်ကြည့်ဖို့လိုသလိုအကိုင်းနဲ့အခက်ကလေးတွေကိုလည်းကြည့်ရပါတယ်ဒါမှအတိတ်တွေကိုမှန်မှန်ဖော်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အခုဖာရောဘုရင်ဟာဣသရေလကိုလှုပ်ကိုမလှုပ်ချင်ဘူးညစ်ကက်ကက်လုပ်နေတယ်ဒါကိုဘုရားသခင်ကသိလို့ဒီလိုခိုင်မာနေတဲ့သူ့နှလုံးသားကိုခိုင်မာတဲ့အတိုင်းဆက်ပြီးတော့ခိုင်မာအောင်အခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်လှုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုအခုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြလိုပါတယ်အခုဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းကိုပဲဆွဲယူစဉ်းစားကြည့်ပါဖားရီတပြည်လုံးရှောက်တက်ပြီးသူ့ရာဇပလင်တို့တရဖူတို့ဝွေယုံတို့ကြားတဲ့အထိဝင်ပြီးတော့ခုံဆွခုံဆွလောက်တော့သူ့အရန်စိတ်ညစ်ပြီးမင်းတို့ထာဝရဘုရားကိုကြည့်ကျက်ပြီးတော့တောင်းပန်ပေးစမ်းပါကွာမင်းတို့တွေကိုလည်းငါတော့ကိုထွက်ခွင့်ပြုပါမယ်ဘာညာဂရိတွေပေးပြီးတော့ဟောအခုမောရှေကဆူတောင်းဘုရားသခင်ကနားညောင်းလို့ဖားရီလည်းသေရောဒုံရင်ဒုံရင်အတိုင်းပဲအလကားနောက်တာငါမလွတ်နိုင်ဘူးကွာဆိုပြီးတော့လေလံပြောင်းသွားပြီမဟုတ်ဘူးလားမင်းမာသစ္စာလူမာဂရိဆိုတဲ့ဆိုယိုးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖာရောဘုရင်ဖြစ်နေပြီ။ဒါကြောင့်လဲမကြခင်တရခွင်မှာအတင်းသူ့ကိုဘုရားသခင်ရိုက်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပေါ့။တတရဒုက္ခရှင်များမှာဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်လိုပါတယ်။မောရှေရဲ့ခေတုံးကရှင်ကနေပြီးတော့သွေးလွန်တုပ်ကွေးတို့ငှက်ဖျားတို့ဆင်ခြေရောက်ယောဂါတို့ဖြစ်တာတော့သိကြအောင်မယ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရှင်များဟာတဝီဝီနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ကြိုက်ပြီးဆိုရင်ဘလောက်ဒုက္ခရောက်သလဲဆိုတာကတော့လူတိုင်းသိပြီးသားပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ရိုးရိုးရင်ကောင်ကနေပောက်ဖွားတဲ့လောက်ပုံတဖွားဘွားဟာအခု1994ခုနှစ်မှာပရိုတင်းအပြည့်ပါဝင်တဲ့အတွက်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်တန်ရှင်းရှင်းပောက်ဖွားအောင်မွေးမြူပြီးစားဖောက်နေကြပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတရုတ်ပြည်တို့လက်တင်အမေရိကတို့အာဖရိကမြောက်ပိုင်းကနိုင်ငံတချို့တွေကနေပြီးတော့သတင်းတွေရရှိပါတယ်ဒီမတိုင်ခင်အချိန်တုန်းကတော့ရှင်တို့ယင်တို့မှန်သမျှဟာမျိုးမပြုတ်ပြုတ်အောင်တိုက်ဖြတ်ဖို့ဟာကမ္ဘာရဲ့ပြဿနာကြီးတစ်ခုပဲမောရှိခေတ်တုန်းကတော့ရင်ကောင်ကနေဝန်ယောဂါ၊သံယောဂါ၊အသေးအောင်အသွာစတဲ့ယောဂါတွေရမှန်သိအောင်မှမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရင်ကောင်တကောင်ဟာကိုယ်အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာနှာခေါင်းပြားတို့၊နှရွက်တို့၊နဖူးတို့၊နှခမ်းတို့ကိုနားရင်အိတ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။အင်မတန်ဇိမ်ပြက်တယ်ဆိုတာဒါလူတိုင်းသိပါလေ။အခုအချိန်မှာတော့အဲ့ဒီရင်ကောင်တဲ့ဆိုးတဲ့စိမ့်ရွှေရွှေရင်စိမ့်ကြီးတွေဒလဟောအဲဂုတ်ထုနိုင်ငံကိုဖုံးလွှမ်းလာကြပါလိမ့်ဦးမယ်။အခုရှင်နေပေးတဲ့ဒုက္ခကနေပြီးတော့စပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်။ထွမြောက်ဝါကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၁၆မှ၁၉တပန်ထာဝရဘုရားသည်မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကားအဲဂုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံး၌ရှိသောမြေမှုန့်သည်ရှင်ကောင်ဖြစ်စေခြင်းဟာအာယုန်သည်လန်တန်ကိုကင်လျက်လက်ကိုဆန့်၍မြေမှုန့်ကိုရိုက်စေခြင်းဟာပြောလောဟုမိန့်တော်မူသည်အတိုင်းအာယုန်သည်လန်တန်ကိုကင်လျက်လက်ကိုဆန့်၍မြေမှုန့်ကိုရိုက်လေ၏မြေမှုန့်သည်လူ၌၎င်းတရိษာ၌၎င်းရှင်ကောင်ဖြစ်လေ၏ဝိဇာဆရာတို့သည်လည်းချင်းကောင်တို့ကိုဖြစ်စေခြင်းဟာဝိဇာအတက်အားဖြင့်ထို့အတူပြု၍မတတ်နိုင်ကြ။တို့ဖြစ်၍လူတို့နှင့်တရိษံတို့၌ချင်းကောင်တို့သည်ရှိကြ၏။ထိုအခါဝိဇာဆရာတို့ကဤအမှုသည်ဘုရားသခင်၏တကိုးကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုဖာရောဘုရင်အားရှောက်ကြကြ၏။သို့တော်လည်းထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဖာရောဘုရင်သည်နှလုံးခိုင်မာ၍သူတို့၏စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေပြန်လေ၏။အခုချင်းဖြစ်ပွားမှုမတိုင်ခင်အထိတော့အီဂျစ်ဝိဇာပညာရှင်တွေဟာတက်ရောင်ကအတော်ကလေးလုံနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ပြိုင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြီးပြီ။အခုချင်းတွေကိုမြေမှုန့်ကနေဖြစ်ခိုင်းတာမျိုးကြတော့ဘယ်လို့မှသူတို့မလုံနိုင်တော့ပဲပါဇက်အဟောင်းသားရက်ပြီးကြည်နေရပြီ။ငโกကလေးကသူတို့စွန်းဆောင်နိုင်တာကလည်းကြားခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပဲပြိုင်ဆိုင်တယ်သာပြောတာ။ပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့ကြတော့လဲမတက်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့တကိုးတော်နဲ့သူတို့ဘယ်လို့မှမရှင်နိုင်ဘူး။သူတို့မှတကိုးတော်ရှိတယ်လို့အပြတ်မပြောနိုင်ပါဘူး။မြဲလှဲ့နဲ့လက်လှဲ့အဆင့်လောက်အထိသာရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ဝင်လောက်တာလဲသူတို့ပဲနာတာပဲမဟုတ်ဘူးလားမောရှေဖာဝိဇာဖာဖာနှစ်ဖာကြောင့်ဖာရောဘုရင်ကြီးဖျားတရတဲ့အထိ ဒုက္ခရောက်ခဲ့တာကိုလည်းကြားခဲ့ရပြီးပါပြီ။အခုရှင်တွေဖြစ်အောင်ကြတော့သူတို့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူး။တတ်နိုင်ရင်လေမောရှိချင်းဝိဇာချင်းချင်းချင်းနဲ့ရှင်ဘုရင်ကြီးထပ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ဖို့ကလွယ်ပြီ။ဘာမှအကျိုးလည်းမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်သူတို့အဖို့နတ်ကိုတောင်းမှကျေးဇူးပြန်ပြီးတင်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့ဝိဇာဆရာတွေဟာဖျားသခင်တကိုးကြီးတာကိုသိကုန်ကြလို့ဝန်ခံကြပြီ။အင်္ဂလိပ်ကျမ်းမှာတွေ့ရတဲ့ lies L-I-C-E lies ဆိုတာဟာချင်းကိုကြီးမဆိုလိုပဲသန်းတို့လှေးတို့ကိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်။သွေးဆုပ်တဲ့တတဝါတီကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုဘော်ကိုတက်တယ်ထိုးတယ်ဆုပ်ယူတယ်ဆိုတဲ့ဒီတတဝါတွေထဲမှာချင်းဟာလည်းအကောင်တကောင်အဖြစ်တော့ပါဝင်ပါတယ်။တတ္တဗေဒပညာရှင်အချို့ကတော့ဖားတွေသေပြီးတော့ပုတ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအဲ့ဒီညစ်ပတ်မှုနဲ့အတူဒီအကောင်ကလေးတွေကိုဘုရားသခင်ကစက်တိုက်ဖြစ်ပွားစေတာပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အယူအဆလည်းရှိပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အေဂုတ်ထုသားတွေဖားတွေပုတ်လို့နန္ဒာကတမျိုးရှင်နေသန်းနေကြောင့်တဖုံဖုံရိုက်နေရကုတ်နေရဖဲ့နေရနဲ့အငြိမ်မနေနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာဟာထင်ရှားနေပါပြီ။သဲကန္နာယကပြန်လာသူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဘစ်မဲလ်ဆိုတဲ့လူရဲ့မှတ်တမ်းတဲမှာသဲကန္နာယခရီးကိုခြေလျင်လျှောက်နေတဲ့အခိုက်သဲမုံတွေကိုထိတွေ့ရတာဟာခြေပေါ်ကိုအစွဲရှိတဲ့တတ္တဝါသေးသေးလေးတွေတဖွာဖွာတက်လာတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်။အဖဲရလုံးလို့ကြာကြာမလျှောက်ဝင်ပဲနောက်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းထဲမှာသူဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေမြေတောတောင်တဘာဝနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဘေးဒုက္ခကိုဘုရားသခင်စီရင်ပစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းတစ်ဖက်ကယူဆနိုင်ပါတယ်။သရုတ်ထဒုက္ခရင်စိမ့်မှဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်ပြစီ။ထွန်းမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်20မှ23။ထာဝရဘုရားကလည်းသင်သည်နတ်နဲ့စောစောထလော့ရေစိမ့်တို့ထွက်သွားသောဖာရောဘုရင်ရှေ့မှရိုက်၍ထာဝရဘုရားကငါဤလူတို့သည်ငါအားဝတ်ပြမည်အကြောင်းသူတို့ကိုလွတ်လော့မလွတ်ဖဲနေလျင်သင်ဤကြုံများလူများအိမ်များတဲသို့ရင်ရဲတို့ကိုငါစေလွတ်သဖြင့်အဲကုတ်ထုလူတို့နေသောအိမ်ရက်သောမြေသည်ရင်ရဲနှင့်အပြည့်ရှိရလိမ့်မည်ငါသည်မြေကြီးအလယ်၌ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသင်သိစေခြင်းဟာငါဤလူတို့နေရာဂောရှင်ပြည်ကိုထိုနေ့၌ငါခြားနာစေ၍ထိုပြည်၌ရင်ရဲမရှိရထိုသောငါဤလူတို့နှင့်သင်ဤလူတို့ကိုငါခြားနာစေမည်။နက်ပြန်နေ၌ထိုနမိတ်ထင်ရှားစေလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုပြောလော့ဟုမောရှိအားမိန့်တော်မူ၏။ရှင်ဒုက္ခအထီကတော့အဲဂုတ်ထုတဲမှာဘယ်သူမှမလွတ်ဘူး။အဲဂုတ်ထုလူမျိုးရောဣသရေလလူမျိုးရောအကုန်ခါးစည်းခံရတယ်။ဒီလိုနှစ်ဖက်စလုံးဖြစ်တော့အဲဂုတ်ထုအဖွဲ့သားတွေအဖို့ဒါဟာသဘာဝကဆိုးပဲ။ကုံလုံးတန်းတူညီတူခန်းစားရတာပဲဆိုပြီးအတွေးဝင်ကောင်းဝင်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်။ထာဝရဘုရားကအဲဂုတ်ထုနဲ့ဣသရေလကိုတန်းတူအပြစ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်လေသူတို့ကဒါကိုကျေနပ်ကောင်းကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဣသရေလဟာလေအဲဂုတ်ထုနဲ့နှစ်ပေါင်းလေးပြီးပြီဆိုတော့နတ်ရောင်ရောင်ဘာရောင်ရောင်စုံကဝေရောင်ရောင်ဘာရောင်ရောင်နေဖြစ်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့တယ်။မောရှေကိုတိုင်တောင်မှအီဂျစ်မင်းသားအဖြစ်နဲ့နတ်ဘက်ကိုယိုင်ပြီးတော့အေးပြားလီချင်းမခံခဲ့တာမိဒရန်ရောက်တော့လေရောင်တောင်ပေါင်တောင်နဲ့သူ့သားကိုအေးပြားလီမပေးခဲ့မိလို့ဖျားသခင်အမျက်တော်ထွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရပြီမဟုတ်ဘူးလားဒီတော့ဣသရေလတွေကိုနတ်ဘက်ကိုယိုင်နေဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်ကအဲဂုတ်ထုနဲ့ယောပြီးအပြစ်ပေးတယ်လို့အဲဂုတ်ထုသားတွေကထင်ကောင်းထင်မယ်ဒါဟာသိတော့အဆန်းတကျမဟုတ်လားဘူးအခုအချိန်မှာတော့ဖျားသခင်ဟာစီးသားလိုက်ပြီဂေါရှင်ဆိုတဲ့ဣသရေလကနေဣသရေလတွေနေတဲ့အရက်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်400လောက်ကတည်းကယောသတ်ခင်မှာဣသရေလတွေအခြေချခဲ့တဲ့အရက်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုဘေးမဲ့ပေးပြီးတော့မင်းတို့အဲဂုတ်ထုတွေကိုပဲရွေးပြီးငါဒုက္ခပေးတော့မယ်ဆိုတာကိုအခုကြေညာနေပြီအခုသရုတ်ထမြောက်ယင်ရဲတွေရဲ့ဒုက္ခကတော့အဲဂုတ်ထုတို့ကြီးပဲခွဲရမ်းကြတဲ့ဒုက္ခဆိုပါတော့ယင်ရဲကြီးတွေကိုကျွန်တော်ကဘရုံးနတ်ကိုတိုက်ဖြတ်တဲ့ပြားဘရုံးကောင်ကြီးတွေလိုလဲယူဆခဲ့တာကိုဖော်ပြခဲ့တာကိုမိတ်ဆွေတို့မှတ်မိကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘရုံးကောင်ကြီးတွေဟာရွှေရောင်အယုတ်ကောင်တွေအဖြစ်အဲဂုတ်ထုရှေးခေတ်သင်းချိုင်းဂူတွေထဲမှာအများအပြားတူးဖော်တွေ့ရှိရပါတယ်။သူတို့ကိုနေနတ်မင်းကြီးဖြစ်တဲ့ရာနတ်ဖျားရဲ့နတ်စေတမန်အနေအဖြစ်အီဂျစ်လူမျိုးတို့ဟာကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသမိုင်းကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဘရုံးတွေရဲ့ဒုက္ခကြီးတနည်းအားဖြင့်ယင်ရဲ့ဒုက္ခကြီးဆက်ရောက်တာဟာဖာရောဘုရင်အတွက်အတော်ကြီးကိုထိခိုက်သွားရပါလိမ့်မယ်။ထွက်ပေါ်လာတဲ့အပေးအယူလုတ်တဲ့အသံတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးအခုလိုကျွန်တော်ကအဲဂုတ်ထုဘုရင်ကြီးဖာရောတော့အတော်ထိခိုက်သွားပြီလို့တွက်ဆလိုက်တာပါကြည့်ကြပါစို့အဲ့ဒီနတ်ဝိညာဉ်ဘရုံးတွေတဝီဝီပြန်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဖာရောဘာပြောမလဲဆိုတာကိုအခုလိုကျွန်တော်တို့ကြားရပါလိမ့်မယ်အငယ်24မှ28 ထို့သောထာဝရဘုရားပြုတော်မူသည်ဖြင့်အလွန်ကြမ်းတမ်းသောရင်ရဲတို့သည်ဖာရောဘုရင်အိမ်အဆရှိသောသူ၏ကျွန်းတို့အိမ်အေဂုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံး၌ရောက်လာ၍ထိုရင်ရဲတို့ကြောင့်အေဂုတ်ထုပြည်ပြက်လေ၏ထိုအခါဖာရောဘုရင်သည်မောရှေနှင့်အာရုံကိုခေါ်ပြီးလျှင်သင်တို့သည်ဤပြည်၌သင်တို့၏ဘုရားသခင်အားယစ်ပူဇော်သွားကြလော့ဟုမိန့်တော်မူသောမောရှေကထိုသို့မပြုလျှင်ပြုလျှင်အေဂုတ်ထုလူတို့၏ယွန်းရှားပွေသောအရာကိုကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအားပူဇော်ရပါမည်အေဂုတ်ထုလူတို့၏ယွန်းရှားပွေသောအရာကိုသူတို့မျက်မှောက်၌ယစ်ပူဇော်လျှင်သူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဂဲနှင့်ပြစ်ကြပါလိမ့်မည်မဟုတ်လောသို့ဖြစ်၍တော၌သုံးရက်ခရီးသွားလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းယစ်ပူဇော်ကြပါမည်ဟုလျှောက်ဆို၏အသက်ရှင်သန်ခြင်းနတ်ဆိုတဲ့ဘရုံးနတ်ကြီးဟာရင်ရဲတွေသဲသဲလှုပ်ဝင်လာတော့အရန်သိခါကြသွားပြီဖာနာကြီးဒုံကအတိုင်းပဲဖြစ်သွားပြီမဟုတ်ဘူးလားအခုခေတ်လိုပိုးသက်စေရှိရင်တောင်မှဖြန်းရဲမှာမဟုတ်ဘူးအသက်နှက်ကိုသတ်လို့လူတွေသေကုန်ရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီမှာရင်ဖာရောဘာပြောရသလဲဒီပြည်ထဲမှာပဲရစ်ပူဇော်ကြပါလားကွာတခြားတော့မသွားပါနဲ့တဲ့ဒါဟာစာရမဏေရဲ့ပြည့်မာယာပဲလွမြောက်ခွင့်မပေးပဲမင်းတို့ဖျားကိုငါတို့ရှေ့မှာပဲရှစ်ခိုးဆိုတဲ့သဘောတရားဟာဘယ်လိုအခြေခံသဘောတရားလဲမင်းတို့ရေမာတော့လူမြင်ကောင်းအောင်နှင်းချင်းခံလိုက်ပါဇက်ကလည်းယုံမာပြီလို့ရစ်လိုက်အဲဒါမဲ့လူကတော့စိတ်နှလုံးတော့မပြောင်းလဲနဲ့ဟေ့ဆိုတဲ့သဘောတရားပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါဟာဒီနေရာမှာအလွန်ထင်ရှားနေတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲခရိယန်တွေဟာအခမ်းအနားဖြစ်ယုံမှတ်ပုံတင်မှာစည်ရင်းဝေရင်လောက်နေတော့ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှာအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲခြင်းဘယ်နဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘုရားသခင်ကလည်းလုံးဝဒါမျိုးကိုလက်သက်မခံနိုင်ပါဘူးဒီအချက်ကိုကျွန်တော်ထည့်ပြောတာဟာဘုရားသခင်ရဲ့တပည့်တော်များရဲ့အစုအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အသင်းတော်များအတွေ့အလွန်အရေးကြီးတယ်ထင်လို့ပါမျက်မှောက်ခေတ်20ရာစုကဘာမှာအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့လူတွေဟာအလွန်များပြားပါတယ်ဒါပေမဲ့လူများပြီးတော့ပွဲမစီပဲရှိနေတယ်ဘုရားသခင်ကိုသီသောသူနဲ့မသီသောသူတို့ဟာပြည်ပြင်းစွာခြားနာခြင်းမရှိလင်းအောင်ဆောင်ခြင်းအမှောင်ခွင်း၍ချစ်ချင်းဝေမျှရှိသင့်ကြလျက်ဘဝပေါ်လွင်မပြည်ပြင်းပဲပြစ်တွင်စွန့်ညစ်စင်မွန်းနစ်သည်ခေရီကြုံတိုင်းစုံသောကြောင့်ဆိုတဲ့ကြပြားအတိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်။ဝေလေလေဖြစ်နေကြတယ်။အကျိုးမပြုနိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဆင့်မှသာတည်နေကြတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။ဒီလိုကျွန်တော်ကပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာထွက်ပြီးတရားတွေကြီးပဲလှိမ့်ဟောနေရမလား။အသင်းတော်ထဲမှာပဲနစ်မြုပ်ပြီးတော့တကုတ်ကုတ်နဲ့အမှုတော်ပဲထမ်းဆောင်နေရမလား။မဟုတ်သေးပါဘူး။ဟုတ်လဲမဟုတ်နိုင်ပါဘူး။ဟုတ်အောင်လဲလုပ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍတွေအတိုင်းပဲရှင်သန်နေရမှာပေါ့ရုန်းကန်လှုပ်ရှားရမှာပေါ့တခုတော့ရှိလေခရစ်တော် night တည်သောအသက်တာခရစ်တော်ပါဝင်ဥဆောင်သောဘဝပုံစံတွေဖြစ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိသောဝိညာဉ်အသက်တာမှာကျင်လည်နေဖို့လိုလိမ့်မယ်အတွင်းသဘောထားမှာကပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းရှိရမယ်စစ်မှန်တဲ့ခရစ်ယာန်ဘဝလမ်းမှာရှောက်လှမ်းကြရမယ်ကျွန်တော်ကအသင်းတော်တွေအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ပြန်ပြီးတော့ယဉ်သိနေတယ်လို့ဆိုကြရမှာလားမဆိုကြပါနဲ့အသင်းတော်များအားလုံးကိုမေတ္တာရက်ခံခြင်းပါတယ်စာရန်မနတ်ကိုကိုးကွယ်တဲ့ဖာရောရဲ့စကားကိုစိစိနားထောင်ပါဖျားသခင်ခေါ်တဲ့အရက်ကိုသွားမနေပါနဲ့ဒီအရက်မှာပဲဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုကြပါလို့ဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်စီက90ရာဂိုင်နှုန်းလောက်ခေါင်းပုံဖြတ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖျားသခင်စီကတဝက်တိတိခေါင်းပုံဖြတ်တဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းများအတွေ့အသင်းတော်များအလျှော့မပေးလိုက်ကြပါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုအကျွင့်မဲ့ချစ်ကြပါယိုသေးလေးစားကြပါယာနှုံးပြည့်နာခံကြပါလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ပြီးတော့အသင်းတော်ကနေပြီးတော့လူတယောက်စီနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ပြီးဖော်ပြအတိတ်ပဲဖွင့်နေပါတယ်အခုခရစ်ယာန်နိုင်ငံကြီးတွေဖြစ်တဲ့အနောက်နိုင်ငံအထူးသဖြင့်အမေရိကန်ဥရောပစတဲ့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာကျွန်တော်တို့ခရီးလှည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟာခရစ်ယာန်တို့အတွက်စိတ်ထိခိုက်ရမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့ပူပါတယ်ရောက်လေရအရက်တိုင်းမှာအသင်းတော်မှာပျော်မွေ့ရမယ့်အစားလောင်းကစားဝိုင်းတွေညက်ကလပ်တွေပေါ့တေဂီတာဝိုင်းတွေမှာလူတွေဟာအလွန်အမင်းပျော်မွေ့ရှင်သန်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပျော်မွေ့ခြင်းအများအပြားဟာအာယုံခံစားမှုနဲ့ဒွန်တွဲနေပါတယ်ဒူးစိုက်သဘာဝဘက်ကိုရိုင်းနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိပါတယ်သဘောပေါက်နားလဲပါတယ်လူသားရဲ့သဘောသဘာဝကိုမဆန့်ကျင်လို့တဲ့အလျောက်အကြီးအကျယ်ကျွန်တော်အပြစ်တင်ရှုံချမှုတော့မပြုလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ပြောချင်တာရှိပါတယ်။ဖာရောဘုရင်အမိန့်အတိုင်း90ရာဂိုင်နှုံးကိုဖျားသခင်စီကနေဖယ်ရှားနေကြပြီလား။ရှော့ချလိုက်ပြီလား။ ရေစုံမှပြောလိုက်ကြပြီလားအကယ်၍သာကျွန်တော်ပြောသလိုဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ကိုနောင်တနဲ့အစနာခံပြီးဘဝကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါခရစ်တော်ရဲ့လက်ကိုကင်ပြီးတော့တရွေ့ရွေ့နဲ့ကားတိုင်းတရားလမ်းပေါ်ကိုဆန်တက်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်သင်သိရသောသမာကျန်အစမှတည်းကပေါ်ပြခဲ့ဘူးတဲ့မြင်းနှစ်ကောင်ကိုခွတ်စည်းတဲ့ Greek အားကစားပွဲအကြောင်းကိုပြန်စဉ်းစားပါပထမတော့ပျော်စရာကြီးပဲလူတွေကလည်းဝိုင်းလက်ခုပ်ကြည့်တယ်ကွင်းလင်နာလည်းရောက်တော့မြင်းနှစ်ကောင်ကလမ်းခွဲတော့တကောင်ကိုအမိအယမနှဲလှုပ်ပြီးရအောင်ပြောင်းပြီးခွာတယ်ဘလောက်ဒုက္ခကြီးတယ်လေခြေချိုးနိုင်တယ်ခါချိုးနိုင်တယ်ပေတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်မရေရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်မောရှေကတော့ဖာရောနဲ့အပေးအယူအရှင်းမလုပ်ခဲ့ဘူးဖျားသခင်ကိုသာစိတ်စိတ်မျှော်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်အငယ်28ဖာရောဘယင်ကလည်းတင်တို့ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားအားတော၌ရစ်ပူဇော်မိအကြောင်းသွားရသောအခွင့်ကိုငါပေးမည်တို့ရာတွင်ဝေဝေမသွားရကြငါအဖို့တောင်းပန်လို့ဟုမိန့်တော်မူ၏ပြောခဲ့တဲ့90ရာဂိုင်းလုံးကနေပြီးတော့25ရာဂိုင်းလုံးလောက်ဘုရားသခင်ဘက်ကိုပြန်ပေးပြီးတောင်းခံတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်နေပြန်နေဒီအချိန်မှာနတ်ဘုရုံတို့ယင်ရဲကြီးတို့ကလည်းသူ့မျက်ခွန်းနားရောက်နေလို့တဖုံဖုံရိုက်နေရပြီးသူ့အတွက်တောင်းပန်ဖို့ကိုကြည့်အဓိကဖိပြီးမြစ်တံရက်ခံနေတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မောရှေဟာဘုရားသခင်ကိုတောင်းလျှောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်အငယ်29မှ32မောရှေကလည်းကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်ထံမှထွက်သွား၍ယင်ရဲတို့သည်ဖာရောဘုရင်နှင့်သူ၏ဂျုံများလူများထံမှ내ပြန်၍သွားမိအကြောင်းထာဝရဘုရားကိုတောင်းပန်ပါမည်တို့ရတွင်ဣသရေလလူတို့သည်ထာဝရဘုရားအားရစ်မပူဇော်ရမည်အကြောင်းနောက်တဖန်စီးတား၍လှည့်စားတော်မမူပါနှင့်ဟုလျှောက်ပြီးလျှင်ဖာရောဘုရင်ထံမှထွက်သွား၍ထာဝရဘုရားကိုတောင်းပန်လေ၏ထာဝရဘုရားသည်လည်းမောရှေစကားကိုနားထောင်၍ရင်ရဲတို့ကိုဖာရောဘုရင်နှင့်သူ၏ဂျွန်များလူများထံမှတကောင်မြတ်မကြံစီခြင်းကဖယ်ရှားတော်မူ၏ထိုအခါ၌လည်းဖာရောဘုရင်သည်နှလုံးခိုင်မာပြန်၍ဣသရေလတို့ကိုမလွတ်ဖဲနေလေ၏ဘုရားသခင်ဟာဖာရောကိုငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ဆိုတာကိုပြခဲ့လို့ဖာရောသိနေပြီသူ့နှုတ်ထွက်စကားတွေကဒါကိုသက်သေပြနေပြီဒါပေမဲ့အသည့်ခောက်ခဲ့အဝင်နဲ့ဖြစ်နေတယ်သစ္စာမတည်ဘူးငါအာနာရှင်ဆိုတဲ့မန်ကဖုံးလွှမ်းနေတယ်။ကျွံပြူရခြင်းအရသာပေါ်မှာခုံမင်းနေတယ်။ဒါကြောင့်ဖာရောဟာစကရေကဣသရေလကိုလွတ်မြောက်ခွင့်မပေးချင်တာနဲ့အညီဆက်လက်ချုပ်ကန်လိုက်ပြန်ပါပြီ။ဒီသူ့ရဲ့စိတ်သဘောကိုဖျားသခင်ဟာတမင်ခိုင်မာစေတာမဟုတ်သူ့စိတ်ခိုင်မာခြင်းကိုသမိုင်းကသိအောင်တမင်ဖော်ပြနေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းဒီကနေ့ဖို့သင်ခန်းစာယူကြပါစို့ခင်ဗျာ
0: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော့တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွတ်မြောက်ရာကျန်းအခန်းကြီး9နဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျန်းအခန်းကြီး10

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါれကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲလူတွေကဘုရားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဘုရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝါရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီးတဲ့ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖျားကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖျားကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတလဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သ
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်။သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လေရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်အတိုင်းအောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျမ်းနဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရေမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်

ဆိုရင်ယေရှုလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလှုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကောလုပ်ခဲ့သလား။သူဟာတည်ခဲ့တဲ့မြုပ်နှံချင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့ဒေချင်းကနေထမြောက်ခဲ့တဲ့ကို့ကုတူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်သုံးရက်ကြာပြီးနောက်တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရန်ရှင်းပါတယ်ကို့အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေ့ရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီဆလပီတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွမ်းမဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါ။ကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတဆူတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်။ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်။အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏။ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏။ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်သာဝရဖျားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသည်များတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တံမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်
ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖယားကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးဘက်ပတစ်Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနှစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.comဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP ရေဒီယိုကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွေ့တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2051မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာဂျိန်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူ၏အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါသည်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွက်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခန်းကြီး7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတ္တန်ဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံ့ကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်တိကောခိုင်းစကားအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကျူတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်16အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါသည်ထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရာလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်နှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောင်၌ရှိသောတရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝရုသည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမည်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်းကြီး14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာပြန်ပြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟိရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောဘရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖရာသခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော့ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း၁၂အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွားလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွားလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွားလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမချမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်သောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး20နှင့်အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးသေးသောသူနဲ့အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျက်မေးခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခိုင်နှစ်အငယ်20မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်ကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်ကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်ကြီးကအငယ်25များမှာပြားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြเสียမလို့ပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း20ခုအငယ်50-54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်ဆင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်ဆင်နဘာအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းဝင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခွန်ကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမင်းခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသိန်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင့်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခောင်းညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွှင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီစီစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းအတွင်မွန်မြတ်တဲ့ဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလေလာမှုအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်အသင်းဦးဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုထားတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ရှင်လင်းခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်တင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးဖို့ခွန်အားရရှိစေဖို့အတွင်းနဲ့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအသက်တာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်လက်နက်များကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားစိတ်သောဟာဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရယ်ဒီကနေ့လေ့လာသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဖျားစာတိတော်ဖြစ်ကြောင်းအတိအလင်းမိန့်ဆိုခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အားဖြင့်ဆွေးနွေးလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါရယ်သခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုငြင်းဆိုလို့မရနိုင်အောင်တမန်ကျမ်းစာတွေကအခိုင်အမာဖွင့်ပြထားပါရယ်သခင်ယေရှုရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းကိုညင်းဆိုခြင်းရင်တော့ကျမ်းစာအသစ်ကိုရေးသားဖို့လိုပါမယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျမ်းစာပါဂရိဟိဘရဲစာသားများကဖော်ပြထားတဲ့ရှင်းလင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုလက်သက်မခံဖို့ပဲလိုအပ်ပါမယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျမ်းစာဘာသာပြန်စာနှုန်းများကိုလစ်လို့ရှုခြင်းစတာတွေပဲသခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမျက်ကွယ်ပြုနိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးညင်းဆူမှုများဟာယုတ်တိရှိတဲ့ရောင်ရောင်ရှိနေကြပေမဲ့တိကျခိုင်မာမှုတက်တဲ့အထောက်ထားမရှိတဲ့ဝေဖန်မှုတသက်တွေသာဖြစ်ကြပါလေ။ယခုဖော်ပြမယ်ဒီလေလာချက်စာလမ်းထဲမှာတင်ပြထားတဲ့အချက်လက်များကတော့သခင်ယေရှုရဲ့ဖျားစာတိတော်ကိုတိကျခိုင်မာရှင်းလင်းပြသစွာတက်တဲ့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာရှင်ယောဟန်ခိုင်းတဲ့အငယ်တစ်ကသခင်ယေရှုရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းကိုဖော်ပြပေးထားတယ်။အစဦး၌နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဖျားသခင်နှင့်အတူရှိ၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်းဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။အချို့ဝေဖန်သူများကဖျားသခင်ဆိုတဲ့ God ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိမှာအတူကောက်စာပိုက်အတွဲ A ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးကိုထားတဲ့နဲ့ဆိုတော့မှပြောဆိုကြပါတယ်။အဲ့ဒါလိုထည့်သွင်းမယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ဆိုတဲ့စကားကိုဖတ်တဲ့အခါမှာအကောဖျားတပါဆိုတော့မှဖတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မတိကျတဲ့ဖျားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခြားခိုင်လုံပြီးကျူးကျောင်းစီလျော်တဲ့ဖြည့်ရှင်ချက်ကတော့နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဆိုတဲ့ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်အကောဆိုတဲ့ဖျားငယ်ဆိုရင်တော့ဖျားငယ်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောတည့်ရောက်သွားမှဖြစ်ပြီးတပါးလေးသောဖျားကိုသာယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ယူဒဘာသာဝင်များနဲ့ခရိယန်အားလုံးက၎င်းအဆိုကိုယတိပြန့်ညင်းဆိုကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖျားသခင်ဟာတမူထူးခြားပြီးအရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းသူဖြစ်ပါလင်းနဲ့ဤစာသားမျိုးကိုအသုံးပြုခြင်းကဂရိစာပေစီမင်းများကိုချိုးဖောက်ပြီးကြီးစွာသောအငင်းပွားဖွယ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်ုပ်တို့အထင်မြင်တဲ့ဖြည့်ရှင်ရမှာမဟုတ်ဘဲတမန်တရားအားဖြင့်ယုတ်တိဆန်စွာဖြည့်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခိုင်းတဲ့အငယ်သုံးမှာထိုသူအားဖြင့်အလုံးစုံတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ထိုသူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်လျက်ဖြစ်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိဟုမိခဲ့သို့ပြောဆိုနိုင်မည်နီ။ထိုကဲ့သို့တိယောအခိုင်တအငယ်တစ်ကိုအကောဆိုပါမှာဖျားတပါဆိုပါမှာကျွန်တော်ဘာသာပြန်ဆိုမယ်ဆိုရင်ယောဟန်ခိုင်တအငယ်သုံးမှာဖော်ပြထားတဲ့ထိုသူအားဖြင့်အလုံးစုံတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ထိုသူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်လျက်ဖြစ်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိဆိုပြီးဖော်ပြနိုင်စရာအကြောင်းရှိမှာမဟုတ်ပါအခြားသောတသက်အထောက်ထားများရဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ပေါင်းဆက်ပါကဤအချက်ဟာယုတ်တိရှိပြီးအနှစ်ဖွင့်ဆိုချက်တသမတ်ထဲပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီး1မှာယေရှုသည်ဖျားဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပြီးအခန်းကြီး20အငယ်28မှာအကျွန်ုပ်ဤအရှင်အကျွန်ုပ်ဤဖျားပါရကဆိုပြီးသောမကလျှောက်ဆိုခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုဖျားသခင်ဖြစ်ခြင်းကိုပြန်လည်အတည်ပြုထားပါလေ။သ
ထပ်မံအတည်ပြုသောအချက်ကတော့သခင်ယေရှုကသောမရဲ့စကားကိုအတည်ပြုတဲ့အနေနဲ့သောမသင်သည်ငါ့ကိုမြင်သောကြောင့်ယုံကြည်ရှိ၏ဆိုပြီးတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းနောက်ထပ်အတည်ပြုပေးတဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုတမန်တော်အခန်း20အငယ်28မှာထပ်မံပြောမှတွေ့ရပါတယ်။ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ကိုယ်ကိုယ်တည်နှင့်ကြည်ရှုကြလော့။ဖျားသခင်သည်မိမိအသွေးနှင့်ဝယ်တော်မူသောအသင်းတော်ကိုလှုပ်ကြွေးစေခြင်းကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့ကိုအအုပ်အချုပ်ခံထားတော်မူသောသူတော်စုတစ်စုလုံးကိုလည်းတတိနှင့်ကြည်ရှုကြလောဆိုပြမတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်း20အငယ်28မှာဖော်ပြထားပါသည်ဓမ္မပညာရှင်ကြီးဂျွန်ဂိလ်ကဝယ်သူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်၍ယေရှုသည်ခတ်သိမ်းသောငါတို့၏ဖျားသခင်ဖြစ်သည်ဆိုပြမဖော်ပြထားသလိုမက်သျူးဟန်ရီကလည်းဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုအရာကသခင်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုတည့်တည်ပြနေသည်။မိမိအသွေးတော်အားဖြင့်အသင်းတော်ကိုဝယ်ယူကြောင်းဖော်ပြသောကြောင်းအသွေးတော်နှင့်ရွေးဝယ်သူမှာသခင်ယေရှုဖြစ်သည်ဆိုပြီးမှဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေဘရဲစာခိုင်း1အငယ်10မှာသားတော်ကိုကအိုးဖျားသခင်ကိုတော်ဤပလင်သည်နေဆာထာဝရပလင်ဖြစ်ပါ၏။ကိုယ်တော်၏နိုင်ငံသည်တရားသဖြင့်စည်ရင်သောနိုင်ငံဖြစ်ပါ၏ဆိုရမဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ဝါဩဝါရစာပရမဆောင်ခန်းကြီးကအငယ်20မှာဖျားသခင်သားတော်သည်ကြွာလာ၍မှန်သောဖျားသခင်ကိုတည်သောညံကိုငါတို့အားပေးတော်မူသည်ကိုလည်းငါတို့သိကြ၏မှန်သောဖျားသခင်၌၎င်းသားတော်ယေရှုခရစ်၌၎င်းငါတို့သည်တည်လျက်ရှိကြ၏ထိုသူသည်မှန်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ထာဝရအသက်လည်းဖြစ်တော်မူ၏ဆိုရမဖော်ပြထားပါသည်သခင်ယေရှုသည်မှန်သောဘုရားသခင်ဖြစ်ပြီးထာဝရအသက်လည်းဖြစ်ပါれသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ယောဟန်အခန်း10အငယ်29-28မှာဖော်ပြထားတာကငါသူတို့သည်ငါစကားတန်ကိုနားထောင်၍ငါနောက်သို့လိုက်ကြ၏ထိုသူတို့ကိုငါသည်ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၏ဆိုပြီးမှဖော်ပြထားပါれဒါကြောင့်သခင်ယေရှုသည်မှန်သောဘုရားသခင်နှင့်ထာဝရအသက်လည်းဖြစ်ပါれတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး9အငယ်59မှာကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ဒတ်ချင်းခံရတဲ့တတိဖန်ကပထနာပြုတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုသိမ်းယူတော်မူပါဆိုပြီးမှရှောက်ဆိုကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။တတိဖန်ဘုရားသခင်ဖြစ်သောသခင်ယေရှုထံဆုတောင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ယေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကထိုကြောင်းထာဝရဘုရားသည်ကိုတော်တိုင်နမိတ်လက္ခဏာကိုသင်တော်အပ်ပေးတော်မူမည်ကြည့်ရှုလောသူတို့သမီးကညာသည်ပရိသေဆွဲယူ၍တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လတ္တံထိုသားကိုအီမာနွေလအမည်ဖြင့်မှဲ့ရလတ္တံဆိုပြမဖော်ပြထားပါれဒီကျမ်းပိုက်ကိုဟီဘဲဘာသာစကားပြန်ကဤကဲ့သို့ဖော်ပြထားပါれငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖျားသူမဟုတ်ငါတို့နှင့်အတူရှိသောသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်သည်ဆိုပြမဖော်ပြထားပါれဒီအချက်ဟာမိသူနှင့်သက်ဆိုင်ကြောင်းဆိုတဲ့တန်တရားကိုရှင်မာသက်အခန်း1အငယ်23ကပေးဖြတ်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကဤအကြောင်းအရာကိုငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဖြစ်သောကယ်တင်ရှင်မင်းရှိဖွားမြင်ခြင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့မှဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာခန်းကြီးကိုငယ်6မှာသူ့ကိုတကူကြည့်သောဘုရားသခင်ဆိုပြီးတော့မှလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။တီတူအရာစာခိုင်းနှင့်အငယ်7မှာကြီးမြတ်သောဘုရားသခင်ဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြထားသလိုတမန်တော်အခန်း10အငယ်36နဲ့ကလာတိအခန်းကြီးလေးအငယ်10ယောမ10အငယ်9နဲ့10တို့မှာအလုံးစုံတွေဘုရားသခင်ဆုဘရမဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရှင်ပြီရောအရာစာဒုတိယဆောင်အခန်း1အငယ်10နဲ့တီတူအရာစာခိုင်းနဲ့အငယ်10တို့မှာခရစ်တော်သည်ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းထပ်မံဘရမဖော်ပြထားကြပါတယ်။ယခင်ကျမ်းပိုက်များမှာဖော်ပြထားတာကတော့ငါတို့ဘုရားသခင်ယေရှုခရစ်ဆုဘရမဆိုထားပါတယ်။နောက်တစ်ပိုက်ကလည်းကြီးမြတ်သောဘုရားသခင်တည်ဟူသောငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ဤဆိုရမဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာ43အငယ်17မှာငါတပါးသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၍ငါမှတပါးကယ်တင်သောသခင်မရှိဆိုရမဖော်ပြထားတာကိုထည့်သွင်းသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်ကိုယဉ်ညွန်းကြောင်းရှင်းလင်းလာပါတယ်။အဘေကြောင့်ဆိုသောဘုရားသခင်မှာအပအခြားသောကယ်တင်ရှင်မရှိပါ ဤအချက်ကိုစီကရန်ဗီးရဲ့ပြောင်မြောက်လာတဲ့ဂရိတရာပြောဆိုချက်ကလည်းထပ်မံလေးနေစေပါလေဒီနေ့စနစ်မှာနာနကုတွဲရှိတဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဖော်ပြတဲ့တင့်လျော်တဲ့အမည်နာမမဟုတ်ဘဲနှင့်ဟူသောစကားလုံးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီး
တိကျသောအာတကယ်ဟာဒုတိယနာအတွက်မဟုတ်ဘဲပထမနာအတွက်သာဖြစ်တော်လဲနာနှမျိုးလုံးသည်လူတဦးတည်းကိုသာရည်ညွှန်းသည်ဆိုပြမှဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်ဟူသောစကားလုံးနှစ်ခုလုံးသည်ယေရှုခရစ်တော်၌သာသက်ဆိုင်ပါသည်ဂရိတရာနည်းစနစ်အရာဤအနည်းဖွင့်ဆိုချက်ဟာအငင်းပွားစရာလုံးဝမရှိဘဲသခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းသက်တည်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်ဘုရားဖြစ်ကြောင်းအတည်လင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးရမယ့်မိခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုလည်းဆက်လက်လေ့လာသွားကြရအောင်။နံပါတ်1မိခွန်းယေရှုဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုမြည်သည့်ကျမ်းချက်ကအကောင်းဆုံးဖော်ပြထားပါသည်။ထိုကျမ်းပိုက်ကိုအလို့ရပါသလား။သင်သည်ထိုအကြောင်းအရာကိုငင်းချက်ထုတ်လိုပါသလား။အဖြစ်သခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်နှင့်ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်လူရင်းတူရှင်အကောင်းဆုံးကျမ်းပိုက်ကတော့ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ဖြစ်ပါသည်။၎င်းကျမ်းပိုက်ဟာအလွတ်ကျမှတ်တင်သောကျမ်းပိုက်လည်းဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုဘုရားသခင်တမန်တော်အစ်ကိုလက်ခံသူတဦးအနေနဲ့လုံးဝငြင်းဆိုနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါ။မိခွန်းနံပါတ်2တောမသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း20အငယ်28မှာသခင်ယေရှုဘုရားဖြစ်ခြင်းကိုထောက်ခံရမှာမြေကဲ့သို့ပြောဆိုခဲ့သည်။ထိုအခြေအနေကိုသင်ဖော်ပြနိုင်ပါသလား။ယေရှုသည်တောမအားမြေသို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့သည်နှင့်အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း20အငယ်28မှာသခင်ယေရှုကိုဖယားသခင်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံဖော်ပြတဲ့အနေနဲ့တပည့်တော်တောမကအကျွန်ုပ်၏အရှင်အကျွန်ုပ်၏ဖယားပါတော်ကဆိုပြမှရှောက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုကလည်းသင်သည်ငါ့ကိုမြင်သောကြောင့်ယုံကြည်ရှိ၏ဆိုပြီးတုံ့ပြန်ခြင်းဟာသခင်ယေရှုကသူ့ကိုဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ခြင်းသည်မှန်ကန်သောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။မိခွန်းနံပါတ်3တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်း20အငယ်22နဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျွန်ဂိလ်နဲ့ဟန်ဒရီတို့ကမြေကဲ့သို့ပြောဆိုခဲ့ကြသည်နှင့်အဖြစ်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်း20အငယ်22နဲ့ပတ်သက်ပြီးဓမ္မပညာရှင်ကြီးဂျွန်ဂိလ်ကဝယ်သူသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်၍ယေရှုသည်ခတ်သိမ်းသောငါ၏ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဖော်ပြသလိုမက်သျူးဟန်ဒရီကလည်းထိုအရာကသခင်ယေရှုသည်ဘုရားဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုသက်သေပြနေသည်မိမိအသွေးတော်အဖြစ်အသင်းတော်ကိုဝယ်ယူကြောင်းဖော်ပြတဲ့အတွက်အသွေးတော်နှင့်ရွေးဝယ်သူမှာသခင်ယေရှုဖြစ်သည်ဆိုပြီးအသီးသီးဖော်ပြထားကြပါသည်မိခွန်းနံပါတ်၄ဟီဘရဲစာခိုင်းတဲ့အငယ်၈ကကိုးကားထားသောစာလံကျမ်းချက်ကိုသင်ပြောပြနိုင်ပါသလားအဖြစ်ဟီဘရဲစာခိုင်းတဲ့အငယ်ရှိကကူကားထားတဲ့စာလံကျမ်းဟာစာလံအခန်းကြီး၄၅အငယ်၆ဖြစ်ပါတယ်။ထိုကျမ်းချက်ထဲမှာအိုးဖျားသခင်ကိုရောဤပလင်သည်နေဆထာဝရပလင်ဖြစ်ပါ၏။ကိုရောဤနိုင်ငံသည်တရားသဖြင့်စည်ရင်သောနိုင်ငံဖြစ်ပါ၏။ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုသည်ဖျားဖြစ်သည်ဟုဟီဘရဲအခန်းကြီးတဲ့အငယ်ရှိမှာကြေညာထားပါသလား။ဟီဘရဲခန်းရဲ့အငယ်နှစ်ကနေခွန်ကဤအချက်ကိုထောက်ခံပါသလားအဖြစ်ဟီဘရဲခန်းရဲ့အငယ်ရှစ်ကသခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းအတိအလင်းကြေညာထားကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ဟီဘရဲခန်းရဲ့အငယ်နှစ်ကနေခွန်ဟာအခိုင်အမာပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့အချက်အလက်များဖြင့်သခင်ယေရှုသည်ကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းကြွလာသောဘုရားသခင်ဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုအပြည့်အဝထောက်ခံဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6တိရောအခန်းကြီးနှစ်အငယ်30ကတိရောအခန်းကြီးကအငယ်20ပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံပါသလားရှင်းပြပါအဖြစ်တိတုဩဝါဒစာခန်းကြီးနှစ်အငယ်30ကသခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်အကြောင်းကတော့တိရောခန်းကြီးကအငယ်20တွင်မှန်သောဘုရားသခင်ကိုတည်တော်ညံကိုပေးဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်သားတော်သခင်ယေရှုကြွလာခြင်းဖြစ်ပြီးထိုသခင်ယေရှုသည်မှန်သောဘုရားသခင်ကိုထင်ဟပြတာပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်တိတုအခန်းကြီးနှစ်အငယ်30ဖော်ပြချက်ကတိယောအခန်းကြီးကအငယ်20ကိုထောက်ခံကြောင်းထင်ရှားလာပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်9တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီးခွန်အငယ်59မှာတတိပိုင်းပြောဆိုချက်ကယေရှုခရစ်တော်ဟာဘုရားဖြစ်ခြင်းကိုမြည်ခဲ့သူထောက်ခံနေပါသည်အဖြစ်တမန်တော်အခန်းကြီးခွန်အငယ်59မှာတတိပံကသူ့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ပြပောက်ပြီးအသက်ထွက်ခါနေမှာသခင်ယေရှုအကျွန်ုပ်၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုသိမ်းယူတော်မူပါဆိုပြီးဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်သားလည်းအသက်ဝိညာဉ်ကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ပြီးထိုသို့သခင်ယေရှုကိုဆုတောင်းခြင်းအပြင်သခင်ယေရှုသည်လူ၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုပိုင်ဆိုင်သောသေခြင်းရှင်ခြင်းကိုအစိုးရသောဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းသက်တည်ပြနေပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၈သ
တခင်ရွှေဖျားဖြစ်ခြင်းကိုထောက်ပြရမှာဖီရှာရအခန်းကြီးခွန်အငယ်14နဲ့မှတ်တဲ့အခန်းတည်းအငယ်23ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသလားအဖြေတခင်ရွှေဖျားဖြစ်ခြင်းကိုထောက်ပြရမှာဟေရှာယအခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်14နဲ့မဿဲအခန်း1အငယ်23ကိုအသုံးပြုခြင်းဟာအလွန်ခိုင်လုံသောသက်သေဖြစ်ပါတယ်။တခင်ရှုကိုအီမာနွေလဟုခေါ်ဆိုပြီးအီမာနွေလဆိုသည်မှာအကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိသောဘုရားသခင်သို့မဟုတ်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိသောသူသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ဟုလည်းဖျားသခင်ဖြစ်သည်ဟုအ내အတိတ်ပဲတည်ရောက်ပါတယ်။အီမာနွေလကိုဓမ္မပညာဝေါဟာရအရာ God Man ဟုခေါ်ဆိုပြီးအတိတ်ပဲမှာလူသားဖျားသခင်ဟုဆိုလိုပါတယ်။ယနေ့ဂျာနာလေးလာခဲ့တဲ့တမန်တော်ကသခင်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းတေးချာရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသက်သေခံထားတာကိုဂျာနာသူတိုင်းရှင်းလင်းစွာနားလည်ခြင်းအဖြစ်ဝိညာဉ်အလင်းရရှိကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ယနေ့လေလာသောခရစ်တော်ဘုရားသခင်အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတူပွားစေရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့ပြမကသင်လေလာသင်ယူပြီးသောအရာကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရ၌ပြန်လည်ဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့ရန်လည်းကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။အကယ်၍ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်အဖြစ်တော်ရှင်လင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးအခမဲ့ရယူနိုင်ပါရစေ။တဲ့အတွက်တင့်အသိတော်အတွက်သို့မဟုတ်တင်းနှန်းကြောင်းနဲ့ကျန်းစာကြောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဤစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရကျွန်ုပ်တို့ကိုညီထောက်ပံ့ပေးလိုပါတယ်။အကယ်၍တင်းသည်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်း၏အသက်သခင်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံခြင်းမရှိသေးဘူး။ကယ်တင်ရှင်တည်ငောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအဖြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးဖျားသခင်အဖြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရပွဲရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့မကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်တင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အံ့ဖွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်ကြောင်းကိုတင့်အားပြောပြနိုင်ဖို့ရန်အတွက် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမေခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ကြားနာတော်သူအားလုံးဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား။ကံကြမ္မာရဲ့ရလဒ်လား။ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလား။ဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနားဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်။အော်ဝဲကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုံကိုတူးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
3: ။ I don't know.
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမကျန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထွက်ဝေဖြန့်ကျင်မှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေ၊ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းနဲ့အထောက်ထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပ်ပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်၊ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
2: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ဖိုးများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကိုညီမစားမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့စီပေးဆောင်ပါမယ်။

0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူဒီသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိဆန်တွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွှေးရနက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်ညှိမှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး

0: ဓာရီအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုမှပထမဆုံးလူမိမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်တတမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆိုစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်မစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖရာသခင်ကိုအစီခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဖရာသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းလေ။ဒါကြောင့်ညပြလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖရာသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလို့
1: ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်ရေရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်ဇာရန်ကိုအခုခါမှာတော့လှဲ့စားသူဆွတ်ဆွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနတ်စသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်ဖျားသခင်ကဘုံတကုအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့ဇာရန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူးတနေ့ကျရင်ဇာရန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနတ်အားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမီးအိုင်ထဲကိုပစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျာဉ်တဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းဇာဒံက သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအသီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအသီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သို့ပို့ပေးတယ်။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒံအားဖြင့်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမဲ့အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရှင်းအမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရဏဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုန်းကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တည့်ရက်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိစ္ဆာန်ပီရီနဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့။ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်။ဒါဟာအာဒံနဲ့အီဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့။ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာတန်အတွက်တော့ဖျားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဖျားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်။အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့ပြီးတော့တရိစံမျိုးစုံအထီးအမတစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နော်အင်းနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြကြီးတစ်ပြင်းလုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြက်စီခင
1: ်းရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြံနေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းနဲ့ကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်ဤရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရဲကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြဟံလို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဖျားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ကအာပြဟံကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဖျားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြဟံကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဖျားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြဟံကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဖျားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အပြဟံနဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအပြဟံနာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: ဘူး Don't be afraid Abraham
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ် I trust in you No I believe he will bless us with a son
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့အချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလလို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် I name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်သူတို့ကဒီကလေးကိုအိဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
6: ် What's he done? Take him away. They are brothers.
1: စာရာကဟာဂရတို့တားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အားဖြင့်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအားလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစ္ဆာန်တွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူ့သားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောပြီးဒီလိုနဲ့ချိန်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုံထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်းတွင်းနဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဂုထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ကြီးကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကြွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မချင်ပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အဂုရုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံနေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုရုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပြီးကြီးကလွမြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အဖင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာရောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ဆိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန်ထုတ်ခဲ့တယ်။
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကြံစီမှာစာတန်ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကြံစီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုထားတဲ့ခြင်းထဲမှာထည့်ပြီးပ ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘရဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘရဲကလေးလေးဟာအဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဖေဘဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှေကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှေအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့အကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘရဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြာရောက်စေတယ်ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတော့ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုတေစီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့တေးချင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့ပုံရိပ်

ေပြဲလူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဘုရားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်ဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးနဲ့မှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဖျားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့တယ်။မိုးရှီကဖျားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြညတ်တော်တွေကိုဖျားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမိုးရှီကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီယာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလာများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးစက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဘုရားသခင်ကိန်းဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တိရစ္ဆာန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ But the Lord your God you shall have no other gods before me.
1: တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ဉာဏ်အမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။ဒိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပန်းများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးကြားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တဦးပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးဆေလွတ်မယ်

လို့ဘုရားဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကဲတင်ရှင်တစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေပြဲပြောဖက်တွေအပြင်ဘုရားသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေပြဲလူတွေကိုကဲတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: ှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ္တိတည်လိမ့်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲ။ရှေးတုန်းကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်သလိုဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: မာရီကဟေဘဲလူယောသန်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးကလေးဖွားမိလာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လိုတန်ရှင်စွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဗြဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးချားတွေရဲ့တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘုရင်ကတကောင်စရင်ကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကနီးမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိတ်စီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာ

ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တစ်ယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: loyalty in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်
2: But your majesty,
0: kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမယ့်ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်
4: ။ Look, do you
3: see? ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေဘရဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီးတဲ့နောက်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
5: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
3: ယေရှုဟာခလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30အရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
6: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
7: What do we do then to be saved?
6: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုဂဲတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှိမ့်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတတ်ဆင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အပ်နှံခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ
8: ် It is I who need baptism from you.
5: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာခဲ့
8: တယ်
5: ။ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
9: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သေဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတော်ထဲမှာစံတတ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောင့်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ။
3: စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြေဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတငါတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
1: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
5: ။ယေရှုဖိအားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနီလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားတွင်သင်ခဲ့တယ်
8: The kingdom of heaven is here
5: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖယားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်။ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သူလည်းဖြစ်တယ်
3: ။ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂရုဏာစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်။သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။မုံနဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်။

0: ှုကမျက်စိကမ်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဆိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုံမယ်။စကားအရတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြင်ညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်။ What is she doing?
3: ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးတည်းသာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးတည်းသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ See you in a minute.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတေချင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကပွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကပွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ရောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်သူကြီးရဲ့ကျွံဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်သူကြီးကတာအုပ်တိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမြက်တကားထုတ်မှသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာအုပ်တွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဟိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me.
0: ပတ်သက်ခါပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွေမှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ကြည့်ခြင်းအချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြညတ်အစ်စ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်ကြတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာတယ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာဏာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ်။
4: ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲ့လိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့စပြည့်ရည်ကိုယူပြီးဒီစပြည့်ရည်ဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အခုအချိန်မှာသူတပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူစိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေ ပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမစပေးမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်။
3: What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လူအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။
0: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖျားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖျားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်
5: ။ I am
0: ဒါကိုကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကသင်ဟာဘယင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတကူမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကြောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကန်ကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွေ့သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်တခါပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရထုံးစံရှိတဲ့အတွေ့အုတ်ချုပ်သူဘယင်ကံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆက်တယ
2: ်ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey ဘယ်ပြင်းကြီး?"ဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့ကြောင
6: ့် "Your Majesty, Rome, hey? Ah, now he's the king."
0: ယေရှုဖျားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘယင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုပ်ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆွဲအပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကို တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတည်စေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘရဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ်
4: ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတစ်ခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဗျာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ဘာလုပ်နေကြလဲဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ
0: ်အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတစ်ပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါတယ်။ဖယားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖယားတန့်ရှင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးထဲကိုစာဒန်အားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအားဖြင့်လည်းလူထဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖျားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မြတ်တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ
4: ်ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်ယေရှုဖရာဟာကားတိုင်ပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖိုးခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာဖရာသခင်ရဲ့မျှတာတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မြင့်တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်

0: စ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်ကြီးမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးဒစိတ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ
1: ။ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
2: ။ Jesus is not there.
1: ဘာစ?တင်းချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး။

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကရအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညာပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဟုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကူအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်။

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုဒိရဲ့ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီချိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖရာရဲ့တပည့်တော်တွေကဖရာသခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖရာသခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တည့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံသိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွေတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖျားသခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လည်းကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရောဂါဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သင်ယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဖျားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်ဖို့တိုးတက်၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်တိုးတက်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဖျားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအဖြစ်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဖျားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်အတွက်မျှော်လင့်ချက်တူလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တဲ့မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါသူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါတင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင့်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင့်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့ဆန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်တဲ့ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်

စမိတ်ဆွေတို့မြင်ကြီးပေါ်၌ပထမအဦးဆုံးအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့လူတို့အကြောင်းကိုနားထောင်ကြပါစို့ရှင်မတော်ဘုရားသခင်တဆူတည်းရှိကြောင်းကိုသူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုတွင်တင်နိုင်တယ်စောက်ထဲမှာရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါအချက်ပေးအခံကိုကြားတဲ့အခါအခြားရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါရုပ်ပုံ1အာဒံနဲ့ပရိသတ်များအစအဦးအချိန်၌ဤကဘာမြေကြီးဟာတည်ရှိခြင်းမရှိသေးပါခင်တဆူဒီတာလင်တည်ရှိခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သည်နံဝိညာဉ်ဖြစ်သဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ပါဘုရားသခင်သည်ဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံသောဘုရားဖြစ်သည်အရာခတ်သိန်းကိုသိမြင်ပြီးတည်ရှိသည်ဘုရားသခင်သည်မြေကြီးပေါ်၌ကောင်းကင်ယံမှာရှိသောအရာအားလုံးကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သခင်ဒီလူကိုမြေမုတ်ဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီထိုလူသားကဘုရားသခင်ကိုသိရှိနားလည်ရန်အလို့ငါဝိညာဉ်တော်ကိုပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီထိုလူအားအာဒံတို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သစ္စာများ၏နာမည်များကိုအာဒံကပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဝိညာဉ်များနဲ့ကောင်းကင်မှာရှိကြတဲ့ကောင်းကင်သမားများကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တော်အရာအားလုံးဒီကောင်းမွန်လပ်ပလည်းရှိတယ်ရုပ်ပုံနှင့်အာဒံအတွက်ခြင်းပုံဘုရားသခင်ဒီအာဒံကိုလပ်ပတဲ့ဥယင်ထဲမှာထားပြီးကြီးစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ဥယင်ထဲ၌အဖူနဲ့အမဆိုပြီးတိရစ္ဆာန်မျိုးစုံများစွာရှိခဲ့ကြတယ်ဒုတော်လူယောက်ျားအတွက်တင့်တော်တဲ့အဖော်မရှိသေးပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အာဒံအားအိမ်မောကြအိပ်ဆယ်ပြီးအာဒံရဲ့နံယိုးများထဲမှတစ်ခုကိုနှုတ်ယူခဲ့တယ်ထိုနံယိုးဖြင့်ဘုရားသခင်ကအာဒံရဲ့အဖော်အဖြစ်လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူတို့သည်အဖို့အစီရှိဖြစ်ကြတော်လဲရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ကြပေသူတို့သည်ဘုရားသခင်ရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်သူဥယျင်ထဲမှာဝမ်းနေကြေကွဲခြင်းတည်ခြင်းနဲ့မကောင်းတော့အရာဟူ၍မရှိခဲ့ပြီရုပ်ပုံတို့ဥယျင်ထဲကမွေတကောင်ဘုရားသခင်ကအာဒံအားဤသို့ပြောခဲ့တယ်ဥယျင်ထဲ၌ရှိတဲ့အပင်များရဲ့အသီးများကိုလွတ်လပ်စွာစားသုံးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးကိုသိမြင်စေနိုင်တဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုတော့မစားရအဘေးကြောင့်ဆိုတော့ထိုအသီးကိုတင်တို့စားရင်မုတ်ချတေးရကြမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဇာရဏီကောင်းကင်ဘုံမှာနေခဲ့တော့ကောင်းကင်တမန်တပါဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ယံတူဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဇာရဏီလပ်ပါတော့မွေတရံပြည့်လူမိမ့်မစီတို့ရောက်လာခဲ့ပြီးလေစားခဲ့တယ်။ဇာရံကသူမအားထိုအသီးကိုစားခြင်းဖြင့်တေးသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်။သူမသည်အသီးကိုစားပြီးအာရံကိုလည်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်အာရံကလည်းစားခဲ့သူတို့သည်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့မိခါရဖွဲ့ခြင်းကိုအရင်လိုမပြုတ်လုံနိုင်ခဲ့ကြတော့ဘေးသူတို့မှာအဝတ်အစည်းကြီးဖြစ်နေဒီကိုမြင်၍ရှက်မိခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်မှာပုန်းချောင်ရကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ယောဘုလေအာရမ်နဲ့အေဝဥယင်အပြင်တို့ရောက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဒီအာရမ်နဲ့အေဝတို့ကိုဥယင်အပြင်တို့နင်ထုတ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာရမ်အားသင်ဒီငါတားမြစ်ထားတဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေကြီးဒီတင့်အတွက်ကျင့်ချင်းကိုခံရရရှိတယ်မြေကြီးဒီစားပွေရာများကိုပေးနိုင်ရာသင်ဒီပြင်ပန်းစွာအလုပ်လုပ်ရပါဟုဆိုခဲ့တယ်ထို့ပြင်ဘုရားသခင်ကအေဝအားသင်ဒီကလေးမွေးဖွားရာ၌ခံစားရတော့ဝေဒနာဒီပိုး၍တူပွားလာမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။ထို့ပြင်မွေကိုလည်းတင်းဒီအမှုကိုပြုတ်တော့ကြောင်းကျင်ချင်းကိုခံရမယ်။တင်းဒီဝမ်းဖြင့်သွားရမည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ထိုအချိန်ကဆော့ပြီးမွေဒီလူတို့၏ရန်သူဖြစ်လာခဲ့တယ်။အာရမ်ကသူ၏မိမကိုအေးဝါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အေးဝါမှမွေဖွားခဲ့တော့သားသမီးများဒီကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏အဖိုးဘွားများဖြစ်ကြတယ်။ကျွန်တော်အားလုံးဒီလေဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာလေးနေကြတယ်အာရမ်ကဲတို့ဘုရားသခင်ကိုမနာခံကြပေတို့တော့ဘုရားသခင်သည်တနေ့ကြရင်
စာရန်အပေါ်အနိုင်ယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်သူပုဂ္ဂိုလ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်ထံသို့ပူဆောင်ပေးနိုင်မည်သူပုဂ္ဂိုလ်သည်သခင်ခရစ်တော်ယေရှုဖြင့်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံငါနောအေနှင့်တိမ်ပေါ်အာရာမဆင်းသက်လာတော့လူတို့သည်စာရန်၏နောက်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြတယ်နောအေလို့ခေါ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလျှင်ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကနောအေအားမြေကြီးသည်အပြစ်ဒုစရိုက်အားဖြင့်ပြည့်နှက်လျက်ရှိသောကြောင့်လူတို့ကိုဖျက်ဆီးရငါဆုံးဖြတ်ပြီးဒါကြောင့်တင့်အတွက်သင်္ဘောတိဆောက်ပါလို့မိန့်မာခဲ့တယ်။တက်ရှိသောအားလုံးကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ငါသည်မြေကြီးတစ်ခုလုံးကိုရေအားဖြင့်လွှမ်းမိုးစေမည်။တင်းနှင့်တင်း၏မယားသားများနှင့်သူတို့၏မိန်းမများကိုထိုသင်္ဘောထဲသို့ဝင်ခိုင်းပါ။ထို့အပြင်သရုပ်ဆန်နှင့်ငက်မျိုးစုံကိုလည်းအထီးနဲ့အမအတွဲလိုက်ဝင်စေပါလို့မိန့်မာခဲ့တယ်။နောအေသည်ဖျားသခင်မိန့်မာတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6ရေလွားမှုချင်းပေးတာဖျားသခင်ဒီလူတို့ကိုဖျက်ဆီးမြဲအကြောင်းနောအေကပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လူတို့သည်မိမိတို့ရဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်များမှနောင်တရပြီးဖျားသခင်ထံပြန်လေလာခြင်းမရှိခဲ့ကြပေ။နောအေနဲ့တူဝိမိသားစုတို့သည်တိရစ္ဆာန်များအထီးနဲ့အမစုံတွဲမျိုးစုံနဲ့အတူသိမ်ဘောထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဖျားသခင်ကသိမ်ဘောတကားကိုပိတ်ဆယ်ပြီးမှမိုးများကိုစတင်ရွာတွင်းဆယ်ခဲ့တယ်။ရေပောင်း40ကြာအောင်မိုးတီးထန်စွာရွာဆယ်ခဲ့တယ်။မြေကြီးထဲမှလည်းရေများထွက်လာဆယ်ခဲ့တယ်။ဤတို့ဖြင့်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးသည်ရေထဲ၌နစ်မြုပ်သွားခဲ့တယ်။လူများတိရစ္ဆာန်များနဲ့ငှက်များအားလုံးတို့သည်တေးကျေပျက်စီးကြကုန်တယ်။နောအေနှင့်သူ့အတူသိမ်ဘောထဲမှပါလာသောလူများတိရစ္ဆာန်များနဲ့ငှက်များသာလည်းအသက်ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံခုနှစ်သက်သန်နှင့်ဖျားသခင်၏ဂတိတော်မိုးသိပ်ပြီးတနစ်ကြာလာသောအခါမြေကြီးသည်ခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။နောအေဤမိသားစုနဲ့အတူတရိษံအားလုံးသည်သိမ်ဘောထဲကနေထွက်လာခဲ့ကြတယ်။နောအေသည်ဘုရားသခင်ထံဆက်ကပ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုလုပ်သည့်ပြင်ဘုရားသခင်သည်ဝမ်းသာကျေနပ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်တက်တန့်ကိုမိုးပေါ်၌ပေါ်လာစေပြီးဘုရားသခင်ကငါသည်တက်ရှိသောအားလုံးကိုရေလွှမ်းမှုခြင်းအပြင်နောက်တစ်ချိန်ဘယ်တော့အခါမှဖျက်ဆီးမည်မဟုတ်ဟုနောအေထံဂတိပြုခဲ့တယ်။တက်တန်ပေါ်လာတိုင်းငါပြုခဲ့တော့ဂတိကိုငါအောက်မဲ့သတိရမည်ဟုဆုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတက်တန်ကိုမြင်တော့အခါဘုရားသခင်ဒီလောကကိုနောက်တခြင်းရေလွှမ်းမှုခြင်းဖြင့်ဖြစ်စီမည်မဟုတ်တော့လေ။မိလျံအပြင်တရားစီရင်ပြီးဖြစ်စီမည်ဆိုတာကိုနားလည်ထားပါ။ဤတရားစီရင်ခြင်းအတွက်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တော်သူများ၌စိုးရင်ရန်မလိုပါ။ဘုရားသခင်တည်သူတရားစင်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ဖို့ရန်လမ်းပြင်ဆင်ပေးပြီးပါသည်ထိုလမ်းသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပင်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံရှိဘာဗလုန်ဘာဘယ်ရေတိုက်နောအေအီသားများမှတာသမီများစွာထွန်းကားလာခဲ့တယ်သူတို့အားကဘာပေါ်၌ပြတ်နတ်နေထိုင်ကြရန်ဘုရားသခင်ကမိန့်မာခဲ့တော်လဲသူတို့သည်တတိတခြားနေထိုင်ခြင်းကိုမလူလားခဲ့ကြပေ။သူတို့သည်မိုးကောင်းကင်ရောက်တော့မျောစင်ပါရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုတီဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏နာမခံလူတော်စိတ်နှင့်မာမာနများကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်။သူတို့သည်ဘာသာစကားတစ်မျိုးသည်ပြောတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ကြတယ်။သူတို့ထံသို့ဆင်းပြီးသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြရအောင်လို့ဘုရားသခင်ဆုခဲ့တယ်။ဤပုံထဲကလူတွေကိုကြည့်ပါအချင်းချင်းစကားနားမလည်ပဲဖြစ်နေကြတယ်မြို့တိဆောက်နေခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးတတိတခြားစီနေထိုင်မှုလူနေတယ်သူတို့၏နာမခံခြင်းသည်ဘာသာစကားပေါင်းစုံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်နာမခံခြင်းသည်လူအချင်းချင်းကိုကွဲပြားစေတယ်နာမခံခြင်းသည်ဖျားသခင်ထံကနေကင်းကွာစေပါယုတ်ပုံကိုယောဘကဘုရားသခင်ကိုကူးကွယ်ခဲ့သည်
ယုတ်ပုံထဲမှာတွေ့ရတော့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောဘဆိုသူဖြစ်တယ်။သူဒီစစ်မှန်တဲ့ဘုရားတဆူဒီကူတာလင်ရှ िख ူးကိုကိုယ်ခဲ့တယ်။ပူဇော်ပတ်သက်ခဲ့တယ်။စာတန်လမ်းစဉ်ကိုမလိုက်ခဲ့ပေ။ယောဘဒီသားသမီးများစွာနဲ့အစေခံများစွာရှိတဲ့အပြင်တိရစ္ဆာန်များစွာကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောဘကိုအလွန်ချမ်းသာစေခဲ့တယ်။တနေ့၌ဘုရားသခင်သည်ယောဘအပေါ်၌ဝမ်းမြောက်ကြောင်းစာတန်အားပြောပြခဲ့တယ်။ယောဘသည်ချမ်းသာခြင်းလို့ပဲဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တာပါလို့စာတန်ကထင်ခဲ့တယ်။စာတန်ကဘုရားသခင်အားယောဘပိုင်ဆိုင်တဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာအားလုံးကိုနှုတ်ယူပါကသူဒီဘုရားကိုချိန်ဆသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကစာတန်သည်လင်ညာပြောနေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသိတယ်။ယောဘဒီစင်ရဲမွေးတဲ့တွားတော်လေသူ့ကူပဲရှ िख ူးကိုးကွယ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကသိနေဘုရားသခင်ကယောဘဒီသူတော်ကောင်းသူဖြစ်နေကြောင်းကိုသက်သေပြရာအတွက်ယောဘပိုင်ဆိုင်သောစည်းစိမ်အားလုံးကိုစာတန်အားသိမ်းယူစေခဲ့တယ်ယောဘကိုခြေကိုင်းခြင်းကြာကယောဘတနေ့တွင်ယောဘရဲ့အစေခံများသည်ယောဘတို့ကြောက်မြတ်ပွဲတရင်ဆိုးများကိုတေဆောင်လာခဲ့ကြတယ်တယောက်ကယောဘရဲ့ရန်သူများဒီသူ၏နွားများနဲ့မီးများကိုခိုးယူသွားကြတယ်အဆောက်များကိုလည်းတပ်ဖြတ်ပစ်ကြတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်နောက်တယောက်ကမူးချိုးပစ်ခြင်းယောဘရဲ့သိုးများနဲ့သိုးထင်းများဒီတေကြေကုန်ကြပြီဓမြများဒီလည်းသူရဲ့ကလောက်များကိုခိုးယူသွားကြတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်တခြားအစေခံတယောက်ကအဆူဆုံးသတင်းကိုယောဘစီလာပြောသွားတယ်။ယောဘရဲ့သားသမီးများဒီမုံတိုင်းတိုက်လို့အိမ်ပြူဖြင့်တေကုန်ကြတယ်လို့ပြောတယ်။ယောဘဒီစပင်ကိုရိပ်ပြီးမြေကြီးပေါ်မှာပျောက်ဝင်လျက်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူ၏။ထာဝရဘုရားလည်းရုပ်သိမ်းတော်မူ၏။ထာဝရဘုရားရဲ့နာမဒီမင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟုဆိုလေ၏။ဤကဲ့သို့သောဒုက္ခများစွာခံနေရတော်လေယောဘဒီဖရာသခင်ကိုကျင့်စေခြင်းမပြုတ်ခဲ့ပေ။ယုတ်ပုံ37ယောဘဝေဒနာခံစားနေသည်ဇာရန်ဒီဖရာသခင်အားအကယ်၍ယောဘရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိပါပါကယောဘဒီဖရာသခင်ကိုကျင့်စေမယ်လို့ပြောခဲ့ဘုရားသခင်သည်ယောဘကိုစမ်းသပ်ဖို့ရန်စာတန်အားနောက်တခြင်းခွင့်ပြုခဲ့တယ်။စာတန်သည်ယောဘ၏သကိုယ်လုံးမှာအနာများပေါက်စေခဲ့တယ်။ယောဘ၏ဇနီးတွေကဘာဖြစ်လို့ဘုရားကိုချိန်ဆပြီးသေမသွားတာလဲလို့ခင်ပွန်းကိုပြောခဲ့တယ်။ယောဘကမိမပြောတော့စကားကိုညှင်းဆူပြီးသူမအားဘုရားသခင်ထာမကောင်းကြီးများကိုလက်ခံပါကဒုက္ခကိုလည်းဘာကြောင့်လက်မခံနိုင်ရမှာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တယ်။ယောဘ၏မိတ်ဆွေ3ဦးဒီရောက်လာပြီးယောဘနဲ့အတူအခြေအတင်စကားပြောဆိုခဲ့ကြတယ်သူတို့ကယောဘရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကြောင့်ဘုရားသခင်တန်ခတ်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်ယောဘ၏မိတ်ဆွေများဒီယောဘဒုက္ခခံရခြင်းအကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြပါဘုရားသခင်မတိုက်ရင်တော့အရာမရှိပါအရာအားလုံးကိုဘုရားသခင်နားလည်နေတယ်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုဘုရားသခင်နားလေတယ်သူတစ်ပါးဒီတာလင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လွယ်ကူသောအသက်တာနဲ့ခက်ခဲသောအသက်တာများကိုရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါလေယုတ်ပုံစနစ်ယောဘဒီဆုံးရှုံးခဲ့သောအရာများပြန်လည်ရရှိခြင်းယောဘဒီဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်မှုကိုမြင်သောအခါဘုရားသခင်အားတူတန်တရားဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှက်မိခဲ့တယ်မိမိကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပဲပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းရှက်ခဲ့တယ်။ယောဘရဲ့တငယ်ချင်းများသည်ဘုရားနိလန်းကိုမတိကြပေ။သူတို့အတွက်ယောဘဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောဘအားကြမ်းမာခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းများကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိတ်ဆွေများသည်လောဘထံလာပြီးလက်ဆောင်များလာပေးကြတယ်။အသူစားသောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောဘအားတားယောက်ျား9ယောက်နဲ့အလွန်လှပတဲ့သမီး3ယောက်ကိုလည်းပေးခဲ့တယ်။ယောဘဒီမြေများစွာကိုမြင်တွေ့ပြီးအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဤဘဝနဲ့တင်ဒီအဘေးကြောင့်ဝေဒနာခံရမည့်အကြောင်းကိုဘုရားသခင်တည်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့အားချစ်ခင်တဲ့အတွက်
အကောင်းဆုံးသောအရာများကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာအောက်မေ့ကြပါသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်စာဒါမာနအပေါ်အနိုင်ရရှိရန်အတွက်ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုကူစားစေခြင်းတည်းယုတ်ဘုံစတော့အာဗြဟံဒီမွေးရမြေကိုဆုံးခွာခဲ့သည်တနေ့တွင်ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအားအာဗြဟံတင်ဤပြည်နှင့်ဖခင်အင်ကနေထွက်ပြီးငါပြလက်တန်တော်ပြည်သို့သွားပါငါဒီသင်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်အာဗြဟံ၏ဘုရားသခင်၏ဂတိတော်များကိုယုံကြည်သဖြင့်ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာခဲ့တယ်။သူဒီမယားစာရာအစေခံများသူပိုင်ဆိုင်သောဥစ္စာပစ္စည်းများနဲ့အတူထွက်သွားခဲ့တယ်။ခါနန်ပြည်သို့မရောက်မချင်းရပ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ခရီးသွားခဲ့ကြတယ်။ခါနန်ပြည်ရောက်တဲ့အခါဖျားသခင်ကဤနေရာဒီတင်နဲ့တားစင်မြင်းစက်အားငါပေးမည်ပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုယုတ်ဘုံစလေအာဗြဟံနဲ့လောတာအာဗြဟံမှာလောတာလို့ခေါ်တဲ့လူတယောက်ရှိခဲ့တယ်လောတာဒီအာဗြဟံနဲ့အတူခါနန်ပြည်သို့လိုက်သွားခဲ့တယ်အာဗြဟံနဲ့လောတာတို့ဦးတို့မှာသူနွားသရိษံများစွာပိုက်ဆံခဲ့ကြတယ်သူတို့တို့ဦးပိုင်တော်သူနွားများအတွေ့စကြက်မြက်ခင်းများလုံလွတ်စွာမရှိတဲ့အတွေ့နွားចောင်းသားအချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်အာဗြဟံကလောတာအားအချင်းချင်းခိုက်ရန်မဖြစ်စေဘူးယံအတွေ့ခွဲခွာပြီးနေကြရအောင်တင်းလူချင်းတဲ့မြေနေရာကိုရွေးပါလို့ပြောခဲ့တယ်လောတာဒီမြေဩဇာအလွန်ကောင်းသောဂျော်ဒန်မြစ်ဂျိုင်ဝမ်လွင်ပြင်ကိုရွေးချယ်ပြီးတောရုံမြို့အနားမှာနေထိုင်ရန်သွားခဲ့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံကိုနောက်ကျင်စကားပြောခဲ့တယ်တင်းမြင်သောမြေတစ်ပြင်လုံးကိုတင်နဲ့တင်ရဲ့အမျိုးຫນွယ်များအားကာလအစဉ်မြင်ငါပေးမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်ယုတ်ဘုံစင်ကအာဗြဟံကငြင်းချမ်းရဲ့ဘုရင်တပါးကိုတွေ့ဆုံပြီတော်ရုံမျိုးရှိလူတို့သည်အလွန်ဆိုးသွမ်းရုပ်မာကြတယ်ရှင်ဘုရင်လေးပါးတို့ကတော်ရုံကိုတိုက်ရိုက်အနိုင်ရကြတယ်သူတို့ကလောသနဲ့မိသားစုကိုဖမ်းဆီးခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။ဒုတော်အာဗြဟံနဲ့သူ၏လူများဒီလောသနဲ့မိသားစုကိုရန်သူများလက်ထဲမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့သူ့လူများတိုက်ပွဲမှပြန်လာရာလမ်းတွင်ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူ၏နာမည်ဒီရှာလင်မင်းကြီးမေလခိဇေဒက်ဖြစ်တယ်။သူဒီရှာလင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ရှာလင်ရဲ့အတိတ်ပင်မှာငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်တယ်။မေလခိဇေဒက်ကြီးကအာဗြဟံအတွက်မုန့်နဲ့စပိရေကိုဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်အာဗြဟံအားတင်းဒီအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ကမျက်နှာသာပေးနေတယ်။တင်းရဲ့ရန်သူများကိုတင့်လက်ထဲသို့ပေးအပ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အာဗြဟံကလည်းငြိမ်းချမ်းရဲ့ဘုရင်အားလက်ဆောင်များပေးခဲ့တယ်။တောရုံမင်းကအာဗြဟံအားလက်ဆောင်ဗန္တာများပေးရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တော်လေ။တောရုံမင်းလူလူယုတ်မာထာမလက်ဆောင်များကိုလက်မခံလို့တဖြင့်ငင်းပေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လောကဒီအသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဖြင့်တောရုံမြို့မှာပဲဆက်လက်နေထိုင်ဖို့ရန်သွားခဲ့တယ်။ယုတ်ဘုံစစ်ချက်အာဗြဟံကကြေများကိုရေတွဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားမိတ်ဆွေလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့တားစဉ်မြင်းဆက်များဟာငါရဲ့လူတို့များဖြစ်မယ်လို့ဘုရားသခင်ဆိုခဲ့တယ်။ဒုတော်အာဗြဟံဟာတားယောက်ျားမရှိတဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းနေတယ်။ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအပြင်တို့ခေါ်ကမူးကောင်းကင်ကိုမျောကြည့်ပြီးခြေများကိုရေတွဲ့နိုင်ရင်ရေတွဲ့ပါ။သင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဒီလေထို့သူများပြားလာမယ်ဟုမိတ်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့ဘုရားသခင်ဂတိတော်ကိုယုံတယ်။ဘုရားသခင်ဒီလေအာဗြဟံအပေါ်ဝမ်းမြောက်စေတယ်။တနေ့တွင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံအားသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်လက်ထဲသို့ခါနန်ပြည်ကိုငါပေးပြီလို့ထပ်မံမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယုတ်ဘုံစက်ကသူငယ်အစ်မေလနေပေါင်းများစွာကြာညောင်းခဲ့ပေမဲ့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာမှာဂ
ကလေးမရသေးပဲရှိနေတယ်။တနေ့တော့အခါဆာရာသည်အာဗရာဟမ်ကိုပြောလိုက်တယ်။ကျမရဲ့ဂျုံမနဲ့အတူအိတ်ပါ။သူ့အပြင်ကျမတို့သည်တိဆောက်ခြင်းရှိကောင်းရှိမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်။အာဗရာဟမ်နဲ့ဆာရာရဲ့စကားကိုနာခံခဲ့တဲ့အတွေ့ဆာရာ၏ဂျုံမဟာဂရမှာကိုယ်ရရှိလာခဲ့တယ်။ဆာရာသည်ဟာဂရကိုမနာလိုဖြစ်ရာသူမရဲ့ဂျုံမကိုငင်းပါနှိပ်ဆက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်သူ၏ကောင်းကင်တမန်တပါးအားဟာဂရကိုနှင့်သိမ့်စေရန်ဆဲလုခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဟာဂရမှာဣရှမေလလို့ခေါ်တဲ့သားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဣရှမေလမှသားသမီးများစွာထွန်းကားလာပြီးကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဣရှမေလသည်အာရဗ်လူမျိုးများ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။တင့်မယာဆာရာသည်သားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာမယ်။ထိုသားအပြင်ငါဤဂတိကိုပြီးစေမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ယုဘုံ18ဆာရာရေမောသည်အာဗြဟံရဲ့အသက်99နှစ်ရှိရင်ဆာရာမှာအသက်90ရှိပြီ။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်3ပါးဒီသူတို့စီရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဆာရာကအစာအစာများပြင်ဆင်ပြီးတဲဤအပြင်ဘက်၌အာဗြဟံကကြွေးမွေးပြုစုနေတယ်။ကောင်းကင်တမန်3ပါးထဲမှတစ်ပါးကအာဗြဟံအားဤသို့ဆုခဲ့တယ်။နောက်6လကြာတဲ့အခါဆာရာသည်သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆာရာသည်တဲအထဲမှနေပြီးသူဤစကားတန်ကိုကြနေခဲ့တယ်။သူမမှာမယုံနိုင်တဲ့ဖြင့်ရေမောလိုက်တယ်။ဖျားသခင်ဒီအာဗရာဟံမှာဘာကြောင့်ဆာရာဒီရေနေတယ်လဲ။ထာဝရဖျားမတတ်နိုင်တော့အမှုတစုံတစ်ခုရှိသလို့မင်းလျှောက်ခဲ့တော့ဖျားသခင်ကဂတိထားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆာရာအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာသားယောက်ျားကိုဖွားမိခဲ့တယ်။သူ၏နာမည်ကိုဣဇက်မေ့ခေါ်ခဲ့တယ်။ဒီပေမှာရေမောခြင်းဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံစခုတောရုမြို့အတွဲအာဗရာဟံကဆုတောင်းခြင်းတောရုမြို့ရှိလူတို့သည်ဆိုးသွမ်းလွန်းကြသဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ထိုမြို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သည်အာဗရာဟံအားလုပ်ရမယ့်အရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်အာဗရာဟံသည်လောသကိုဒရိယသဖြင့်ဘုရားသခင်တားဤသို့ဆုခဲ့တယ်ကိုတော်ဒီဖြောင့်မတ်တော်သူတို့ကိုမတရားတော်သူတို့နဲ့တကွဖြစ်စည်းတော်မူမီလောဟုမေးမြန်းခဲ့တယ်အာဗရာဟံဒီတောရုမြို့ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ပြင်ဘုရားသခင်ကတောရုမြို့တွင်ဖြောင့်မတ်တော်သူ၁၀ဦးတွေ့နိုင်ပါကငါမဖြစ်စီလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်၏ဆေးသမန်များသည်တောရုမြို့သို့ဆင်းသွားခဲ့ရာဖြောင့်မတ်တော်သူလောသတူဦးဒီကူတာတွေ့ခဲ့တယ်။ကောင်းရင်တမန်များကလောသအားမြို့ပြင်ထွက်သွားဖို့ဓတိပေးခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကမိကိုမူးကောင်းကင်မှဆယ်လူတစ်ဖြင့်တောတော်မြို့တီအကုန်အစင်လောင်ကျွမ်းသွားခဲ့တယ်။လောသနဲ့သူ၏သမီးနှယောက်သားလေးတေဘေးမှလွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုအာဗရာဟံ၏ယစ်ပူဇော်ခြင်းအာဗရာဟံ၏တာဣဇာဟာလူငယ်အရွယ်သို့ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အာဗရာဟံကိုစမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗရာဟံအားတင့်ရဲ့တာဣဇာကိုခေါ်၍သူ့ကိုယစ်ကောင်အဖြစ်ငှအားပူဇော်ပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။အာဗရာဟံသည်ဘုရားသခင်ကိုအလွန်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့အတွက်နာခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဣဇက်ကိုအသက်ပြန်ရှင်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။အာဗရာဟံရဲ့သားဣဇက်ကိုတတ်တော့မဲ့ဆေးဆေးအချိန်မှာဘုရားသခင်ကအာဗရာဟံသူငယ်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့။ယခုသင်ဒီငါ့ကိုပထမနေရာမှာထားပြီးသူဦးဒီတော်သားဣဇက်ကိုတောင်းနှမျောခြင်းမရှိကြောင်းကိုငါသိပြီပြောခဲ့တယ်။အာဗရာဟံဒီဘေးဝန်းကျင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ကောင်ခြုံထဲမှာညှိနေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်သူတို့ကိုတပ်ပြီးဣဇက်ကိုစားရစ်ကောင်အဖြစ်ဘုရားသခင်အားရစ်ပူဇော်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ20
အာဗြဟံနဲ့အစေခံများအာဗြဟံဒီဥမြင်လာတော့အခါသူ၏အစေခံသူခေါ်ပြီးငါသားဣဇာအတွက်မိမရှာပေးရန်ငါဤပြည်ကိုသွားပါလို့မိမခေတယ်အာဗြဟံဣဇာကိုခါနန်ပြည်ပြင်ပတို့သွားတာကိုမလိုလားပဲဣဇာအတွက်ခါနန်အမျိုးသမီးများကိုမရအဖြစ်လက်ထပ်ခြင်းကိုလည်းပဲအလိုမရှိပဲအစေခံကလည်းအာဗြဟံရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးသွားခဲ့ရာဘုရားသခင်တူကအာဗြဟံဆွေမျိုးများထံသို့ဓာတ်ရိုက်လမ်းပြခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။ထိုအစေခံသည်ဣဇာအတွက်လက်ပတော်အမျိုးသမီးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူမ၏နာမည်မှာရေဘက်ခာဖြစ်တယ်။ဣဇာနဲ့ရေဘက်ခာတို့မှာယာကုပ်ဆိုသည့်သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။သူသည်ကြီးမားသောဣသရေလနိုင်ငံ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ယနေ့ဣသရေလလူမျိုးများသည်ခါနန်ပြည်၌နေထိုင်ပြီးရှိနေကြလေ။ဣသရေလအမျိုးထဲမှကဘာတစ်ခုလုံးကိုကောင်းကြီးပေးဆောင်လာသည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မွေးဖွားလာခဲ့သည်။ယုတ်ပုံ20နဲ့1ယေရှုမွေးဖွားခြင်း။ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ပြည့်စုံလာခဲ့သည်။ဘုရားသခင်သည်အာဒံကိုပြောခဲ့သည်။စာရာအပေါ်အနိုင်ရရှိမည်သူရွေးကောက်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါဆေလွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်နောအေးကိုလည်းဆုရုပ်တော်တူများကိုငါဖြစ်စည်းမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောဘထံ၌ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာကိုသူပေးလိုသည့်အကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအားသူသည်အမြဲဂတိတည်သောဘုရားဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့တယ်။ဤယုတ်ပုံထဲမှာယေရှုလို့ခေါ်တဲ့သူငယ်တော်ကိုမြင်နိုင်တယ်။အချိန်တန်တဲ့အခါဣသရေလနိုင်ငံနဲ့မွေးဖွားခြင်းခံခဲ့တယ်။သူ၏မိခင်သည်အာဗြဟံနဲ့ဣဇက်မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့အပျိုကညာမာရိဖြစ်တယ်။ဖခင်ကတော့စစ်မှန်သည့်တဆူသည့်သောဖခင်ပင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုသည်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးအတွက်ကောင်းကြီးယူဆောင်လာတော်သူဖြစ်တယ်။သူသည်စာရန်ကိုအနိုင်ယူရန်ကြွလာတော့သူဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ပေးနေသူဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ20နဲ့3ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်း။ယေရှုသည်အရွယ်ရောက်လာတော့အခါလူများစွာတို့အားဖျားသခင်၏လမ်းစဉ်ကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။သူသည်ဖျားသခင်ထံတော်မှဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြရာအတွေ့အိုးဘွယ်နမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောက်ချစ်တော်လူများကသူ့ကိုမယုံကြည်ခဲ့ကြပေ။ယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်နဲ့ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယောမစစ်သားများကသူ၏ရင်ဝကိုလှမ်းနှင့်ထုတ်တတ်ခဲ့ကြတယ်။သူသည်အမှန်ပင်အသက်သေဆုံးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဖခင်သခင်သည်အာဒမ်အားဤသားမြစ်ထားတော်အပြင်ရဲ့အသီးကိုစားပါကဧကာမုချတေရမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာမခံကြတဲ့အတွက်ထာဝရတေခြင်းကိုခံထိုက်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်။တို့တော့ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ်။ဒဏ်ခတ်ခြင်းအတွက်ယေရှုအသေးခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်အစားသူ့ငယ်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ရသည့်အကြောင်းကိုသတိရကြပါ။ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုစားသူ၏သားတော်ယေရှုကိုအသေးခံစေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အာဒမ်အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒံကိုအနိုင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တာကိုသတိရကြပါစို့။ယေရှုသည်ကားတိုင်းပေါ်၌ကျွန်ုပ်တို့အသက်သေခြင်းကိုခံတော်အခါစာဒံကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုထာဝရသေခြင်းတို့သုံးဖို့နေတော်စာဒံ၏တကူသည်အဆုံးသတ်သွားပြီ။ယုတ်ပုံ20နေ့ယေရှုအသက်ရှင်ခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂိုတဂိုထဲတွင်မြုပ်နှံခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တော့နေ့၌သူသည်အသက်ပြန်ရှင်လာခဲ့တယ်။သူ၏အပေါင်းအသင်းများထံကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတောမတ်ဆိုသူတပည့်တော်မှမရှိခဲ့ပေ။တောမတ်ထံသို့သူတို့ယေရှုကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အကြောင်းဝေငှတဲ့အခါတောမတ်သည်မယုံနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်။တပည့်တော်များအားလုံးစုံတဲ့တနေ့မှာယေရှုသည်ပြန်၍ကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။သောမတ်ကိုသူ၏လက်ဖွားနဲ့ယင်ဘက်မှ
ဒဏ်ရာများကိုပြသလိုက်တယ်။ယေရှုကတောမအားတန်တရားမရှိပါနဲ့ယုံကြည်ပါ။ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုမမြင်ဘဲယုံကြည်တော်သူများသည်သာ၍မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတောမကဲ့သို့ဘုရားသခင်ကိုတန်တရားမထားကြပါစို့။အာရာဟံကဲ့သို့ဘုရားသခင်ဂတိတော်များကိုယုံကြည်ကြရအောင်။သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ကိုသိရှိနားလည်နိုင်တယ်။သူနဲ့အတူထာဝရအသက်ကိုရရှိခံစားနိုင်တယ်။

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာ။အီဂျစ်နိုင်ငံမှာကျွမ်းခံနေကြတဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့အီဂျစ်ဘင်ကိုရှောက်ထားခဲ့ပေမဲ့အီဂျစ်ဘင်ကတော့ကောင်းမာမြဲကောင်းမာနေခဲ့ပြီးအစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုလွှတ်မပေးခဲ့ပါဘူး။အီဂျစ်တွေရဲ့တရိတ်ဆန်တွေအပေါ်မှာယောဂါကြောက်ရွံ့စေခဲ့ပြီးတည်စေခဲ့ပေမဲ့အစ္စရေးတွေရဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တကောင်းမာမတည်တဲ့အကြောင်းထွံ့မြောက်ရာကျန်းအခန်းကြီး9နဲ့ထွံ့မြောက်ရာကျန်းအခန်းကြီး10အခန်းငယ်1နဲ့2တို့ကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဤချစ်ပြင်ဟာကောင်းမာနေစေပါပဲ။လူတွေနဲ့တရိတ်ဆန်တွေမှာအနာဆိုးကိုကြောက်ရွံ့စေခဲ့တယ်။မိုးသီးတွေကိုအပြင်းထန်ကြွေကျစေခဲ့တယ်။ကောင်းငင်ကမိုးသီးတွေကြွေကျပြီးမိလျံဟာမြေပြင်မှာပြေးခဲ့ပေမဲ့လို့ဣသရေလတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့မိုးသီးမကြွေခဲ့ဘူးဆိုတော့ထွံ့မြောက်ရာကျန်းအခန်းကြီး9နဲ့ထွံ့မြောက်ရာကျန်းအခန်းကြီး10အခန်းငယ်1နဲ့2တို့ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြထားပါဗျ။
1: ထွံ့မြောက်ရာကျန်းအခန်းကြီး9ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွဲနွားစိတ်သူတရိတ်ဆန်အမျိုးမျိုးတို့အပေါ်မှာဒဏ်ခတ်ခြင်းနဲ့သေခြေပျက်စီးခြင်းများကိုတွေ့ရမယ်။ပြီးတော့အဲဂုတ်ထုလူသားတွေလည်းအနာတွေပေါက်ဟက်တဲ့ပြဲတဲ့အနာခွဲကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့အယံနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုဝေဒနာတွေနဲ့ကြုံကြရလိမ့်မယ်။ဒီဝေဒနာကိုတော့အဲဂုတ်ထုပညာရှင်မှော်ဆရာတွေဝိဇ္ဇာဆရာတွေပါပြောက်အောင်မလုံနိုင်တဲ့အပြင်သူတို့ပါရောပြုံပြီးတော့ခံရလိမ့်မယ်ပြီးတော့မိုးကောင်းကင်မိုးသီးတွေကိုကြောက်ခမန်းလိလိတခါရွာချစေအောင်မယ်ဒါတွေကိုနားဆင်ရမယ်ကြံဖြစ်ပါတယ်တရားရစရာအချက်ကတော့ခိုင်မာတဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ခေါင်းမာသောဖာရောကြောင့်အခုလိုဒုက္ခတွေတသောသောရောက်ခဲ့ရကြောင်းပဲဆိုတာကိုထပ်ပြောလိုပါတယ်ဖာရောဘုရင်ဟာငါကြီးဟူသောယာဇမန်နဲ့ဖျားသခင်ကိုအာခံခဲ့တယ်ကြုံပြုတ်ရတဲ့မင်းတစ်ပါးရဲ့အရသာကိုမိမ့်မိန်ကြီးခံစားပြီးလူသားချင်းမဆာနာရတဲ့အပြစ်ရှိသူရက်ဆက်သူမင်းတပါဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဟာငโกကလေးကစေတနာမဲတဲ့အလျောက်သူ့လူမျိုးသူ့တိုင်းပြည်ဒါတွေအကုန်လုံးဟာလေဒုက္ခတွေကိုခါစီပြီးရော့ခံခဲ့ရတယ်။ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကလည်းနှတ်တို့လွှမ်းမိုးရာတိုင်းပြည်ပဲမှုဒီနှတ်တွေကိုမှတ်သားလောက်အောင်ဘုရားသခင်ကဆုံးမတော့မြေစာပင်ဖြစ်ရတာဟာနှတ်ကိုဘုရားထင်တဲ့ပြည်သူတွေပဲဖြစ်ကုန်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုအပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းဟာဘုရားသခင်ရှိသည်ဖျားသခင်အသက်ရှိသည်ဖျားသခင်သည်ဖျားတကားတို့ကိုစိုးမိုးသောအရှင်ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုအဲဂုတ်ထုဘရင်နဲ့တကွလူမျိုးတွေရဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အကုန်လုံးသိသာစေဖို့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်မံအတည်ပြုလိုက်ချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဖာရောဟာဘသူမပြုမိမိမှုဆိုတဲ့အတိုင်းသူ့စိတ်ကို၌ကိုကဣသရေလအပေါ်မှာနည်းနည်းမှအလျှော့မပေးခြင်းနဲ့စိတ်လွတ်မြောက်ခွင့်မပေးခြင်းနဲ့စိတ်လွှမ်းမိုးခဲ့တယ်ဒါကိုဖျားသခင်ကသိပြီးဖြစ်လို့သူရဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်မာကျောတဲ့တရေကိုဆက်လက်မြဲမြံစေဆိုပြီးကြိုးရှည်ရှည်နဲ့လှန်ထားလိုက်တယ်ဆိုတာကိုလေသောတာရှင်တို့မမေ့ကြဘူးဒီနေရာမှာထပ်မံရှင်းပြလိုပါတယ်အခုကြမ်းအထိပြန်လှန်ကြည့်လိုက်တော့ဖာရောဘုရင်ကသူ့အသူစိတ်ကိုခိုင်မာအောင်ထားတယ်ဆိုတာဟာရှင်းနေပါတယ်ဒီကနေ့သင်္ကန်းစာရဲ့တနေရာမှာဆက်တွေ့ရအောင်မှာကတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုစိတ်ခိုင်မာစေခြင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲတွေ့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုသိသိအောင်ရောင်ရှိရာနေဘုရားသခင်ကိုအသိအမှတ်မပြုရိုကျိုးဥညွတ်ခြင်းမပြုတဲ့အခါမှာတော့ဘုရားပေးတဲ့အပြစ်ကျွေးတွေကိုသူဟာအေယာမဒုက္ခဝန်တုပ်ကြီးအဖြစ်ခံစားရပါပြီဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာလောကအပေါ်မှာလဲဘုရားသခင်ဟာခံ냐ရမယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဥညွတ်ဝတ်တော်ရမယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ထာဝရအသက်ဆိုတဲ့လူတိုင်းတတ်မဲ့တဲ့စုကျေးစုကိုတိမ်မွေ့နူးညံ့တဲ့လက်နဲ့ကမ်းလှမ်းသွန်းလောင်းသလိုတစ်ဖက်ကသူ့ကိုမချီမဲ့မြင်ထော်လောကန့်လန့်လုံမိတဲ့အခါမှာလေအတိုင်းအဆမရှိတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဝေဒနာအမျိုးမျိုးတို့ကိုပေးစွန်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဘုံတကိုယ်တော်ကိုမေ့ထားလို့မရနိုင်ပါဘူးအပြစ်နဲ့မကင်းတဲ့လူသားတိုင်းဟာဒီကျမ်းကိုနားဆင်ကြခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ကိုအစဉ်အမြဲဦးစားပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုမမေ့ကြဘူးကျွန်တော်အထူးပဲမေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါတယ်ပြင်စမမြောက်အနာပေါက်ဆိုပြီးတော့စကြင်ပါတယ်ထွံ့မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်တက်မှခုနှစ်အတွင်းမှာအခုလိုဖတ်ရှုရပါတယ်။ထာဝရဘုရားကလည်းသင်သည်ဖာရောဘုရင်ထံသို့ဝင်၍ငါဤလူတို့သည်ငါအားဝတ်ပြုမိအကြောင်းသူတို့ကိုလွတ်လော့မလွတ်ဘူးဟုညင်း၍စီးတားသေးလျင်ထာဝရဘုရား၏လက်တော်သည်လယ်ပြင်၌ရှိသောတိရစ္ဆာန်ညင်းမြဲကလအုပ်သိုးနွားတို့အပေါ်၌ရောက်၍အလွန်ပြင်းစွာသောယောဂဆွဲလိမ့်မည်။ထာဝရဘုရားသည်ဣသရေလလူတို့၏တိရစ္ဆာန်နှင့်အဲဂုတ်ထုလူတို့၏တိရစ္ဆာန်ကိုခြားနားစေသဖြင့်ဣသရေလအမျိုးသားပိုင်သောတရိတ်ဆန်တကောင်မြမသေးရ။နက်ဖြန်နှင့်အဲဂုတ်ထုပြည်၌ထိုအမှုကိုထာဝရဘုရားပြုတော်မူမည်ဟုမှန်သောအချိန်ကိုချင်းချက်တော်မူပြီဟုဟ ဟေဘရဲလူတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အကြောင်းကိုပြောတော်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။နက်ပြန်နေ၌ထိုအမှုကိုပြုတော်မူသည်ဖြင့်အဲဂုတ်ထုလူတို့၏တိရစ္ဆာန်အမျိုးမျိုးသေကြ၏။ဣသရေလလူတို့၏တိရစ္ဆာန်တကောင်မျှမသေ။ဖာရောဘုရင်သည်လူကိုဆေလွတ်၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏တိရစ္ဆာန်တကောင်မျှမသေကြောင်းကိုသိရ၏။သို့တော်လည်းနှလုံးခိုင်မာပြန်၍ဣသရေလလူတို့ကိုမလွတ်ဖဲနေလေ၏။ဒီကြမ်းကိုစစ်စစ်ဖတ်လိုက်တာနဲ့နမိတ်နမာတွေကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဒီနမိတ်ဟာမကောင်းဘူးဆိုတာကိုဖာရောသိတယ်လေ။အီဂျစ်လူမျိုးတွေလည်းသိတယ်နာပေါ့။လူမျိုးနှမျိုးရှိနေတဲ့နိုင်ငံဟိုတမျိုးကြတော့ဘာမှမဖြစ်ပဲကို့လူမျိုးရဲ့ခြံထဲမှာတင်ကွက်ပြီးဖြစ်တဲ့ယောဂဆိုကြီး။အခြေအနေမဟန်ဘူးမကောင်းဘူးဘုရားသခင်ဝင်ပါနေပြီဆိုတာအရင်ထင်ရှားနေပြီ။အဲဂုတ်ထုဘရင်နဲ့လူမျိုးကိုကြကြနနဆုံးမတော့မလို့ရွေးကောက်ထားပြီဆိုတာဟာလေပြင်းမှာဆင်းသွားတာတည်းထင်ရှားနေပြီမဟုတ်ဘူးလား။ဣသရေလကိုလွတ်လိုက်ဖို့သူသင့်နေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖာရောဟာတင်းမာနေစေဖြစ်ခဲ့တယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံကိုအလဲတစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့တဲ့ပမောက်ခတယောက်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေထဲမှာပိရမစ်ရှိတဲ့ဒေသတွေနဲ့ဆက်နမိုင်လောက်ကွာဝေးတဲ့တနေရာမှာကြောက်တလားတွေနဲ့ရှေးခေတ်ဆေးရည်စိမ်ကျွဲအလောင်းတွေရာပေါင်းများစွာကိုတွေ့ရတယ်လို့ရေးထားတာကိုကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတယ်။ဘယင်မိဖုရားကလွဲလို့သာမန်လူကိုယ်တောင်အဲ့ဒီလိုဆေးရည်မစိမ်ခဲ့ပဲနဲ့ကျွဲတွေကိုတော့ဆေးရည်စိမ်နေဆိုကြတဲ့ကျွေးနဲ့တီခစ်စားခဲ့တာဟာရှင်းမနေဘူးလားအထူးသဖြင့်ကျွေးနဲ့ဖះကြောင်ကြီးတဆောင်ကိုဂုရက်တိမင်းစီဆိုတဲ့မြို့မှာတွေ့နိုင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီနတ်ဘိမှန်အဟောင်းတွေထဲမှာတော့ဒုတိယအကြီးဆုံးနတ်ဘိမှန်တော်ကြီးလို့ဆိုနိုင်တယ်နတ်ကြီးရဲ့အမည်ကတော့အေပစ်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအေပစ်ဟာလာယောင်ချီကနေစတင်ပေါက်ဖွားတယ်လို့လည်းပြောတဲ့လူကပြောတယ်ပြီးတော့တကောင်သေးရင်တကောင်နတ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်သေးသွားတဲ့ကျွေးနှက်ကြီးဟာအလကားသေးတာမဟုတ်ပဲနောက်ထပ် Osiris Apis လို့ခေါ်တဲ့နှက်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်သွားပြန်တယ်လို့လည်းအဲဂုတ်ထုတို့ယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်လို့သမိုင်းကဆိုပါတယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ကျွေးကြီးနေလို့မကောင်းတော့ဘူးနွားတွေလည်းအနာတွေပေါက်ကုန်ပြီသိုးတွေလည်းအဖုအပိတ်နေနဲ့စိတ်တွေကြတော့လဲဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်ကုန်ပြီဖျားသခင်ဟာဒီလိုနှက်တွေကိုမကြိုက်ဘူးဒီကျွေးနှက်တို့တိရိစ္ဆာန်နှက်တွေရဲ့နောက်မှာအကာအကွယ်မပြုတ်ယုံနေမကဘူးဒီနတ်တွေကိုနတ်ဆိုးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့စာရန်ကသာဘေးတီးပေးနေတယ်အားပေးအားမြောက်ပြုလုပ်ပေးနေတာအားပေးဆိုရင်ဒါမှလည်းအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုလူတွေမကိုးကွယ်ကြရဘူးလေဒီနတ်တွေကိုပဲကိုးကွယ်မှာပေါ့အဲအဲ့ဒီလိုအဲဂုတ်ထုတွေကြီးပဲနတ်ကိုကိုးကွယ်တယ်လို့တော့လေတစ်ဖက်သက်မဆုံးဖြတ်ကြနဲ့အောင်ဣသရေလတွေထဲမှာလည်းကျွန်ကာလနှစ်400အတွင်းနတ်စော်နန်လာတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီအဖြစ်သနစ်တွေကိုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြအောင်ပါပါသတ္တမဒုက္ခလူမာကြလို့ကင်မွန်းတက်ပြီးဆက်ရမယ်ဆိုရင်တော့အငယ်၈ကနေ၁၀အတွင်းမှာဆက်ကြည့်ကြရလိမ့်မယ်။ထာဝရဘုရားကလည်းမိဘိုတဲကပြာကိုလက်နှင့်ယူ၍မောရှေသည်ဖာရောဘုရင်ရှေ့၌မိုးကောင်းကင်သို့လွင့်ပစ်စေထိုပြာသည်အဲဂုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံး၌နှံ့ပြားသောအမှုန်ဖြစ်၍ပြည်တလျှောက်လုံးတွင်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်တို့၌အခဲအကျိတ်ပြည့်သောအနာစုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမောရှေနှင့်အာယုန်တို့အားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းသူတို့သည်မိဘတွေကပြာကိုယူ၍ဖာရောဘုရင်ရှေ့မှရက်လျက်မောရှေသည်မိုးကောင်းကင်သို့ပြစ်လွင်သဖြင့်ထိုပြာသည်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်တို့၌အခဲအကျိတ်ပြည့်သောအနာစုဖြစ်လေ၏။ဘုရင်မို့လို့ရှောင်းကွင်းလူများရမယ်မထင်နဲ့။သူရှေ့တဲ့တဲ့ရက်ပြီးတကိုးပြတာသူကိုယ်တိုင်ပထမဦးဆုံးအကျိတ်ထွက်မှသေချာပေါက်လို့ကျွန်တော်ဆိုဆိုခြင်းနဲ့။အဲနောက်တစ်ဆင့်ကတော့ဘုရင်ကြီးကိုဝိုင်းကုပေးမဲ့ဝိဇ္ဇာဆရာတွေရဲ့အလှည့်ရောက်ပြီးအငယ်၁၁ဝိဇ္ဇာဆရာတို့သည်အနာစိုးကြောင့်မောရှိရှိ၌မရက်မနေနိုင်ထိုအနာဆိုးသည်မိစ္ဆာဆရာတို့၌၎င်းအဲဂုတ်ထုလူအပေါင်းတို့၌၎င်းစွဲသတည်းဖာရောဘုရင်နာမှာအမြဲအသင့်ရှိနေတဲ့ဝိဇ္ဇာနတ်ဆရာဆရာသမားတွေဟာပထမနှစ်ခုသုံးခုတုန်းကတော့လိုက်လိုက်တူပြီးပညာစွန်းတွေပြလို့ဟုတ်မယောင်ယောင်နဲ့အခုအချိန်မှကျတော့ပညာပြဖို့နေနေသာသာသူတို့ကိုယ်တိုင်မှအနာတွေဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်လာလို့ထွက်ကိုပြေးရတယ်အခုလိုစီရင်ချင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုတွက်လို့အပြေထုတ်ယူနိုင်လိမ့်မယ်နဝိဇာဆရာကြီးတွေဟာနတ်ဖျားဗိမှန်တော်ထဲမှာအမြဲဝင်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုနေရတဲ့ဝတ္တရားရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနတ်ဗိမှန်တော်ဆိုတာဟာအနာတို့ပြည်တို့သံဃာရေတို့နဲ့ဝင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ဒါတော့အခုလို့သူတို့ယောဂကတ်ပြီးဆိုချိန်မှာနတ်ဗိမှန်တွေခြောက်ကတ်သွားတာပေါ့။တိတ်ဆိတ်သွားတာပေါ့။နတ်ကိုးကွယ်မှုတွေကဗျုံးငနဲ့ရပ်တန့်သွားရတယ်မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဘုရားသခင်တမင်စီရင်လိုက်တာပါပဲ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အစိတ်လောက်တုန်းကအမေရိကန်ပြည်ကလောင်းကစားမြို့တော်ကြီးလတ်စ်ဗေးဂတ်စ်မှာဆန္ဒပြပွဲကြီးတစ်ခုဝုံဝုံတိုင်တိုင်ထပြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။ လတ်စ်ဗေဂတ်ဆိုတာဟာကဘာတိမြို့ကြီးအမြဲတမ်းမီးလင်းနေတယ်လေစိတ်ဆင်းလိုက်တဲ့နေ့နဲ့ညဟာဘာမှမထူးလောက်အောင်လင်းချင်းနေအဲ့ဒီလိုဝုန်းတိုင်းကျဲပြီဆိုတာနဲ့လတ်စ်ဗေဂတ်ဟာလုံးဝအမှောင်ကျသွားခဲ့ရတယ်ဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေပြီးတော့မှပြန်ပြီးလင်းလာခဲ့ရပါတယ်အခုအီဂျစ်ကမင်ဖစ်မြို့ဟာဆိုရင်နဘိမန်အနည်းဆုံးတစ်ထောင်မကရှိတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်သုတေသနပေါတူးတွေရဲ့အောက်မှာဟောတရုတ်ဆိုလိုနတ်ရုပ်တွေပေါ်လာတယ်နဘိမန်အဟောင်းတွေလည်းအမျိုးမျိုးပေါ်ထွက်လာနေတယ်အခုလိုမောရှေနဲ့အာယုံလဲပြာမုံတွေကိုကောင်းငင်ပေါ်ဆွင့်ပြစ်လိုက်ရောနတ်မျိုးတော်ကြီးဟာစောစောတုန်းကကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့လတ်စ်ဗေဂတ်အတိုင်းနေဝင်မိငိမ့်ဖြစ်သွားပြီပေါ့စီမီကွက်ညှိမဲ့လူမရှိတော့ဘူးမိအိမ်လေးနဲ့ပူဇော်ပတ်သမဲ့လူမရှိတော့ဘူးဘယ်ရှိနိုင်တော့မလဲနတ်ဗိမန်ကဆရာကြီးတွေနဲ့တိုင်းပြည်လုံးအနာတွေပေါက်လို့တောင်မင်းမြောင်မင်းမကယ်နိုင်ဖြစ်ကုန်ပြီမဟုတ်ဘူးလားဘယင်လဲမလွတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဆိုခဲ့တယ်လीအဲတခုတော့ရှိတယ်ဘယင်ဆိုတော့သူကတော့အိန္ဒိယတခွဲသားနဲ့ကြိတ်မိပြီးခံရင်ခံမယ်ဒါမှမဟုတ်ဖျားသခင်ကသူ့စီကအဆုံးအဖြတ်ကိုနားထောင်ရမှာမဟုတ်မဖျားမနာအောင်ဘေးမဲ့နည်းနည်းပါးပါးအလျှော့ပေးထားခြင်းပါပေးထားမယ်ဒါတွေတော့ဘယ်သူမှအတိအကျမပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းမပြောနိုင်ဘူးအီဂျစ်တိုင်းပြည်ကြီးတပြည်လုံးအနာတွေပေါက်လို့ဒုက္ခရောက်ကုန်တာကတော့အမှန်ပဲအငယ်၁၂ကနေ၁၃ထာဝရဘုရားသည်ဖာရောဘုရင်နှလုံးကိုခိုင်မာစေတော်မူသည်ဖြစ်၍မောရှေအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းသူတို့စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေလေ၏ဖန်ထာဝရဘုရားကနည်းနည်းစောစောထား၍ဖာရောဘုရင်ရှေ့မှရက်လျက်ဟေပြဲလူတို့ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကငါဤလူတို့သည်ငါအားဝတ်ပြုမိအကြောင်းသွားရသောအခွင့်ကိုပေးလော့သွားရသောအခွင့်ကိုပေးလော့သွားရသောအခွင့်ကိုပေးလော့ဆိုတဲ့အသံဟာဘယ်နှကြိမ်ရှိနေပြီလဲဖာရောဘုရင်ညင်းဆန်ခဲ့တဲ့အကြိမ်တွေကရောဘယ်နှခါရှိနေပြီလဲဖာရောရဲ့စိတ်နှလုံးဟာအလွန်မာကျောခဲ့တယ်ပြီးတော့အပြောနဲ့အလုံနဲ့လည်းမညီခဲ့ပြန်ဘူးအကယ်၍သာသူ့ရဲ့အရင်းခံစိတ်စေတနာမှန်ကန်ခဲ့ရင်ဣသရေလလူတွေဟာနှစ်400ကျော်လောက်ငါတိုင်းပြည်အတွက်လှုပ်အားပေးခဲ့ပြီးပြီပဲပြီးတော့သူတို့ဘုရားသခင်ကလည်းကိုးကွယ်တိုက်အောင်တကိုးကြည့်တယ်ဆိုတာကိုငါမြင်ရပြီငါတို့နတ်ဘုရားတွေတဲ့မရှင်သာလောက်အောင်တကိုးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်သွားကြပါစီတော့ပူဇော်ပတ်သပါစီတော့ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးစပြီးတော့ဝင်ဖို့မထိုက်ဘူးလားစင်ကျင်တုံတရားမရှိတိုက်ဘူးလားဘယင်တပါးလုံနေပြီတွေးခေါ်မရှိနိုင်ဘူးလားဒီလိုသာစေတနာရှိရင်အစဉ်အကျဉ်ရှိရင်ဖျားသခင်ဟာမုတ်ချမသွေသူ့ကိုကောင်းကြီးပေးလိမ့်မယ်မွေမသွေဒုတ်မချိုးအေးဆေးပြဿနာတွေပြီးမြောက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အခုတော့သူဟာကျွန်တော်ဆွဲဆိုခဲ့တယ်လို့အသီးခောက်ခဲ့အဝင်နဲ့ပြီးစာရမဏတ်ဘက်မှသာအာသန်နေတာကိုအထင်းသားကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပြီအငယ်၁၄မှ၁၈သို့မဟုတ်ယခုကာလသင်ဤနှလုံး၌၎င်းသင်ဤကြုံများလူများ၌၎င်းငါဤဘေးရန်အလုံးစုံတို့ကိုသင်ရောက်စေမည်မြေကြီးတပြင်လုံး၌ငါကဲ့သို့သောသူမရှိကြောင်းကိုသင်သိရလိမ့်မည်ငါလက်ကိုငါဆန့်၍သင်နှင့်သင်ဤလူတို့ကိုကာလနာဖြင့်ဒဏ်ခတ်မည်သင်ကိုလည်းမြေကြီးပေါ်ကသုတ်သင်ပယ်ရှင်းမည်အကယ်စင်စစ်ငါတကိုးကိုသင်၌ငါပြခြင်းခါ၎င်းငါနာမကိုမြေကြီးတပြင်လုံးတွင်ကြော်စောစေခြင်းခါ၎င်းသင်ကိုငါချီးမြှောက်ခဲ့ပြီသင်သည်ငါဤလူတို့ကိုမလွတ်ဖဲသူတို့ကိုစော်ကားသေးသလောဖျားသခင်ဘလောက်အထိစိတ်ထွက်လာတယ်အမျက်တော်ထွက်လာတယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာပီပီပြင်းပြင်းကြီးကျွန်တော်ရပြီမင်းလိုကောင်မျိုးအဖြစ်ငါရဲ့နာမတော်ကိုကြော်စောအောင်ငါလုပ်မတယ်ဒီတော့ဒီကျမ်းကိုဖတ်ရင်းနဲ့86ခုမြောက်သောစာလံအခန်းငယ်6နဲ့30အကြောင်းကိုသွားရောက်တွေးမြင်စရာဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီစာလံတီးခြင်းမှာဒါဝိဒ်မင်းကြီးဖွဲ့ဆိုခဲ့တဲ့လင်္ကာဟာဘလောက်များမှန်ကန်တယ်လဲအံ့ဩလောက်အောင်ဘလောက်အသေးစိတ်ဆန်တယ်လဲဆိုတာကိုအခုကျွန်တော်နားဆင်ကြည့်ကြပါစို့တရားဆုံးဖြတ်ခြင်းကထတော်မူသောအခါတရားဆုံးဖြတ်သံကိုကောင်းကင်ထဲကလွတ်တော်မူသဖြင့်မြေကြီးသည်ကြောက်၍တိတ်ဆိတ်စွာနေပါ၏အကယ်စင်စစ်လူတို့ဤဒေါသသည်ကိုတော်ကိုချီးမွမ်းလိမ့်မည်ကျွင်းသောဒေါသကိုလည်းခါပန်စီတော်မူမည်အဲ့ဒီကျမ်းလင်ကစာပိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်စင်စစ်ဖာရောမင်းဤဒေါသသည်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းလိုက်ခြင်းအဖြစ်အခုမောရှေခေတ်ကအခြေအနေတွေဟာကပြောင်းကပြန်ပြောင်းလဲသွားပြီမဟုတ်ဘူးလားဘလောက်တိုက်ဆိုင်တယ်လဲဘလောက်တိကျမှန်ကန်ပြီးတော့အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်လဲဖတ်ပြီးခဲ့တဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းကိုတကြော့ပြန်ဖတ်ပြပါမယ်နားဆင်ကြပါထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်14မှ18သို့မဟုတ်ယခုကာလအခါသင်ဤနှလုံး၌၎င်းသင်ဤကျွံများလူများ၌၎င်းငါဤဘေးဒဏ်အလုံးစုံတို့ကိုသင်ရောက်စေမည်မြေကြီးတလျှောက်လုံး၌ငါကဲ့သို့သောသူမရှိကြောင်းကိုသင်သည်သိရလိမ့်မည်ငါလက်ကိုငါဆန့်၍သင်နှင့်သင်ဤလူတို့ကိုကာလနာဖြင့်ဒဏ်ခတ်မည်သင်ကိုလည်းမြေကြီးပေါ်ကသုတ်သင်ပယ်ရှင်းမည် အကယ်စင်စင်ငါတကိုးကိုသင်၌ငါပြခြင်းခါ၎င်းငါနာမကိုမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးတွင်ကြော်စောစေခြင်းခါ၎င်းသင်ကိုငါချီးမြှောက်ခဲ့ပြီသင်သည်ငါ၏လူတို့ကိုမလွတ်ဖဲသူတို့ကိုစော်ကားသေးသလောအမျက်ဒေါသကိုခံစားထိတွေ့ရသလိုဘုံတကိုးတော်ကိုထင်ရှားစေတဲ့ကြံပဲလူသားတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာလန်ခီကိုအကျွင့်မဲ့ပိုင်ဆိုင်သောသူရဲ့အရှိန်အဝါပဲဖြစ်တယ်။လောကရှင်ဘရင်တပါးဖြစ်တဲ့ဖာရောကိုတိုက်ရိုက်ဥတီပြောဆိုတဲ့အသံဟာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်စင်ကျင်နှလုံးသွင်းတိုက်တဲ့အသံပလန်ဒီပဲလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်။သတ္တမပြစ်ဒံမိုးသီးကြရန်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆက်ပြရစီ။အငယ်၈ကြည့်ရှုလို့အေဂုတ်ထုပြည်တီတီကာလမှစပြီးယခုတိုင်အောင်မရွာဘူးသောအလွန်ကြီးသောမိုးသီးရွာခြင်းကိုနက်ပြန်နေ၌ဤအချိန်၌ငါဖြစ်စီမည်အေဂုတ်ထုနိုင်ငံသို့မဟုတ်အီဂျစ်နိုင်ငံဟာနိုင်မြှပ်ဝန်းမှုသာခံစားနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ရှေးရစပြီးအခုအချိန်ထိနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမိုးရေချိန်တလက်မကန့်သာရွာတယ်။အင်မတန်မိုးခေါင်တဲ့နိုင်ငံပေါ့။ဒါလို့မိုးခေါင်တဲ့နိုင်ငံတော်ပေါ်ကိုမကြုံစဘူးထူးခဲ့တဲ့မိုးသီးတွေကြစီမယ်လို့ဘုရားသခင်ကြေညာတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိဖို့ကတော့ဒီမိုးသီးများဟာအကျိုးကိုဆောင်တဲ့မိုးသီးများမဟုတ်ဘူး။အပြစ်ဒဏ်ကိုစီရင်တဲ့မိုးသီးများသာဖြစ်ကြောင်းပါပဲဆက်လက်ပြီးထွတ်မြတ်ဝါကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်19နဲ့20အရထို့ကြောင့်ယခုစေလွတ်၍လေပြင်း၌ရှိသောတရိတ်ဆန်များနှင့်ရှိနေသမျှတို့ကိုသိမ့်ယူလော့အိမ်တို့မဆောင်ရင်လေပြင်း၌တွေ့သမျှသောလူနှင့်တရိတ်ဆန်တို့အပေါ်မှမိုးသီးကြ၍သူတို့သည်သေကြလိမ့်မည်အကြောင်းကိုပြောလော့ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြောက်ရွံ့သောဖာရောဘုရင်၏ကျွန်းတို့သည်မိမိကျွန်းနဲ့မိမိတရိတ်ဆန်တို့ကိုအိမ်တို့ပြေးစေကြ၏ရှင်းရှင်းနဲ့ဘွင်းဘွင်းဆိုရရင်တော့ဒီယာဇဗန်ဟာဘုရားသခင်အပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးတဲ့ယာဇဗန်ပဲလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုပါတယ်မင်းတို့လူတွေကောတရိတ်ဆန်တွေကောအိမ်တွေကိုဝင်နေကြဟေးဆိုပြီးတော့သတိပေးမှုပါဝင်တယ်မယုံကြည်တဲ့လူတွေဟာတရိတ်ဆန်တွေနဲ့အတူမိုးသီးတန်းကြောင့်ဖေးကြီးပျက်စီးခဲ့ရတယ်အမှန်စင်စစ်ဘုရားသခင်ဟာကြိုတင်ပြီးတော့ရှောင်ရှားဖို့အခွင့်အရေးကိုပေးလိုက်တာတွေ့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာတွေအသီးသီးမှာကောဖျားသခင်ဟာရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီအတိုင်းကြောခိုင်ပစ်ထားတယ်လားနှုတ်ကပတ်သမားကျမ်းစာအပြင်ကျွန်တော်ကိုအမြဲသတိပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်မေ့ပြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်လက်လွတ်စပယ်ပဲလွတ်ထားနေကြသလားဆိုတာကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်လိုက်တယ်စဉ်းကျင်တိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်အငယ်21ထာဝရဘုရားကြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပမာဏမပြုတ်သောသူတို့သည်မိမိကျွန်းမိမိတရိတ်ဆန်တို့ကိုလဲပြင်း၌ထားကြ၏တလောက်ထင်ရှားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပူပူနွေ့နွေ့လက်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေသွေးဖြစ်သွားတဲ့ရေအိုးတွေမြစ်ချောင်းအင်းအိုင်တွေအိပ်ရာတဲ့အထိဝင်ရောက်တဲ့ဖားတွေရှင်နေတုတ်လို့မကုံအောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သန်းတွေတစ်ကိုယ်လုံးပောက်ခဲ့ရတဲ့အနာရောဂါတွေတက်သေးအမြောက်အများရှိတဲ့ကြားတွေကမယုံကြည်ဘူးပမာဏမပြုတ်ဘူးဆိုတော့လေဘာတတ်နိုင်မလဲစာရမဏေရဲ့သွေးဆောင်မှုအင်းအားဟာဘလောက်ပြင်းထန်တယ်သူ့ရဲ့တကူးဟာဘလောက်ကြည့်မာတယ်ဆိုတာခီးရောက်တယ်ဆိုတာဟာသင်ငန်းစာယူလိုက်ပါတယ်ပြည့်အစဉ်ပြင်ခဏဆိုတာရှိပေမဲ့ပြည့်အစဉ်ပြင်မရတဲ့ဘဝတွေဟာလောကကြီးမှာအများကြီးရှိနေပါတယ်ဒီဘေးဒဏ်တွေရဲ့အခြေခံကိုရှင်းကြရဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းမိုးသီးတို့ဟာကောင်းကင်နတ်ဆိုပြီးအဲဂုတ်ထုလူတို့ကိုးကွယ်တဲ့နတ်ဖျားမကိုဖျားသခင်ကတိုက်ခိုက်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်နတ်သမီးဟာသာယာတဲ့အဲဂုတ်ထုနိုင်ငံရဲ့နတ်သမီးဖြစ်တယ်လေပြေလေငင်းနဲ့အတူမိုးကောင်းငင်ကိုစိုးမိုးတယ်သူ့နာမည်က Isis လို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုးကွယ်ကြတယ်ဖော်ပြခဲ့ဘူးတဲ့နန်းမြစ်ကနတ်ကြီး Happy ရဲ့အထက်မှာအစင်လွှမ်းမိုးနေသူ Osiris ရဲ့မိဖုရားဖြစ်တယ်လို့လည်းယုံကြည်သူတွေကယုံတယ်သူငိုတဲ့မျက်ရည်တွေကြောင့် Happy နန်းမြစ်ဟာရေရှမ်းပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့အဲဂုတ်ထုတွေကသူ့ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုနေကြတာပါပဲအခုတော့သူမငိုခင်မှာဖျားသခင်ရဲ့အေယာမမိုးသီးကြီးတွေဟာကောင်းငင်ကကြပြီဒါကြောင့်ကောင်းကင်နတ်ကောအခြားနတ်အပေါင်းကောအကုန်လုံးသိက္ခာတွေကြကုန်ပြီ။ပါရာငိမ့်ချမ်းမှုတွေကွယ်ပြောက်ကုန်ပြီ။အေယာမမိုးသီးကြီးတွေတရောက်တော့ကြဆင်းတော့ဘုရားသခင်ကိုပမာဏမပြုတဲ့နတ်ရဲ့နောက်လိုက်တွေသေချေပျက်စီးကုန်ကြရပြန်ပါပြီ။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်22မှ25အထိဆက်လက်ဖတ်ရှုကြည့်ကြရအောင်။ထာဝရဘုရားကလည်းအေဂုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံး၌လူတို့အပေါ်မှာ၎င်းတရိတ်ဆန်တို့အပေါ်မှာ၎င်းလေပြင်း၌ရှိလေသမျှသောအပင်များတို့အပေါ်မှာ၎င်းမိုးသီးရွာစီခြင်းကသင်၏လက်ကိုမိုးကောင်းကင်သို့ဆန့်လော့ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏မောရှေသည်မိမိလှန်တံကိုမိုးကောင်းကင်သို့ဆန့်၍ထာဝရဘုရားသည်မိုးကြိုးနှင့်မိုးသီးကိုလွှတ်တော်မူ၏မိသည်လည်းမြေပေါ်မှပြေးလေ၏ထို့သောထာဝရဘုရားသည်အေဂုတ်ထုပြည်၌မိုးသီးရွာစီတော်မူသဖြင့်အေဂုတ်ထုပြည်တီထောင်သည်ကာလမှစ၍တခါမျှမဖြစ်ဘူးသောမိုးသီး မိနှင့်ရော၍အလွန်ပြင်းထန်စွာသောမိုးသည်ဖြစ်လေ၏။ဧဂုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံး၌လယ်ပြင်မှရှိသမျှသောလူနှင့်တိရိစ္ဆာန်များမြက်ပင်များသစ်ပင်များတို့ကိုမိုးသည်ထိလေ၏။ဖျားသခင်ကိုမယုံတဲ့လူတွေပမာမခန့်လှုပ်ပြီးငါတို့ကောင်းကင်နတ်သမီးကြီးရှိသားပဲမယုံပောင်ဆိုတဲ့ပြိပတ်ဒုက္ခပတ်ပြီ။မိုးသည်ဟာသူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မိကိုရောပြီးဆင်းလာဆိုတော့ဖလေပြီပေါ့။ဖျားသခင်ဟာလူတွေကြမ်းစီမမိနိုင်တဲ့နီးနဲ့ဧဂုတ်ထုကိုပြက်ပြက်သားသားဆုံးမတယ်။ယုတ်တိမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရအောင်မလားအဲ့ဒီလိုယုတ်တိမရှိဘူးဆိုရင်လည်းပဲနောအေးတုံးကတချီသေးခဲ့ကြပြီမဟုတ်ဘူးလားနောက်တစ်ခါအနာဂတ်တရားစီရင်ရာကာလဆိုတာရှိလိမ့်အောင်မယ်ခရစ်တော်ကြွလာမယ့်အချိန်ကိုရောက်လိမ့်အောင်မယ်သူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့စကားသင်သိရသောသမာကျမ်းမှာတည်တည်ချင်အားနားထောင်ပြီးအလေးအနက်စင်ကြင်စဉ်းစားစီခြင်းပါတယ်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားလမ်းကျုပ်ရေးတာမဟုတ်ဘူးသူဖန်ဆင်းတယ်သူအသက်သွင်းတယ်စัจ java လာအနန္တမှာမရေမတွက်နိုင်တဲ့ဂျိုတွေကိုသူလုတ်တယ်ဖြတ်ချင်ရင်သူ့သဘောမဖြတ်ချင်ရင်လည်းသူ့သဘောပဲဘာမှကျွန်တော်တို့စောရကတက်လို့မရဘူးဟိုဂျိုနဲ့ဒီဂျေနဲ့ဝင်တိုက်လိုက်ဆိုင်ဆိုရင်လည်းတိုက်ပြရတယ်ပြက်သုံးမှုတွေရှိတယ်အသစ်ဖြစ်ပေါ်မှုတွေရှိတယ်ဒါဟာသူ့ရဲ့လုတ်ရသူ့ရဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့လုတ်ရတွေသူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လူသားလူပီပီပေါ့အမျိုးမျိုးတွေးတောဆင်ခြင်ကြတယ်ဒါအပြစ်မရှိပါဘူးအပြည့်ရှိတာကတော့သူ့ကိုမယုံကြည်ခြင်းနဲ့မကိုးကွယ်ခြင်းကို့မှာအပြည့်ရှိလို့ရှိမှန်းမသိပဲသူ့ကိုမေ့လျော့ခြင်းအပေါ်မှာသာဘုရားသခင်မကြိုက်တာဒါရီယာသာဘုရားသခင်ရှိမှာအပြည့်ဖြစ်ရပါတယ်အခုဧဂုတ်ထုရဲ့ပြဿနာဟာအဲ့ဒါပဲသူ့ကိုယုံကြည်ရင်ဘေးလွတ်မယ်စာရမဏ္ဍကိုယုံကြည်ရင်ဘေးရောက်မယ်ဒါကိုအစစ်စစ်သူဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီအငယ်26တို့ရတွင်ဣသရေလအမျိုးသားနေရာဂေါရှင်ပြည်၌မိုးသည်မကြမရွာဂေါရှင်ဒေသကိုပေးမယ်ပေးမယ်လို့ဆိုထားတယ်လေဒါကြောင့်ဂေါရှင်မှာကတော့ဣသရေလတွေရောမိုးသည်ဒုက္ခကြောင့်ထွက်ပြေးရတဲ့ဧဂုတ်ထုဒေနဲ့ပါအမြောက်အများစီကားတိုက်မြိုက်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာကနေတွေးမိပါတယ်အငယ်28ထိုအခါဖာရောဘုရင်သည်လူကိုစေလွှတ်၍မောရှေနှင့်အာယုံကိုခေါ်ပြီးလင်ဤအမှု၌ငါပြစ်မှားပြီထာဝရဘုရားသည်ဖြောက်မှတ်တော်မူ၏ငါနှင့်ငါ၏လူတို့သည်အပြစ်များပါ၏တွေးကြတဲ့အတိုင်းပဲနော်လူတို့ဤဒေါသသည်ကိုတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါလိမ့်မည်ဆိုတဲ့အချက်ဖာရောဘုရင်ဤမာမာနာကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့တကိုးတော်တွေဟာထင်ရှားလာရတယ်ဆိုတဲ့အချက်သူနဲ့သူ့ပြည်သူပြည်သားတွေဟာအပြစ်များပါပြီဆိုတဲ့အသံဟာဒေါသကြားကနေပေါ်ထွက်တဲ့အသံတစ်ခုပဲဘာပဲပြောပြောအပြစ်ရှိကြောင်းတော့ပထမအကြိမ်ဝန်ခံလိုက်ကြရပြီအငယ်31 32ပိုက်ဆံပင်မူယောပင်ကိုမိုးသည်ထိဤမူယောပင်သည်အသီးနှံနှင့်ပြည့်စုံပြီးပိုက်ဆံပင်လည်းအသီးမှဲ့ပြီးဂျုံစပါးကောက်စပါးပင်ကိုကမထိထိုအပင်တို့သည်မပေါက်ကြသေးယောသတ်ရှိခဲ့တဲ့တစ်ချိန်ကကပ္ပဇပကြီးဖြစ်အောင်ကျေးဇူးကြီးခဲ့တဲ့အဲဂုတ်ထုနိုင်ငံကြီးအခုတော့ဒုက္ခပင်လေတွေဝေကုန်ပြီမူယောကိုထိတော့စားစရာရှာမယ်ပိုက်ဆံပင်တွေထိတော့ချီမြင်နေပြက်ကုန်ပြီပေါ့အစားနဲ့အဝတ်ဒုက္ခနှမျိုးစလုံးကိုသူတို့ကြုံလိုက်ကြရခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိနာလေနိုင်ပါတယ်ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်35ဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးကျမ်းချက်ကတော့ထို့သောဖာရောဘုရင်သည်နှလုံးခိုင်မာသည်ဖြစ်၍မောရှေ၌ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုမလွတ်ဖဲနေပြန်သည်ဘုရားသခင်ကတော့မှားယွင်းတဲ့နတ်ဘုရားတွေရဲ့အရေးအောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ခါထုတ်ပေးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖာရောမင်းရဲ့မိုက်မဲမှုနဲ့အတူနှလုံးသားကတော့ခိုင်မာနေစေဖြစ်ခဲ့ပါတည်းဒါဟာထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး9ရဲ့ဏိဂုံးပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာခေါင်းမာနေတဲ့ဖာရောဘုရင်ကိုဘုရားသခင်ဟာဆက်လက်ပြီးပြစ်ဒဏ်စီရင်ရပါလေဦးမယ်ဒီအချက်တွေကိုထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး10မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတွေ့လာရအောင်ပါဖာရောဘုရင်ရဲ့စိတ်ဟာပျော့တော့မယုံယုံကနေတခါခိုင်မာသွားပြန်တော့ဂျိုင်းကောင်တွေနဲ့တန်ခတ်တာကိုခံရပြန်ပါလေဦးမယ်ဒါအပြင်အင်မတန်ထူရက်တဲ့မှောင်မိုက်ချင်းကိုသူတို့ရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်ပြီးတော့မှလွတ်တော့လွတ်ပေးမယ်ပိုင်ဆိုင်တာတွေထားခဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့အပေးအယူလုပ်မှုကြီးနဲ့မောရှေကဒီအချက်ကိုလက်မခံတဲ့အကြောင်းများကိုတော့အခန်းကြီး30အနှစ်သာရများအဖြစ်တွေ့ရလေဦးမယ်လို့ကြိုတင်အစီရင်ခံထားလို့ပါတယ်ထွမြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး30ကိုစမယ်ဆိုရင်ဖာရောအားဘုရားသခင်ချင်းချောက်ခြင်းနဲ့စရပါမယ်အခန်းကြီး30အငယ်1ကနေ2ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တပန်ထာဝရဘုရားကသင်သည်ဖာရောဘုရင်ထံသို့ဝင်လော့ငါသည်ဤနမိတ်တို့ကိုသူရှိ၌ပြခြင်းငါ၎င်းဧဂုတ်ထုပြည်၌ငါပြုသောအမှုဧဂုတ်ထုလူတို့တွင်ငါပြသောနမိတ်တို့ကိုသင်ဤသားမြေတို့အားကြားပြောသဖြင့် ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသင်တို့သိစေခြင်းက၎င်းသူ၏နှလုံးသူ၏ကျွန်းတို့နှလုံးကိုငါခိုင်မာစေပြီဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏သူနှင့်သူကျွန်းတွေအဲဂုတ်ထုတွေနှလုံးခိုင်မာစေပြီဆိုတာဒီနေရာမှာဘာကိုဆိုလိုသလဲဘုရားသခင်ဟာဖာရောနဲ့အဲဂုတ်ထုတွေဟာအစကတည်းကအဟုတ်မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကိုမယုံကြည်ဘူးဒါကြောင့်သူတို့အားကိုးတဲ့နတ်တွေဘုံဘုံလဲတာကိုမြင်ရအောင်အစဉ်စဉ်လှုပ်ပြမယ်လှုပ်ပြမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားကိုဖော်ပြခဲ့တယ်အမှန်တော့အနန္တတကုရှင်ဟာဖာရောလိုလူတစ်ယောက်ကိုလုံးဝဘေးချိတ်ပြီးဣသရေလထွက်မြောက်စေလို့လုပ်ရင်ရနိုင်တာပဲဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တရားမျှတမှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုနိုင်မလားဖာရောဘုရင်ဟာဣသရေလလူတွေကိုလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဖျားသခင်ကိုသိကျွမ်းဖို့အခွင့်အရေးရေကိုမပေးရိုက်ဘူးလားဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်မံပြီးတွေးဖို့လိုလာပါလိမ့်မယ်အခုဖျားသခင်ရဲ့စိတ်ဟာဒီမေးခွန်းတွေကိုမေးစရာမလိုတော့လောက်အောင်ပြည့်စုံနေပြီအချိန်အခြေအနေနဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာမူတည်စဉ်းစားရင်ဖျားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဟာအဲဂုတ်ထုဘရင်အပေါ်မှာအပြည့်အဝတရားမျှတမှုရှိတယ်ပြီးတော့နှစ်400လောက်နတ်ရုပ်တွေနားမှာကြီးထွားနေတဲ့ဣသရေလတွေကိုဂန္ဓာယခရီးကျမ်းကြီးကနေတဆင့်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ကိုဂရုပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ကိုဆက်လက်ထွက်မြောက်စေရမှာသူ့အပေါ်မှာအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိစေခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုလေဒီစီရင်ခြင်းတွေဟာပြတ်သားနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူထားရမယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလအမျိုးကိုအစင်မပြတ်စောင့်ထိန်တော်မူသောထာဝရဘုရားဤညဆိုတဲ့အထင်အမှန်ပတ်သက်ခါပွဲတော်ဟာဒီကနေ့နှစ်ပေါင်း4000ခန့်ကြာတဲ့တိုင်အောင်ဖျားသခင်ရဲ့ပရိညင်ပြုရာလူမျိုးအပေါ်မှာထားခဲ့တဲ့မေတ္တာကျေးဇူးတော်ကိုအောက်မေ့စရာဖို့နှစ်စင်မပြတ်ကျင်းပနေတဲ့ပွဲတော်ကြီးတစ်ခုအဖြစ်တည်ရှိနေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါစေ
0: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွန်းမြောက်ရာချန်းအခန်းကြီး10အခန်းငယ်3ကနေအခန်းငယ်29အထိနဲ့ထွန်းမြောက်ရာချန်းအခန်းကြီး10

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းဒီကောင်းကင်ကကြလိပြီတကားဆာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော့တင်းဒီမြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကားတင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ဖော်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်။28ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖယားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖယားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့ဇာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလဆိုတဲ့စကလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလဆိုတဲ့စကလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလတာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွဲ့ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရာနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တ်ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူးတနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတဖုန်ဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖျားကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဥဆရာလက်အောက်၊စီးမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆာချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနှီးကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးချင်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကောရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိမ်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကြိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏၊တမန်တရားလည်းဖြစ်၏၊အသက်လည်းဖြစ်၏။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖခင်သခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါれကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၆နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအဆိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမုံမြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကငွေ21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29ငွေ53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပဲညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့အားပရမဇုံမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါれတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါれ၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါれတိကောခိုင်းစင်္ဂအငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိတင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါれ၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါれ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနှင့်တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး2အငယ်6မှဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းကင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါတယ်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခေါင်းဝင်သူတကြသည်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါれ၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါれနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါれ
ယောဘရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖရာသခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟိပြဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အဥ်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွတ်မြောက်ရာအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး၆ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်၁၉မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခွန်ကနေ၉မဿဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ငှပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစာရီတည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခံယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတစ်အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတစ်အဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါဖယားသခင်သားတော်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်သခင်ရွှေအသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခိုင်နှစ်အငယ်20နှစ်မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဒီပြေခံကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတော်သူအပြစ်မပြုနိုင်တော်သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခိုင်21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခိုင်2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မခုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောအခိုင်းကြီး6အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောအခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောအခိုင်းကြီး5အငယ်25များမှာဖြားနာတော်သူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းတော်သူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39-41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိတော်သူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခိုင်း1အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခိုင်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခိုင်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ
သုံးရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာသုံးရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါအဖြစ်တိကောအခိုင်ဆင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်မေခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာလည်းမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခုံးကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်တင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။
ာမင်

ိတ်တော် adoption ဒါ adoption က dictionary မှာကြည့်ရင်တော့နားလေသဘောပေါက်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးသူ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်မွေးစားတဲ့အခါမှာတုံးတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမှာတုံးတဲ့အခါမှာ theology မှာတုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိုအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတပိုးပြီးလေးနှစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဘာပဲပြောပြောသားသမီးဖြစ်ခြင်း adoption ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူကြမှာဖြစ်တယ်ဖတ်ကြမဲ့ကျမ်းကတော့နှစ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်နေရာမှာဖတ်မယ်အားလုံးဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်လေးစားတော်အားဖြင့်အားလုံးမတည့်ရပြီတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူကဖတ်ရအောင်เนาะ

ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ဖတ်မဲ့ကျမ်းပိုက်ကတော့ယောဟန်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်7နဲ့23ဖြစ်မယ်ဒုတိယကျမ်းပိုက်ကတော့အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်5ကနေ6ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမနေ့မမြန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အတူဖတ်ကြရအောင်ထိုသူကိုလက်ခံတမျှတော်သူဒီဟူသောကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အားဖျားသခင်ပါဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ထိုသားတို့မူကားလူမျိုးနှင့်ဆက်ဆိုင်၍မွေးသောသားမဟုတ်မေထုံတန်ဝါသအားဖြင့်ဖွာသောသားမဟုတ်လူအလိုဖြင့်ဖွာသောသားမဟုတ်ဖျားသခင်ဖွာတော်မူသောသားဖြစ်သည်ထိုဖျားသခင်သည်ချစ်တော်မူသောသားတော်ကြောင့်ငါတို့အားပေးတော်မူသောကျေးဇူးတော်၏ဘုံအတရေကိုချီးမွမ်းစေခြင်းငါငါတို့သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သားအရာကိုရမည်အကြောင်းအလိုတော်ရှိသောစေတနာအတိုင်းရှေးမစွာကခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူ၏ဖတ်ကြတော့ကြံပြရောက်တိုင်းကိုဘုရားရှင်တစ်တပတ်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။အားလုံးထိုင်နေပါပြီ။ကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံသင်နည်းလေးကိုအတူတူကပြန်ဖတ်ရအောင်နော်။ပုံသင်နည်းမှာအစ်တစ်ခုတိုးလာပြီ။ကဲအားလုံးအတူတူကဖတ်ရအောင်။ခေါ်ဖိတ်ခြင်းအပေါင်းပြောင်းလဲခြင်းအပေါင်းအသက်မွေးခြင်းအပေါင်းဖြောင်းမတ်ခြင်းအပေါင်းသားသမီးဖြစ်ခြင်း ကေတင်ခြင်းမှာအစင်လိုက် order သူရဲ့ order ကအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့ခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်းဖျားသခင်ခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်းဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော် revelation လို့လည်းခေါ်တယ် the revelation of god ဖျားသခင်ကသူ့ကိုသူဖွင့်ပြတယ်အဲ့ဒီဖွင့်ပြတဲ့အရာကနေကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဖိတ်တယ်ဘယ်လိုပေါ်ပြတယ်ပေါ်ပြနည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်တဘာဝအဖြစ်ပေါ်ပြတယ်နေလကြေတာယာဒီဂျူဒီကောင်းကင်ဒီကြီးသမုတ်တရားကြီးကိုကန်းဆက်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်ဒါဒီကိုကြည့်လိုက်အိုးဖရာခင်ရှိတယ်ဆိုတာတဘာဝကစကားပြောနေတယ်အတန်မထွက်တော်လဲပဲနှလုံးသားထဲမှာအုံနောက်ထဲမှာဖရာတဲ့ဒါဒီအားလုံးဟာအလကားဖြစ်လာတာพันเสตุရှိတယ်ဆိုတာကိုတဘာဝတရားအဖြစ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုသူ reveal เนาะပေါ်ပြနောက်တစ်ချက်ကတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ပေါ်ပြတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်ဖိတ်မှုเนาะအင်ဂျီလီလို့ခေါ်တယ်တည်င်းကောင်းဆိုတာရှိတယ်ဒီတည်င်းကောင်းမှာတကူရှိတယ်The gospel is the power of God. Ketin chit evangeli tiyama. Dago sura pare. Dajo molu. Di tadengu te cha na long tuine luye. Sai na longu to tire ka luriya. Piang le toa jara pite. Na adro piang le toa re ka ma. Piang le jen te ma. Naung da ne yung chi chin a miran tuye de.ပေဟာအရင်လာတယ်ဆိုတော့ပြောဖို့ခက်တယ်။နောင်တရပြီးမှယုံတာလား။ယုံပြီးမှနောင်တရတာလား။ခွဲဖို့အရင်ခက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ခုကရှေ့နောက်ဘယ်လိုပဲထားထားမမှားဘူး။တို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုထားတယ်ဆိုရင်တမာကျန်းစာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲလိုက်နာတယ်။ကျန်းစာမှာဘယ်လိုပြောတယ်။နောင်တရလို့တခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လို့အဲ့လိုအမြဲတမ်းနောင်တကိုအရင်ပြောပြီးမှယုံကြည်ခြင်းကိုဒုတိယအဲ့လိုတွဲတွဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ not ဒီကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့အခါသင်ကြားပေးတဲ့အခါမှာနောင်တတရားကိုနံပါတ်1မှာထားပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်နံပါတ်2မှာထားတယ်တို့တော့ခွဲလို့မရဘူးတပြိုင်နဲ့ဖြစ်တာတစ်ချိန်တည်းနဲ့ဖြစ်တာဒီတစ်ချိန်တည်းနဲ့ဖြစ်တာကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာတော့ရှင်းနောက်တစ်ခုခုတော့လုပ်ဖို့လိုလို့ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်လိုက်တယ်။ကဲလူဘက်ကနေပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်ဖယားသခင်ကနေကျွန်တော်တို့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုအသစ်ပြန်လဲပြီးတော့ဖြစ်ပွားစေတယ်။ဖန်တီးတယ်။
ဒါကြောင့်တချို့ခရိယန်တွေဟာဧဝံဂေလိတရင်ကိုကြားပြီးတဲ့နောက်နောင်တရတယ်ယုံကြည်တယ်တို့တော်လည်းပဲသူတို့ဘက်ကပြောင်းလဲတော်လည်းပဲသူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားသခင်ဘက်ကနေဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အသက်ဖန်တီးပေးတဲ့အစ်စ်မရောက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်ကုန်ကြတယ်လဲကုန်ကြတယ်ဒါကြောင့်ခရိယန်ဖြစ်ရသားနဲ့နောက်ဆုတ်တာတွေခရိယန်ဖြစ်ရသားနဲ့ပြင်းရိပ်ပြီးတော့ဘုရားကြောင့်မရောက်တာတွေเนาะဖျားတရားမှာမပျော်မွေ့တဲ့လူတွေဟာယုံတော့ယုံတယ်တို့တော်လည်းပဲအထဲကနေဖျားသခင်ကအစ်စ်မွေးမပေးလို့အဖေမေမွေးပေးတဲ့ဇာတိပဂတိပဲကြံပြီတော့ဖျားဘက်ကအပေါ်ဘက်ကနေမွေးပေးတဲ့အစ်စ်မွေးဖွားခြင်းမခံစားရတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီစုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းတစ်ခုခုကြုံလာတဲ့အခါမှာခံနိုင်ရည်မရှိတော့ဘဲနဲ့နောက်ကိုလန်သွားကြတာဖြစ်တယ်။ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအစ်စ်ပြန်ပြီတော့ဖန်တီးပေးတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့အဲ့ဒီအစင်းကိုရောက်သွားပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေအားလုံးဟာခွင့်လွတ်ပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့ခွင့်လွတ်ယုံတယ်မကဘူးဤသူဒီဤအမှု၌အပြစ်မရှိ not guilty ဆိုမှအမိန့်ချပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီတိုင်းမထားဘူးဘုရားသခင်ကဘာလို့ဆက်လုပ်တယ်လဲဤသူဒီအပြစ်မရှိယုံတယ်မကငါဤသားတော်ယေရှုခရစ်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်သူ့အဖို့ကိုတက်ရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဤသူသည်ယခုမှစ၍ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ပြီလို့ declare ကြီးညာလိုက်တယ်။အဲ့ဒါလို့ကြီးညာလိုက်တာဟာဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်။ justification ဒါမှမဟုတ်ရင် righteousness အလိုခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းပြောင်းမပြီလို့သတ်မှတ်ခံရတာနဲ့တပြိုင်နက်ထဲကျွန်တော်တို့ကိုမလုပ်လိုက်တယ်ဘုရားသခင်သူ့ရဲ့မိသားစုအိမ်တောင်တဲ့အိမ်တောင်စုထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုတွတ်သွင်းလိုက်တာအဲ့ဒီတွတ်သွင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်သားသမီးဖြစ်ခြင်း adoption ကဲအဲ့ဒီတော့မနစ်က sorry လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်ဆွေးနွေးချက်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းပြန်နှွေးပါမယ်နှွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကောင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကကျွန်တော်တို့เนาะဖြောင့်မတ်ခြင်းရဲ့နောက်ဆုံးအစ်စ်မှာကျွန်တော်တို့ဗာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီဖြောင့်မတ်တယ်လို့သတ်မှတ်တာကဘယ်သူလဲဖခင်ကသတ်မှတ်တာကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဖြောင့်မတ်တယ်လို့မပြောဘူးကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တာကကျွန်တော်တို့အတွက်အသေးခံခဲ့တဲ့ခရစ်တော်ယေရှုကို"အိုးငါအတွက်သူတည်တာပဲ။အိုး तू ငါအတွက်ပဲတာကြောင့်"ဒါကြောင့်မလို့ငါလက်ခံနေဆိုပါသခင်ယေရှုကိုဖျားသခင်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ခွင့်လွတ်ပြီးတော့ဤသူဒီအပြစ်မရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်ကိုတည့်ရောက်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကအရင်ခရစ်တော်ရဲ့အပေါ်မှာတည့်ရောက်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုခရစ်တော်ကလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာတည့်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကို तू တည့်သွားတယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုပြန်လွှဲပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြောင့်မတ်တယ်လို့ဖခင်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုသတ်မှတ်လိုက်တာ။တကယ်ဖြောင့်မတ်တာတော့မဟုတ်သေးဘူး။လူတွေမြင်မှာကိုကိုကိုအတိမှလည်းပဲကျွန်တော်တို့မဖြောင့်မတ်သေးဘူး။သို့တော့ဖရာသခင်ရဲ့အမြင်မှာတော့ဖြောင့်မတ်ပြီ။ဘာကြောင့်လဲ။တားတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဖြောင့်မတ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။တားတော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီတားတော်အားဖြင့်ဖြောင့်မတ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတာဖရာကလုပ်တာဖြစ်တယ်။ဖရာရဲ့ကြီးစုတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဖုရားရဲ့တကူကြောင့်ဖြစ်တယ်။သို့သောဖုရားဘက်ကနေအားလုံးပြောပြပြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကံတလည်းရှိသေးတယ်။ God's role ဖုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အပိုင်းကိုအကောလုံးအပြည့်စီလက်ဝါးကတိုင်မှာဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တဲ့ပြီးသားကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံယူဖို့လိုတယ်။လက်ခံတဲ့ဤကပါလေလက်နဲ့တူလို့ယူလိုက်တဲ့ဤကပါလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာတကယ်တကယ်ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘုရားကနေဖြောင့်မတ်ပြီလို့တတ်မှတ်လိုက်တယ်โอเคကျေးဇူးတင်တယ်ဝမ်းသာတယ်เนาะတို့တော့အဲ့ဒါတော့နဲ့ပြီးသွားသလားမပြီးဘူးဘုရားကတတ်မှတ်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဖြောင့်မတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တလို့တကယ်ဖြောင့်မတ်တဲ့အပိုင်းဒီခရီးအတ္တဖြစ်သွားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကရှေ့လျှောက်ပါကျွန်တော်တို့သွားအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းခရီးအနေထဲမှာခရီးအချင်းချင်းထဲမှာ theologian တွေ scholar တွေတော့အမျိုးမျိုးရှိကြတယ်ဒီကျမ်းစာဒီအရာပဲပြည့်စုံလွန်အားကြီးလို့နဲ့နဲ့လွန်အားကြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကတာမန်အနေနဲ့ပေါ်ပေါ်ဆဆအတိတ်ပဲကောက်ယူလိုက်လို့ရှိရင်မားတယ်မားတတ်တယ်တာမန်ယုံကြည်သူမပြောနဲ့တကယ့် scholar တွေတောင်မှမားတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာဘလို့မားကြတယ်လဲတချို့ကရှင်ပေါ်လူရဲ့သင်ကြံရှင်ပေါ်လူရဲ့ဩဝါဒစာတွေကိုဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအကြီးအကျယ်သူကအစပိုင်းလေးပေါ့ရှင်ပေါ်လူရဲ့ theology အစပိုင်းလေးကိုယူပြီးတော့ကဲတင်ချင်းကိုသူတို့ကလက်ခံကြတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ပေါ်လူရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပါဆက်လာတယ်ဆိုတာသူတို့မသိဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာကရှင်ရာကုတ်ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အလွယ်ဆုံးပြောမယ်ဆိုမနစ်ကလွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကလည်းပြောပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှင်ပေါ်လူနဲ့ရှင်ရာကုတ်ကိုနှစ်ပန်းလုံခိုင်းကြတယ်ကျွန်တော်ခရီးရတယ်ရှင်ပေါ်လူကဘာပြောသလဲယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်တယ်อับราฮัมကိုသူကြည့်လိုက်တယ်။အာဗြဟံဒီဖယားသခင်ကိုယုံကြည်သောကြောင့်ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်သည်ဟုတတ်မှတ်ခြင်းခံရ၏။အဲ့ဒီအချက်ကိုသူယူလိုက်တယ်။ကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး15မှာရှင်ယာကုတ်ကအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကဘာဦးအခန်းကြီး15 16 19 18 19 20 21 22မှာဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုသူယူလိုက်ပြန်တယ်။ဘာပြောလဲသူကလူဒီယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သာလျှင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်သည်မဟုတ်အကျင့်အဖြစ်အကျင့်တိလအဖြစ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတို့ရောက်ရ၏ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလူတွေကမသိကြတော့ဘူးတဘောမပေါက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလဲကျမ်းစာသူ့အနေနဲ့သူကန့်ကွက်နေပါလားတနည်းအားမှာဖြောင့်မတ်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင့်မတ်တယ်တနည်းအားမှာကြတော့ပဲအကျင့်တီလာအဖြစ်ဖြောင့်မတ်တယ်ဆိုတာဒီကျမ်းစာတွားနဲ့သူပြန်ပြီးတော့ကန့်ကွက်နေတာမဟုတ်လားလို့ထင်ကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျမ်းစာသူ့ကိုသူဘယ်တော့မညွန်ဒီတမာကျမ်းစာအဟောင်းကနေအတိတ်ထိစာအုပ်ပေါင်း66အုပ်ရှိတယ်စာရေးဆရာရေးတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်သူတို့မသိကြဘူးရေးတော့ငါလည်းအတူမရေးဘူးကိုညာနဲ့ကိုခင့်နဲ့ကိုသူရေးကြတယ်ဒါပေမဲ့စုလိုက်တဲ့အခါအားလုံးတူနေတယ်မထာဒီတမာကျမ်းစာ66အုပ်ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစန့်ကျင်တာတစ်ခုမှမရှိဘူးစန့်ကျင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေးလိုက်တဲ့အရာဒီဆက်ဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်မစန့်ကျင်မှပြန်တွေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါတဝက်တစ်ပြက်ပဲဖတ်တယ်တဝက်တစ်ပြက်ပဲဖတ်သွားလို့ရှိရင်မားတယ်ကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းရီးစားစာဖတ်တယ်လို့ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းကကောင်မလေးတယောက်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့စည်းစားစားရေးတယ်ရေးတယ်ရေးပါနေငါ့ကိုအဖြေပေးပါအဖြေပေးပါပါပါဒီတစ်ခါအဖြေမပေးတော့ငါ့ကိုငါတတ်သေးတော့မယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ကောင်မလေးကလန့်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူကစာရေးလိုက်တယ်ရေးလိုက်တဲ့ခါဘလို့ရေးတတ်တာအကူရေးတဲ့ညီမလို့တလောက်အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်တဲ့เนาะဘာမဟုတ်တဲ့သူတယောက်ကိုချစ်တယ်ဆိုတော့ကျမညီမအယားဝမ်းသာတယ်ဟာဖလာကကြည်တတ်တော့အလားအလာရှိရနော်ကြက်ကြည်ရတာနော်ညီမဟိုဘာမှမဟုတ်တဲ့လူကိုတို့တို့ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အယံဝမ်းသာတယ်ကျေးဇူးရက်ကျင်တယ်ဆိုတော့โอเคဒါနည်းနည်းနမိတ်ကောင်းသွားပြီနော်အဲ့ဘတ်တော့ပါရတယ်ဒါပီမဲတဲ့ဟာအဲ့ဒီဒါပီမဲကကြောက်เสียကောင်းနော်ဒါပီမဲညီမကเจ้าသူဖြစ်တဲ့เจ้าစာတက်နေတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เจ้าสาวကိုပဲပထမဦးစားပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်
အချစ်ရေးကိုမစင်စားအားသေးဘူး yeah မစင်စားအားသေးဘူးတဲ့နားလေပြပါနော်ဟာအဲ့ဒီဒါပေမဲ့ဆိုတာမရှိဘယ်လောက်ကောင်းမလဲတော်ပြီဒါပေမဲ့စနောက်ပိုင်းကမကြိုက်ဘူးအလေကနေဖြတ်ချလိုက်တယ်ဂျွမ်းဒါပေမဲ့ကိုမကြိုက်ဘူးအထက်ပိုင်းဟာလေးကိုတင်ထားတယ်အဲ့ထဲမှာအကူကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဝမ်းသာတယ်အာမှန်သလားဒါအပေါ်ပိုင်းလေးပဲယူမအောက်ပိုင်းကိုသူလွတ်ပြလိုက်တယ်တကယ်အဖြေကအပေါ်ပိုင်းလားအောက်ပိုင်းလားအပိုင်းကရေးထားတဲ့ဟာအရေးကြီးတဲ့အဖြေကိုတခါတည်းဖြစ်လိုက်မှလွတ်လိုက်ပြီးမှအပေါ်ပိုင်းမှာတရင်ကောင်းလေးအစ introduction လေးကိုတခါတည်းယူမှဒီဟာလေးသာဆိုဘယ်လောက်အရှင်ပြေမလဲအဲ့ဒါလေးကိုပဲသူကတင်ထားတယ်ဘာလို့လဲသူကတကယ်ချင်းစင်မှာကြွားကျင်တာဟဲ့ကောင်းမလေးငါ့ကိုစပြန်တယ်ဒီမှာကြည့်ဟာကျမလို့ဘာမဟုတ်တဲ့လူကိုအခြေတန်တော့ချစ်တယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်တာဟာဟာမင်းတင်ဟုတ်ဒီပါလားဒါပဲလားအစ်ဒါပဲလေဟာမင်းပိုင်ပြီဆိုမင်းပိုင်သွားပြီလို့ထင်ကြတယ်ပိုင်တလား sorry ပဲကတော့အဆုံးပဲကတော့အဆုံးပဲကတော့အဆုံးဆိုတာသိတယ်မလားလက်မခံတော့ပြောတာသူတို့ဖုန်ကြီးလာတယ်ဖုန်ကြီးကဟိုပါအလူလာခံတာပေါ့အစားတောက်အတွက်ပေါ့နော်တပိတ်နဲ့လာတယ်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုမရှိရင်သွားပြထည့်ပြတယ်မရှိတဲ့ခါကျတော့ဖုန်ကြီးဒီနေ့တော့မရှိဘူးပြန်သွားပါလို့အဲ့လိုပြောရင်ကောင်းလားမကောင်းဘူးအဲ့လိုမပြောရဘူးရိုင်းတယ်လေအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောလဲကရော့ဆွန်းဖျားလို့သူတို့ပြောရတယ်ကရော့ဆွန်းလို့ပြောလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကအလိုက်တိတိနဲ့ထွက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းမလေးတွေကလည်းအဲ့ဒါကိုတုံးတယ်ရီစားလာစတယ်ကောင်းလေးလာဆော့တယ်အဖြေပေးပါဖြေပေးပါနင်းငံပြောတဲ့ခါကျတော့မပေးလို့လည်းမကောင်းဘူးနောက်မချစ်ဘူးလို့ပြောရင်လည်းရိုင်းတယ်ရိုင်းပြန်တယ်တနာလေးတနာတော့ဘာပြောလဲလဲရင်ကြီးကြီးနဲ့ကရော့ဆွန်းကွယ်နားထောင်လို့တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဖြေကမကိုက်အဲ့ဒါမျိုးလို့ပေါ့လေစာဆိုတာအစနေအဆုံးဖတ်ရမယ်အစအဆုံးပြီးမှနောက်ပိုင်းကနေအဖြေရနောက်ပိုင်းမှာအမြဲတမ်းရှိတတ်တယ်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုဖတ်မှာမလုံလိုက်နဲ့မဖြက်လိုက်နဲ့ပြီးအောင်ဖတ်လိုက်ပါရှင်ပေါလုရဲ့စာလည်းပဲဒီအိမ်ပဲတချို့လူတွေကရှင်ပေါလုရဲ့ရှင်ပေါလုကသူရေးလိုက်တဲ့စာဒီဘသူရိစီမှာရေးတယ်လည်းသိလားခရိယံဖြစ်ခါစတင်ပေးဖို့လိုသေးတဲ့အထူးသဖြင့်ယောမဩဝါဒဆိုရင်သူတခါမှမရောက်ဘူးတဲ့အတင်းတော်အဲ့ဒီအတင်းတော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေဘယ်အဆင့်ရှိတယ်ဆိုသူမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အစကနေပြောလိုက်တာစာလုံးကြီးစကနေပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့လူတွေကအစအပိုင်းကိုယူကြတယ်အခန်းကြီး1ကနေအခန်းကြီး7အကုန်ထိကကဲတင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပြောပြတာအခန်းကြီး7ကနေ16ထိကယုံကြည်ပြီးတဲ့နောက်ခရိယံအသက်တာဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတာကိုရေးတာမှတ်ထားဧဝံဂေလိတရားဟောတဲ့လူတိုင်း YouTube မှာပဲဟောဟော Facebook မှာပဲဟောဟောအပြင်မှာပဲဖျားเจ้าမှာပဲဟောဟောတေချအမြဲတမ်းနားထောင်ပါယောမကျမ်းထဲကသူတို့ဖတ်တိုင်းဖတ်တိုင်းအခန်းကြီး1ကနေ7ကြားတယ်ပဲသူတို့ဖတ်လိမ့်ပထမစနစ်နောက်ပိုင်းကိုဘာလို့မှမဖတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။စတင့်အထီးကကိုကဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး။ဖခင်ကအကုန်လုပ်သွားတဲ့အကြောင်းလေးကြီးပဲပြောပြတာ။အခန်းကြီးစနစ်ကနေနောက်ပိုင်းမှာကိုကလုပ်ရမယ့်အကြောင်းလေးကြီးပဲတောက်လျှောက်စနစ်73 74 75 76အခန်းကြီး5ခုနဲ့ကိုသူကရှင်းပြတယ်။ဒါကိုလူတွေကမဖတ်ချင်ဘူး။အထူးသဖြင့်ဘယ်သူတွေမဖတ်ချင်လဲ။ဧဝံဂေလိစာရေမဖတ်ချင်ဘူး။အဲ့တော့ဘသူပဲဖတ်ရလဲသိလားတင်းအုပ်ဆရာတွေကဖတ်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တင်းအုပ်ဆရာတွေတရားဟောရင်နားထောင်လို့မကောင်းဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းဒါလုပ်ရမယ်ဒါလုပ်ရမယ်ဒီလိုနေရမယ်ဆိုတာလာတာစတဲ့ဟိုဘပိုင်းမှာအဲ့ဒါမရှိဘူးဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးယုံတာယုံလိုက်ယုံတာယုံလိုက်အကုန်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါရှိတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလို့တပိုင်းတစနဲ့ယူလိုက်တဲ့ခါမှာသူကမာသွားကြတယ်အဲ့တော့ဘာပြောလဲရှင်ပေါလို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲပထမအုပ်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်တာဟုတ်တယ်တဲ့ပညတ်တော်အားဖြင့်ဖြောင့်မတ်တာလည်းမဟုတ်ပညတ်တော်ကိုလိုက်နာเสียလည်းမလိုဘူးပညတ်တော်ကိုကလေဝါကတိုင်မှာအသိတတ်လိုက်ပြီတဲ့ခရစ်တော်ဒီပညတ်ရဲ့နောက်ဆုံးပ
ပညာရဲ့နိဂုံးဖြစ်တယ်ဆိုပါပြောကြ။နောက်ထောင်တော့အရန်ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူပါဆက်ပြောတယ်။ပညာကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်။အကုန်လိုက်ရမယ်ဆိုပြန်ပြောတယ်။အဲ့ဒီအပြောတဲ့အပိုင်းကိုတော့ဖြတ်မှအမိုက်ပုံးထဲမှာလွှတ်ပြလိုက်တယ်လို့အစအပိုင်းလေးပဲအိတ်ထဲမှာထည့်တယ်လို့ကျွန်တော်ကလှုပ်တတ်ကြတယ်။အဲ့လိုမလုပ်ရဘူး။ဒါတော့မလို့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်နိုင်ရှင်ပြတာအဲ့ဒါ။ရှင်ပေါလုကကဘာဦးချင်းအခန်းကြီး15ကိုသူယူတာရှင်ရာကုတ်က20နှစ်ကိုယူလိုက်တဲ့ခါကျတော့တီချာထဲမှာတော်တော်ကိုကူရနေတယ်ရှင်ရာတခင်ရှင်ပေါ်လို့ယူလိုက်တဲ့ချိန်မှာအာပြဟံဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဖခင်ကစပြောတဲ့နေရာကိုယူတယ်ရှင်ရာကုတ်ယူလိုက်တဲ့ဟာကအာပြဟံကိုယ်တိုင်ကတာအစ်မေလာရပြီးတဲ့နောက်တာအငယ်ဖြစ်တဲ့ဣဇက်ကိုရတဲ့အထိဣဇက်မွေးလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဣဇက်မွေးလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားလဲဘုရားသခင်ကမင်းသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားစမ်းတာကဲမင်းငါ့ကိုတကယ်ယုံတယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့သားကိုမောရတောင်ခေါ်သွားမှာမီးရှို့ပူဇော်ပါငါ့အတွက်အာပြန်ကလုံးဝမငင်းဘူးမငင်းမနဲ့ခေါ်သွားတယ်သူတောင်းတကယ်ပဲအဲ့မဲ့လို့တဲ့ခါကျမှကောင်းကင်တမန်ပေါ်လာပြီးတော့ချက်ချင်းနဲ့သူ့ပေးမှာဟဲ့မလုံနဲ့တော်ပြီတင်ဒီဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်စကားနားထောင်တယ်ဆိုတာလက်တွေ့မြင်ရပြီအဲ့ဒါမှဖျားသခင်ကပြောတယ်တင်ဒီငါစကားကိုနားထောင်တော့ကြောင့်ငါစကားကိုနားထောင်တော့ကြောင့်လို့ပြောမှာနောက်ပိုင်းအဲ့လိုဆက်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ခုဟာအမြဲတမ်းတွဲနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလူမေ့မိပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရေတာခိုခြင်းကြတယ်ရေတာခိုဆိုတာတိလားရက်တယ်လို့စီးသွားတယ်ဆိုရင်လှေနဲ့လှော်တဲ့ခါမှာဒီဘက်ပိုင်းရေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လှော်လို့ရှိတာရေဆန်လို့ခေါ်တယ်ရေသွားတဲ့ဘက်ကိုဒီလိုသွားလို့ရှိရင်လှော်စရာလိုသလားမလိုဘူးဒီတိုင်းပဲနေလိုက်သူ့ဟာသူပါသွားတာအဲ့တော့ရေတာခိုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာကျွန်တော်ခရိယန်ကရေတာခိုလို့မရဘူးရေဆန်ကိုလည်းကျွန်တော်လှော်ရမယ်အဲ့ဒါဒီဥစ္စာဒါကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းမှတ်ထားပါယုံကြည်ခြင်းကရဲ့အဖြေရပါလေအလုတ်ကိုကျင့်တရားဒီမှာယုံနေဆိုတာဒီမှာကိုကျင့်တရားအဖြစ်မြင်ရတာအဲ့ဒါရောကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကကျွန်တော်ဆွနေခဲ့တာเนาะအခုတော့ဘုရားသခင်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်တယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးပြီကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဖြောင့်မတ်ဖို့လိုတယ်ဒါမမေ့နဲ့ပြီးတော့ဖြောင့်မတ်တယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းကျွန်တော်တို့ဟာပါလို့တည်းဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့မိသားစုဝင်သားသမီးတွေဖြစ်သွားပြီ။ကျမ်းစာထဲမှာသားသားသားလို့ရေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသမီးတွေစိတ်မပြတ်ပါနဲ့။နော်။ဟာသားပဲပြောတယ်သမီးမပါဘူးငါတို့မပါဘူးမလို့နဲ့။ကျမ်းစာကိုရေးတဲ့ချိန်မှာသူတို့ကသူတို့ရဲ့ရေးပုံရေးနေရသားလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သားသမီးအကုန်ပါတယ်ဆိုလူတိုင်းသိပြီးသား။အခုလည်းမှတ်ထားအဲ့ဒါလေးနားလည်ပြီးပါ။ကြည့်အခုတော့ဘုရားသခင်သားသမီးဘယ်လိုဖြစ်ကြသလဲ။ဖျားတော်ပြောတယ်လေတားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတိုင်းကိုလူတိုင်းကိုသူ့ရဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တားသမီးဖြစ်နေတတ်မှတ်တယ်ဆိုတာကျမ်းစာမှာရှိတယ်တတ်မှတ်ရအောင်ဘယ်လိုတတ်မှတ်တယ်လဲနောက်ဖျားသခင်တားသမီးကျွန်တော်တို့တကယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲမြင်လည်းမမြင်ဘူးတွေ့လည်းမတွေ့ရဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ဖျားသခင်တားသမီးလို့ကိုကိုပြောပြမယ်ဘယ်လိုဖြစ်ကြတာလဲဒါကိုကျွန်တော်နှိလာဖို့အတွက်လေ့လာဖို့အတွက်ကပထမဦးဆုံးဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာအထူးသဖြင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်းတော်ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲမှာရေးထားတိုင်းရေးထားတိုင်းယောမအင်ပါယာကြီးထဲမှာသူတို့ကရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလိုနီနိုင်ငံပေါ့နော်ယောမအင်ပါယာရဲ့ကိုလိုနီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယောမယဉ်ကျေးမှုယောမအတွေ့အခေါ်ယောမဥပဒေအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ဒီဣသီလလူမျိုးတွေကျွန်တော်ရဲ့ဒီယုံကြည်သူတွေရောခရစ်ယာန်တွေအကုန်လုံးလွှမ်းမိုးထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့တယောက်နဲ့တယောက်ရေးလိုက်တဲ့စကလုံးလေးတွေကိုနားလည်ဖို့အတွက်ကသူ့ရဲ့ background ဖြစ်တဲ့နောက်ခံအကြောင်းကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်။အခုဒီသားသမီးဖြစ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တုံးတဲ့စကလုံးကဘယ်ဟာကိုအခြေခံတယ်လဲဆိုတာလို့ပြောပြမယ်။ကဘာပေါ်မှာမွေးစားတဲ့တယောက်သားသမီးတွေကိုမွေးစားတယ်ဆိုတာရှိကြပါတယ်။လူတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတယ်။တိုးတော့ယောမလူမျိုးတွေရဲ့เนาะ adoption ဒီဥစားဒီမွေးပွဒီတာသမီးမွေးခြင်းက
ထူးခြားမှုရှိတယ်။ဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာရေးတဲ့လူကဒီစကားလုံးကိုသုံးပြီးတော့ရေးတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်သိမှာနော်။ဒါကြောင့်ယောမယုံမယောမတရားယုံမတရားဝင်သားသမီးကိုမွေးစားတဲ့အခါဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူရဲ့ step အစ်စ်လေးတွေကိုပြောပြမယ်။ပထမဦးဆုံးယောမဥပဒေမှာ Patria Potesta ဆိုတာရှိတယ်။ Patria Potesta ဆိုတာ the powerThe authority of the father on his son, over his son. A pediao ka tuye tapo ma long long lia lia a chau a cha a na painde changu po piare saka long pite. Yoma pakin te yao ye ta di na belau ti aung.အဖေကသူ့ကိုပိုင်တယ်လဲဆိုတော့အဖေမသေးတရွေ့ကာလပတ်လုံးตาဒီလူကြီးမဖြစ်နိုင်အစိုးရဝန်ထမ်းဝင်ကြီးတယောက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဘိုးချုပ်ကြီးပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဘာပေလိုပုံကိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအဖေရဲ့ဩဇာအောက်မှာအမြဲတမ်းနေရအဖေပြောတဲ့စကားကိုတက်လုံးမကြံမငင်ရအဲ့ဒါကို Patria Potesta လို့ခေါ်တဲ့ဖခင်ရဲ့သားသမီးပေါ်မှာပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာအရေးကြီးဆုံးကသားသမီးချင်းမွေးစားတော့မယ်ဆိုရင်ဒီဖခင်ရဲ့ Patria Potesta ဒီဒီဖခင်တဲ့အပေါ်မှာရောက်သွားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလို့ရောက်သွားနိုင်နေဆိုတာငါပေးတယ်လို့ပြောရုံနဲ့မရဘူးမခိုင်လုံဘူးခိုင်လုံအောင်တရားယုံမှသူတော့လှုပ်ရတယ်အဲ့လိုဘလို့လှုပ်ရတယ်လဲသားသမီးမွေးတဲ့ခါပွေးဖွားတဲ့ခါပထမဦးဆုံးတရားယုံမှသွားရတယ်တရားယုံကိုသွားတဲ့ခါကျတော့ဝတ်လုံများအခန်းရှေ့နေကြီးများအခန်းတရားသူကြီးအခန်းပါဆိုသူတို့ကဌာနကလေးတွေသူတို့ရှိတယ်လို့ယောမတရားယုံမှသွားလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဌာနကလေးထဲမှာသွားလိုက်ပြီးတော့မန်စီပရှော့ဆိုတဲ့ဌာနကိုသွားရတယ်။အဲ့ဒီမန်စီပရှော့မှာရှိနေတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ဗမာပြည်လို့နားလည်ပြော။မြို့နယ်အဆင့်၊တိုင်းအဆင့်၊ဘဟုအဆင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့နော်။မြို့နယ်တရားသူကြီး၊ခရိုင်တရားသူကြီး၊တိုင်းတရားသူကြီးနော်ဘဟုတရားသူကြီးဆိုသလိုအဲ့ဒီမှာ immense pious mensi pashio ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအခုဟိုမြို့နယ်အဆင့်ရှိလည်းရှိမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုမှသွားတယ်။သွားပြီးတော့မှတရားသူကြီးရှိတယ်ရှိနေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့အယောင်းဝယ်လောက်ရတယ်အဲ့ဒါကဲဒါကျွန်တော်ရဲ့သားကိုသူ့စီမှာရောင်းတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပထမဆုံးဘာလို့ ਆ ဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုငွေလလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကြေးလားဒဏ်လားတစ်ခုခုပေါ့တတ်တုတစ်ခုခုကိုယူပြီးမှသူတို့ကဲကျွန်တော်ရဲ့သားကိုခမည်းစီမှာကျွန်တော်ရောင်းပါတယ်ဆိုတော့မှအဲ့လိုပေးလိုက်ပေးပြီးတော့သူကအဲ့ဒါကိုယူလိုက်တယ်။ပြီးရင်တော့ပြန်ထားတယ်။ပြန်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ယူမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့သားကိုခင်ဗျားကိုရောင်းပါတယ်။နောက်သူကကျွန်တော်ဝယ်တယ်ဆိုမှယူလိုက်တယ်။နောက်တတိယချိန်ပြန်ထားတယ်။ဒါမှကျွန်တော်ပြန်ယူမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့သားကိုခင်ဗျားစီမှာရောင်းပါတယ်။သူလူကတယ်ကျွန်တော်ဝယ်ပါတယ်။တတိယချိန်မှာတော့မထားတော့ဘူးအပြီးအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီမှာအစိုးရတက်တည်ဖြစ်တဲ့တက်တည်ခုနှစ်ယောက်ရှိတယ်ရှိနေဒီရှိနေတက်တည်ခုနှစ်ယောက်ကနေအဲ့ဒီမွေးစားတဲ့စာချုပ်ပေါ်မှာလက်မှတ်ထိုးရတယ်ဒီစနေဒီရှိနေခုနှစ်ယောက်ကနေလက်မှတ်ထိုးပြီးပြီဆိုရင်ယောမအင်ပါယာကြီးတစ်ခုလုံးမှာအတည်ဖြစ်သွားပြီဘလို့မှအပြောင်းလဲအတင်းဆောင်မရှိနိုင်တော့အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တရားသူကြီးကနေပါချညာတလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုသူပြောမယ်ဒီလူရဲ့เนาะ Patria Potestas ဒီလူရဲ့ Patria Potestas ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းရုံတော်ကနေကြီးညာအပ္ပတိဆိုမှတိန်ချက်ထူလိုက်လို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီဒီကလေးဟာသူ့ရဲ့သားအစ်စ်ဖြစ်သွားပြီ
မွေးစားတယ်လို့ပြောတဲ့အတန်ကြားရင်လည်းအဲ့ဒီလူဒီကြီးလေတော့ဒဏ်ခံရမယ်ယောမတရားယုံကိုစော်ကားတယ်ဆိုမှမွေးစားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမပြောရတော့သူ့ရဲ့ตาအရင်ตาစစ်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်လောက်ထိအောင်ပြည့်ကြတယ်လဲဆိုရင်เนาะအဒီလူဒီကသူဒီဒီပရမလူရဲ့ตาမဟုတ်တော့ဒုတိယလူရဲ့ตาဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကဲပထမလူရဲ့ตาဘဝတုန်းကအကျွေးရှိလားလို့မေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဘေတိမှာတသိန်းမှတတောင်းဥမန်ရှိပါတယ်အကုန်လုံးရေးကဲနောက်သူများကိုကျေးဇူးဆက်เสียတပါးရှိလားရှိတယ်သူကျွန်တော်ကျေးဇူးဆက်เสียအကုန်လုံးရေးဤမှာဒီစာရုပ်ကိုယူမှာအပေါ်မှာစိုးရရုံတတိယယူမှာဒီအရာအားလုံးဒီမရှိတော့ဘူးဆိုမှာတရားသူကျရေးမှာတစိတ်ဒေါင်းလည်းခလုံးတယ်ဒီလူရဲ့ตาတုံးကအကျွေးရှိတဲ့ဥစ္စာဟာဒီလူရဲ့ตาဖြစ်သွားတဲ့အခါသူနဲ့မဆိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲဒီလူရဲ့ตาမှမဟုတ်တော့တာဒီလူရဲ့ตาဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာဘာအကျွေးမှမရှိဘာကျေးဇူးမှဆက်เสียမလို့လူတစ်ဖြစ်သွားပြီအရင်ဟာနဲ့သူနဲ့ဘာမဆိုင်ဟဲ့အောင်လာမတွေ့မဟဲ့မင်းကအကျွေးရှိတဲ့ตาပဲပြောလိုက်နဲ့ယုံ direct ရောက်သွားမယ်ထောင်ထဲရောက်သွားမယ်တရားသူကြီးကိုစော်ကားတယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်မပြောရတော့ဘူးဟောအဲ့ဒီလူကရောင်းစရောင်းဟိုလူကဝယ်လိုက်ပြီလားဟာတော့ပါငါပတ်စံတော့ကုန်ပြီဒါပဲပြန်မပြောမတောင်းရတော့ဘူးဘာဖြစ်လဲ तू ကအရင်လူမဟုတ်တော့ဘူးဟိုလူရဲ့မိသားစုဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလူကမှဘဝတုန်းကဒီအဖေမေတုန်းလက်ထက်မှနေတုန်းကဟာနဲ့ तू နဲ့ပဆိုင်တော့ဘူးဒါတစ်ချက်နော်မကောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကျွေးတယ်ပါတော့ကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီအပြင်အရင်တော့ဖခင်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ तू လုံးဝမဆိုင်တော့ဘူးထိပိုင်ခွင့်မရှိတော့ထိုနည်း၎င်းပဲဖခင်တည့်ရဲ့ตาဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖခင်တည့်ရဲ့ဩဇာအာဏာအောက်မှာယာနုံးကရောက်သွားတယ်ဖခင်တည့်ရဲ့အမွေပစ္စည်းတွေအားလုံးကို तू ပိုင်တယ်အဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်တော့အမွေအဆက်ဖြစ်သွားပြီတကယ်လို့ဝယ်တဲ့သူကตาသမီးမရှိလို့ဝယ်လိုက်တယ်မမျော်လင့်မနဲ့ဒီตาကိုဝယ်ပြီးမှကလေးပြန်ပြတော့ကိုဝန်ဆောင်ပြတော့ตาပြန်မွေးတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီตาနဲ့မွေးထားတဲ့ဟာနဲ့ကဒန်းတူပဲလုံးဝတစ်စက္ကလေးမှခြားနာမှုမရှိဘူးဒန်းတူကြည့်ရဒါတော့သွေးရင်ဒါသွေးမပါမရဘူးယောမဥပဒေယုံကနေနော်ပက်ထရီယာပိုတက်စတပ်ကိုပြောင်းပြီးပြီဆိုရင်နော်ဘယ်လိုမှခွဲခြားလို့မရဘူးตาအရင်ပဲအရင်ပဲရင်းရင်းသူလည်းရင်းတယ်အကုန်ရင်းတယ်

တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်မွေးစားခြင်းအကျိုးဆက်ပေါ့နော်သူရဲ့အကျိုးဆက်ကပါတယ်နံပါတ်1မိဘအရင်ဒီဘက်ကမိဘအရင်ရဲ့အမွေတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးတို့တော့မိဘတိရဲ့အမွေကိုစကားယောမဥပရိအယတာအရင်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်တာသမီးမွေးရင်လည်းပဲမထိခိုက်တော့ဘူးသူ့ရဲ့ရပိုင်ရရခွင့်လုံးဝမထိခိုက်တော့ဥပမာတစ်ခုခရိယာနေကိုအရင်ဆုံးယောမအင်ပါယာကြီးမှာရှိတဲ့လူတွေကမုန်းပြီးတော့ယောမမြို့ကနေစပြီးတော့လူတွေကမုန်းပြီးတော့တခါလေတွေ့ရတင်းချိုင်းဓာမဆိုင်ဆိုမှလိုက်တက်ကြတယ်လိုက်ဖမ်းကြတာဘသူကစတယ်လဲဆိုရင်ယောမဧကရမင်းကြီးနေရောဖြစ်တယ်အစိုးဆုံးမနေရောကျန်တလာမင်းသူ့မိန်းမကိုလည်းတတ်ယောက်မကိုလည်းတတ်ပါမစိုးအကုန်လျှောက်တတ်တာတမိုင်းဆရာကြီးကတိတ်ပြီးတော့အုံနောက်မပြည့်ဘူးထင်တယ်လို့သူတို့အဲ့လိုထင်ကြသူ့ရဲ့လူတတ်မှုရဲ့သူ့လုပ်ပုံကရက်ဆက်လွန်အားကြီးလို့အုံနောက်မပြည့်ဘူးထင်တယ်လို့တောင်းမှယူဆကြအဲ့ဒီနေရောဘယင်ကပထမသူကဘယင့်သားအရင်မဟုတ်ဘူးသူရဲ့သွေးသားကိုဆစ်ဆိုင်သူ့မှာ royal blood လို့ခေါ်တဲ့မင်းမျိုးမင်းတွေသွေးမပါဘူးရှီအဒီအဒီတော့ယောမဧကရမင်းကြီးဖြစ်တဲ့ Claudius နော် Caesar Claudius ကနေနေရိုးကိုသူ့နဲ့မျိုးတော်တဲ့ဦးလေးရဲ့သားအတော်ရဲ့တမီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့သူကနေဒီကောင်လေးကတော့ငါလိုချင်တယ်ဆိုမှမွေးစားလိုက်Claudius Roma Empire ကြီးရဲ့ဧကရကမွေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီအမွေခံဖြစ်ဘာဆိုတော့အဲ့ဒီ Claudius မှာတားမထုံကားဘူးတမီးပဲရှိတယ်တမီးတွေကြီးပဲမွေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးကြတော့နေရုကိုသူကမွေးစားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ Roma ဥပရိအယ Roma တရားရုံးကနေလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်အစ်စ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေအားလုံးရဲ့အမြင်မှာနေရုဒီဒီဘယင်ကြီးဆုံးသွားရင်ဘယင်ယာတုကိုဆက်ခတ်နိုင်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းသဘောပေါက်တယ်နားလေတယ်ပြဿနာမရှိဘူးပြဿနာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ Claudius သူ့ကိုမွေးစားတဲ့ဘယင်ကြီးရဲ့တမီးထဲမှာအဲ့ဒီ Octavius ဆိုတဲ့မင်းသမီးလေးနဲ့သူကကြိုက်နေကြအောင်အဲ့တော့ဒီမင်းသမီးကို Octavius မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူဘယင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ရည်စားဖြစ်တဲ့เนาะမွေးစားအဖေရဲ့တမီးဖြစ်တဲ့ Octavius ကိုသူကလက်ထပ်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ယောမဥပရိယမရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတို့ကဘာဖြစ်လဲ။မောင်နှမဖြစ်နေတာဥပရိမျက်စိရ။အရင်မဟုတ်ဘူးညာလို့ရတယ်တည်တယ်။ဒါပေမဲ့ဥပရိကကင်ထားတယ်။ဥပရိယမရညာလို့မရ။ဟာဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ငါဘယင်။ငါဘယင်မဲ့ငါသဘောပဲ။ငါရှုချင်တယ်ရတဲ့နိရှာပေးပါဆိုတော့ဟာမူကြီးမတ်ကြီးတွေခေါင်းတွေတောက်မှဥပဒေတကားတော့ဟိုမောက်ဒီလအမျိုးမျိုးလုတ်ပြီးတော့ချွင်းချက်တစ်ခုအနေနဲ့သူကပါလီမန်ကြီးကနေသဘောတူညီချက်ရယူပြီးတော့အဲ့ဒီ Octavius ကိုမိဖုရားဖြစ်နေသူကယူလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာပြောချင်တာပါလေယောမဥပဒေမှာမွေးစားခြင်းဒီတက်ကေဘလောက်ထိရောက်မှဘလောက်ထိအောင်လေးနေပြီးတော့ဘလောက်ထိအောင်အစ်စ်အမှန်ဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတာပြောပြချက်ဒါကြောင့်ဒီမှာကျမ်းစာကနေကျွန်တော်တို့ကိုဖယားသခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တော်သူဒီကိုကိုတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအားဖယားသခင်သားအဖြစ်မှတ်တော်မူ၏လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီနောက်ခံဒီစကားလုံးနဲ့သူကပြောတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားသခင်ကသားသမီးနည်းနဲ့ယူလိုက်တာရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးအစ်စ်အမှန်ယေရှုနဲ့ကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခါရအမွေခံတဲ့နေရာမှာဒန်းတူခံနိုင်တဲ့အဆင့်ရှိအောင်လက်ခံတာဒါကြောင့်တခင်ရှုရလဲကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတပည့်တော်တွေကိုငန့်ညီလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားညီကိုလို့ခေါ်တာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဥမာရှင်ပြန်ထမြောက်ကတည်းကကျတော့မက်ကလင်မာဂနော်မာဂမက်ကလင်မာရီလာတယ်မာရီလာတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုလာဖက်မလို့လှုပ်တဲ့ခါကျဟေးငါမဖက်နဲ့ငါခမဲတော်စီမသွားသေးဘူးအဲ့တော့နေလောက်ရမှာကသွားငါညီတို့ကိုသွားပြောလိုက်ပါတယ်ဘသူပြောခိုင်းတာလဲ

0: သူ့ရဲ့ညီတွေကိုပဲလားဘသူ့ကိုဆိုလိုတာလဲဘသူ့ကိုလဲတပည့်တော်တွေငါတပည့်တော်တွေကိုသွားပြောပါလို့မပြောဘူးငါညီတွေကိုသွားပြောလိုက်အော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်သိလားယုံကြည်သူကိုဘုရားသခင်ကသားသမီးနေနဲ့လက်ခံယူတဲ့အခါမှာတကယ်သားသမီးအစ်စ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အကိုကြီးအဆင့်ရောက်သွားတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟိုက်မပြောရမအာမင်ရဲ့ကြောင့်ကြောက်သွားတော့။မကြောက်ပါနဲ့။ကျမ်းစာပြောတယ်ဆရာပြောတာမဟုတ်ဘူး။ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်အားလည်းပဲငါညီတို့ကိုသွားပြောပါလို့ပြောတယ်။နော်။တကယ်တော့ညီကိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။သို့တော်လည်းတင်စားတာလေ။ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိအောင်လေးနဲ့တလေးဆိုတာကိုပြောပြတာ။ဘုရားတခင်ကျွန်တော်တို့เนาะသားသမီးရဲ့ဖြစ်နေယူလိုက်တဲ့ခါမှာသခင်ရှုပ်ကိုယ်တိုင်ကကိုငါညီတွေလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်တာယုံကြည်သူတွေကိုတကယ်ညီတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ तू ဘလောက်ချစ်တယ်လဲညီတော့ပြောလိုက်တဲ့ခါတပည့်ထက်ညီဆိုတာပူချစ်တာပေါ့မဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ညီကိုယ်နဲ့မွေးဖို့တားခြင်းမွေးပေါက်ဆိုတာချစ်တာပေါ့အဲ့တော့မင်းတို့ကငါတားချစ်တယ်ညီလေးတွေလို့တကယ်လည်းခင်တယ်အဲ့ဒါပြောချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တင်စားပြီးတော့ပြောတာအဲ့တော့တစ်ဖက်ကနေကြည့်ရင်သခင်ယေရှုရှင်ပေါလုကလည်းတော့ဒါကြောင့်ငါတို့ရဲ့အကိုအကြီးဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်အဖြစ်ငါတို့ဒီလည်းပဲဖခင်သခင်ရဲ့အမွေကိုငါတို့လည်းခံစားလို့ရပြီတို့တော့ရှင်ပေါလုကဒီလိုပြောတယ်သူခံတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုအလုံးအတူဝေမျှပြီးတော့ခံရင်သူခံစားရတဲ့ဘုံကိုလည်းငါတို့ဝင်စားရမယ်တဲ့ယူယူတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကကိုရဖို့တော့ကြီးပဲကျွန်တော်ကြည့်တယ်မဟုတ်လားကိုရဖို့စားဘုံတော့ခံစားမယ်ဆိုတော့ကြီးမှဝမ်းတတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအဲ့လောက်ကလေးနဲ့မလုပ်နဲ့ဘူးအဲ့ဒီဘုံခံစားဖို့အတွက်ကဒီခရစ်တော်ခံခဲ့တဲ့ဝေဒနာဒုက္ခကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ share အဲ့ဒါလို့ share လိုက်တဲ့ခါမှာသူရဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာခံစားရမယ့်ဘုံတကူလဲကျွန်တော်တို့က share လို့ရတယ် sharing လုပ်ဖို့အရာရည်ကြီးဆုံးအဲ့တဘောတရားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုသားသမီးဖြစ်နေဖျားသခင်တိမ့်ပိုက်လိုက်တာအတ္တမတ္တာဟာရိုးရိုးအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တဘောပေါက်စေချင်တယ်ကဲအဲ့တော့သားသမီးဖြစ်ခြင်းရဲ့ရလတ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်နံပါတ်1ဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေသားသမီးသမီးလို့ခေါ်ခံရတယ်ကျန်စာတိရော3တစ်မှာဗာပြောလဲဖျားသခင်သားတော်ခုခေါ်ဝေါ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါတို့ဒီရမည်အကြောင်းဖျားသခင်ဒီငါတို့ကိုအပေမျှလောက်ချစ်တော်မူသည်ကိုကြည်ရှုစင်စင်ကြတော်သားသမီးတွေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တာဖျားရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာပေါ်လွင်တယ်နံပါတ်1ဖျားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖခင်အရင်ဖြစ်သွားတယ်ယောမခန်းကြီး85မှာဘယ်လိုပြောလဲအကြောင်းမူကားတင်တို့ဒီတပံကြောက်ရွံ့တတ်သောကျွန်သဘောကိုရကြသည်မဟုတ်အဘအဖာဟုခေါ်သောအခွင့်နှင့်သားဖြစ်ခြင်းသဘောကိုရကြပြီအဘလို့ပါတဲ့ဥစ္စာလေးကနော်အဘဆိုတာကတကယ်သားအရင်ကအဖေအရင်ကိုခေါ်တဲ့စကားလုံးယိုယိုအဖေလို့ခေါ်တာမဟုတ်အဖေအရင်ကိုခေါ်တဲ့စကားလုံးဟိဘရူစာတရဂျူးစကားနဲ့အဘာလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖအဖြစ်သွားတယ်။တခြားဘာသာတွေမှာကြည့်ပါဖယားဒီဘယ်တော့မှအဘမဖြစ်နိုင်ဘူး။သားသမီးလည်းလူလည်းယုံကြည်သူသားသမီးမဖြစ်နိုင်ဘူး။ခရိယန်ဘာသာရဲ့ထူးခြားချက်ကအလကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားသခင်သားသမီးတွေဖြစ်သွားကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တော့ကြောင်းဖြစ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘုရားသခင်ကိုတော့ကျွန်တော်အဖကဲ့သို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့အဖကဲ့သို့ဆိုတော့ဘယ်လိုရမလဲကိုယ့်ရဲ့အဖေကိုသားသမီးတွေကအဖေမေတွေကိုချစ်ကြသလားချစ်တယ်မလားအဲ့တူနီ၎င်းဘုရားသခင်ကိုချစ်ရမယ်မိဘကိုအဖေမေကိုချစ်ပြီးစကားကိုနားထောင်ကြတယ်မလားထိုနည်း၎င်းဘုရားကိုချစ်ကြောက်ယူသည်ပြီးတော့စကားကိုနားထောင်ရမယ်။ဩအဲ့ဒါလိုပေါ့မိသားစုနံပါတ်3နောက်တစ်ခါဝိညာဉ်တော်ပေလွှတ်ခြင်းလဲခံရတယ်ဝိညာဉ်တော်ပေးအပ်ခြင်းခံရတယ်ကျွန်တော်ရတာပေါ့အဲ့တော့ဂလာတိအခန်းကြီး6မှာ ထို့တော့သင်တို့သည်သားဖြစ်သောကြောင့်အဘအဘဟုခေါ်တတ်သောသားတော်ဤဝိညာဉ်တော်ကိုသင်တို့စိတ်နှလုံးထဲသို့ဖျားသခင်ဆေလွတ်တော်မူ၏။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတွေကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိတယ်။တနည်းအားမရှင်းပေါ်တော့ဘာပြောလဲ။ဘယ်လိုပြောပြထားသလဲ။သင်တို့အထဲသင်တို့သည်သင်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာစိတ်ရဲ့စိတ်နှလုံးသူသင်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိမာန်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလား။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းအောင်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗိမ္မာန်တော်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဗိမ္မာန်တော်ဆိုတာတန်ရှင်းရတယ်။တခြားအပြင်လောကအရာနဲ့မယောရဘူး။ဒါကိုပြောချင်တာ။ကဲအဲ့တော့နံပါတ်၄အနေနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အမွေခံဖြစ်ကြတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောနော်။ဂလာတိခန်းကြီး၄ခုမှာတို့ဖြစ်ရတဲ့တို့ဒီနောက်တစ်ဖန်အစေပါကျွန်မဖြစ်သားပင်ဖြစ်ကြ၏သားဖြစ်ရင်ခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်အမွေခံလည်းဖြစ်ကြ၏ဟောသားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အမွေခံလည်းဖြစ်သွားတယ်ကောင်းကင်ဘုံဒီဘယ်မှမပြေးမလွတ်ဘူးတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲဘယ်လိုမှကိုမလွတ်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးသောကာလမှာကောင်းကင်ဘုံဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်ဖြစ်ဟောနံပါတ်5ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းခံရတယ်တာသမီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောမခန်းကြီး၄၁ကိုခန်းကြီး၈၄မှာဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပဲ့ပြင်သမျှတော်သူတို့သည်ဖျားသခင်တာဖြစ်ကြ၏ဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်ဆုံးမခြင်းကိုခံရတဲ့ဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့တာတွေဖြစ်တယ်တာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဆုံးမခြင်းကိုခံရကဲနံပါတ်6မှာဖရာသခင်ရဲ့ဆုံးမတုန်တင်ခြင်းကိုလည်းခံရမယ်ခုနကတော့ဝိညာဉ်တော်နော်ကဲဟေဘရဲခန်းကြီးစနစ်အငယ်6ခုမှာဒီလိုရေးထားတယ်ထာဝရဖရာသည်ချစ်တော်မူသောသူကိုဆုံးမတော်မူတတ်၏မှန်တယ်နော်မိဘတွေကသားသမီးတွေကိုချစ်တဲ့အခါမဆုံးမဘူးလားသားသမီးကိုမဆုံးမတဲ့မိဘရှိမလားအညံ့ဆုံးမိဘလည်းပဲကိုသားသမီးတော့ကိုနီးကိုဟာကိုအတိုင်းတားလေးနေတော့ဆုံးမကြတာကြီးပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?သားသမီးဖြစ်တယ်။လက်ခံတော်မူသည်မြတ်သောသားတို့ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတတ်၏။ဟော။လက်ခံတော်မူသောဆိုတာကျွန်တော်တို့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သားသမီးအဖြစ်လက်ခံတော်မူခြင်းခံရတဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုဖရာသခင်ကဆုံးမမယ်။ဒဏ်လည်းခတ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလူတွေကမာတကြတာကေတင်ချင်းရပြီယုံကြည်ပြီဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဆုံးမခြင်းမခံရတော့ဘူးဘုရားသခင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုဖူးဖူးမှုတ်ထားမယ်အလိုလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွက်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲအဲ့တော့လိုအပ်ရင်ဘုရားသခင်ဒဏ်ခတ်တယ်တင်းတို့ဒီဆုံးမတော်မူခြင်းကိုခံလျင်သားတို့ကိုပြုတ်ကဲ့သို့ဖျားသခင်တည်တင်းတို့ကိုပြုတ်တော်မူ၏ဖျားသခင်ဆုံးမခြင်းကိုခံရမှတာလေ။ "Oh ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးအစ်စ်ပါလား။ဆုံးမပဲ့ဘူးမရှိဘူးဆိုရင်ငါသားသမီးမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တာ။ကဲမြတ်တော်ပြည့်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်သားသမီးကိုဆုံးမကြတယ်။လမ်းမှာသူများသားသမီးတွေ့ရင်သွားဆုံးမသလား။ဒီကောင်းနေတော့မင်းစောထားတော့ဆန်စကုသွားတော့သွားပြောသလား။မပြောဘူးကိုသားသမီးတော်အနိုင်နိုင်ဟုတ်တယ်မလားအဲဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးမတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိရမယ်ကြဲအဲ့တော့နောက်ဆုံး main point အရေးကြီးဆုံးကသားသမီးဖြစ်ပြီးပြီဆိုမှစိန်ခံဖို့မစင်စားနဲ့မစင်စားနဲ့ဆိုတာမရှိဘူးမဟုတ်ခံဖို့ရှိပါတယ်အလိုလိုလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာပို့အရေးကြီးတဲ့ပိုင်းရှိတယ်ဒါတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စကလုံးနှလုံးကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေးရှင်းပြချင်ပါတယ်။နော် work vocabulary စကလုံးကအရင်ရေးကြည့်တယ်။ပထမအဦးဆုံးက relationship relationship နဲ့ fellowship ဆိုတဲ့စကလုံးနှလုံးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်။ relationship ဆိုတာဆက်နွယ်မှုသားသမီးအားဖြင့်နော်အမျိုးအားဖြင့်နော်တွေးသားအားဖြင့်ဆက်နွယ်မှု relationship လူသည်တစ်ခါမွေးပြည့်ရင်ပြီးသွားပြီနှစ်ခါမွေးတာရှိသလားအမေပိုက်ထဲမှာနှစ်ခါမွေးတာရှိလားမရှိဘူးဒါကြောင့်တစ်ခါမွေးရင်လုံလောက်ပြီအာကျွန်တော်မွေးတာတိတ်မကျေနပ်ဘူးတစ်မျိုးနဲ့နည်းနည်းနည်းနည်းဒီထက်ပိုချောအောင်တစ်ခါပြန်မွေးခြင်းလည်းရလားမရဘူးဒီတိုင်းပဲကျေနပ်ကျေနပ်ပါကိုရှိတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့ထုံနည်း၎င်းပဲသားသမီးဆိုတာမွေးပြီးပြီဆိုရင်ကိုသားသမီးဖြစ်သွားပြီလူဆိုးကြီးဖြစ်သွားရင်လည်းဘသူသားသမီးလဲကိုသားသမီးပဲလိမ့်မာရင်လည်းကိုသားသမီးပဲဒါကြောင့်မလို့ဘယ်လိုပြောကြလဲသားသမီးမကောင်းတော့မိဘကောင်းကဲသားသမီးမိဘတွေကိုမိဘမျက်နှာအိုမဲတုတ်တယ်ဆိုဘလောက်ပဲဆိုးဆိုးဘလောက်ပဲတောင်းကြံတောင်းကြံသားအဖြစ်ကနေလွတ်သွားသလားဆုံးရှုံးသလားမဆုံးရှုံးဘူးကဲဗမာပြည်မှာကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်သတင်းစာတွေမှာလည်းသူတို့ဖတ်ကြတယ်အမွေပြတ်ချိန်ညာလိုက်တယ်ဤနေ့မှစရွေးသူဒီကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့သားသမီးမဟုတ်ကြောင်းအမွေပြတ်ချိန်ညာအပ်ပါတယ်လို့ချိန်ညာလိုက်တယ်အဲ့လိုချိန်ညာလိုက်တာတပြိုင်တည်းသူရဲ့သားသမီးဒီတကယ်ပြက်တကယ်ပဲသူ့သားသမီးကနေဆုံရှုံသွားသလားအဖေမေရောအဲ့ဒီသူရဲ့သားသမီးအခြေအနေကသားသမီးအစ်စ်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေကနေပြောင်းလဲသွားသလားမပြောင်းလဲဘူးအမွေပြက်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အမွေတော့မပေးဘူးအမွေမပေးဘူးအမွေလည်းမရဘူးမရတော့လည်းပဲဘသူ့သားသမီးလဲသူတို့သားသမီးပဲမဟုတ်လားဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်မရတော့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုသားသမီးအဖြစ်နဲ့လက်ခံတဲ့အခါမှာတကယ်ဘယ်တော့မှမပြတ်တော့ဘူးတည်တဲ့အထီအောင်တည်မြဲတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသိဖို့လိုရှင်းနော်သားသမီးဘယ်တော့ဆိုးဆိုးဘယ်တော့သားသမီးကိုယ်တိုင်ကလည်းဟဲ့ခင်ဗျအဖေရဲ့သားမဖြစ်ချင်ဘူးအမေသားလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးဒီနေ့စပြထွက်ပြီးဆိုမှထွက်သွားတယ်ထွက်ပြေးတယ်ဒါပေမဲ့အဖေမေရဲ့သားကနေလွတ်သလားမလွတ်ဘူးဘယ်လိုမှမလွတ်ဒါကြောင့်မလို့ relationship အဲ့ဒါ relationship ခေါ်နော်သားအဖအဖြစ်နဲ့နော်သားအမိအဖြစ်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ relationship ဒီဘယ်တော့မှမပြတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ငတ်ထားဖို့က relationship ဒီကျိုးနဲ့နိုင်မယ်ဆိုရင်မပြတ်နိုင်တော့တန်ကျိုးတန်ကျိုးနဲ့တူတယ်todo အဖေမေကြမှာအဖေနဲ့သားသမီးကြမှာအမေနဲ့သားသမီးကြထဲမှာပြတ်သွားနိုင်တဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲ fellowship မိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းပြတ်သွားနိုင်တယ်ဒီမိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းကသူ့ရဲ့မူရင်းဂရိမှာတော့ koinonia koinonia ဆိုတာကတယောက်နဲ့တယောက်ရန်ခင်းတဲ့အတူနေကြတဲ့ဧတုပုမြเนาะဝေမြခံစားပြီးတော့အရန်ပြတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်နွယ်ကြတယ်ကုညီကြတယ်ရိုင်းပင်ကြတယ်အဲ့တလို့တယောက်နဲ့တယောက်မိသားရဖွဲ့မှာကုညီရိုင်းပင်ကြတဲ့ဥစ္စာမျိုးက fellowship ကျိုးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် fellowship ကတော့အချီကျိုးနဲ့တူတယ်အချီကျိုးဆိုရင်ပြက်လွယ်သလားမလွယ်ဘူးလားဟာပြက်လွယ်တယ်ဒီလိုဆွဲလိုက်မပြက်ဘူးလားဒါပေမဲ့တန်ကျိုးဒီလိုဖြတ်လို့ရလားဟုတ်ဘယ်လိုမှမရဘူး relationship ဒီတန်ကျိုးလိုခိုင်မာတဲ့အချိန်မှာ fellowship ဒီအချီကျိုးကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ပြတ်သွားနိုင်တယ်တောင်မမေ့နဲ့အဲ့တော့ကဲဖယားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာအခုတော့သူ့ရဲ့သားသမီးအစ်စ်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထာဝရအတွက်ဖြစ်သွားပြီတည်တဲ့အထီအောင်ကောင်းကင်ဘုံရောက်တဲ့အထီအောင်တောက်လျှောက်သူ့ရဲ့သားသမီးကျွန်တော်ဖြစ်သွားမယ်သို့တော့မထားဖခင်တခင်သားသမီးဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့တခါလေအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့နေမယ်လို့တော့မကြံလိုက်ပါနဲ့ fellowship လို့ခေါ်တဲ့မိတ္တာရပြတ်သွားနိုင်သေးတယ်အေဒင်ဥယျာဉ်မှာလည်းပြတ်ခဲ့တယ်မလားဖခင်တခင်နဲ့အာဒံအီဝါနဲ့မိတ္တာရပြတ်သွားကြတယ်ဘာကြောင့်ပြတ်သွားတာလဲပါကြောင့်လေ အပြစ်ကြောင့်မဟုတ်လားစကားနာမထောင်တာအပြစ်ပဲနော်စကားနာမထောင်တာအဲ့စကားနာမထောင်တာဟာအပြစ်ပဲကဲဖျားသခင်မကြိုက်တာလုပ်တယ်များအားလုံးဒီအပြစ်ပဲဖျားမကြိုက်တာလုပ်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဘာပြတ်သွားသလဲမိတ္တဟာယပြတ်သွားတယ် fellowship ပြတ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေဥမာမှာဆိုတော့ဒီမှာရှိကြတယ်ညီကိုမောင်နှမတွေမတည့်ရင်သူရဲ့ relationship ပြတ်သလားမပြတ်ဘူးကဲကျွန်တော်သားနဲ့ကျွန်တော်သမီးတွေသူတို့မတည့်ဘူးဆိုပါစို့သူရဲ့ relationship ကမပြတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာပြတ်သွားလဲ fellowship ပြတ်သွားနိုင်တယ်စကားမပြောကြဘူးတကယ်တော့မခင်စကားများထားတာကိုမတည့်တော့ဒါပေမဲ့ညီကိုမောင်နှမဖြစ်ချင်းတော့မပြတ်ဘူးတို့တော့ဘာပြတ်သွားလဲမိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းပြတ်သွားတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အတူစကားပြောတယ်တူစားတောက်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကူညီရိုင်းပင်းကြတယ်နေချက်ဒီဥစ္စာကမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မှတ်ထားပါဖယားသခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲဖယားစကားနားမထောင်ဘဲနဲ့အပြစ်ကိုကျူးလွန်ရင်ဖယားနဲ့လူကြားထဲမှာမိတ္တဟာယပြတ်သွားနိုင်တယ်မိတ္တဟာယပြက်တိုင်းပြက်တိုင်းဖျားဘက်ကပြက်တာလားလူဘက်ကပြက်တာလားဣဒိဝိယမှာတွေ့ရပြီမလားဖျားတော့လာရှာတာပဲဒါပေမဲ့လူကဘာလုပ်လဲထွပြေးတယ်ပုံနဲ့ကြီးကျယ်ထုံနေ၎င်းပဲကျွန်တော်တို့လေပဲခရိယံဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်သားသမီးဖြစ်တဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖျားစကားနားမထောင်ရင်ဖျားเจ้าမလာခြင်းတော့ချီးမွမ်းတခြင်းဆိုရင်လည်းပဲအားရပါရမရှိတော့ဘူးမဟုတ်လားကဲတခုအရာကျွန်တော်ပြမယ်ကဲကျမ်းစာလေးကျွန်တော်ဖတ်လိုက်မယ်နော်ဟေရှာယခန်းကြီး59နှစ်မှာဗာပြောထားတယ်တင်တို့ဒုစရိုက်ဒီတင်တို့ကိုဖျားသခင်နဲ့ကိုဝါစီပြီဖျားနဲ့ကျွန်တော်ကိုဝါတာဘသူကြောင့်လဲဗာကြောင့်လဲတင်တို့ရဲ့ဗာလဲဒုစရိုက်ဒုစရိုက်ဆိုတာဗာလဲအပြစ်ကိုပြောတာအပြစ်နဲ့ဒုစရိုက်တူတယ်မထနာကဲတင်တို့ရဲ့သူစရိုက်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ဒီဖျားသခင်နဲ့ကွာစီပြီကြားတော်မမူစေခြင်းကတင်တို့အပြစ်ဒီမျက်နာတော်ကိုလွဲစီပြီဒါကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ပြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖျားမကြိုက်တာလောက်ရင်ဒါအပြစ်ရှိရင်တော့ဖျားနဲ့ကွာနိုင်သေးတယ်ဆိုတာမမိပါနဲ့ဘာကွာလာလဲ fellowship မရှိတော့မိသားရမရှိပြတ်သွားတယ်နာအာမုတ်ခန်းကြီးတုံးတုံးမှာပါပြောတယ်လူနှအိုးဒီသဘောမတူရင်ပေါင်းဖော်၍ခီးသွားနိုင်သလားနော်မတည့်တဲ့လူညောက်ခီးတူသွားလို့ရမလားအာကိုရန်သူတယောက်ကိုသွားဟေးငါရန်သူမနေ့ပြန်ငါခီးသွားဆက်ရှိတဲ့လိုက်မလားပါပြောမလဲအာဒါလိုချင်လားလို့ပြောတော့မချက်ချင်းမင်းမမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဖျားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာအစင်မပြေဘူးဖျားစကားနားမထောင်ဘူးဆိုကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖျားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသဘောထားမတိုက်ဆိုင်တော့တဲ့ခါဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဖျားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတွဲလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့မိတ္တာယပြတ်သွားတဲ့ခါဖျားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာမိတ္တာယပြတ်သွားတဲ့ခရိယန်တယောက်ရဲ့အခြေအနေမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ပျော်ရွှင်မှုပျောက်ဆုံးသွားတယ်ပျော်ရွှင်မှုလို့ပြောတဲ့ခါမှာဒီအထဲမှာနော်အမြဲတမ်းငြိမ်းချမ်းတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုပြောတာtax return ပစံအများကြီးရလိုက်လို့ပျော်တဲ့ဟာမျိုးကအကြိုက်ခံသလားမခံဘူးကဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါစုမတောင်းနိုင်ဘူးတဲ့ဖယားနဲ့မိသားရပြက်တန်တဲ့တပြိုင်နဲ့စုမတောင်းနိုင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဖယားနဲ့မှမတည့်တော့တာဘူးဖယားနဲ့စကားမပြောချင်တော့ဘူးလေစုတောင်းနေဆိုတော့ဖယားနဲ့စကားပြောတာမဟုတ်လားဖယားနဲ့စကားပြောမှဘုရားသခင်စီကလိုတာတွေတောင်းတာအဲ့တော့မိတ္တာယပြတ်သွားရင်စုမတောင်းနိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်အိမ်မှာစုမတောင်းတဲ့လူတွေကြည့်ဖယားတရားမှာမိတ္တာယပြတ်သွားတဲ့လူတိုင်းကစုတောင်းအားမတန်တော့ခုကျွန်တော်သင်တော်မှာနော်စုတောင်းအားမတန်တဲ့လူပုံများနေတယ်တောက်ကြနေစုတောင်းစီစဉ်လေးအပတိုင်းပတ်တိုင်းကျွန်တော်ကြည်ညာတယ်ညဲတဲ့နော် group မှာကျွန်တော်ပို့တယ်လာတဲ့လူကလာတယ်မလာတဲ့လူကတော့သူတို့နဲ့မဆိုင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်မဆိုင်တော့တလို့နော်ဒါပဲပြောပြောဖျားသခင်နဲ့မိတ္တာယပြတ်တဲ့လူဟာကိုယ်အိမ်မှာလဲစုမတောင်းချင်တော့ဘူးဖျားเจ้าတော့မပြောနဲ့ နရကကျန်းစာလည်းမဖတ်ချင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲကျန်းစာဖတ်ရင်ဘာတွေ့ရလဲကိုယ့်အဖြစ်ကိုတွေ့တယ်မှန်တယ်ဒါမှန်တယ် तू อ่ะမှန်ယူသားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယူအားတယောက်ကပြောတာတော့တိတ်မယူသားဘူးတင်တယ် तू อ่ะတခြားယူအားတယောက်ကို तू ပြောပြတာဟိုဘက်ယူအားကကျန်းစာဖတ်ရင်တဲ့ဒီဘက်ယူအားကကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကိုကြီးပဲမြင်တယ်အဲ့မှန်လားမနေပါကြောင့်လေလူကစက်စာပါဆရာလေးရင်တော့ဖြစ်ဘူးတယ်တခါတဲ့အမ်ကျန်းစာကြောင်းတက်တုံးကတော့ဒါကျန်းစာကြောင်းသားဖြစ်ပြီးတော့ကျန်းစာကြောင်းသားဖြစ်တော့ဆရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းစီကံပိုင်းမှာနည်းနည်းအဆင်မပြေမပြေတော့ကျန်းစာဖတ်တဲ့ခါဆရာကြီးအဖြစ်ကိုကျွန်တော်ခဏခဏမြင်တယ်ဟာဒါကတော့ဆရာကြီးနဲ့ကွတ်တိပဲဒါတော့ဖတ်ပြရင်တော့သူဒေါသထွက်မလားမသိဘူးဟာအမနော်ဒါကိုနဲ့လဲဆိုင်နေမလားကိုတော့မပြောတော့ဘူးမဟုတ်ဘက်ကဘယ်ကျွန်တော်တော့ပြောနေကြတာလက်ညှိုးထိုးကြလေကိုဘက်ကသုံးချောင်းပြန်ထိုးတာတော့ကျွန်တော်တော့သတိမရဘူးเนาะအဲအဲ့ဒါကျန်းစာမဖတ်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲကျန်းစာဖတ်လိုက်ရင်ဘုရားစကားကျွန်တော်တို့ကိုရိုက်တော့တာပဲပြစ်ဒဏ်ပေးတော့တတ်ကြောင်းနောက်တစ်ခါဝတ်မပြုတ်နိုင်တော့ဥပြုတ်ကိုကိုယ်ရင်လဲမသွားခြင်းဘုရားကြောင်းလဲမရောက်တော့แกนรกาบาဖြစ်သေးလဲလောကီရေရဆွဲလမ်းမှုကနေကိုကိုနိုင်သွားတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အဆိုးဆုံးကတော့စုံစမ်းနောက်ရှင်းဝင်လာတဲ့ခါမှာခံနိုင်ရည်မရှိတော့ဒါဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တာရဖွဲ့တဲ့လူရဲ့ပြတ်သွားတဲ့လူတွေအကြောင်းရဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာမှတ်တာအခုနောက်ဆုံး warning အနေနဲ့ကျမ်းပိုက်၃ပိုက်နဲ့ကျွန်တော် warning ပေးမှကျွန်တော်အနာအဆုံးတတ်မယ်နော်ကဲနံပါတ်1ကောရင်အသင်းတော်ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်တက်ကော73အငယ်30 32မှာတို့ကြောင်းကြောင့်တင်တို့ဒီအာနေတော်သူတင်တို့တွင်အာနေတော်သူမကျမ်းမာတော်သူများရှိကြ၏တေတော်သူများလည်းရှိကြ၏ငါတို့ဒီကိုကိုကိုစစ်ကြောစီရင်လင်စစ်ကြောစီရင်တော်မူခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်စစ်ကြောစီရင်တော်မူခြင်းကိုခံရတော့ခါလောကီသားတို့နဲ့အတူအပြစ်စီရင်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်မြတ်ကြောင်းဆုံးမတော်မူခြင်းကိုခံရ၏ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ပြက်သွားပြီတော့เนาะအလိုတော်တိုင်းမရှိတဲ့ခါကျတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ဆုံးမတယ်ဘယ်လိုဆုံးမတယ်ဒီမှာတချို့ကဖျားနာကြတယ်တချို့ကတေတောင်တေသွားကြတယ်တချမ်းစာပြောတာစဉ်းစားခက်တယ်ကိုရင်တင်းတော်ဟာဘာပြဿနာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပြဿနာတခြားအများကြီးတဲ့ကနေအခုဒီရှင်ပေါ်လို့ပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ပွဲတော်မင်္ဂလာပွဲတော်မင်္ဂလာစားတဲ့အခါမှာကိုကဘုရားကြိုက်တယ်လို့မနေဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့မနေဘဲနဲ့ကြိုက်တယ်လို့အပြစ်တွေကျူးလွန်ကြိုက်တယ်လို့ပြစ်ကျူးလွန်မှပွဲတော်ပေးတဲ့အခါမှာလာမှခတ်တီတီစားတဲ့လူတွေဟာတချို့ဖျားနာတယ်တချို့တေတောင်တေသွားကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုတုံခံယူတော့မယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုစစ်ဆေးပါတယ်ဒီမှာကိုကိုကိုအရင်စစ်ဆေးရမယ်စစ်ဆေးမှတုံးထိုက်တလားမထိုက်ဘူးလားကိုကိုကြည့်ရမယ်မထိုက်ဘူးဆိုရင်အသာနေရမယ်ထိုက်တယ်ဆိုရင်လုံးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အပြစ်တင်ခြင်းကနေလွတ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ့ပေါ့ဆဆတလို့ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကလည်းဟိုရှိတုန်းကတည်းကဆန်တော့ဒီနှစ်ကကျွန်တော်တို့ခင်မှာကြတော့ပိုစိတ်ရှိသလားဒါမှမဟုတ်ရင်ပိုပြီးတော့အလိုလိုက်သလားတော့မသိဘူးဒါမဲ့ပြောလို့မရဘူးဘုရားသခင်လို့တကယ်ကောရင်အသင်းတော်မှာတကယ်ပဲပွဲတော်မင်္ဂလာကိုမထီမဲ့မြင်ပြုမှာစော်ကားမော်ကားနဲ့ဘုရားကိုစော်ကားပြီးတော့စားသုံးတဲ့လူတွေဟာတကယ်ပဲဖျားနာပြီးတော့တည်ဆုံသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတာကျမ်းစာမှာထောက်ထားတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကလိုအပ်ရင်ယုံကြည်သူကိုလည်းပဲဒဏ်ခတ်လို့ရသေးတယ်ဆိုတော့လည်းမမေ့နဲ့ကဲနောက်တစ်ခုဒါဝိမင်းကြီးကိုကြည့်ပါဒါဝိမင်းကြီးဟာအင်္ဂလိပ်လိုသူကဘယ်လိုပြောလဲမှတ်လေ The man နော် तू ကဘယ်လိုပြောမလဲဖယားသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖယားသခင်ရဲ့စိတ်တော်တွေ့တဲ့လူတွေထဲမှာဒါဝိမင်းကနာမည်အကြီးဆုံးပဲဖယားကြိုက်တယ်ငင်းငယ်ကလေးက तू ကတို့ထိန်းတာကနေစပြီးတော့เนาะအဲ့လောက်ထိအောင်ဘုရားနဲ့စိတ်တချင်းတစ်ပိုင်းဆက်တယ် ခုထိကျွန်တော်တို့စာလံကျမ်းနေဆိုရင်သူတစ်ချင်းနဲ့အများကြီးရှိတယ်ဒါဝိမင်းကြီးဟာဘယင်ဖြစ်သွားမဖြစ်ခင်တော့အယံတော်တယ်ဘယင်လည်းဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းဝင်လာတယ်အဲ့ဒါသူမနိုင်ခဲ့ဘာဖြစ်လဲသူများမိန်းမသူ့ရဲ့စစ်တပ်တဲကနေနိုင်ငံခြားသားတယောက်ပဲရှိတယ်ဟစ်တိုက်လူမျိုးသူ့နာမည်ကဥရာယစစ်ဘူးအဲ့ဒီဥရာယရဲ့မိန်းမပဲရှိပါကြိုက်ပြီးတော့တင်ပိုက်တယ်သူ့ကိုလည်းတေသွားအောင်ရှစ်စစ်တန်းမှာမြားနဲ့အကြီးကျယ်ပြစ်တဲ့မြို့ရိုးအဲ့ဘက်မှာခေါင်းဆောင်ပြီးတော့သွားတိုက်ခိုင်းတယ်သွားတိုက်တော့ဘယ်ခံနိုင်မလဲမှမြားထိမှတေတာပေါ့ပြီးတော့သူ့မိမောင်ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီအပြစ်ကြောင့်မလို့ဒါဝိမင်းကြီးဟာတော်တော်ကိုခံရတယ်အဲ့ဒါကိုပါရိခါတယ်ဆိုပြမပြောပြမယ်နော်မိမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့မိသားစုမှာမိန်းမပြဿနာတွေပေါ်လာတယ်။ဘယ်လိုပေါ်တယ်လဲ။မိန်းမတွေကလည်းသူ့မိန်းမ9ယောက်ရှိတယ်နော်။မိန်းမ9ယောက်သားသမီးတွေထဲမှာရှိလိုက်လို့ရှိရင်ဒီသားဒီဘက်ကဒီသားကဒီမိန်းမနဲ့မွေးတဲ့သားကဟိုမိန်းမနဲ့မွေးတဲ့သမီးကိုကြိုက်တယ်။ကြိုက်တဲ့အခါကျတော့အတင်းသွားပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ။အနိုင်သွားကျင့်တာပေါ့။အနိုင်သွားကျင့်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကကောင်းမလေးကငိုတယ်ငိုတော့အဲ့ဒီမင်းသမီးရဲ့အကူကအပ်ဆလွန်နော်အဘရှလွန်ပမာလို့အဘရှလွန်ခေါ်အပ်ဆလွန်အဲ့ဒီအပ်ဆလွန်ရဲ့ညီမကိုသူကချစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပ်ဆလွန်ကဒေါသထွက်မှာဒီကောင်ရဲ့ကျန်တဲ့မိညီမင်းသားတွေအကုန်လုံးကိုတခြားအဝေးမှာစားတောက်ပွဲသူကျင်းပပြီးမှဒါသမားတွေအကုန်လုံးအစင်တက်လောက်ခိုင်းတာစပီးရတော့မှမူဘီဆိုတဲ့ချလို့ပြောနေတဲ့ပြန်နဲ့အဲ့ကောင်နဲ့ကြက်တော့ကုန်းတက်ပိုက်တာဒါပေမဲ့တချို့လွတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီမိမကိစ္စနဲ့လို့သူဖောက်ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့သားသမီးထဲမှာမိမကိစ္စနဲ့ပြဿနာတက်လာတယ်တက်လာပြီးတော့လူသက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်သူသားတွေများကြီးပဲအချင်းချင်းတက်ကြတော့တယ်နောက်ဆုံးကျအပ်ဆလွန်ကလည်းသူလောက်တာကိုကြည့်တဲ့ခါကျဒီပုံစံတိုင်းတော့ငါအဖေ့အင်သွားတော့မရတော့ဘူးပါပဲပြပြငါတော့တပုံထတာပိုကောင်းတယ်ဆိုမှအဖေကိုတော်လာလိုက်တယ်အဖေကိုတော်လာပြီးတော့တခါတည်းနန်းတော်လာသိမ့်တာတော့ဒါဝိမင်းကြီးကကြောက်မှထွက်ပြေးရတယ်ဘာဆိုသူ့သားလည်းဖြစ်တယ်တားလည်းမလုပ်ချင်ဘူးရှောင်ပေးပြီးထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာနန်းတော်ကိုသိမ့်တယ်နောက်ဆုံးကျတော့သူ့စစ်တပ်တွေနဲ့ပြန်တိုက်တဲ့ခါမှာအဘရှလုံသူရမ်းချစ်တဲ့သူ့ရဲ့သားသူ့သားရဲ့မင်းသားတွေမိညီမင်းသားအားလုံးတည်းမှာအချောဆုံးအလှဆုံးအတောင့်တင်းဆုံးအဲ့ဒီသူတကယ်ကြည့်လို့မဝတဲ့ချစ်လို့မဝတဲ့သူ့ရဲ့သားအပ်ဆလွန်မှာနောက်ဆုံးကြတော့သူ့ရဲ့စီးတဲ့မြင်းကနေတစ်ကိုင်းနဲ့ညှိသွားမှလဲပင်းမှာအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဇပင်ကအရှိကြီးအရာရှိတယ်အပ်ဆလွန်ဘလောက်လှတယ်လဲဆိုရင်အိမ်ကနေသူ့ရဲ့နန်းတော်ကနေအပြင်ကိုထွက်မှမြင်းနဲ့ထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရက်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်မလေးတွေဘသူမှမနေနိုင်ဘူးပရင်းပေါက်နဲ့အကုန်လုံးချောင်းကြည့်တယ်အပြူမလေးတွေမပြောတဲ့အဖွားကြီးတွေထမင်းချက်နေတော့မှထမင်းအိုးထားပြတော့သွားကြည့်တာအဲ့လောက်ချင်အပ်ဆလွန်လာတဲ့ဆိုတော့ကတော့ဝိုင်းကြည့်တယ်အဲ့လောက်ချင်အောင်ကြောတာနော်ဆိုတော့ဒါဝိမင်းကြီးကအရန်ချက်တာသူသားဒါပေမဲ့သူအရန်ချက်တဲ့သူ့ရဲ့သားသူ့တကိုယ်လုံးမှာအလှဆုံးလှိုင်းတွန့်ကလေးနဲ့သူ့ရဲ့စပင်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြေးရင်နဲ့မှတစ်ကိုင်းကဘက်ကနေမိသွားတဲ့ခါကျသူ့ရဲ့စပင်ကဒီလိုသွားမှအပင်မှာပတ်လိုက်တဲ့ခါသူ့ရဲ့ဝိတ်နဲ့ဆိုတော့ချီးတယ်လို့ဖြစ်သွားတာမကြနိုင်တော့အဲ့မှာသူရဲ့စတားတယောက်ကနေလှန်နေထိုးတပ်လိုက်ဒါဝိမင်းကြီးအကြီးအကျယ်ခံရတယ်စိတ်နာခဲ့ဒါပေမဲ့သူစိုက်တဲ့အပင်ကိုသူပြန်ရိတ်တာပဲမဟုတ်လားသူများမိမနဲ့တော့ပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူအထဲမှာမိမကနေပြဿနာနဲ့စာမလောက်ထိဖြစ်မှသူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးသားလည်းဆုံးရတယ်ကျန်တဲ့သားတွေလည်းတည်သွားကြတယ်ဒါဘုရားသခင်လွတ်တာတို့တော့သူတကယ်ကိုနောင်တရသွားတဲ့ခါမှာတော့ဒီလိုရှိတယ်ဆာလံ51 73မှာသူအကျွန်ုပ်လွန်ကျူးပါပြီဟုဝန်ခံလျက်ကိုအပြစ်ကိုအစင်မပြတ်အောက်မေ့လျက်နေပါ၏သူအပြစ်ကိုမြဲတမ်းတရိယာကျွန်တော်မားတယ်ပြစ်စီတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်သူ့ကိုခွင့်လွတ်တယ်ကိုတိသွားတဲ့ခါမှာသူဘာဆက်ပြောတယ်လဲအပြစ်မှလွတ်ခြင်းသူစီရအပြစ်ကိုဖုံးအုပ်ခြင်းတို့ရောက်တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ။အဲ့မှာသူတအဝံပြောင်းဝမ်းသာသော ဟမလီတလောက်ကြီးတဲ့ပြစ်ကိုငါကျွန်းလွန်ပေမဲ့ခွင်းလွတ်ချင်းခံရတာဟာဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းလဲ။အော်ဒါကြောင့်မလို့ဖရာသခင်ရဲ့အပြစ်ခွင်းလွတ်ချင်းခံရတဲ့လူရဲ့ဘဝဟာတကယ်ကိုမင်္ဂလာရှိတယ်လို့သူဝန်ခံတယ်။ထာဝရဘုရားအပြစ်တင်တော်မူခြင်းနဲ့လွတ်၍လှည့်စားတတ်သောစိတ်တဘောနဲ့ကင်းစင်တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာလို့လူဆိုတာမားတတ်တယ်တို့တော့မားတာတိတာနဲ့ချက်ချင်းပါလို့ရမလဲ။အပြစ်ဝင်ချတောင်းပါပြီးနောင်တရမယ်။ဒါဝိဒ်ဒီတကယ်ကိုနောင်တရတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်တော့သူ့ကိုတတ်ဖို့ပဲ။သူတေဖို့ပဲ။ဒါပေမဲ့ပရောဖက်နာသန်ကသူ့ကိုပြောတယ်။မင်းဟာတကယ်ပဲနောင်တရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကမင်းကိုခွင့်လွှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့မင်းပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအမျိုးသမီးကနေဖြစ်လာတဲ့เนาะအပြစ်ရဲ့အကျွေးတွေတော့မင်းဆက်ရမယ်။ပထမဦးဆုံးမွေးတဲ့ตาဘာဖြစ်သွားလဲ။ဝင်းမွေးခြင်းမဲ့ယောဂတဲ့ဖြစ်မှတည်သွားတယ်။ပြီးတော့နောက်ဆုံးရက်သွားသလား။မရက်ဘူး။အဟောစရာကောင်းတယ်။ဒီအဲ့ဒါပြန်ကြည့်အရေးကြီးတယ်နော်။သူများမိန်းမကိုသူယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမိန်းမနဲ့ရမယ်ကလေးအရင်ဆုံးကလေးကိုဘုရားသခင်ကအသက်ရှင်ခွင့်မပေးဘူး။အဖေအပြစ်ကြောင့်မလို့အဲ့တော့ကိုင်းနေပြီတော့မပြေးဘူးကြည်လေအက်ပစလွန်နဲ့သူ့ရဲ့ညီမကိုခုကောင်ကနေလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျပြဿနာကြီးတက်မှနောက်ဆုံးကျတော့အချစ်ဆုံးပြတဲ့အက်ပစလွန်နဲ့တည်ကျန်တဲ့သားသမီးလေကတော့အများကြီးတည်သူကိုယ်တိုင်လည်းနန်းတော်တွေထွက်ပြေးမှသူများရွာတွေမှာသွားခွေးတွေတဟောင်းဟောင်းနဲ့အကြီးကြီးသူ့ကိုမုန်းတဲ့လူရဲ့ကြောက်ခဲရင်နဲ့ပြစ်တယ်လေသူခံရတယ်ဒါကြောင့်အပြစ်တစ်ခုကျိုးလွန်လိုက်တဲ့အရာသည်ပြန်ဆက်တဲ့ခါမှာအများကြီးပြန်ဆက်ရတယ်အတိုးရှိတယ်ခုကငွေချေးတယ်လို့ပဲဘာမဆိုအတိုးရှိတယ်အပြစ်လည်းပဲအတိုးရှိတယ်မှတ်ထားပါ yeah ပျောက်တော့သားဟုတ်ကြည့်ပျောက်တော့သားဟာပျောက်တော့သားဆိုတာသိတယ်နော်တတိယတယောက်ကသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်အငယ်ကောင်ကအဖေရဲ့မွေကိုတောင်းပါထွက်ပြေးတယ်တခြားမှာပျော်ပျော်ပါပါနဲ့ဖြုံးတယ်နောက်ကုံသွားတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့မှမသိဘူးနောက်ဆုံးကျတော့သူ့ကိုကတ်စားတဲ့ကောင်တွေကလည်းသူ့ကိုလုံးဝပြန်ကယူမဆိုင်သူနဲ့တွဲခဲ့တဲ့ကောင်မလေးတွေလည်းသူ့ကိုပြန်မတွဲတော့ဘူးနောက်ဆုံးကြတော့သူသူများအိမ်မှာဝက်ချောင်းရတယ်ကျူးလူမျိုးအတွက်ကဝက်ချောင်းနေဆိုတာအနှိမ့်ဆုံးအလုပ်နောက်ဆုံးဝက်တွေစားတော့ကြီးပြီးတော့တရေတွေကြာပြီးတော့စားကျင်လာတယ်အဲ့ခါကျမှသူတရေဩငါဖေးအိမ်မှာလည်းပဲအစီခါနဲ့အများကြီးရှိတယ်ကြုံနေအများကြီးရှိအကုံဝအဝအပြေစားတယ်ငါတို့ဒီမှာလှုပ်လေလှုပ်ရသေးတယ်ဝက်အောင်တော့မစားဘူးဟာအဖေပြင်ကမှားတယ်ကျပြန်သွားတယ်အဖေလည်းသူ့သားပဲတော့ပြန်လာမလဲလို့မျှော်နေတယ်အဝေးနေလှတွေ့တယ်နဲ့သူတိတယ်တိတော့ချက်ချင်းပဲပြေးမှသွားကြုံတယ်တားဖဆုံးကြတယ်အဖေကျွန်တော်ကိုတားလို့မခေါ်နဲ့တော့တားနဲ့ကျွန်တော်မထိုက်တန်ဘူးလို့သူပြောတယ်ဒါမဲ့အဖေကတော့ငါတားဆိုတော့တားအရာကိုပြန်ပေးတယ်လက်စွပ်တွေပေးတယ်ဝတ်စားတွေလည်းပေးတယ်ဖဏတ်တွေပေးတယ်အဆူဖြိုးဆုံးသောနွားကိုတပ်မှပွဲလို့ပေး။တားဒီအဖေစီမှာထွက်ပြေးမှတခြားမှာနေတဲ့ချိန်မှာသူတို့ဒီမိတ္တာယမရှိဘူး။မိတ္တာယပြတ်သွားတော့ဘယ်လဲတားအဖအပြတ်သွားသလား။ relationship ကမပြတ်ဘူးနော်။ father and son relationship ကမပြတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့နော် fellowship between father and son ကတော့ပြတ်သွားတယ်။ပြန်လာတဲ့နောင်တရပြီးတော့ပြန်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်fellowship ဒီပြန်ကောင်းသွားပြီးတော့ relationship ကတော့ငကိုအတိုင်းပဲပို့ပြီးတော့ခိုင်မာသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအမားတစ်ခုခုကိုကျိုးလွန်နေဆိုတိုင်းဒီတိုင်းမနိုင်နဲ့အမြန်ဆုံးနောင်တရပါ relationship ပြန်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ် now fellowship ပြန်ပြီးတော့ခိုင်မာဖို့ပြန်လုပ်ဖို့လိုတယ်ကဲတကော35မှာအကျဉ်သူရဲ့အလုပ်ဒီကျွမ်းလောင်သူတို့ဒီအရှုံးခံရလိမ့်မည်ဒါပါပြောတာနောက်ဆုံးတော့ကာလရောက်တဲ့အခါသခင်ရှုကြွလာတဲ့အခါမိုးတိမ်ပေါ်နေကျွန်တော်တို့မတည်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခြိဆောင်ချင်းခံရမယ်တည်ပြီးသားဆိုရင်တော့ဒါသခင်ရှုနဲ့ကျွန်တော်အတူလာမယ်နောက်မြေကြီးပေါ်မှာကြံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပြန်ဆောင်ပြီးတော့ထူးခြားသော spiritual body ဖြစ်နေပြောင်းလဲသွားမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအကောလို့ကောင်းခြင်းပုံကိုတွားပြီးတော့ယုံကြည်သူကြီးပဲတတ်တတ်အဲ့ဒီမှာတရားစီရင်ပွဲရှိမယ်ခရစ်တော်ရဲ့တရားစီရင်ပွဲအဲ့ဒါကငရေချဖို့ဒဏ်ခတ်ဖို့မဟုတ်ဘူး လက်ဆောင်ရတဲ့မရတဲ့အဲ့မှာရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှသူပြောတာရှင်ပေါလုကအဲ့ဒီအချိန်ရောက်လို့ရှိရင်လည်းမိတ်ဆွေဟာယုံကြည်သူဖြစ်ခဲ့တယ်ဖခင်သားသမီးအစ်စ်လည်းရောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်ကျူးလို့နဲ့နော်အလိုတော်တိုင်းအသက်မရှင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကမ္ဘာလောကအသက်ရှင်နေသွေးမှာလောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးဒီ0ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်နော်ပညတ်တော်ဆယ်ပါးမှာတစ်ခုမကျွလို့တစ်ခုကျွလို့ရင်ကိုးခုစလုံးကျွလို့နာနေအတူတူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပြီးပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီခါကျတော့အကျဉ်းသွေးရဲ့အလုတ်ဒီကျွမ်းလောင်ရင်မီးရှို့ခံရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလှုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းကင်ဟာကိုရောကျွန်တော်တို့လှုပ်တယ်လေဒါတွေလှုပ်တယ် ENM လဲကျွန်တော်လှုပ်ပါတယ်ဆူတောင်းတဲ့စစ်စင်နဲ့လှုပ်ပါတယ်ဝုတ်ပြူစီဝဲလဲကျွန်တော်ပါတယ် Prison Worship လဲကျွန်တော်ပါပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဂီတာတီးတယ် Drum တီးတယ်နော်အမျိုးမျိုးပေါ်ပြောချမယ်တို့တော့တားတယ်အားလုံးကပြောသွားမယ်မီးလောင်သွားမယ်ကျုံမဝင်ဒီမှာဆက်ပြောတယ်အကျဉ်းသူဤအလုတ်ဒီကျွမ်းလောင်ဤထိုးသူဒီအရှုံးခံရလိမ့်မယ်ဘာလက်ဆောင်မှမရတဲ့ပြင်လုတ်တမယအားလုံးဒီမီးကျွမ်းလောင်သွားမယ်တို့တော့လေမီးနဲ့လွတ်တဲ့ကဲ့သို့သူဒီကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ကဲတင်ခြင်းတော့မဆုံးရှုံးပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူများလက်ဆောင်ယူတဲ့အခါမှာအတချင်းလို့လက်ညောင်းအောင်လက်ခုပ်တီးရမယ်။မရည်ချင်ပဲနဲ့လည်းရည်ပြရမယ်။ဟုတ်တယ်မလား။သူများလက်ဆောင်ယူတဲ့အခါကျတော့မရည်ရင်ငါမနာလို့တာဖြစ်မဲ့မနာလို့ဖြစ်တယ်လို့ထင်မှဆိုလို့ဆိုမှတမရည်ချင်ပဲနဲ့အာရပါရသွားကိုပေါ့အောင်လုပ်တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းတယောက်တယုတ်သူကတယုတ်ချင်းမနဲ့ညာတော့ तू อ่ะ तू ရဲ့မျက်နာရည်ပုံမပေါက်ငွေတော့မဆိုရည်ရင်လဲမျက်နာကလည်းမျက်လုံးကလည်းကျင်းနေကြတဲ့မှာ तू ရည်လိုက်ရင်မျက်စိကမပေါ်တော့ပြန်ဘူးဆိုတော့မကြိုက်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကင်မရာရိုက်တဲ့လူကခင်ဗျမရည်ပါနဲ့ကျေးဇူးပါမရည်ပဲနဲ့သွားပဲပေါ်ခိုင်းအဲ့လိုပေါ်ဆိုတော့ရတော့မရည်ပဲနဲ့သွားဆိုနည်းနည်းလေးအလောက်ဆင်ပေါ်တော်ရည်ပေါ်မဟုတ်ဘဲ तू မျက်ကစားအဲ့လိုလောက်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲတခါတည်းကြားနော်ကြိုက်တော့မဲ့ပုံစံမျိုးလို့သူကပုံစံတွတ်တာဖြစ်သွားအားလားမျိုးလို့ဖြစ်နေကဲအဲ့ဒါရည်စရာပြောတာပါသူတတိယလို့ကဲထိုးသူသည်တဲ့ကဲတင်ချင်းတော့ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့သာဝရလက်ဆောင်မရတော့သူဖြစ်နေရှိတယ်လက်ဆောင်ရတဲ့လူကတော့အကြီးကြီးရတယ်ဆီမဒါရီယာကျွန်တော်ပြောတာဒီအမ်စင်ဒီယေဂိုမှာနေတော့ဆရာကိုကျွန်မရတယ်မနာလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာကောင်းကင်ဘုံရောက်ရင်တော့မလေးရွှေတရဖူတွေလည်းအများကြီးရှိအပိုလည်းရှိမှာပဲတော့တယ်မပူနဲ့မပူနဲ့အပိုရရင်တော့နေ့ကကောင်းကောင်းပေးပါတယ်လို့ဘာမှမပူနဲ့ဒါပေမဲ့နေလည်းပဲစိတ်မပြတ်နဲ့နေတတ်နိုင်တဲ့လောက်ငါ့ကိုဘာသာပြန်ပေးတယ်တရားဟောတဲ့ခါမှာเนาะဒါ၄လည်းပဲဘုရားသခင်ကတည်တယ်နောက်တစ်ခါလူတွေကိုလိုက်ကူတယ်အိမ်ဒီမှာလိုက်လေတယ်ကဲနေချင်းကမဲ့လူတွေလိုက်ပြီးတော့ဆူဆောင်းပြီးဒါတွေအားလုံးလည်းပဲဟိုရောက်ရင်အဲ့ရအတွက်တည်တတ်အဆူရှိမယ်လေကျွန်တော်တို့ကထင်တာပါစတာဆိုတော့ဆရာဝီလျော်တော့အများဆုံးရမယ်လို့ဆိုတော့တော်မထင်နဲ့တော့ကျွန်တော်ထက်ဦးနေတယ်ပူရနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဘုရားတကအောက်ခြေသိန်းအလုံးလုံးတို့တို့ပူကြိုက်တယ်လေအောက်ခြေသိန်းကနှိမ့်မချမရဘူးအဲ့အရာမျိုးတွေရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီလက်ဆောင်ရဖို့အရေးကြီးတယ်ရမှာဘုရားတော့ပေးမှာပဲကျွန်တော်လူလောကမှာတော့မှနှစ်သိမ့်စုပေးသေးတာပဲเนาะနှစ်သိမ့်စုပဲဘုရားသခင်ကတော့အလောက်တော်တော်သူတော့သူလည်းတိလောက်ပါတယ်เนาะမတိအောင်ခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အတန်သူကြိုင်းတော့သူသတိထားတော့မှာပဲတဘောတို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘုရားသခင် ਨੇ မေတ္တာရဖွဲ့မေတ္တာရဆုံးရှုံးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့များအားလုံးဒီမီးလောင်သွားနိုင်တယ်လူတော့မသိဘူးဒါတခုတော့ကောင်းပါတယ်ကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဖျားတဲ့တာသမီးတွေဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားကိုလည်းအဖအကဲ့သို့ယဉ်ယဉ်နီနီဆက်ဆံနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမြဲတမ်း relationship ကတော့ပြတ်မသွားတော့ဘူးသို့တော် fellowship ပြတ်မသွားအောင်နေ့စဉ်နဲ့မြဖျားကြောင့်မမှန်တဲ့ဆူတောင်းကျန်းစာဖတ်မှာတတ်နိုင်တော့ကျွန်တော်မှုတော်ဆောင်ဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ကျွန်တော်အားလုံးမုံတိုင်းကြတော့ကွဲကာရာကျူးဆိုတဲ့
1: ကုန်းတော်ကြီး

ဖခင်မေတော်ရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာတော်ဒီ၎င်းတတော်သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့မဟာကရုဏာတော်ဒီ၎င်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မေတ္တာရဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဆောင်းမလန်းပြတ်မှုတို့သည်ပြားရှံဝပြူးကြတော်ဤကဝဏမအလုံးပေါ်မှာယခုမှစ၍ကာလတိုင်အောင်တည်ရှိနေပါစေတော်အာမင်

ာတော်တို့ဆုတောင်းကြရအောင်ဇီယုစင်ဘဗျာပြင်ဆင်ပြီးတော့ဤအစားစာမြတ်တို့ထိုးကြည့်ယူတင်ပါလေဤအစားစာမြတ်ကိုကောင်းချီးပြီးတော့ဘုရားတုံးဆောင်တို့ရုပ်တိုင်းပေါ်နေ

0: တော်တာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်သင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လုကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအားလုံးသိရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်လုကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအားလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။သခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းသခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတွေကိုအဆွေတိရှိရပါလိမ့်မည်။သခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။သခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနည်းချီးကွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိူနာရှိကြောင်းတတ်သိပြနေပါတယ်။လူသားအလုံးဤကိုစားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာအောက်ဂုတ်တို့သည်ရောမအင်ပါယာ၏အေဂရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရိုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလာကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတခိုးတော်ဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပ
3: ါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမဟာအပျိုးပ
2: ါထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအေလိရှဘက်နဲ့ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရပါတယ်။မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လှင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်သံကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကယဉ်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖျားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်။ယက်ကြောင်ရောက်တဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်။ယောမအေကိဘီယင်All go to အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်းယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမီးဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုတ်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့ဆောင်စားကြရပါတော့တယ်ရွာပြင်၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဗာလေးအဲ့ဒါဗာလေးဗာလေးရောင်ကြီးလေကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးတိန်တို့ကိုကောင်းငင်တမန်ပြောကြားပြီးမ
6: ှယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လင်မြို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒာတလေ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆပ်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိရာသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရအေးပြားလီမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူရပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါသည်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောက်မှတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါသည်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူရလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသည်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပျော်ပါပြီ။ဘုရားဆီလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအားလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမအေဂရိတိဘေရီနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော်တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းเสียယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်။
1: ယောဒန်မြစ်က

0: ပြင်ကြပါ ကျန်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါ တောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးကြိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကျန်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကဲတင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
1: ်ကျုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
2: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
1: သင်မလို့စေခြင်းတည်
0: းလဲအင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပ
3: ါတခင်ကျွန်တော်တို့ဟာအခွန်ကများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
0: အခွန်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
4: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ
1: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
0: ဘသူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုတ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမသင်ဟာခရစ်တော်လား
0: ငါဟာရေ၌ညစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍ညစ်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမိနဲ့၎င်းညစ်ချင်းပေးမယ်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုတိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမည
4: ်ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားပေတည်းဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုနောက်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနဤစုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါတယ်အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါတယ်
6: ဒေဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စီပ
4: ါယေရှုဟာမာနကိုစံစာဖြင့်ခြိပပါတယ
7: ်စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ
4: ်မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်း၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
6: ်ဒီပုံတကူအာနာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တော်ကိုကျွန်ုပ်ထပ်အပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးကြတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို89ပါးကတင့်ကိုပေးပါမယ်
7: ။ကျန်းစာလာဒီကသင်းဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝပြုရလိမ့်မယ်
4: ။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျန်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါတယ
6: ်။သင်ဟာဖျားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျန်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တို့ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မအစချီပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျမ်းစာကဖခင်သခင်ကိုအတိပ္ပယ်မရှိဘဲမစုံစမ်းရ
4: ။ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇွဲမြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါれတရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ
7: ်ဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်ပြီးစင်ရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်းဖန်စီချုံလောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်နှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖခင်၏မင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီး
8: မှန်လိုက်တာ
7: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းကြက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
9: ကတိရှင်ပဲဒီကြမ်းကြက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
7: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမတော်ကြီးခမရကပီရနောင်မြို့မှာယောဂါပျောက်စေသလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလှုပ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူး
4: ဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည်
5: ။ဘယ်လိုခဲ?ဖျားကိုလွတ်တူးသူကလား?

0: လက်သမားတာမဟုတ်လားဆွဲလို့ကပေါ်တော့ကြစ
1: ားလူဦးကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏ထို့နောက်လှေပေါ်မှထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျှင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
2: ရေနှဲရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
3: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညအလုံးစူးစမ်းပြီးတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်
4: ယောကုယော
1: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
3: ်ယောကုယောဝင်းတော်လေဒီဘက်လောက်ကဲမြဲမြဲ
1: သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်လားနှင့်ပြည့်စေကြ၏အမောရကူဟာပေတရုအားစိုးမိုးသွားတော့တယ်ပေတရုဟာယေရှုရှေ့တော်မှာနှိမ်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
5: ်ကျွန်တော်ကိုမပောင်းနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
6: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ
1: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဝါမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တငါသည်များထဲမှပေတရု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
7: ်သခင်ကိုကျွန်တော်တို့လိုရှိပါတယ
1: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်။ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်။တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်။မိတို့ပင်ဆိုစေတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်
2: ။ဆင်းရဲတဲ့သူတွေ၊ငတ်မွတ်လျက်နေတဲ့သူတွေ၊ငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်။ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှိကပြောဖက်တို့ကလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
8: ်18 19 20
2: ဒါကုန်မဲ
8: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
2: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
9: ြဖြန်သာရမကိုကြောက်တာယူပဲ
2: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
10: ါဘာဒီကိုချင်မယ်ဟုတ်လ
2: ားမုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါကျင်းစဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်ဂျီတောင်းသူကိုဝွေယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပါ
7: ဒါမဲ့သိကြပါရယ်ရုံးမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
11: းပိုပြီးဆိုတာကအတော့မကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘယ်ရတဲ့ကိနော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
5: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ
7: ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါဦးရှင
5: ်သင်တို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးယေရှုပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြှွယ်ချင်းကားကြပါဒီလိုမြေတားထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖခင်သခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလေအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပ
1: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲတို့သောဖာယီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ
12: ်ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ
13: ်သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေတ္တလာ
1: ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်းရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါသည်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါသည်။စာရိတ္တပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါသည်
13: ။သူဒီဘာလာလောက်တာလဲ
14: ။ဘာမသိဘူး
1: ။အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။သဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှိမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
15: ဒီလူဟာကယ်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။အကျင့်မကောင်းတဲ့မိန်းမမှန်သိရမယ
1: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနှင်လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါတယ
16: ်ငါတည်တယ်ရှိမုန်ငါပြောပြမယ်ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျေးယူထားကြတယ်တယောက်ကအကျွေး900နောက်တစ်ယောက်ကအကျွေး90ရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးအကျွေးပြောင်းပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပူချစ်မလဲ
15: ကျွေးဖို့များသူကပူပြီးချစ်မှာပေါ့
16: သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ငါရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပေးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
1: ်။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
16: ်။သင်ပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ညီဝတ်စွာသွားပြီတော့
17: တရားကလည်းလိုပြောနေရတ
18: ယ်ဘုရားဆိုသွားတာပဲသူပြောစားလို့ဆိုတာ
1: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တဂါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါတယ်ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတွင်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ
16: ်မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစေ့တွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်စူးပင်ကြားကြတဲ့အစေ့တွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူးကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစစ်တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီး င်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
1: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတွင်တင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံးများကိုမေးခဲ့ကြတယ
17: ်တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
16: ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပြီမဲ့လဲအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပြီမဲ့လဲဂီးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြားတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပြီမဲ့လဲကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကျောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ
1: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
16: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးကတဲ့အောက်မှာမထားဘူးမြင်နေတဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
13: ်သခင်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကြတဲ့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
16: ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတတော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေခတ်တော့ကြဟေး
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။သခင်အာသခင်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်လိုင်းတွေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပါဦးတကင
0: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအာငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့တပည့်အားလွတ်ပြီ
2: ဘယ်မလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရတ်သို့လှေနှင့်ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမီမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ချမ်းသာပေးပါချမ်းသာပေးပ
2: ါပြောစမ်းနေမယ
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးရဲ့အခုမတော်ပြစင်းနေဝတ်တဲဝတ်တဲဝင်ခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တူးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ်ရရပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တူးပြေးကာပင်လေတဲ့သူကြပြီးတေကုန်ပါတယ်။ဝက်ကြောင်းသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ဖြစ်ကြပါတယ်
3: ။ထွက်သွားစမ်းများ။ဟေးမော်ဆရာကြီး။ထွက်သွား။ဒီကထွက်သွားစမ်းများ။ခုပဲထွက်သွား။ဝေးဝေးသွားဗျာ
0: ။အခုတော့ရင်ကစိတ်ကျန်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်။နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ်
4: ။တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပ
0: ါထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ကာလီလဲပင်လေကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်သင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပိဋကတ်များကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါသည်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာဣယုအမည်ရှိတရားစီရင်မှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါသည်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကသေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပါ
0: လူအုပ်ကြီးကိုထားရပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစရမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်
5: ။ယာဂိရုစိတ်မကောင်းပါဘူး။မင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
3: ။ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့။သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်။ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာဣယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်။ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာဣယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရု၊ယာကုပ်၊ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်။ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ကာမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိတ်နေတာပါသမီးထလော
0: မိန်းကလေးဒီမျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ
6: ်သမီးလေးသူရှင်လာပြီဟာသူရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘသူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိမကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုစိုက်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်ကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတော်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုတော်မှဖရာသခင်ကဂိယူးဆိုင်ရင်တင်းတို့ကိုပို့ပြီးဂိယူးဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒာမြို့သို့ကြွတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်၁၂ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေရာဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှရှိတာကတော့မုံငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျှင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
5: းထူးဆန်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်းဆန်တဲ့တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါကဘာလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းဆရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်တော့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမောသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာဖြစ်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တာရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတုံးလုံးဆောက်ပြစေကိုရောဘုတ်တဆောင်မောရှိဘုတ်တဆောင်အီလီယာဒတ်တဆောင်ဆောက်ပြစေ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါလော ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
2: ။ကြည်ကြကြည်ကြသူလာနေပြီ
8: ။တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းမိမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတင်းသားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိတ်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ်
5: ။ဟာအန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ
0: ။ဒီနေ့၌တပည့်တော်များနဲ့အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတို့ကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်တုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တဲ့သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကတ်လိုသူဟာကို့အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကို့ကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကို့အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအဆက်ရလိမ့်မယ်
0: တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထာဝရအတန်ရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲ
5: သင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လောကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လို့
1: မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပ
0: ါသခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ညောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များတည်တော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပ
5: ါဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူ
2: းစီးစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုတည်တော်မူတယ်ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရဲ့သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွားဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဦးဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ
1: ်တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
9: ယ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းတင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံးဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖခင်တယောက်စီမှာတားငယ်ကငားကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်းတို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းနာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတယ်။နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်သန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့တူတယ်ဒီစိတ်ဟာအစိတ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လေအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တုန်သင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြင့်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
9: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီးဟာနှံ့ပြားထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ်
0: ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီတားကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တည်ပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
9: ်သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပညာတော်တို့ကိုတင်တို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
9: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်မာတခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါးနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထူထူဟာခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
5: ်တားသူဘလူမနဲ့မှလဲ
1: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ်
0: ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ပေးမှာမျက်မမြင်သရောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
10: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
11: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
10: ။အိုးယေရှုအိုးယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပ
0: ါသခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကလာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးရမလဲ
10: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါတယ
1: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ

0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
1: ။သူဟာကဲဒီရှစ်စ်ပဲ
2: ။ရှင်သခင်ကဲတော်မူပါ။ဟုတ်ကဲ့
3: ။ကဲပါ။ကဲပါအောင်။
4: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇကဲမည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်။
1: သူကအခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
5: ်။မမြန်ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ်
1: ။ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
3: ။အမလီတော်ဇက်ကဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ။ဇက်ကဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးပွဲရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနဲ့အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
1: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဲ့ဘက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်ငါတော့မေုံမှုရဲ့ပဲနဲ့ကွာခွန်ကောက်သူတွေကဖွင့်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
5: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါれ။န
5: ားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြူခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားအတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်
0: လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
3: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
1: သူဟာကက်ဒီရှစ်စ်ပဲ
2: သခင်ဓမ္မတရားလမ်းကိုပြောပါသခင်
3: ငြိမ့်သက်ရှင်လန်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: ။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ်
6: ။သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
5: ။ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
3: ။တော်ရဲ့အပြင်ကြွတာပြီ။
2: ဒီဝမုန်တိုင်းကိုငြိမ့်သက်စေရန်
5: ဒါဝိတော်ရဲ့ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်းဒီ
3: ။သူတို့ကျွန်တော်ရဲ့သမီးဝင်မှာ
0: ။ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနေစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်
5: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြတ်စည်းခံရလိမ့်မယ်။တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်တို့အားပြုတ်သောကျေးဇူးကိုမထောက်သောကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စီခဲ့ပါတယ
1: ်ကျုပ်ဂျုံငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေ
7: းစိတ်တူရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တူရမယ
0: ်ကုံတယ်များသည့်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ် ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောသပွဲများကိုမှောက်လံကာကုံသည်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
4: ။ကျေးဇူးတိုင်ငါယေရှုတော်ရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမ္မအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
2: ။ငါတရားရှင်တွေကိုတွတ်တော်မယ်။တရားရှင်မတရားရှင်မလူကြီးရေးတွေလူကြီးရေးတွေလက်သက်ပါအောင်
0: သခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
1: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
6: ဘုရင်တခုပြည်စားရရဲ့ဘုရင်တထောင်စားရရဲ့ဘုရင်ပဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
8: ကင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်သတိရှိကြဖို့လိုတယ်
1: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှမှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
6: ဘုရင်သာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
1: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနာထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင့်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီသက်ခြင်းခံစားရမယ်
0: တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမတွင်တင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
8: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ
1: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖခင်ကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
1: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
8: ဖះကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေအောင်မယ
1: ်လူလုတ်တာလို့ဖြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့လူတွေတုတ်တုတ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ
0: ်တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
8: ကြောက်တော့မတိကြဘူးဗျာ
1: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုတ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ်
1: စပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ်
0: ။နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့စပြည့်သည်ရဲ့ဒစိတ်တပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
1: ။စပြည့်သည်ရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြံစောက်တွေကအသီးမပေးပဲရိုက်လွတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တယောက်ကိုထတ်လွတ်တယ်။ဥယျာဉ်စောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတိယငယ်သားကိုလွတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးခြံရှင်ကငါသားကိုလွှတ်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ခြံရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့သတ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
9: ်ဟာဆက်ပြောပါဦ
1: းတန်းငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတတ်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုသတ်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်သည်တပံတိုက်ထိတ်သို့ရောက်၏ဟုသောဓမ္မကျမ်းစာ၏အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာ၏ထိုသူသည်ကျွလက်ထက်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမဲ
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတော်ကြောင့်ဖန်စီချုံအောင်လိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုတော်ရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
1: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်
0: ။ရ
10: လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမသွန်တင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
0: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကံသည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါれ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
11: တင်္ကာပြခဏလောက
12: ်ပတ်ဆံမှာဘယ်သူရုပ်ပုံပါလဲ
13: ။စီဇာ
12: ။စီဇာရဲ့ပတ်ဆံကိုစီဇာကိုပေးပါ။ဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပါ
2: မင်းတို့ဘာတဲ့နိုင်လေလေ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
14: ၏နဲလိုက်တာ
2: ဒီတဲ့ပေါ်မလှနိုင်ဘူးလ
12: ားငါပြောမယ်ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့ပါကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိရဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ
0: ်ယေဘရဟိအကြီးနဲ့ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲတို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတုနဲ့ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နဲ့ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်ဤအထက်ခါ၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
11: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်ကားပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
0: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
11: စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုတ်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ငါကိုတတိယဖို့စားကြပ
0: ါယေရှုသည်မုတ်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်ထို့နောက်ဇပြည့်ရည်တစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါれ
11: စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရည်ကိုဖြစ်စေသောဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီဇပြည့်ရည်ကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ပရိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီဇပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအနှံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
15: ်။ဖြစ်နိုင်ဘူး
16: ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကတော
2: ်တယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖြစ်နိုင
15: ်လို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။တခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးလေ
16: ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
11: ။ရှိမုံရှိမုံတတိထား။ဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒါမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်။သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံ။ငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
15: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
11: ပေဒီယုငါပြောမယ်ချက်မတွန်ခင်တင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ဤလွယ်ဤဖက်နဲ့မပါဘဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
15: ဟင်းမလိုပါဘူ
11: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ဤမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါပါကြောက်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာတိုင်းငါ၌ယခုပင်ပြည့်စုံတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာ တန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်။အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်။ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတစ်ဒုံရှိပါတယ
5: ်။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆူတောင်းကြပ
0: ါ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော်တယ်
5: ။ဘိုးအဖကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါ။ဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပါ
0: ။ယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကြလာပါတော့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်။ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ
5: ်။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ။
0: ယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ်
5: ။ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: ။တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
13: ။သခင်ကျွန်တော်ဓာနဲ့ခုံးလိုက်မလား။လာဒီကိုဖမ်း
0: ပေဂျူဟာယုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတူဦးဤအစီခံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုတ်လိုက်တော့တယ
5: ်။တော်ကြစမ်
0: းယေရှုဟာထိုအစီခံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
13: ။ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
5: ငါ့ကိုဓမြလူသဘောထားပြီးဓာတုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲ။အခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီးမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီး
13: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်။မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။ပေတရုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
17: ။ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
0: ။ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်။အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်။ပေဂျူဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ်
9: ။ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
15: ။ဘယ်ကလာကြုံမသိဘူး
9: ။ကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ
0: ်။အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
13: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတျူဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ
13: ်ခမည်းကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်ပါဘူ
0: းထိုအချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ကြောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတို့ကိုဆေလွတ်လိုက်သည်
13: ဟာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံခေါ်တော့အမေတာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
8: ်ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်တလား
5: ငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
6: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
5: တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
18: ်သူပါဒီလိုဒီလို
19: တော့ဖျားတော်တဲ့ဆော်ကားနာ
18: ဟုတ်တယ်ဖျားကိုဆော်ကား
15: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ကိုပေးတယ်လဲ
13: သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
6: ပီလာမင်းစီပို့လိုက
13: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ဝေးဝေးခေါ်သွား
18: ဟုတ်တယ်ပီလာမင်းစီခေါ်သွ
0: ားပီလာမင်းစီယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတျူကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
13: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
15: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူ
0: းယေရှုဒီနောက်တို့လှည့်ကပေတျူကိုကြည့်လိုက်ပါတယ် ပေတျူသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
11: ်ပေတျူငါပြောမယ်ချက်မတွငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်
0: ပေတျူဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: ဒီမင်းစောစောဘာနာတောက်ဆိုခြင်းများလဲ
1: လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
2: ဖိမန်တော်ထဲမှာစုပုံအောင်လုပ်ပါတယ
1: ်သူကိုဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
2: အပြစ်ပေးပါ
1: အပြစ်ပေးပ
3: ါရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပ
0: ါသူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာထောက်ထားမှမရှိဘူ
4: းသူပြစ်ရှိတယ်ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
3: ဒီဆွဲချက်ကပြိလက်မင်းအတွက်ဂယုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရရောက်ပါတယ
0: ်ဘယင်မင်းဟာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင
5: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
6: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
0: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပို့လိုက
1: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မင်း
3: သခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
7: ၏။သင်ကိုသင်ဘယ်လိုထင်သလဲ?သင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘယ်သူတွေလဲ?အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို?တခုတော့လုပ်ပြစမ်းပါ
3: ။ယေရှုသည်ဘာတခွမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ်
4: ။ကိုတော့သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
7: ဒီလူဘယင်း
3: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
7: ်ရှင်မင်းကြီးဆောင်းလိုက်ပြည်လက်မင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
3: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလက်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလက်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စန္ဒမရှိသေးပါ
0: ။သူ့မှာတိတ်တိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
3: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
6: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
3: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေတံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
6: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွတ်ပေးပါ
4: သူ့စီရင်လိုက်ပါ
1: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
8: ခရီးရှုကိုတတ်ပါ
9: ဂါဇင်တီဗီတတ်လိုက်ပါ
10: ဟုတ်တယ်ဂိုင်းတင်လိုက်ပ
0: ါဟေးမင်းရိုက်ဆိုင်
3: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေးမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
1: ။ဘာကြောင့်အမေမချသေးလဲပြီးလမ်းမင်း
11: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
3: ။ယုံရင်းဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလမ်းမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွက်မျက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလမ်းမင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွတ်ပြီးယေရှုကိုကွက်မျက်ရန်အမိန့်ပေးစေမှာပြီးလမ်းမင်းကဤဖြောင့်မတ်သူ၏အသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်း၏ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
1: ။ဟုတ်တယ်သွေးရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
12: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။
1: သွေးရဲ့သားသမီးဘောတက်ရောက်ပါစေ။
12: တက်ရောက်ပါစေ။တက်ရောက်ပါစေ
3: ။မြို့ဝင်၏စစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
13: ။ဘာဖြစ်လဲပြောပြပါဦး
1: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွန်တို့ကဲ့တင်မယ်
13: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
3: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝှက်လုံပြန်၍ဝှက်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
3: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂေါလဂေါသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်။
14: ကြာကောင်းလိုက်တာသင်တို့မျောပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိပ်စက်ခံရပါလား
3: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်တို့လဲကြပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည်ပြီးရှာပါတယ
15: ်နင်းနာမည်ပြောသား
16: ကုရီနေရှိမုံပါခမရ
15: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
1: ့ကျိုးကိုဖျက်လိုက
15: ်နင်းထမ်းစားလာရီယို
3: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်သောလူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည်

0: တွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
1: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
2: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါတို့မငိုနဲ့သင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်သင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
1: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရောအတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ
3: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောဒအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရောရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတံမိုးများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ
4: ်ဘယ်လိုက်စမ်းမမင်းတဲလိုက်စမ်းကြောပြောလိုက်က
3: ြကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိသောအပြစ်ကိုလွတ်ပါ
3: ။ကားတိုင်နီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ်
4: ။ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
5: ်။ဟေးဆောပြနေလေဘာပြောမလဲဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
6: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါငါ
4: ဟုတ်လေ
6: ချောက်ချောက
4: ်လေ
6: ငါ
4: လေ
6: ချောက်ချောက
5: ်ဟာဒီပေါ်ပါပြီဒီတော့မချရတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
3: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
7: ်သူများကိုကယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
6: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကေဒီမီကားမှာဆင်းရဲ
5: ဒူဒူဆန်းတခုလောက်လောက်ပြပါအောင
3: ်ကားတိုင်မော်ကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပြီးပါတယ
5: ်ရှင်မရင်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကေဒီဆန်
3: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရောနဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
8: ခမယာခမယာကေဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကေကဲပါလား
5: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကို့ခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိပဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကဲပ
2: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
3: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်เยรูซาเล็มမြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
2: ။အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
3: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
2: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
3: ။ကိုရောရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကျလာလို့ကိုရောအမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်။တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရီမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်။ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမျှမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ်
0: ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျင့်ပေးပ
9: ါလာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပ
3: ါတင်းကြိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရာမြို့တဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်ယူဒထုံထမ်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ် တနင်္ဂနွေနေ့နန်းနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းချိုင်းကူရှိရသူအမြန်သွားကြပါတယ်ဂူဝရှိကြောက်တုံးကြီးစီအလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဂူဝရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပါသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်
10: ။အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့။သူဟာထမြောက်ပြီ
11: ။လူသားတစ်ယောက်လုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတည်ခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပါ။
3: အမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်။တောင်ကုန်းတစ်ပေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမသွန်သင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ်
12: ။ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့။ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
3: ။ကိုရောမိမှချက်များကိုပြန်လည်သတိရပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်။
1: ဒီမဂူဝါကြောက်တုံပွင့်နေတယ်ဂူထဲမှာတခင့်အလောင်းမရှိတော့ဘူးတကယ
13: ်ဟာတခင့်အလောင်းမရှိတော့ဘူ
1: းပြီတော့ကောင်းငင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်ပြီတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေအမှန်ပါပဲရှင
0: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
1: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်တော့ကြည့်ချလေကျမတို့ရဲ့တခင်ဟာဂူထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျူကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပ
3: ါပေတျူဒီကိုယ်တိုင်တော့ကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုရောဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ
6: ်ယေရှုကတကယ်ကိုပြန်ရှင်ခဲ့ပြီရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူးဘောဖဲတော့မှသူပြန်မှန်းသိတယ
1: ်အေးမောက်လမ်းမှာလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
12: ်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
3: ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါတယ
8: ်တခင်
13: တခင
8: ်တခင်
3: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
12: ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲတန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲကြည့်ပါငါလက်ငှက်ခြေတွေကိုကင်ကြည့်ပါကံကြည်စံကြည့်ကြပါတုံလုံးချောက်ချာခြင်းမရှိနဲ့ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကိုင်းတွယ်ဆန်းသက်လို့ရတယ်တဆေဆိုကိုင်းတွယ်လို့မရဘူးငါဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကြမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့လောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်။ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီ။သင်တို့ဒီတက်တေများဖြစ်တယ်။ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်။ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
3: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တစ်ပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
12: ။ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်။လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလော။ငါပညာတို့ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော။ဒါဒီလဲကကပါကုံတိတိုင်အောင်သင်တို့နဲ့အတူရှိမယ်။အာမင်
3: ။နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိတပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ပုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏။
14: အောဘွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်။သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်။လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်။တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
12: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျား။ငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ဦးမယ်။
14: သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
12: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
14: ။သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖိုးခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ထိုကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
12: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့။ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။ငါသည်လန်ခီတမာတရားနှင့်အသက်ဖြစ်၏။ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငြိမ်းမှလွတ်မည်။
14: မေစီဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝတ်ပါမည်။ဖျားသခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်။အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေ။သခင်ယေရှုဖျားကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါれ။ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပေး၍ကျေးဇူးတင်ပါれ။ကျွန်တော်စိတ်မြုံတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖျားအားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်မြုံထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါ။ကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်း၊စိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုဖျားကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်။ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖျားအားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါ။ကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်။သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တို့ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖျားသခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိမှချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားအားဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုဖြုန်ပြိုးစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တရိပ်ရပါ။ဂရုတော်မှာ
12: ငါသည်သင်ကိုအလျင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

0: အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူတိလိုပါကစာရေးဆက်တွင်နေပါသည်တင်းစာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ဆက်တွင်ရလိပ်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တစ်တာအမှတ်1433ညဘူစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်
1: ကံကြီးဆက်လေအငယ်1မှ17ဤဒေလာအမျိုးအသက်ကြီးသူအချို့တို့သည်လာ၍ငါရှေ့မှထိုင်ကြ၏ဒါဝရဖျား၏နှုတ်ကပတော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားဤလူတို့သည်ကိုစိတ်နှလုံး၌ကိုရုပ်တုများကိုတီထောင်၍ကိုမျက်နှာရှေ့မှကိုဒူးဆိုင်တစ်တုံးကိုထားကြပြီသူတို့မေးလျှောက်ခြင်းကိုငါခံရမည်လောထို့ကြောင့်အရှင်သာရဖျား၏အမိန်တော်ကိုသူတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာအကျဉ်ဤဒေလအမျိုးသားသည်ကိုစိတ်နှလုံး၌ကိုရုပ်တုတို့ကိုတီထောင်၍ကိုမျက်နှာရှိမှကိုဒူးဆိုင်တစ်တုံးကိုထားလျက်ပရောဖက်ထံသို့ရောက်လာ၏ထိုသူ၌ရုပ်တုများပြားသည်နှင့်အညီငါပြန်ပြောမည်ထိုတို့သောအားဖြင့်ဤဒေလအမျိုးကိုသူတို့စိတ်တော်ရှိသည်နှင့်အညီငါဖမ်းမည်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ရုပ်ထုများကြောင့်ငါနှင့်ကြွားဝေးကြပြီထိုကြောင့်အရှင်သာရဖျား၏အမိန်တော်ကိုဤဒေလအမျိုးအားဆင့်ဆိုရမည်မှာနောင်တရ၍ရုပ်ထုတို့ကိုကျင်ရှောင်ကြလော့တင်တို့ပြုသည်မြသောဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှားပွဲအမှုတို့မှမျက်နှာလွှဲကြလော့ငါနှင့်ကြွားပြီးလင်ကိုစိတ်နှလုံး၌ကိုရုပ်ထုများကိုတီထောင်၍ကိုမျက်နှာရှိမှကိုဒူးစီရဲ့တစ်တုံးကိုထားလျက်ပင်ငါအလိုကိုမေးမြန်းခြင်းကပရောဖက်ထံသို့လာသောဤဒေလမျိုးသားဖြစ်စေဤဒေလအမျိုး၌တဲနေသောတပန်းအမျိုးသားဖြစ်စေငါသာရဖျားသည်ကိုအလိုလျောက်ပြန်ပြောသည်ဖြင့်ထိုသူတစ်ဖက်၌ငါသည်မျက်နှာထား၍သူကိုနမိတ်ဖြစ်စေမည်စကပုံလည်းဖြစ်စေမည်ထိုသူကိုငါဤလူတို့အထဲမှပေရှာမီငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုတင်တို့သိရကြလိမ့်မည်ပရောဖက်သည်ဟောပြော၍မှား၍လင်ထိုပရောဖက်ကိုငါထာဝရဘုရားသည်မှား၍စေ၏ထိုသူကိုငါသည်ဒဏ်ခတ်၍ငါ၏လူဤဒေလအမျိုးထဲမှပေရှာမီသူတို့သည်လည်းအပြစ်နှင့်အလုတ်ဒဏ်ခံရကြမည်ပရောဖက်ခံရသောဒဏ်သည်ပရောဖက်ကိုစီးကပ်သောသူခံရသောဒဏ်နှင့်တူရလေမီထိုတို့ဖြစ်လင်နောက်တပံဣဒေလအမျိုးသည်ငါ့ကိုမစွန့်ပြစ်လမ်းမလွဲမှားယွင်းခြင်းအပြစ်ရှိသည်များတို့နှင့်နောက်တပံမညင်ညူးဘဲငါဤလူဖြစ်ရကြလေမီငါသည်လည်းသူတို့ဤဘုရားသခင်ဖြစ်မည်ဟုအရှင်သာရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ငယ်စနစ်မှ23တပံသာရဘုရားဤနှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားပြည်သားတို့သည်အထက်ထက်လွန်ကျူး၍ငါ့ကိုပြစ်မှားသောကြောင့်ငါသည်လက်ကိုဆန့်၍မုတ်အထောက်အပင့်ကိုချိုးသည်ဖြင့်အစာအာဟာရကိုခေါင်းပါစေ၍ထိုပြည်မှလူနှင့်တိရစ္ဆာန်တို့ကိုပယ်ဖြတ်လင်နောအေဒန်ယေလယောဘဤသုံးယောက်ရှိတော်လဲကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းအပြင်ကိုအသက်ဝိညာဉ်ကိုသာကယ်နှုတ်ရသောအခွင့်ရှိကြလိမ့်မည်ဟုအရှင်သာရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။တားရဲတို့သည်ပြည်၌ပေါ်လာ၍ဖြစ်စည်းသောကြောင့်အဘယ်သူမျှမနေနိုင်သဖြင့်လူစိတ်ညာလျှင်ထိုသူသုံးယောက်ရှိတော်လဲငါအသက်ရှင်သည့်အတိုင်းကိုသားသမီးကိုမကယ်မနှုတ်ရကိုတိုင်သာချမ်းသာရကြ၍ပြည်သည်လူစိတ်ညာလျက်ရှိရလိမ့်မည်။သို့မဟုတ်အိုဒါထိုပြည်ကိုလှုပ်ကြံတော့ဟုငါဆိုလျက်ဒံဘေးကိုရောက်စေသောကြောင့်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်တို့ကိုပယ်ဖြတ်လျင်ထိုသူသုံးယောက်ရှိတော်လေငါအသက်ရှင်သည့်အတိုင်းကိုသားသမီးကိုမကယ်မနှုတ်ရကိုတိုင်သာချမ်းသာရကြလိမ့်မည်သို့မဟုတ်ထိုပြည်၌ကာလနာကိုငါဆေလွတ်သောကြောင့်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်၏အသက်ကိုတတ်ဖြတ်ပယ်ရှင်းခြင်းဟာငါ၏ဒေါသအရှင်ကိုတွန်းလောင်းလျင်နောအေဒံယေလ ယောဘတို့ရှိတော်လဲငါအသက်ရှင်သည့်အတိုင်းကိုသားသမီးကိုမကယ်မနှုတ်ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းအားဖြင့်ကိုအသက်ဝိညာဉ်ကိုသာကယ်နှုတ်ရကြလိမ့်မည်ဟုအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်အရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားယေရုရှလင်မြို့၌လူနှင့်တိရိစ္ဆာန်တို့ကိုပယ်ဖြတ်ခြင်းဟံဒါဘီမွတ်သိမ့်ခြင်းဘီစီတတောတာယေဘီကာလနာဘီဒီဟုသောအလွန်ဆိုးသောဘီလီပါတို့ကိုငါဆေလွတ်တော်ခါထိုမြတ်မကလွတ်ခဲလိမ့်မည်မဟုတ်လောတို့ရတွင်လွတ်၍ထွက်မြောက်ရသောအကြံအကျွင်းသားသမီးအချို့ရှိကြလိမ့်မည်သူတို့သည်တင်တို့ရှိရာသို့ထွက်လာ၍ကျင့်ကြံပြုမှုသောအမှုရာတို့ကိုတင်တို့သိကြလိမ့်မည်ယေရုရှလင်မြို့၌ငါရောက်စေသမျှသောအမှုများကြောင့်စိတ်ပူပန်ခြင်းမရှိတက်တာခြင်းရှိကြလိမ့်မည်သူတို့ကျင့်ကြံပြုမှုသောအမှုရာတို့ကိုတင်တို့သည်မြင်သောအခါတက်တာရကြလိမ့်မည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုငါပြုတ်လေသမျှတို့၌အကြောင်းမရှိဘဲမပြုတ်ဒီကိုတိကြလိမ့်မည်ဟုအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏ခန်းကြီးဆက်လေအငယ်၁၈အကြောင်းမူကားသာရဖျားသည်ယာကုပ်အမျိုးကိုတနာ၍ဣသရေလအမျိုးကိုတဖန်ရွေးကောက်သဖြင့်သူတို့ကိုနေရင်းပြည်၌နေရာချတော်မူလိမ့်မည်တကြွန်းတနိုင်ငံသားတို့သည်သူတို့နှင့်ပေါင်းဖော်၍ယာကုပ်အမျိုး၌စီးကပ်ကြလိမ့်မည်တပန်းမျိုးသားတို့သည်သူတို့ကိုနေရင်းအရက်သို့ပို့ဆောင်ကြလိမ့်မည်ဣဒရေလမျိုးသားတို့သည်တပန်းမျိုးသားတို့ကိုသာရဖျား၏ပြည်တော်တွင်ဂျွန်နှင့်ဂျွန်မအရာ၌ထား၍စေစားကြလိမ့်မည်အထက်ကတင်းသွဘူးသောသူတို့ကိုတပန်းသိမ်းယူခဲ့ကြလိမ့်မည်ညင်းဆဲဘူးသောသူတို့ကိုလည်းအုပ်ဆိုးကြလိမ့်မည်ထိုအခါသာရဖျားသည်တင့်ကိုညူညင်ခြင်းဆိုရင်ချင်းသူတို့ဘာစီစား၍ဆင်းရဲစွာအစီကျွန်းခံရခြင်းထက်ကနှုတ်၍ချမ်းသာပေးတော်မူလျှင်တင်းဒီဘာဘူးလုံရှင်မြင်ကိုရည်ဆောင်၍ပုံစကားကိုဤသို့မွဲ့ဆိုလိမ့်မည်အစိုးတရားပြုသောသူသည်ဆုံးလိမ့်ပြီတကားရွှေမြို့တော်သည်ဆုံးလိမ့်ပြီတကားလူတတ္တဝါတို့ကိုအမျက်ထွက်၍အစင်မပြတ်ရိုက်ခြင်းအတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်တို့ကိုမာနစိတ်နှင့်အုပ်ဆိုး၍အစင်မပြတ်နှင်းဆဲခြင်းကိုပြုသောအာဓမလူတို့ဤတောင်ဝေးကို၎င်းထိုတို့အစိုးရသောသူတို့ဤရာဇလန်တန်ကို၎င်းသာရဖျားချိုးတော်မူပြီးမြေတပင်လုံးသည်ငြိမ်ဝှက်ချမ်းသာခြင်းရှိ၏ရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုသံနှင့်ကြွေးကြော်ကြ၏ထင်းယူပင်နှင့်လေဗနုန်အာရစ်ပင်တို့ကတင်းဒီလဲပြီးသည့်နောက်ငါတို့ကိုခုတ်လဲသောသူသည်မတည့်မလာရဟုတင့်ကိုရည်ဆောင်၍ဝမ်းမြောက်ကြ၏အငယ်ကူမစတဲ့တင်းဒီရောက်လာသောအခါအောက်အရမရဏနိုင်ငံသည်ကျိုးဆူအံ့သောငါလှုပ်လေ၏တင်းကြိုင်းသားများနှင့်လောကီမင်းများအပေါင်းတို့ကိုတင်းအတွက်ကြောင့်နှိုးဆော်လေ၏အတိုင်းတိုင်းပြည်ပြည်သောရှင်မင်းအပေါင်းတို့ကိုရာဇပလင်တို့မှထားစေ၏ထိုသူအပေါင်းတို့ကတင်းဒီလည်းငါတို့ကဲ့သို့အာနေပါသည်တကားငါနှင့်တူပါသည်တကားတင်းဤဘုံတရေနှင့်တိတူရီယာမျိုးအတံပလန်တို့ကိုမရဏနိုင်ငံတွင်ရှုံချလေပြီတကားတင်းအောင်၌ပူးကောင်များကိုခင်းရက်တင်းအပေါ်၌တီကောင်များကိုခြုံရက်ရှိပါသည်တကားဟုတင်းကိုနှုတ်ဆက်၍ပြောဆိုကြလိမ့်မည်အငယ်၁၂မှ၂၀အိုနန်းနေတာမူတော့ကျင်တင်းဒီကောင်းကင်ကကြားလေပြီတကားအပြီပြီတို့ကိုနှိတ်ဆက်တော့တင်းဒီမြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလေပြီတကားတင်ကလည်းကောင်းငင်ပေါ်သို့ငါတက်မည်ဘုရားသခင်ဤကျေရုအပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မည်မြောက်မျက်နှာဘက်ဗျာဒိတ်တော်တောင်ပေါ်မှာငါထိုင်မည်မိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်သို့ငါတက်မည်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ငါနေမည်ဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းကြိုင်တွင်တဲ့သို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီတင့်ကိုမြင်သောသူတို့သည်စိတ်စိတ်ကြည့်ရှု၍ဆင်ခြင်ပြီးလျှင်မြေကြီးကိုတုန်လှုပ်စေ၍တိုင်းနိုင်ငံများကိုလှုပ်ချောက်သောသူကဤသူလောလောကီနိုင်ငံကိုတောခဲ့သို့ဖြစ်စေ၍မြို့များကိုဖျက်ဆီးသောသူအချုပ်ခံရသောသူတို့ကိုမိမိနေရာသို့တဖန်မလွတ်သောသူကဤသူလောအပြည်ပြည်သောရှင်မြင်းအပေါင်းတို့သည်အတီးတီးမိမိတို့ဇေဒီ၌ဘုံတရေနှင့်အိတ်ကြ၏တင့်ကိုမူကားယွန်ရှာပွေသောတိခက်ကဲ့သို့ တင်းကြိုင်တဲကထုတ်ပြရဤကွမျက်သောသူဓာန်ဖြင့်ထိုးသောသူတင်းကြိုင်တွင်၌ကြောက်စုတဲသို့ချက်သောသူများနှင့်ဖုံးအုပ်လျင်ခြေဖြင့်ကြော်နှင်းသောအသေးကောင်ဖြစ်လေ၏သူတပန်းတို့နှင့်ရောနှော၍တင်းကြိုခြင်းကိုမခံရအကြောင်းမူကားမိမိပြည်ကိုဖျက်ဆီးပြီးမိမိအမျိုးသားချင်းတို့ကိုတတ်လေပြီးအာမပြုသောသူတို့၏အနွယ်သည်ဂုံတရေအလင်းမရှိရဟုပြောဆိုကြလေမည်အငယ်၂၇မှ၂၉သူ၏တားမီးတို့သည်မထမြေကြီးကိုမပိုင်မြေတပြင်လုံးတွင်ရန်သူများကိုမနှိုးဆော်နိုင်မည်အကြောင်းသူတို့အဖို့ဘိုးဘီတို့၏အပြစ်ကြောင့်ကွမျက်ချင်းကိုပြင်ကြလော့ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရတ်ဖျားမိန်တော်မူသည်ကငါသည်သူတို့တစ်ဖက်၌ထ၍ဘာဘူးလိုမျိုး၏နာမနှင့်အကျဉ်အကြံကို၎င်းတားမီးတို့ကို၎င်းပယ်ဖြတ်မည်ဟုသာရတ်ဖျားမိန်တော်မူ၏တဖန်လေငါသည်ထိုမျိုးကိုဖြူကုန်များနေရာရည်လွှမ်းမှုရာအရက်ဖြစ်စေမည်ဖြစ်စည်းခြင်းဤတပြည့်စည်းဖြင့်လှဲမည်ဟုကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရတ်ဖျားမိန်တော်မူ၏ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရတ်ဖျားသည်ချိန်ဆို၍မိန်တော်မူသည်ကငါဤမြေပေါ်မှာအာရှုရိမင်းကိုငါနှိမ့်ဆက်မည်ငါဤတောင်ရိုးပေါ်မှာခြေဖြင့်ကြော်နှင်းမည်ဟုငါကြံစီသည့်အတိုင်းဖြစ်၍ငါစီရင်ချက်လည်းတည်ရလိမ့်မည်ထိုအခါသူ၏တပိုးကိုသူတပန်းအပေါ်ကရွှေ့၍သူတို့ပခုံးပေါ်မှာတင်သောဝန်ကိုချမ်းရသောအခွင့်ရှိလိမ့်မည်မြေတွင်လုံးတွင်ထိုတို့ကြံစီတော်မူ၏ခတ်သိမ်းသောပြည်တို့အပေါ်မှာထိုတို့လက်တော်ကိုဆန့်လျက်ရှိ၏ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဘုရား၏အကြံတော်ကိုအဘယ်သူဖျက်လိမ့်မည်နည်းဆန့်တော်မူသောလက်တော်ကိုအဘယ်သူလှန်လိမ့်မည်နည်းအငယ်၂၈မှ၃၂အာခမင်းကြီးအနိစ္စရောက်သောနှစ်တွင်ခံရသောပြရိတော်ဟူမူကားအိုဖိလိတိပြည်လုံးတင့်ကိုရိုက်သောချိန်လုံးကျိုးဒီကိုထောက်၍ဝမ်းမမြောက်နှင့်ထိုးမွေအမျိုးတက်ကမွေဆိုးပေါက်လိမ့်မည်သူ၏အနွယ်သည်လည်းပြန်တက်သောမီးမွေဖြစ်လိမ့်မည်အတိုင်းထက်အလွန်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်စားရကြလိမ့်မည်ဆင်းရဲညုံညင်သောသူတို့သည်ဘေးလွတ်လျက်အိပ်ရကြလိမ့်မည်ငါသည်သည်အမြစ်ကိုတွေးချောက်ခြင်းအပြင်တတ်၍သည်အကျွင်းကိုလည်းမွေဆိုးသည်ကွမျက်လိမ့်မည်။အိုတကားညီးတော်လော့။အိုမျိုးငိုချွေးမိတန်းလော့။အိုဖိလိတိပြည်လုံးတင်းသည်မှိုင်တွေလျက်ရှိ၏။မြောက်မျက်နှာမှမိကိုထွက်လာ၏။ထိုအလုံးရင်း၌တယောက်တစ်ချမ်းစီနေတော်သူမရှိ။တပြည်တနိုင်ငံမှရောက်လာသောတန်တမန်တို့အားအဘယ်သို့ပြန်ပြောရမည်နည်းဟုမူကားဒါရတ်ဖျားသည်ဇီးအုံမျိုးကိုတီထောင်တော်မူသည်ဖြစ်၍ကိုတော်၏ဆင်းရဲသားတို့သည်ထိုမျိုး၌ကိုယ်စားကြ၏ခန်းကြီးဆက်လီအငယ်တက်မှကိုမိုးပြတ်သောအမှုကိုရီမှတ်၍ယေရမိသို့ရောက်လာသောသာရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်ဟူမူကားယူရပြည်သည်ညီးတွား၏မြို့တကားတို့၌မြည်တမ်းသောအတန်ရှိ၏နှင့်သောအဝတ်ကိုမြေတိုင်အောင်ဝတ်၍ယေရုရှလင်မြို့သားတို့၏ငိုကြွေးခြင်းအတန်သည်တက်လေ၏မူမတူသည်မိမိသူငယ်တို့ကိုရေခတ်စေလွတ်၍သူငယ်တို့သည်ရေချင်းတို့ရောက်သောအခါရေကိုမတွေ့အိုးတက်တက်ကိုသာဆောင်ခဲ့လျက်ပြန်လာကြ၏ဥကောင်းကိုခြုံလျက်ရှက်ကြောက်မှိုင်တွေ့ကြ၏မိုးပြတ်၍မြေအက်ကွဲသောကြောင့်လယ်လုတ်သောသူတို့သည်ဥကောင်းကိုခြုံလျက်ရှက်ကြောက်ကြ၏တမင်မသည်လယ်ပြင်၌မွေးသောအခါမြဲမရှိသောကြောင့်တန်းငယ်ကိုစွန့်ပစ်၏မြဲရိုင်းတို့သည်မြင့်သောအရက်ပေါ်မှရက်လျက်မြေခွေးကဲ့သို့လေကူရှူကြ၏မြဲမရှိသောကြောင့်သူတို့မျက်စိပြက်လေ၏အိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်သည်အကျွန်ုပ်တို့တစ်ဖက်၌တက်တည်ခံတော်လဲနာမတော်ကိုထောက်၍စီရင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့သည်ကျိန်ဖန်များစွာဖောက်ပြန်ပါပြီကိုယ်တော်ကိုပြမပါပြီ။အိုဤတွေလအမျိုးဤမျောလင့်เสียအကြောင်းအမှုရောက်သောကာလကဲတင်တော်မူသောသခင်ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်တို့ပြည်၌ဧည့်သည်ကဲ့သို့၎င်းတညတာအိတ်ချင်းကဝင်သောခရီးသွားကဲ့သို့၎င်းအဘဲကြောင့်ဖြစ်တော်မူသည်နီမိမောတွေ့ဝေသောသူကဲ့သို့၎င်းကဲတင်ခြင်းကမတတ်နိုင်သောသူရဲ့ကဲ့သို့၎င်းအဘဲကြောင့်ဖြစ်တော်မူသည်နီโอทาวรพยา ကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိတော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်နာမတော်ဖြင့်သမုတ်တော်သူဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်ပစ်တော်မမူပါနှင့်အငယ်တစ်ဆယ်မှဆယ်လေးဤလူမျိုးကိုရည်မှတ်၍ထာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကဤလူတို့သည်လှဲ့လေခြင်းကအလွန်အလိုရှိကြ၏မိမိတို့ခြေကိုမချုပ်တီးကြထိုကြောင့်ထာဝရဘုရားနှစ်သက်တော်မူသူတို့ပြုသောဒုစရိုက်ကိုအောင်းမေ၍သူတို့အပြစ်များကြောင့်စစ်ကြောတော်မူမည်ထာဝရဘုရားသည်ငါအားမိန်တော်မူသည်ကားဤလူမျိုးအဖို့မေတ္တာပို့၍ဆုမတောင်းနှင့်သူတို့သည်အစာရှောင်ခြင်းအကျင့်ကိုကျင့်သောအခါသူတို့အဟိတံကိုငါနာမထောင်မိရှုရာယစ်ကိုတော်၎င်းပူဇော်တကားကိုတော်၎င်းစက္ကတောအခံငါလက်မခံဒါဘီမုတ်သိချင်းဘီကာလနာဘီဖြင့်သူတို့ကိုငါဆုံးစေမည်ဟုမိန့်တော်မူလျင်ငါကလည်းအိုအရှင်ထာဝရဘုရားပရောဖက်တို့ကတင်တို့သည်ဒါဘီကိုမတွေ့ရကြမုတ်သိချင်းဘီသည်တင်တို့ရှိရာသို့မရောက်ရဤအရ၌မြဲသောညီတက်ချင်းကိုငါပေးမည်ဟုဤသူတို့အားဟောပြောခြင်းကိုငါလျှောက်တော့ခါသာဝရဖျားကထိုပရောဖက်တို့သည်ငါ၏နာမကိုအမိပြု၍မှုတော်ကိုဟောတတ်ကြ၏သူတို့ကိုငါမစေလွတ်မမာထာဗျာဒိတ်မပေးသူတို့ဟောပြောချက်တို့သည်မျက်စိကိုလှဲ့ခြင်းနှက်ပူးခြင်းအချီးနီးကြံစီခြင်းမိမိညာအတိုင်းလှဲ့စားခြင်းတက်တက်ဖြစ်ကြ၏အငယ်၅မှ၂၂ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကားဤပြည်၌ဒါဘေမုတ်သိချင်းဘေးမရှိရဟုငါမစေလွတ်ဘဲငါနာမကိုအမိပြု၍ကိုအလိုလျောက်ဟောပြောသောပရောဖက်တို့သည်ဒါဘေမုတ်သိချင်းဘေးဖြင့်ဆုံးရကြလိမ့်မည်သူတို့ဤတရားနာပရိသတ်တို့သည်ကိုယ်တိုင်မှဆ၍မယားသားသမီးတို့နှင့်တကားမုတ်သိချင်းဘေးဒါဘေကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့လမ်းထဲသို့ပြစ်ချခြင်းကိုခံရ၍အဘယ်သူမျှမတင်းချူရသူတို့၏အပြစ်ကိုသူတို့အပေါ်သို့ငါတွန်းလောင်းမည်တင်းဒီလေသူတို့အားပြောရမည်စကားဟုမူကားငါသည်နှိမ့်ညံ့မပြတ်မျက်ရည်ကျရမည်ငါ၏လူမျိုးသူတို့သမီးသည်အလွန်ပြင်းစွာသောဒဏ်ချက်ကိုခံရ၍အယိုးများကျိုးလေပြီငါသည်မြို့ပြင်သို့သွားသောအခါသတ္တအတိကောင်များကိုတွေ့ရ၏မြို့သည်သို့ဝင်သောအခါငတ်မှု၍နာကျင်စွာခံရသောသူများကိုလည်းတွေ့ရ၏ပရောဖက်နှင့်ယေပရောဟိတ်တို့သည်အဘယ်အမှုကိုမျှမတိဘဲအယက်ယက်လှဲ့လေကြ၏ကိုရောသည်ယူရပြည်ကိုအကုန်စင်ပယ်တော်မူသလိုဇီးအုံမြို့ကိုဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတော်မူသလိုချမ်းသာမရအောင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုအဘဲကြောင့်ဒဏ်ခတ်တော်မူသည်အကျွန်ုပ်တို့သည်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုမျှော်လင့်တော်လဲကောင်းကျိုးကိုမရကြပါချမ်းသာကိုမျှော်လင့်တော်လဲဘေးနှင့်သာတွေ့ရကြပါ၏။အိုထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုဒုစရိုက်များနှင့်ဘိုးဘီတို့၏အပြစ်များကိုဝန်ချပါ၏။ကိုရောကိုပြစ်မှားပါပြီ။ကိုရော၏နာမကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတော်မူပါနှင့်။ဘုန်းတော်ပလင်၏အထရေကိုရှုံချတော်မူပါနှင့်အောင်းမေတော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဖွဲ့သောဗြိဉ္ဇတော်ကိုဖြစ်တော်မူပါနှင့်သာသနာပလူတို့ကိုးကွယ်သောယုတ်ထုစင်တုတို့တွင်မိုးရွာစေနိုင်သောသူရှိပါသလိုမိုးသည်အလိုလိုရွာနိုင်ပါသလိုအကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်သာဝရဖျားကိုရောသားလျင်တတ်နိုင်တော်မူသည်မဟုတ်လောတို့ဖြစ်၍ကိုရောကိုမျှော်လင့်လျက်နေပါမည်ကိုယ်တော်ဒီအလုံးတုတ်တန်ချံခန်း24အငယ်1မှ16ပညာရှိသောမိမသည်မိမိအိမ်ကိုတည်ဆောက်တတ်၏မိုက်သောမိမမူကားကိုလက်နှင့်ဖြူဖြက်တတ်၏ဖြောင်းသောလမ်းသို့လိုက်သောသူသည်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တတ်၏ကောက်သောလမ်းသို့လိုက်သောသူမူကားမထီမဲ့မြင်ပြုတတ်၏မိုက်သောသူ၏နှုတ်၌မာနခြေလုံးရှိ၏ပညာရှိသောသူ၏နှုတ်ခမ်းတို့သည်ကဲတင်သောအမှုကိုပြုတတ်၏နွားထီးမရှိသောတင်းကုတ်သည်စင်ကြယ်၏တို့တော်လေနွားခွန်အားကိုတွန်း၍များသောစီးပွားကိုရတတ်၏တစ္ဆာရှိသောတက်တည်သည်မှုသာမတုံးတတ်တစ္ဆာပြတ်သောတက်တည်မူကား
2: မှုသာကိုတုံတတ်၏မထီမျက်မြင်ပြုသောသူသည်ပညာကိုရှာ၍မတွေ့ရဉာဏ်ရှိသောသူမူကားပညာအတတ်ကိုရလွယ်၏မိုက်သောသူနှင့်တွေ့၍သူ၏နှုတ်၌ပညာအတတ်မရှိသူကိုသိမြင်လျှင်ထိုသူကိုရှောင်သွားလောပညာသတိရှိသောသူ၏ပညာကကိုယ်တွားရသောလမ်းကိုသိခြင်းသည်မိုက်သောသူ၏မိုက်ခြင်းမူကားပရိယေတိမိုက်သောသူတို့သည်ဒုစရအပြစ်ကိုမထီလေးစားပြုကြ၏ဖြောင့်မတ်သောသူတို့မူကားတယောက်ကိုတယောက်ကျေးဇူးပြုကြ၏စိတ်နှလုံးသည်မိမိဒုက္ခကိုသိ၏စိတ်နှလုံးရှင်လန်းခြင်းအကြောင်းကိုလည်းသူတပားမဆိုင်တတ်မတရားသောသူ၏အိမ်သည်ပြိုလဲတတ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူ၏တဲမူကားပွင့်လန်းတတ်၏လူထင်သည့်အတိုင်းမှန်သောလက္ခဏာရှိတော်လဲအဆုံး၌တည်ခြင်းသို့ပို့သောလမ်းတစ်မျိုးရှိ၏လူသည်ရဲစဉ်အခါပင်ဝန်နေသောစိတ်တဘောရှိထိုရေမောရွှင်လန်းခြင်းအဆုံး၌လည်းညှို့ငယ်ခြင်းရှိတတ်၏စိတ်နှလုံးဖောက်ပြန်သောသူဖြစ်စေသူတော်ကောင်းဖြစ်စေမိမိအချင်းတို့နှင့်ဝါလိမ့်မည်ဉာဏ်တိမ်သောသူသည်သူတပားပြောသည်မြကိုယုံတတ်၏ပညာသတိရှိသောသူမူကားမိမိတွားရလမ်းကိုစိစိကြည့်ရှုတတ်၏ပညာရှိသောသူသည်ကြောက်၍ဒုစရိုက်ကိုရှောင်တတ်၏မိုက်သောသူမူကားမာနကြီး၍ရဲရင်တတ်၏အငယ်၁၉မှ၃၅စိတ်တူသောသူသည်မိုက်စွာသောအမှုကိုပြုတတ်၏မကောင်းသောအကြံကိုကြံသောသူကိုလည်းသူတပားမုန်းလိမ့်မည်ဉာဏ်တိမ်သောသူသည်မိုက်ခြင်းကိုအမွေခံတတ်၏ပညာသတိရှိသောသူမူကားသိပ္ပံတရဖူကိုဆောင်တတ်၏လူဆိုးတို့သည်သူတော်ကောင်းရှိ၌၎င်းမတရားသောသူတို့သည်ဖြောင့်မတ်သောသူ၏အိမ်တကားဝန်း၌၎င်းဥချတတ်ကြ၏စည်ရသောသူသည်မိမိအိမ်နီးချင်းမုန်းခြင်းကိုပင်ခံရမည်ငွေရတတ်သောသူ၌မူကားများစွာသောအဆွေခင်မွန်းရှိလိမ့်မည်မိမိအိမ်နီးချင်းကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသောသူသည်အပြစ်ရှိစည်ရသောသူကိုတနာသောသူမူကားမင်္ဂလာရှိမကောင်းသောအကြံကိုကြံတတ်သောသူတို့သည်မှားယွင်းကြလိမ့်မည်ဂျေစုပြုမိဟုကြံတတ်သောသူတို့မူကားဂိူနာအကျိုးနှင့်တစ္ဆာအကျိုးကိုခံရကြလိမ့်မည်ကျိုးစား၍လှုပ်လျာရာ၌ဂျေစုရှိ၏စကားများခြင်းအကျိုးမူကားဆင်းရဲခြင်းတက်တက်သည်ပညာရှိသောသူတို့၏စီးစိမ်ဥစ္စာသည်သူတို့ဥယျာတရဖူဖြစ်၏မိုက်သောသူတို့၏မိုက်ခြင်းမူကားအမိုက်တက်တက်ဖြစ်၏မှန်သောတက်တည်သည်သူအသက်ကိုကယ်တင်တတ်၏မမှန်သောတက်တည်မူကားမှုသာကိုတုံတတ်၏ဒါဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်အာချီသောကိုယ်စားရအခွင့်ကိုဖြစ်စေတတ်၏။သားတော်တို့သည်လည်းခိုးလွန်ရရက်ကိုရကြလိမ့်မည်။ဒါရုဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အသေးခံရာကြောက်ခွင်းတို့မှလွှဲရှောင်ရာအသက်စမ်းယူခြင်းဖြစ်၏။ပြည်သားများပြားရ၌ရှင်မြင်ဤဘုံတော်တည်။ပြည်သားနှဲပါရ၌ကမင်းအကျိုးနှဲခြင်းရှိ၏။စိတ်ရှိသောသူသည်ပညာကြီး၏။စိတ်တူသောသူမူကားအထူးသဖြင့်မိုက်ပေ၏။ကျမ်းမာသောနှလုံးသည်ကိုယ်အသက်ရှင်စေသောအကြောင်းညူဆူသောသဘောမူကားအယိုးဆွေးမြင့်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏။ဆင်းရဲသားတို့ကိုနှင်းဆဲသောသူသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကိုကဲ့ရဲ့၏။ဘုရားကိုယုံကြည်သောသူမူကားဆင်းရဲသောသူတို့ကိုတနာတတ်၏။မတရားသောသူသည်မတရားသဖြင့်ပြုစဉ်အခါလှဲခြင်းကိုခံရ၏။ဖြောင့်မတ်သောသူမူကားတည်သောအခါ၌ပင်မျှော်လင့်เสียရှိ၏။ဉာဏ်ရှိသောသူ၏နှလုံး၌ပညာချင်းဝတ်တတ်၏မိုက်သောသူတို့၏အထဲ၌ရှိသောအရာမူကားထင်ရှားတတ်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည်ပြည်သားတို့ကိုချီးမြှောက်တတ်၏ဒုစရိုက်အပြစ်မူကားပြည်သားများတို့ကိုရှုံ့ချတတ်၏ပညာရှိသောကြွန်အားရှင်မြင်သည်ဂျေစုပြုတတ်၏အရှက်ခွဲခန်းကြီးဆက်လေအငယ်၁မှ၁၁ဒါဝရဖျား၏နေ့ရက်သည်ရောက်သောအခါသူတစ်ပါးတို့သည်တင်းဥစ္စာကိုလူယူ၍တဲ့အလေ၌ဝေဖန်ကြလိမ့်မည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုတိုက်စီခြင်းဟာလူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုငါစုဝေးစေမည်မြို့ကိုတိုက်ယူပြီးလျှင်အိမ်တို့ကိုလူရဲ၍မိမတို့ကိုအာဓမပြုကြလိမ့်မည်မြို့သားတဝက်ကိုသိမ်းသွား၍တဝက်သားမြို့၌ကြံကျွင်းလိမ့်မည်သာရဖျားသည်လည်းစစ်တိုက်ရာကာလ၌တိုက်တကယ်သို့ထိုလူမျိုးတို့ကိုတိုက်သွားတော်မူမည်ထိုနေ့ရက်၌ချီရောဒီယေရုရှလင်မြို့အရှိတန်လွင်တောင်ပေါ်မှရပ်၍တန်လွင်တောင်ဒီအရှိဘက်မှအနောက်ဖက်တိုင်အောင်အလေ၌ကွဲသဖြင့်အလွန်ကြီးသောကြိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်တောင်တဝက်ဒီမြောက်ဖက်သို့၎င်းတဝက်ဒီတောင်ဘက်သို့၎င်းရွှေ့ရလိမ့်မည်တင်တို့ဒီငါတောင်ချာကြိုင်လန်းဖြင့်ပြေးကြလိမ့်မည်ထိုကြိုင်ဒီ အာဇလမြို့တိုင်အောင်မှီလိုက်မိယူဒဘရင်အောစီမင်းလက်ထက်မြေကြီးလှုပ်၍တင်တို့သည်ပြေးတကဲ့သို့တဖန်ပြေးချလိမ့်မည်ငါ၏ဖျားသခင်သာဝရဖျားကြွလာတော်မူ၍မိမိတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့သည်ပါကြလိမ့်မည်ထိုနေ့ရ၌အလေးမရှိမြတ်သောအရာတို့သည်ရုပ်လျော့လိမ့်မည်နေမဟုတ်ညမဟုတ်သာဝရဖျားတည်တော်မူသောနေ့ရတည်းဖြစ်၍ညာဥယံအချိန်ရောက်မှလင်းလိမ့်မည်ထိုနေ့ရ၌အသက်ရည်သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်၍နွေကာလဖြစ်စေဆောင်းကာလဖြစ်စေအရှိပင်လေတို့တဝက်အနောက်ပင်လေတို့တဝက်စီသွားလိမ့်မည်။သာဝရဖျားသည်တပီလုံးတွင်ရှင်ဘရင်ဖြစ်တော်မူမည်။ထိုနေ့ရ၌သာဝရဖျားတပါးသည်နာမတော်တပါးသည်ဖြစ်တော်မူမည်။ဂေဗမြို့မှသည်ယေရုရှလင်မြို့တောင်ဘက်ရေမုန်မြို့တိုင်အောင်တပီလုံးကိုခြိုင်းကဲ့သို့တညီသည်ဖြစ်စေတော်မူမည်။မြို့တည်လေဘိယံမင်းတကားမှသည်အရင်တကားရာမြို့တောင်းတကားတိုင်အောင်၎င်းဟာနနေလရဲတိုက်မှသည်စပိတိနေရာတစားတော်တိုင်အောင်၎င်းချီးမြောက်ခြင်းကိုခံ၍မြို့ဟောင်းရာ၌တဖန်တည်ရလိမ့်မည်နောက်တဖန်ယေရုရှလင်မြို့သည်ချိန်ချင်းဘေးကိုမခံမြို့သားတို့သည်နေရာကျ၍စိုးရိမ်စရာမရှိဘဲနေကြလိမ့်မည်အငယ်၁၂မှ၁၅ယေရုရှလင်မြို့ကိုတိုက်လာသောလူမျိုးအပေါင်းတို့၌သာဝရဖျားပေးတော်မူသောဘေးရန်ဟုမူကားခြေဖြင့်ရက်လျက်ပင်သူတို့အသားယော့ပြက်လိမ့်မည်မျက်လုံးအိမ်၌မျက်လုံးယော့ပြက်လိမ့်မည်ရှားသည်လည်းကတွင်း၌ယော့ပြက်လိမ့်မည်ထိုနေ့ရ၌သာဝရဖျား၏တကိုးတော်ကြောင့်သူတို့သည်အလုံးယုံရင်ခန့်မြပြု၍တယောက်ကိုတယောက်လက်ချင်းရိုက်တော်လေတယောက်ကိုတယောက်တိုက်၍တတ်ကြလိမ့်မည်။ယူဒအမျိုးသားတို့လည်းယေရုရှလင်မြို့၌တိုက်ကြလိမ့်မည်။ပတ်လည်၌နေသောတပန်းမျိုးသားအပေါင်းတို့၏ဥစ္စာစည်းစိမ်တည်ဟုသောများစွာသောရွှေငွေအဝတ်တစားစုပုံလျက်ရှိကြလိမ့်မည်။မြင်းလာကလအုပ်မြဲမှဆ၍ရန်သူတပ်တွင်ရှိသည်မြတ်သောတရိษံတို့၌ပြီးသောဘေးဒဏ်သည်အထက်ဆိုခဲ့ပြီးသောဘေးဒဏ်နှင့်တူလိမ့်မည်။အငယ်၁၆မှ၁၉ယေရုရှလင်မြို့ကိုတိုက်လာသောလူမျိုးအပေါင်းတို့တွင်ကြံကျွင်းသမျှသောသူတို့သည်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရတ်ဖျားကြီးဟုသောရှင်ဘရင်ကိုကူးကွယ်၍တကင်းနီပွဲခံအံ့သောငါမြို့တော်တို့နှစ်တိုင်းအစဉ်တက်လာကြလိမ့်မည်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရတ်ဖျားဟုသောရှင်ဘရင်ကိုကူးကွယ်အံ့သောငါမြို့တော်တို့တက်၍မလာသောမြေကြီးသားအဆွေအမျိုးရှိသမျှအပေါ်သို့မိုးမရွာရဧဂုရုပြည်သားအဆွေအမျိုးသည်မတက်မလာလျင်မိုးမရွာဘဲနေသဖြင့်တကီနေပွဲကိုခံအံ့သောငါတက်၍မလာသောလူမျိုးတို့၌သာဝရဖျားပေးတော်မူသောဘေးဒဏ်သည်ထိုသူတို့ကိုလည်းထိလိမ့်မည်ဤ၍ကတကီနေပွဲကိုခံအံ့သောငါတက်၍မလာသောဧဂုထုအမျိုးသားတပားမျိုးသားအပေါင်းတို့ခံရသောအပြစ်ပေသည်အငယ်20မှ21ထိုနေ့ရက်ကာလတွင်သာဝရဖျားအားတန်ရှင်းခြင်းဟုမြင်း၌ဆွဲသောဆဲလဲအပေါ်မှပင်အခရာတင်ရလိမ့်မည်သာဝရဖျား၏အိမ်တော်၌အိုးတို့သည်ရစ်ပလင်ရှိမှရှိသောဖလားကဲ့သို့ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထိုမြမကယေရုရှလင်မြို့မှဆ၍ယူဒပြည်၌ရှိသည်မြတ်သောအိုးတို့သည်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျားအားတန်ရှင်းကြလိမ့်မည်ရစ်ပူဇော်သောသူအပေါင်းတို့သည်လာ၍ထိုအိုးတို့ကိုယူပြီးလျှင်ချက်ပြုတ်ကြလိမ့်မည်ထိုနေ့မှဆ၍နောက်တဖန်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျား၏အိမ်တော်၌ကာနနီလူမရှိရာပရောဖက်ဇာခရီစီဂန်ဂျီတီ40အငယ်1မှ4အိုးသာရဖျာသို့တော်သူ၏လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါကျန်တန်သောသူ၏လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုကွယ်ကာဆောင်မတော်မူပါထိုသူတို့သည်နှလုံးထဲမှမကောင်းသောအကြံစီရှိ၍စိတ်မှုကိုအစဉ်နှိုးဆော်ကြပါ၏သူတို့သည်မွေကဲ့သို့မိမိတို့ရှာကိုတွေးတက်ကြပါ၏သူတို့နှုတ်ခမ်းထဲမှမွေဆိုးအစိတ်တောက်ရှိပါ၏။အိုးထာဝရဖျားမတရားသောသူ၏လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုကွယ်ကာဆောင်မတော်မူပါ။ကြံတန်သောသူ၏လက်မှက ကွယ်ကံဆောင်မတော်မူပါသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုလှဲခြင်းငှာကြံစီကြပါ၏အငယ်ငါးမှခုနှစ်မာနကြီးသောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ဖို့ကြော်ခွင်းနှင့်ကျိုးသေးများကိုဝှက်ထားကြပါ၏ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လက်၌ကွန်ရက်ကိုဖြန့်၍ညွတ်များကိုထားကြပါ၏ကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုဒါဝိဒ်ဘုရားအားလျှောက်ထားပါ၏အိုဒါဝိဒ်ဘုရားအကျွန်ုပ်ဆုတောင်းသောစကားကိုနားထောင်တော်မူပါအိုဘုရားရှင်ဒါဝိဒ်ဘုရားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ခြင်းအစွမ်းတတ္တိဖြစ်တော်မူ၏စစ်တရသောနေ့၌အကျွန်ုပ်၏ဥက္ကောင်းကိုဖုံးအုပ်တော်မူ၏အငယ်၈မှ၃အိုဒါဝိဒ်ဘုရားမတရားသောသူ၏အလိုပြည့်စုံသောအခွင့်သူ၏အကြံထမ်းမြောက်သောအခွင့်ရှိစေတော်မူပါနှင့်ထိုသို့သောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ပတ်လည်၌မိမိတို့ဥကောင်းကိုမချီးမြှောက်ရဘဲမိမိတို့မွဲ့ဆိုသောမကောင်းချိုးသည်မိမိတို့ကိုလွှမ်းမိုးပါစေသောမိခဲတို့သည်ထိုသူတို့အပေါ်သို့ကြားရောက်ကြပါစေသောမိသည်တို့၎င်းနှင့်သောတွင်တဲ့တို့၎င်းကြားကြပါစေသောတဖန်မထကြပါစေနှင့်ကဲ့ရဲ့တတ်သောသူသည်မြေကြီးပေါ်မှနေရာမမြဲပါစေနှင့်ကျန်တဲ့သောသူကိုလည်းဖြစ်စည်းသည့်တိုင်အောင်ဘေးဥပါဒိလိုက်ပါစေတော်အရဗျာဒီဆင်းရဲသောသူ၏အမှုကိုဆောင်၍ငတ်မတော်သူတစ်ဖက်၌တရားစီရင်တော်မူမည်ဟုငါသိ၏အကယ်စင်စစ်တရားသောသူတို့သည်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါလိမ့်မည်သဘောဖြောင့်သောသူ

0: ေပြေဩဝါဒစာအခန်းကြီး5
1: လူတို့တွင်ရွေးကောက်တော်မူသောရစ်ပြောဟိတ်မင်းမီဒီကဘူဇော်တကားကို၎င်းအပြစ်ဖြေရာရစ်ကို၎င်းပူဇော်၍လူတို့အတွေ့ဖျားဝတ်ကိုပြုစေခြင်းကခန့်ထားတော်မူသောသူဖြစ်၏သူသည်ကိုယ်တိုင်နွမ်းဤအာနေခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍မိုက်သောသူမာယွင်းသောသူတို့ကိုတီးခန့်ခြင်းကတတ်နိုင်၏ထိုအကြောင်းကြောင့်လည်းလူများအပြစ်နှင့်မိမိအပြစ်ကိုဖြေခြင်းကပူဇော်ရ၏ဖျားသခင်သည်အာယုံကိုခေါ်တော်မူတကယ်သို့ခေါ်တော်မူသောသူမှတပါအဘယ်သူမျှထိုအရာမျှကိုမသိမ့်မယူရာထိုနည်းတူခရစ်တော်သည်ရစ်ပြောဟိတ်မင်းအရာ၌မိမိကိုမိမိချီးမြှောက်သည်မဟုတ
2: ်သင်သည်ငါသားဖြစ်၏ယနေ့ပင်သင်ကိုငါဖြစ်ပွားစေသည
1: ်ဟုမိတ်တော်မူသောသူသည်ခရစ်တော်ကိုချီးမြှောက်တော်မူ၏ထိုသို့နှင့်အညီကျမ်းစာတစ်ချက်လာသည်က
2: သင်သည်မေလခိဇေတနီတူသာဝရယစ်ပြောဟိတ်ဖြစ်သည
1: ်ဟုလာသည်ထိုခရစ်တော်သည်လူဇာတိအဖြစ်၌နေစဉ်ကာလတေချင်းမှကယ်လွတ်နိုင်တော်မူသောသူကိုကြီးစွာသောကြွေးကြော်ခြင်းမျက်ရည်ကျခြင်းနှင့်ဆုတောင်းပတနာပြုသည်ဖြင့်ကြောက်ရွံ့ရာအမှု၌ချမ်းသာရသည်ဖြစ်၍ဖျားသခင်ဤသားတော်မှန်တော်လဲဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံသောအဖြစ်နားထောင်ခြင်းအကျိုးအကြောင်းကိုသင်တော်မူ၏ထို့သောဆုံးလင်ခြင်းသို့ရောက်ပြီးမှယုံကြည်နားထောင်သောသူအပေါင်းတို့အားသာဝရကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုပြုတော်သူဖြစ်တော်မူ၍မေလခိဇေဒက်ကဲ့သို့သောရစ်ပျောဟိတ်မင်းဟုဖျားသခင်သမုတ်တော်မူခြင်းကိုခံရ၏ထိုမေလခိဇေဒက်၏အကြောင်းကိုငါတို့ပြောเสียစကားအများရှိ၏သို့တော်လည်းတင်တို့သည်ညံနှုတ်သောကြောင့်အပြောခက်လာ၏တင်တို့သည်ကာလကြာသောကြောင့်ဆရာအဖြစ်သို့ရောက်တင်တော်လဲဖျားသခင်ဤဗျာဒိတ်တော်၌ရှေ့ဦးစွာတင်ရသောတရားနှုတို့ကိုသူတစ်ပါးထံ၌တဖန်တင်ရသောအကြောင်းရှိသည်ဖြစ်၍ကြေခဲသောအစာကိုမသုံးဆောင်နှုတ်ကိုသာသုံးဆောင်ရသောသူဖြစ်ကြ၏နှုတ်ကိုသာသုံးဆောင်သောသူမိသည်ကသူငယ်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြတ်မှတ်ခြင်းတရား၌လိလာခြင်းမရှိကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုပိုင်းခြား၍တည်နိုင်သောဉာဏ်ပိတတ်သောအကြအမြင်အတွေ့အဆံများသောသူသည်ဟူသောစုံလင်သောအရွယ်ရှိသောသူတို့မူကားကြေခဲသောအစာ
0: ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး13
3: ငါသည်လူဘာသာစကားကို၎င်းကောင်းကင်တမန်ဘာသာစကားကို၎င်းပြောနိုင်တော်လဲမေတ္တာမရှိလျင်အတံမြည်သောတဘိုးခရာကဲ့သို့၎င်းတီးတံကိုသာပေးတတ်သောလင်းကွင်းကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ပရောဖက်ညံကိုငါရ၍နည်းနည်းသောအရာရှိသည်များတို့နှင့်သိပ်ပံအတတ်အမျိုးမျိုးကိုတတ်သော၎င်းတောင်များကိုရွှေ့နိုင်သောယုံကြည်ခြင်းအမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်စုံသော၎င်းမေတ္တာမရှိလျင်အချီးနှီးတက်တဲ့ဖြစ်သူတစ်ပါးကိုငါကြွေးမွေး၍ဥစ္စာရှိသည်များကိုစွန့်ကြဲသည်သာမကကိုယ်ခန္ဓာကိုမီးရှို့စေခြင်းကအတ္တော်လဲမေတ္တာမရှိလျင်ငါ၌အကျိုးမရှိမေတ္တာသည်စိတ်ရှည်တတ်၏ကျေးဇူးပြုတတ်၏မေတ္တာသည်ဂုံပြိုင်ခြင်းမရှိဝါကြွားခြင်းမရှိမာန်မာနမရှိမလျောက်ပတ်စွာမကျင့်တာကိုအကျိုးကိုမရှာတာဒေါသအမျက်မထွက်တာအပြစ်ရှိသည်ဟုမထင်တာမတရားသောအမှု၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိတာတမာတရား၌ဝမ်းမြောက်တတ်၏ခတ်သိမ်းသောအရာကိုဖုံးအုပ်တတ်၏ခတ်သိမ်းသောအရာကိုယုံတတ်၏ခတ်သိမ်းသောအရာကိုမျော်လင့်တတ်၏ခတ်သိမ်းသောအရာကိုသီးခံတတ်၏မေတ္တာသည်ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောနှင့်အစဉ်ကင်းလွတ်၏ပရောဖက်ညံတော်၎င်းအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပြောနိုင်သောအခွင့်တော်၎င်းသိပ်ပံအတတ်တော်၎င်းကွယ်ပြောက်လိမ့်မည်ယခုမူကားငါတို့သည်မစုံမလင်တိတကြ၏ပရောဖက်ညာနှင့်မစုံမလင်ဟောတတ်ကြ၏စုံလင်ခြင်းသို့ရောက်သောအခါမူကားမစုံလင်သည်များတို့သည်ကွယ်ပြောက်ကြလိမ့်မည်ငါသည်သူငယ်ဖြစ်စဉ်အခါသူငယ်လိုစကားပြော၏သူငယ်လိုစိတ်ထည်သူငယ်လိုကြံစည်၏အသက်ကြီးသောအခါမူကားသူငယ်၏အရာများကိုငါပယ်ရှား၏ယခုတွင် ငါတို့သည်မန်အားဖြင့်ရိပ်မိလျက်သာနေကြ၏ထိုအခါမူကားမျက်မှောက်ထင်ထင်မြင်ရကြလိမ့်မည်ယခုတွင်ငါအတိအမြင်မစုံမလင်ဖြစ်၏ထိုအခါမူကားသူတော်ဘာသည်ငါကိုတိတကဲ့သို့ငါတိရလိမ့်မည်ယခုတွင်ယုံကြည်ခြင်းမျော်လင့်ခြင်းချစ်ခြင်းဤသုံးပါးဒီလျက်ရှိ၏ဤသုံးပါးတို့တွင
0: ်ဩဝါဒစာခန်းကြီး3
3: ပညာမဲ့သောဂလာတိလူတို့လောဝါဂတ်တိုင်မှာအသေးခံတော်မူသောယေရှုခရစ်ကိုတင်တို့မျက်မှောက်၌ထင်ရှားစွာပြပြီးသည်ဖြစ်၍တမန်တော်ကိုနားမထောင်စေခြင်းကတင်တို့ကိုအဘယ်သူပြုစားသနည်းပညာတရား၏အကျင့်အာဖြင့်ဝိညာဉ်တော်ကိုခံရကြသလောသို့မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုကြားနာခြင်းအာဖြင့်ခံရကြသလောဟူသောအရာတစ်ခုကိုသာတင်တို့၌ငါတိလို၏ဤမြလောက်ပညာမဲ့ကြသလောဝိညာဉ်တော်ကိုအမိပြု၍လှုပ်ဆရှိပြီးမှဇာတိကိုအမိပြု၍ပြီးစေကြသလောဤမြလောက်သောဆင်းရဲခြင်းကိုအချီးနီးခံကြပြီလောအချီးနီးတက်တက်ဖြစ်ရမည်လောထိုမှတပါဝိညာဉ်တော်ကိုတင်တို့အားပေး၍တင်တို့၌တကောများကိုပြသောသူသည်ပညာတရား၏အကျင့်အာဖြင့်ပြသလောယုံကြည်ခြင်းတရားကိုနာခြင်းအားဖြင့်ပြသလောထိုနည်းတူအာဗြဟံသည
4: ်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မခြင်းကဲ့သို့မတ်တော်မူ၏
3: ယုံကြည်ခြင်းရှိသောသူသည်အာဗြဟံ၏သားဖြစ်သည်ဟုအမှန်သိမှကြလောဖျားသခင်သည်ယုံကြည်ခြင်းကိုထောက်၍တပါးအမျိုးသားတို့ကိုဖြောင့်မရာ၌တီစေတော်မူမည်ဟုကျမ်းစာသည်မျှော်မြင်လျက်အာဗြဟံအားအမိန့်ရှိ၍
4: သင်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်

0: တိုင်းကျိန်တော်မူခြင်းကိုခံစေသတည
1: ်းဟုကျမ်းစာလာ၏တဖန်တို့
0: ဖြောင့်မတော်သူသည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်လိမ့်မည
1: ်ပညာတရားမူကားယုံကြည်ခြင်းနှင့်မဆက်ဆိုင
0: ်ထိုအကျင့်ကိုကျင့်တော်သူသည်ထိုအကျင့်အားဖြင့်အသက်ရှင်လိမ့်မည
1: ်ဟုဆိုသည်ထိုကြောင့်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ပညာတရားအားဖြင့်အဘယ်သူမျှဖြောင့်မတ်ရာသို့မရောက်နိုင်ဟုထင်ရှားလျက်ရှိ
0: ၏ဖေတန်၌ဆွဲထားခြင်းကိုခံရသောသူတိုင်းကျိန်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်သည
1: ်ဟုကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်ကျိန်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်၍ငါတို့ကိုပညာတရား၏ကျိန်ခြင်းမှရွေးနှုတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားအာဗြဟံခံရသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်တပါးအမျိုးသားတို့၌တည့်ရောက်သည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ဂတိတော်နှင့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခံရကြမည်အကြောင်းဒီညီကိုယ်တို့လောကီဝဟာရအားဖြင့်ငါပြောမည်လူတော်လဲဝန်ခံစာကိုချုပ်ပြီးမှအဘယ်သူမျှမပယ်ရထဆင့်၍စကားကိုမသွင်းရဂတိတော်တို့ကိုအာရဟံနှင့်သူ၏အမျိုးအနွယ်၌ထားတော်မူ၏အမျိုးအနွယ်တို့ဟုအများသောသူတို့ကိုယီမ၍မိန့်တော်မူသည်မဟုတ်တင်ဤအမျိုးအနွယ်ဟုတယောက်သောသူကိုယီမ၍မိန့်တော်မူ၏ထိုတယောက်သောသူကခရစ်တော်ဖြစ်သည်ငါဆိုသည်ကားခရစ်တော်ကိုယီမ၍ဘုရားသခင်တည်စေတော်မူနှင့်သောရေညင်တရားကိုအနှစ်430လွန်ပြီးမှနောင်ဖြစ်သောပညာတရားသည်မပယ်နိုင်ဂတိတော်ကိုအချီးနီးမဖြစ်စေနိုင်ထို့မှတပါအမွေတော်သည်ပညာတရားနှင့်ဆက်ဆိုင်လျက်ဂတိတော်နှင့်မဆက်ဆိုင်ဘုရားသခင်သည်ဂတိတော်အားဖြင့်အာဗြဟံအားထိုအမွေတော်ကိုတနာတော်မူ၏တို့ဖြစ်၍ပညာတရားသည်အဘယ်အကျိုးရှိသနည်းဟုမူကားတတိတော်ကိုခံသောအမျိုးအနွယ်မဖြစ်မီတိုင်အောင်ဒူးစရိုက်များကြောင့်ထိုတရားကိုထပ်၍ပြီးတော်မူ၏ထိုတရားကိုကောင်းငင်တမန်များအားဖြင့်အာမခံ၏လက်၌ထားတော်မူ၏အာမခံမည်သည်ကားတစ်ဖက်နှင့်သာဆိုင်သည်မဟုတ်ဘုရားသခင်မူကားတစ်ဖက်ဖြစ်တော်မူ၏ထို့ဖြစ်၍ပညာတရားသည်ဘုရားသခင်ကတိတော်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘဲဖြစ်သလိုထို့သောမဖြစ်နိုင်ရာအသက်ရှင်စေနိုင်သောပညာတရားကိုပေးတော်မူသည်မှန်လျင်အကယ်စင်စစ်ထိုတရားအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရလိမ့်မည်ယခုမူကားယုံကြည်သောသူတို့သည်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောကတိတော်ကိုရမည်အကြောင်းကျမ်းစာသည်လူအပေါင်းတို့ကိုအပြစ်၌ချုပ်ထား၏ယုံကြည်ခြင်းတရားမရောက်မီပညာတရားသည်စောင့်နေသည်ဖြစ်၍ထိုအခါငါတို့သည်နောက်၌ထင်ရှားလက်တန့်သောယုံကြည်ခြင်းတရားကိုမျှော်လင့်၍ချုပ်ထားလျက်ရှိကြ၏ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်စေခြင်းကပညာတရားသည်ခရစ်တော်ထံသို့ငါတို့ကိုပို့ဆောင်၍ငါတို့၏အထင်းဖြစ်သည်ယုံကြည်ခြင်းတရားသည်ရောက်လာသောအခါငါတို့သည်ထိုအထင်းလက်မှလွတ်ကြ၏အဘယ်တို့ဤဟုမူကားသင်တို့အပေါင်းသည်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သဖြင့်ဘုရားသခင်ဤသားဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုခံတော်သူရှိသမျှတို့သည်ခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်တော်သူဖြစ်ကြ၏ယေရှုခရစ်၌ယူဒလူမရှိဟေလသလူမရှိဂျုံမရှိလူလူမရှိယောက်ျားမရှိမိန်းမမရှိထိုသခင်၌သင်တို့အပေါင်းသည်တလုံးတဝသည်ဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်နှင့်ဆက်ဆိုင်လျင်အာဗြဟံ၏အမျိုးအနွယ်ပင်ဖြစ်၍ဂတိတော်အတိုင်း
2: ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး20တနေ့တစ်နေ့ကိုရောသည်ဗိမာန်တော်တွင်လူများကိုဆုံးမဩဝါဒပေး၍ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောတော်မူစဉ်ယေပရောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြူဆရာလူအကြီးကဲ့သို့သည်လာ၍
3: ကိုရောသည်ဤအမှုများကိုအဘယ်အခွင့်နှင့်ပြုသည်ကို၎င်းထိုအခွင့်ကိုအဘဲသူပေးသူကို၎င်းအကျက်နှုတ်တို့အားပြောပါ
2: ဟုဆူ

0: ူကြတော့ကိုတော်က
1: ငါသည်တစုံတစ်ခုကိုမေးအောင်မည်သင်တို့ဖြေကြလော့ယောဟန်ဤဗတ္တိဇံတရားသည်ဖျားကဖြစ်သလောလူကဖြစ်သလော
0: ဟုတ်မေးတော်မူ၏ထိုသူတို့သည်အချင်းချင်းစင်ကျင်၍
2: ဖျားကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြေလင်သင်တို့သည်ယောဟန်ကိုအဘဲကြောင့်မေးအောင်သည်နည်းဟုသူမေးလေအောင်မည်လူကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြေလင်ယောဟန်သည်ပရောဖက်ဖြစ်သည်ကိုလူအပေါင်းတို့သည်ယုံသဖြင့်ငါတို့ကိုကြောက်ခဲနှင့်ပြေးကြလိမ့်မည
0: ်အဘယ်ကဖြစ်သည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့မသိပါဟုပြန်ပြောကြ၏ယေရှုကလည်
1: းထိုအတူဤမှုများကိုအဘယ်အခွင့်နှင့်ငါပြုသည်ကိုငါမပြော
0: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါပိသတ်တို့အားမိန်တော်မူသောဥပမာက
1: လူတို့သည်စပြည့်ဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးမှလှုပ်ဆောင်သောသူတို့အားဥယင်ကိုငှား၍အခြားသောပြည်သို့ကြာမြင့်စွာသွားနေ၏ကာလအချိန်တန်လျင်လှုပ်ဆောင်သောသူတို့သည်စပြည့်သည့်အချို့ကိုပေးစေခြင်းငှာဥယင်ရှင်သည်ငယ်သားကိုဆေလွတ်လေ၏ဥယင်ဆောင်တို့သည်ငယ်သားကိုရိုက်၍လက်ချီလွှတ်လိုက်ကြ၏နောက်တစ်ပံအခြားသောငယ်သားကိုဆေလွတ်ပြန်လျင်ဥယင်ဆောင်တို့သည်သူ့ကိုရိုက်၍အရှက်ခွဲပြီးမှလက်ချီလွတ်လိုက်ကြ၏နောက်တစ်ဖန်အခြားသောငယ်သားကိုဆေလွတ်ပြန်လျင်သူကိုဒဏ်ရာပေါ်အောင်နာကျင်စွာရိုက်၍နှင်ထုတ်ကြ၏ထိုအခါဥယျင်ရှင်ကငါသည်အဘယ်သို့ပြုရမည်နည်းငါ၏ချစ်သားကိုငါဆေလွတ်မည်ထိုသူတို့သည်ငါသားကိုမြင်လျင်အာနာကောင်းအာနာကြလိမ့်မည်ဟုဆို၏ဥယျင်ဆောင်တို့သည်သားကိုမြင်လျင်ဤသူသည်အမွေခံဖြစ်၏လာကြသူကိုတတ်ကြကုန်အံ့ထို့သောသူ၏အမွေဥစ္စာကိုငါတို့ရကြလိမ့်မည်ဟုအချင်းချင်းတိုင်ပင်ပြီးမှဥယျင်ရှင်၏သားကိုဥယျင်ပြင်သို့ထုတ်၍တတ်ပစ်ကြ၏သို့ဖြစ်လျှင်ဥယျင်ရှင်သည်ဥယျင်ဆောင်တို့ကိုအဘယ်သို့ပြုမည်နည်းဥယျင်ရှင်သည်လာ၍ထိုသူတို့ကိုတုတ်ပင်ပယ်ရှင်းပြီးမှထိုဥယျင်ကိုအခြားသောသူတို့အားပေးလိမ့်မည
0: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ပြိတ္တတို့သည်ကြားလျင
3: ်ထိုတို့မဖြစ်ပါစေနှင့
0: ်ဟုလျှောက်ကြတော့ကိုတော်သည်ထိုသူတို့ကိုကြည့်ရှု၍
1: တိုက်ကိုတီလုတ်သောသူများပယ်ထားသောကြောက်သည်နောက်တစ်ဖန်တိုက်တောင်းအထွတ်ဖျားသို့ရောက်ပြန်၏ဟုသောကျမ်းစာချက်သည်အဘယ်သို့ဆိုလိုသနည်းအကျဉ်သူသည်ထိုကြောက်အပေါ်သို့ကြာ၏ထိုသူသည်ကျိုးလက်တန့်အကျဉ်သူ၏အပေါ်သို့ထိုကြောက်သည်ကြာ၏ထိုသူသည်ညံ့ညက်ကြေလက်တန့်
0: မိန်တော်မူ၏ထိုအခါယစ်ပရောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြုဆရာတို့သည်မိမိတို့ကိုရည်ဆောင်၍ထိုဥပမာစကားကိုဟောပြောတော်မူသည်ကိုသိသောကြောင့်ကိုတော်ကိုဖမ်းဆီးခြင်းငှာရှာကြံကြ၏သို့တော်လည်းလူများကိုကြောက်၍နေရကြ၏ထိုအခါဖာရိရှဲတို့သည်ကိုတော်ကိုချောင်းမြောင်းလျက်စကားတော်၌အပြစ်ကိုရှာ၍မြို့ဝင်မင်းလက်သို့အံ့နာသောအခွင့်ကိုရခြင်းငှာသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ဆောင်သောသူလျော်တို့ကိုအထံတော်သို့စေလွတ်ကြ၏ထိုသူလျော်တို့က
4: ရှင်ဖျားကိုတော်ဒီလူမျက်နာကိုမထောက်ဘဲဖြောင်းမစွာဆုံးမဩဝါဒပေး၍ဖျားသခင်ဤတရားလမ်းကိုဟောက်မစွာပြတော်မူသည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့သိကြပါ၏အကျွန်ုပ်တို့ဒီကဲ့သို့ဘုရင်အားအခွန်ကိုဆက်အပ်သလားမဆက်အပ်သလား
0: ဟုတ်မေးလျှောက်ကြ၏ကိုတော်ဒီထိုသူတို့ဤပရိယေကိုတိမှတ်တော်မူလျင
1: ်သင်တို့ဒီငါ့ကိုအဘယ်ကြောင့်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ကြသနည်းဒီနာဤတပြားကိုပြပါအဘယ်သူဤပုံအဘယ်သူဤလိပ်စာပါပါသည်
0: ။ဟုတ်မေးတော်မူလျင
4: ်ကဲ့သာပင်ဤပုံလိပ်စာပါပါသည်
0: ။ဟုတ်လျှောက်ကြတော့ကိုတော်က
1: ကဲ့သာပင်ဤဥစ္စာကိုကဲ့သာပင်အားဆက်ပေးကြလော့။ဖျားသခင်ဤဥစ္စာကိုကဖျားသခင်အားဆက်ပေးကြလော့
0: ။ဟုတ်မိန်တော်မူ၏။ထိုသူတို့သည်လူများရှိတွင်စကားတော်၌အပြစ်မတွေ့နိုင်သဖြင့်ပြန်ပြောတော်မူသောစကားကိုအံ့ဩ၍တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏ထမ်းမြောက်ရှင်ပြန်ခြင်းမရှိဟုညှင်းခုံတတ်သောဇတုကဲ့အချို့သည်လည်းအထံတော်သို့ချီးကပ်၍
5: အရှင်ဖျားမယားရှိသောသူသည်သားမရှိဘဲသေလျင်သူ၏မယားကိုသူညီသိမ့်ယူ၍အကိုအမျိုးမပြဆက်နွယ်စေဟုအကျွန်ုပ်တို့အားမောရှေစီရင်ပါပြီညီကို9ယောက်ရှိပါ၏အကိုအကြီးသည်မိန်းမနှင့်စုံဖက်၍သားမရှိဘဲသေလျင်သူဤမယားကိုသူညီအကြီးသိမ့်ယူ၍သားမရှိဘဲတေပြန်လေ၏ထို့အတူ တတိယသူမဆ၍တယောက်နောက်တယောက်ခုနှစ်ယောက်သောညီအကိုတို့သည်ထိုမိမကိုသိမ်းယူ၍တားကိုမကြံရစ်စေဘဲတေကြ၏နောက်ဆုံး၌မိမသည်လည်းတေလေ၏တို့ဖြစ်၍ထမ်းမြောက်ရာကာလ၌ထိုမိမသည်အဘယ်သူ၏မယားဖြစ်ရပါမည်နည်းထိုသူခုနှစ်ယောက်တို့သည်ထိုမိမနှင့်စုံဖဲ့ကြပြီ
0: ဟုတ်လျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည
1: ်းယခုဘဝသားတို့သည်ဆုံးဖက်ခြင်းထိမ်းမြားပေးစားခြင်းကိုပြုတတ်ကြ၏။နောင်ဘဝကို၎င်း၊သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းကို၎င်း၊ရတတ်သည်ဟုမှတ်တော်မူခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်ဆုံးဖက်ခြင်းထိမ်းမြားပေးစားခြင်းကိုမပြုတတ်ကြ။သေခြင်းနှင့်အစဉ်ကင်းလွတ်၍ကောင်းငွေတမန်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်သာမကထမြောက်ခြင်း၏သားဖြစ်သောကြောင့်ဖျားသခင်၏သားဖြစ်ကြ၏။ထိုမှတပါးမောရှေသည်ထာဝရဖျားကိုအာဗြဟံ၏ဖျား ဣဇက်၏ဖျား ယာကုပ်၏ဖျားဟုခြုံကား၌ခေါ်ဝေါ်သောအခါတေလွန်သောသူတို့သည်ထမြောက်ကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးဖျားသခင်သည်တည်နေသောသူတို့၏ဖျားမဟုတ်အသက်ရှင်သောသူတို့၏ဖျားဖြစ်တော်မူ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ဖျားသခင်၌အသက်ရှင်ကြသည
0: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ကျမ်းပြုစရာအချို့တို့ကအ
6: ရှင်ဖျားကိုတော်၏စကားသည်လျှောက်ပတ်ပါ၏
0: ဟုတ်လျှောက်ကြ၏နောက်တဖန်အရှင်းမမေးမလျှောက်ဝမ်းကြယေရှုကလည်
1: းခရစ်တော်သည်ဒါဝိဒ်၏သားဖြစ်သည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ဆိုကြသနည်းဒါဝိဒ်၏စကားမှာထာဝရဖျားကသင်ဤရန်သူတို့ကိုသင်ဤခြေတင်ရာငါမချမထားမိတိုင်အောင်ငါလက်ရဘက်၌ထိုင်နေလောဟုငါသခင်အားမိန်တော်မူသည်ဟုစာလံကျမ်းစာ၌ဒါဝိဒ်ဆိုသည်ထို့သောဒါဝိဒ်သည်ခရစ်တော်ကိုသခင်ဟု၍ခေါ်လျင်အဘယ်သို့သူဤသားဖြစ်သနည်
0: းဟုတ်မေးတော်မူ၏ပိဋကများနားထောင်စဉ်တွင်တပည့်တော်အားတဖန်မိန့်တော်မူသည်က
1: ကျမ်းပြုဆရာတို့ကိုရှောင်ကြလော့သူတို့သည်ရှေသောအင်းကြီးကိုဝတ်လျက်လဲခြင်းငှာအလိုရှိကြ၏ဈေး၌ရိုသေစွာနှုတ်ဆက်ခြင်းကို၎င်းပွဲသဘင်တရားစရတ်တို့၌မြင့်မြတ်သောနေရာထိုင်ရာကို၎င်းနှစ်သက်ကြ၏သူတို့သည်မုတ်ဆိုးမအင်ကိုလူယူသိမ်းစား၍အပြည့်မပေါ်စေခြင်းငှာရှည်စွာသောပထနာစကားကိုရွတ်တတ်ကြ၏ထိုသူတို့သည်သာ၍ကြီးစွာသောဒဏ်ကိုခံရကြလ
7: တ္တရှင်ပေတုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီးနှစ
8: ်ထိုကြောင့်သင်တို့သည်သခင်ဘုရား၏ကျေးဇူးတော်ကိုမြည်ဆန်းကြသည်ဖြစ်၍အမျိုးမျိုးသောမနာလိုခြင်းလှည့်ပြားခြင်းလျှို့ဝှက်ခြင်းယူဆခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းရှိသမျှကိုပယ်ရှား၍ကဲ့တင်ခြင်းအလို့ငါနှုတ်ကပတ်တရား၏နှုတ်စဉ်အားဖြင့်ကြီးပွားမည်အကြောင်းဘွားစားသောသူငယ်ကဲ့သို့ထိုတရားနှုတ်ကိုအလုံးလိုခြင်းသောစိတ်ရှိကြလောလူတို့ပယ်ထား၍ဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူသောအသက်ကြောင့်မြတ်တည်းဟုသောထိုသခင်ထံသို့သင်တို့သည်ရောက်၍အသက်ကြောင့်များကဲ့သို့အစဉ်စဉ်အထက်ထက်တည်ဆောက်လျက်ရှိသဖြင့်ဓမ္မတိုက်ဖြစ်ကြ၏ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖျားသခင်နှစ်သက်တော်မူရာဓမ္မရစ်ကိုပူဇော်ရသောတန်ရှင်းသောယေဘုရောဟိမျိုးလည်းဖြစ်ကြ၏ထို့သောနှင့်အညီကျမ်းစာလာသည်ကား
9: ရွေးချယ်သောတိုင်တောင်အမြင့်ကျောင်းမြတ်ကိုဇီးအောင်တောင်ပေါ်မှာငါချထား၏ထိုကြောက်ကိုအမိပြုသောသူသည်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိနိုင်ရာ
8: ဟုလာတည်းတို့ဖြစ်၍ယုံကြည်ခြင်းရှိသောသင်တို့၌ကားဘုံအတရရှိ၏နားမထောင်သောသူတို့၌ကား
9: တိုက်ကိုတီလုတ်သောသူများပေထားသောကြောက်သည်နောက်တဖန်တိုက်တောင်အထုတ်ဖျားသူရောက်ပြီနားမထောင်ဘဲနှုတ်ပတ်တရားတော်ကိုထိမိ၍လဲသောသူတို့သည်ထိမိ၍လဲเสียကြောက်မာယွင်းเสียကြောက်လည်းဖြစ
8: ်ထိုမှုနှင့်တွေ့စေခြင်းမှာသူတို့ကိုခံထားတော်မူသည်။သင်တို့မူကားမှောင်မိုက်ထဲမှအံ့ပွေသောအလင်းတော်သို့ခေါ်သွင်းတော်မူသောသူ၏ဂုံကျေးစုများကိုဖော်ပြစေခြင်းကရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးဖြစ်ကြ၏။မင်းစည်းစိမ်ရှိသောယေဘုရောဟိမျိုးတန်ရှင်းသောလူမျိုးပိုင်ထိုက်တော်မူသောအပေါင်းအသင်းဖြစ်ကြ၏။အထက်ကအပေါင်းအသင်းမဟုတ်ယခုတွင်ဖျားသခင်၏အပေါင်းအသင်းဖြစ်ကြ၏။ဂယုနာကျေးစုတော်ကိုအထက်ကမခံရတော်လဲယခုတွင်ခံရကြ၏။ချစ်သူတို့ဝိညာဉ်နှင့်စစ်ပြိုင်တတ်သောကိုယ်ကာယတတ်မှတ်ခြင်းတို့ကိုရှောင်မိအကြောင်းဧည့်သည်အာခံလူကဲ့သို့သောသင်တို့ကိုငါတောင်းပန်၏သာသနာ့ဘလူတို့သည်သင်တို့ကိုကဲ့ရဲ့ပြည့်တင်ကြသည်အမှုမှာဖျားသခင်ကြီးစုစည်ရင်တော်မူသောနေ့ရက်၌ သင်တို့၏ကောင်းသောအကျင့်ကိုသူတို့သည်ထောက်ရှု၍ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းမိအကြောင်းသူတို့ရှိ၌တင့်တယ်လျောက်ပတ်စွာကြည်နေကြလော့သခင်ဖျား၏ညနာတော်ကိုထောက်လျက်အထုံးမြတ်တည်းဟုသောရှင်မင်းဖြစ်စေလူဆိုးတို့ကိုဒဏ်စီရင်စေခြင်းက၎င်းလူကောင်းတို့ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းက၎င်းရှင်မင်းခန့်ထားသောဝင်မင်းဖြစ်စေလူတို့တွင်စီရင်ခံထားသမျှသောမင်း၏အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံကြလော့အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောအားဖြင့်လူမိုက်တို့၏မိုက်မဲသောစကားကိုခြေစေခြင်းကဖျားသခင်သည်ထိုးထိုးသောအလိုတော်ရှိ၏လူလူဖြစ်တော်လဲလူချင်းအကြောင်းဖြင့်မကောင်းသောအမှုတို့ကိုဖုံးဟုသောသူကဲ့သို့မချင်းဖျားသခင်၏ကြုံကဲ့သို့ကျင့်နေကြလော့ခတ်သိမ်းသောသူတို့ကိုယိုသေးကြလော့ညီအကိုများကိုချစ်ကြလော့ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းရှင်ဘရင်ကိုယိုသေးခြင်းရှိကြလော့အစေခံငယ်သားတို့အလုံးအကြောက်ယိုခြင်းနှင့်တကွကိုသခင်တို့၏အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံကြလော့သခင်သည်စိတ်ကောင်း၍ဖြင်းညင်းသောသဘောရှိသည်ဖြစ်စေကြမ်းတမ်းသောသဘောရှိသည်ဖြစ်စေဝန်ခံကြလော့ကြောင်းမူကားဖျားသခင်၏မျက်နာတို့ကိုထောက်၍မတရားသောညှင်းဆဲခြင်းကိုနားကျင်စွာခံရလျင်ကျေးဇူးရှိ၏ကိုအပြစ်ကြောင့်ဒဏ်ခံရသောအခါတီးခံလျင်အဘယ်ချီးမွမ်းစရာရှိသနည်းကောင်းမွန်စွာပြု၍ဆင်းရဲခံရသောအခါတီးခံလျင်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ကျေးဇူးရှိ၏အကြောင်းမူကားထိုသောအလိုငါသင်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီးခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ခြေတော်ရာကိုရှောက်လိုက်စေခြင်းငါပုံသက်တွေကိုထားတော်မူပြီ
9: းထိုသခင်သည်ဒူးစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမူသာကိုရှာမတွေ
8: ့တဲ့ရင်ကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲ့ရဲ့အသေးခံရသောအခါချင်းချောက်ချင်းကိုမပြုတ်တရားသဖြင့်စည်ရင်တော်မူသောသူ၌ကိုကိုကိုအံ့နံတော်မူ၏ငါတို့သည်အပြစ်နှင့်ဆိုင်သောအရာ၌အသေးဖြစ်၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းအရာ၌အသက်ရှင်စေမည်အကြောင်းငါတို့အပြစ်များကိုကိုတော်တိုင်တစ်တိုင်မှခံတော်မူ၏ဒဏ်ချက်တော်များအဖြစ်သင်တို့သည်အနာပြောက်လျက်ရှိကြ၏သင်တို့သည်အထက်ကလမ်းလွဲ၍ပျောက်သောတိုးကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ယခုမူကားတော်ရင်ကြီးလို့တင်လို့

ဘုရားသခင်ကြီးမြတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်များမိတ်ဆွေမှန်ကန်၍တစူတီးဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုသိရှိနားလည်ပါသလားထိုဘုရားကိုသိရှိနားလည်တော်ထူးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတချို့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်စောင့်ထဲကရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ကြပါအချက်ပေးတောင်ကိုကြားတိုင်းနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရမမေ့ပါရုပ်ပုံတည်းညေကိုနှောက်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကညေကိုနှောက်တို့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဈေးစင်နေကြလေအေးသောဒီတောလိုက်မှုဆိုးသူဖြစ်တယ်တနေ့တော့ညီဖြစ်သူရာကုန်ဒီဟင်းကောင်းကိုပြင်ဆင်နေတယ်အေးသောဒီဆာငတ်စွာဖြင့်အိမ်ပြန်လာရာရာကုန်ကသူ့ဟင်းကောင်းများကိုမကြွေးခြင်းပါ